0: ngã tại khu vực này do phóng nhanh và gặp phải chướng ngại vật đã giật mình tăng tốc, giật mình bốc phanh, và tình trạng mặt đường trơn ướt đã khiến cho người điều khiển phương tiện xe đạp điện này đã ngã và bị đập đầu xuống đường. Một cái sự cố tai nạn giao thông khiến cho người đàn ông này đã nằm bất tỉnh trên mặt đường trong một quãng thời gian. Cũng không rõ là cái hậu quả cuối cùng để lại cái ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe ra sao, nhưng đây là một lời cảnh báo với chúng ta trên đường. Cảm ơn thính giả anh Phong Linh cũng đã cập nhật cùng chương trình. Buổi sáng hôm nay thì mưa ướt và rõ ràng là các cung đường di chuyển trơn trượt cũng khiến cho việc di chuyển của chúng ta trở nên phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều. Đến lúc này thì tại khu vực tuyến phố, lúc này lượng phương tiện giao thông cũng đang tấp nập trên trục tuyến phố Tô Hiệu, thì diễn biến giao thông có điều gì cần lưu ý, chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Lam Ngọc đang có mặt ở đây. Xin mời chị Lam Ngọc.
1: Chào anh Lâm Thắng, xin chào quý vị thính giả. Lúc này tôi đang có mặt trên tuyến phố Tô Hiệu, phía trước cổng trường tiểu học Trần Hưng Đạo hướng về ngã tư An Dương, dòng xe đang bị ùn khá dài. Có mặt ở đây một thời gian thì tôi thấy là trên trục tuyến Tô Hiệu lúc này thì lượng phương tiện đều đang di chuyển rất là cao. Qua tất cả các điểm giao cắt thì sự di chuyển chậm chạp và lưu thông khá khó khăn. Đặc biệt là khu vực cổng trường tiểu học Trần Hưng Đạo cũng đang trong thời gian mà các em học sinh đến lớp. Xe đưa đón của phụ huynh khá nhiều, trong đó thì chiếm số lượng nhiều cũng là phương tiện xe ô tô. Theo quan sát của tôi thì các xe ô tô tấp vào khu vực cổng trường để đưa con em mình đến trường nhiều. Và bởi vì hôm nay thì trời mưa nên là lượng phụ huynh lựa chọn phương tiện xe ô tô cá nhân di chuyển khá đông, có xu hướng gia tăng nhiều nên là khu vực cổng trường này bị ùn lại liên tục ở từng thời điểm một. Và rất là khó khăn khi mà các phương tiện chúng ta thường xuyên băng cắt ở khu vực này. Ngay gần đó lại là khu vực cụm đèn tín hiệu tại khu vực ngã tư An Dương, khiến cho tình hình giao thông qua khu vực này đang trở nên khó khăn và các xe đều xếp hàng dài di chuyển lưu thoát rất là chậm thôi. Đây đang là thời điểm mà có lẽ là khó khăn nhất đối với các cổng trường học. Nên mong rằng là phụ huynh chúng ta sẽ có ý thức hơn trong việc lưu thông và dừng đỗ. Nếu như mà các phương tiện xe hai bánh thì có thể là đi thẳng vào trong các cái khu vực sân trường để trả con em mình. Tuy nhiên thì các phương tiện xe ô tô thì bắt buộc là phải đỗ ở ngoài các khu vực cổng trường. Điều đó là nguyên nhân gia tăng lên áp lực cao hơn ở trên tuyến phố này. Thời điểm hiện tại thì theo quan sát của tôi thì cũng có một vài những cái xe đưa đón công nhân vẫn còn dừng đỗ ở một số những cái đoạn điểm ở trên trục đường Tô Hiệu. Nên mọi người cũng hết sức chú ý để có thể bảo đảm cho hành trình di chuyển của mình trong buổi sáng ngày hôm nay có thể có được quá trình lưu thoát tốt hơn. Lúc này thì ngoài trời vẫn đang mưa nhỏ, đường trơn ướt và cũng đọng lại nhiều những cái vũng nước lớn nhỏ. Mong rằng là mọi người bình tĩnh, chủ động giữ khoảng cách để xử lý được những cái tình huống giao thông bất ngờ trên đường. Xin trở lại phòng thu với anh Lâm Thắng ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Lâm Ngọc với những chia sẻ về áp lực mà chúng ta đang phải đối diện ở trên trục tuyến phố Tô Hiệu vào thời điểm hiện tại. Lượng phương tiện giao thông cũng đang đông và sự xung đột quanh các đặc điểm giao cắt rõ ràng sẽ cần chúng ta phải chủ động bình tĩnh hơn trên hành trình di chuyển của mình. Với thời điểm hiện tại thì lộ trình di chuyển của các bác tài lúc này chúng tôi cũng đang ghi nhận những chia sẻ trên nhiều chặng tuyến. Từ khu vực quốc lộ 10, anh Huân, thành viên diễn đàn tin tức giao thông cho biết là từ ngã tư Quán Toan đi về ngã tư Thủy Sơn và hướng tiếp về cầu Giá, lúc này thì lượng phương tiện giao thông cũng đang tấp nập. Ngoài trời mưa rất to ở trên đoạn tuyến này đang khiến cho tầm nhìn hạn chế và giao thông trở nên khó khăn ở trên trục tuyến quốc lộ 10. Các bác tài chúng ta đặc biệt cần phải lưu tâm chú ý, xin được nhắc lại, quốc lộ 10 lúc này đang rất mưa rất to trên đoạn tuyến từ ngã tư Quán Toan về ngã tư Thủy Sơn và hướng về cầu Giá, mưa rất to. Lượng phương tiện giao thông thì cũng đang gia tăng đầu buổi sáng nên khiến cho việc di chuyển cũng đang khá là phức tạp, khó khăn trên hành trình di chuyển về qua đây. Còn với những thông tin giao thông khác như chúng tôi đã ghi nhận vào thời điểm hiện tại, như là tuyến đường Bùi Viện qua khu vực ngã tư Trực Cát đi về cầu Bùi Viện cũng đang ở mức vừa phải thôi. Chú ý một chút qua khu vực bến xe Vĩnh Niệm với phương tiện di chuyển ra vào. Ngã tư Bixi thời điểm hiện tại cũng đang khá đông, xung đột đan xen. Ngã ba Đình Vũ cũng đang đông đan xen nhưng cơ bản thì di chuyển được trên lộ trình đi về qua khu vực này. Các bác tài di chuyển về qua khu vực ngã ba Đình Vũ về ngã tư Bixi cũng đang ghi nhận sự tấp nập. Chú ý qua khu vực trước cổng trường Marie Curie thì rất nhiều các phương tiện ô tô dừng đỗ quanh khu vực cổng trường và giao thông cũng đang tương đối là tấp nập cả hai chiều ở trên đoạn tuyến. Với lộ trình của các bác tài thời điểm hiện tại trên nhiều tuyến đường do phương tiện giao thông đều đang ghi nhận sự nhộn nhịp. Cũng xin được nhắc tới cái thông tin về vụ cháy trong ít phút trước, chúng tôi cũng đã chia sẻ cùng quý vị thính giả vụ cháy khu ngôi nhà 4 tầng tại Hà Nội rạng sáng ngày hôm nay và ghi nhận là 5 người đã tử vong. Hiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng đã chỉ đạo công an thành phố phối hợp với các sở ngành và chính quyền địa phương khẩn trương thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời tập trung điều tra, xác định danh tính cụ thể các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân của vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật. Còn về thông tin giao thông ở trên nhiều đoạn tuyến đường mà chúng tôi đang tiếp tục ghi nhận vào thời điểm hiện tại, lượng phương tiện giao thông cũng đang tấp nập ở trên các đoạn tuyến phố Phương Khê lúc này thì di chuyển được, nút giao Trường Chinh, Phương Khê thường xuyên đan xen xung đột và chậm lại theo nhiều thời điểm bởi sự xung đột của dòng phương tiện. Nút giao Trường Chinh, Phương Khê để di chuyển về khu vực cầu vượt Lãm Khê thì cũng đang khá đông theo cả hai chiều, nhưng cơ bản trạng thái lưu thoát lúc này vẫn đang tương đối tốt, ổn định và nhịp nhàng qua đây. Tại khu vực ngã ba Pizien Đồng thì thời điểm hiện tại diễn biến giao thông có điều gì cần lưu ý? Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Hồng Nhung đang có mặt ở đây. Xin mời chị Hồng Nhung.
2: Vâng, xin chào anh Lâm Thắng, chị Phương Thúy và quý vị thính giả. Hiện tại Hồng Nhung đang có mặt ở khu vực ngã ba Pizien Đồng. Thời điểm buổi sáng ngày hôm nay thì ở trong điều kiện thời tiết mưa dày hạt, mặt đường trơn ướt thì tình hình giao thông tại đây thì cũng đang phải chịu một áp lực khá lớn. Và theo quan sát của tôi thì mật độ phương tiện tại ngã ba BG hiện đang rất là đông. Đáng chú ý là theo hướng từ cầu vượt Cơ Điện để di chuyển về khu vực ngã ba BG, các phương tiện đang xếp hàng dài theo hướng từ gần đến khu vực cầu vượt Cơ Điện để có thể di thoát được về khu vực ngã ba BG. Lượng xe tăng nhanh khiến cho việc di chuyển quý vị cũng bị giảm rõ rệt, và có những thời điểm thì dòng xe phải di chuyển từ nhịp khá chậm để có thể di thoát được. Ở chiều từ cầu An Đồng để di chuyển về ngã ba BG, lượng phương tiện cũng đang tập trung khá đông để dừng chờ đèn tín hiệu. Trong đó thì lượng xe bánh dừng chờ đèn thì có phần lộn xộn, và vị trí dừng xe của các phương tiện này thì đôi khi là có một số xe còn dừng sang phần đường của xe ô tô. Khi mà các cái phương tiện bắt đầu di chuyển thì các xe bánh cũng phải bắt đầu lên và khiến cho việc di chuyển của quý vị qua vực ngã ba Đinh Chi gặp khá nhiều sự khó khăn phức tạp. Đáng chú ý là trong sáng nay thì tình trạng mặt đường sau cơn mưa lớn kéo dài từ tối qua thì đến thời điểm này mưa vẫn đang khá dày hạt, và mặt đường tại khu vực ngã ba BG này thì cũng đã bắt đầu ngập nước rồi. Với điều kiện như vậy, quý vị và các bạn khi mà di chuyển qua khu vực này cần đặc biệt chú ý tốc độ và khoảng cách an toàn, nhất là khi mà di chuyển qua khu vực nút giao mà nơi mà các phương tiện thường xuyên là phải giảm tốc độ và dừng chờ đèn thì có những sự phức tạp hơn. Đáng chú ý là theo hướng từ ngã ba BC di chuyển lên cầu An Đồng như chúng tôi vừa chia sẻ thì mặt đường ngập nước ở phần đường dành cho xe máy cả và cả làn đường ô tô nữa, và nước đọng như vậy thì khiến cho phần đường dành cho các phương tiện bị thu hẹp đi đáng kể, và nhiều xe thì cũng đã phải chủ động di chuyển bằng sát về phía giải phân cách để tránh khu vực ngập nước. Và đây cũng là điểm mà Hồng Nhung cho rằng quý vị và tất cả người điều khiển phương tiện khi mà di chuyển qua khu vực này cần hết sức thận trọng, khi mà nhiều phương tiện cùng di chuyển về làn đường sát giải phân cách thì chỉ cần một phương tiện xanh gấp hoặc là chuyển xuống đột ngột thôi thì các xe phía sau cũng sẽ rất là khó xử lý. Đặc biệt là khu vực này vào buổi sáng thì lượng xe container hoạt động khá tấp nập, và lượng xe di chuyển qua khu vực này cũng có cái sự gia tăng đông đúc hơn. Khi mà những cái xe mà có kích thước lớn di chuyển cùng với cả phương tiện xe máy như xe ô tô con trong điều kiện mà mặt đường ngập nước, trời nước cũng sẽ khiến cho diện tích lưu thông thì vốn đã hạn chế thì càng trở nên khó khăn hơn. Và thực tế thì hiện trường lúc này tại khu vực ngã ba BG áp lực cũng đang xuất hiện ở tất cả các hướng. Từ cầu vượt Cơ Điện để di chuyển về khu vực ngã ba BG thì quý vị và các bạn cũng sẽ mất khá nhiều thời gian mới có thể di thoát được. Còn theo hướng từ cầu An Đồng để di chuyển về ngã ba BG, lượng xe tập trung khi dừng chờ đèn. Khi mà quý vị và các bạn di chuyển, đặc biệt là hướng từ ngã ba BG để di chuyển lên cầu An Đồng, việc mà các xe để vòng tránh làn đường mà đang ngập nước như vậy thì quý vị và các bạn cũng cần hết sức cẩn trọng và lưu tâm. Và cũng lưu ý thêm về thời điểm buổi sáng mà lượng phương tiện thì đang tiếp tục có sự gia tăng khi mà học sinh đi học, rồi phụ huynh đưa con đi học và công nhân di chuyển đi làm, thì nếu mà mưa còn tiếp tục kéo dài, mặt đường còn trơn ướt thì khu vực ngập nước này cũng chưa thể giúp được áp lực giao thông tại khu vực ngã ba BC có thể tiếp tục duy trì ở mức cao. Vì vậy quý vị và các bạn khi di chuyển qua khu vực này cũng cần đặc biệt lưu ý để bảo đảm an toàn. Vâng, trận thu với anh Lâm Thắng ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hồng Nhung với những chia sẻ về áp lực về giao thông, về cả tình trạng ngập nước ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh qua khu vực ngã ba Pizien Đồng theo chiều về cảng, cũng đang thu hẹp diện tích lưu thông và khiến cho diện tích việc di chuyển của chúng ta qua khu vực này đang khá là phức tạp. các bác tài sẽ cần phải hết sức lưu ý trên hành trình di chuyển của chúng ta qua khu vực ngã ba PG vào thời điểm hiện tại. Với lộ trình di chuyển của các bác tài qua khu vực ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh trong buổi sáng ngày hôm nay cũng đang đông áp lực giao thông cao theo cả hai chiều, đặc biệt là theo chiều đi Hà Nội, thì thông thường là đầu buổi sáng sẽ ghi nhận cái áp lực lớn hơn. Chiều từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi, dòng xe đang xếp hàng dài di chuyển chậm chạp ở trên đoạn tuyến. Chiều về cảng cũng tương tự như vậy, cũng đang đông và di chuyển chậm, thế nhưng mà lượng phương tiện giao thông tập trung ít hơn, nhưng dòng xe cũng đã bắt đầu xếp hàng mỗi lúc một dài ra trên đoạn tuyến từ ngã ba đường vào cổ niệm về ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh rồi. Còn với các bác tài di chuyển trên khu vực tuyến đường An Kim Hải qua khu vực đoạn số 138 An Kim Hải về bệnh viện Việt Tiệp 2 cũng đã ghi nhận tình trạng ùn dài. Thông tin từ thính giả chương trình cũng đã cập nhật cùng chương trình. Nên các bác tài nào mà chúng ta đang hướng di chuyển về tuyến đường An Kim Hải thì hết sức lưu ý tới thông tin này, bình tĩnh và cẩn trọng hơn trên đoạn tuyến, hoặc là cân nhắc cho mình hướng đường di chuyển khác phù hợp hơn. Còn với khu vực ngã ba Đình Vũ di chuyển về khu vực ngã tư cổng cảng 128 thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin từ phóng viên chương trình cho biết là tình trạng ùn ứ diễn ra cũng đang khá nghiêm trọng trên đoạn tuyến từ ngã ba Đình Vũ về ngã tư cổng cảng 128, xin lối thoát khó khăn vào thời điểm này. Thính giả với bốn số cuối điện thoại là 5802 cũng liên hệ cùng chương trình cho biết là tại khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ lúc này cũng đang ùn tắc theo các hướng, di chuyển rất là khó. Và qua hệ thống camera giám sát của chúng tôi cũng thấy rằng là lúc này thì chúng ta cũng đang gặp phải cái trạng thái lưu thoát rất khó khăn qua khu vực nút giao ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ. Một phần bởi áp lực giao thông gia tăng cao, một phần là do sự cố đèn tín hiệu giao thông thời điểm hiện tại, thì đèn tín hiệu giao thông tại khu vực nút giao 351 Nguyễn Trường Tộ chỉ đang nháy vàng thôi, nên khiến cho sự xung đột diễn ra qua đoạn điểm giao cắt này cùng với cái thời điểm cao giờ giờ cao điểm buổi sáng, lượng phương tiện tập trung cao nên tình trạng ùn ứ giao thông đang diễn ra qua khu vực này. Lúc này thì các hướng lượng phương tiện đều đang phải xếp hàng chờ đợi rồi. Khu vực giữa tim đường gần như là đứng yên, rất khó nhúc nhích vào thời điểm hiện tại. Nên sẽ rất cần các bác tài chúng ta phải chủ động để có thể là cân nhắc hướng đường di chuyển phù hợp hơn. Và nếu di chuyển phải qua đây thì hết sức bình tĩnh thôi. Chúng ta chờ đợi bình tĩnh và nhường nhịn đường một chút để tránh những cái tình trạng giao thông phức tạp và khó khăn hơn có thể diễn ra. Cảm ơn thính giả với bốn số cuối điện thoại là 5802 đã cùng cập nhật thông tin và chương trình. Các bác tài di chuyển qua đây thì chúng ta chú ý là không cố gắng quay đầu chuyển hướng khiến cho tình trạng giao thông càng trở nên phức tạp hơn. Với đến thời điểm hiện tại thì có vẻ như là một số phương tiện ô tô đã bắt đầu thoát qua được cái sự ùn ứ giao thông tại khu vực giữa tim đường rồi, và hy vọng là chúng ta cũng sẽ sớm có được cái trạng thái lưu thoát tốt hơn trong ít phút sắp tới. Thời điểm hiện tại trục tuyến phố Mê Linh cũng đang ghi nhận sự ùn ứ kéo dài ở trên trục tuyến phố Mê Linh thời điểm hiện tại, khi mà áp lực giao thông cũng đang rất là cao lúc này. Còn nhiều tuyến đường con phố khác thì có vẻ như là cũng đang phải đối diện với lại những cái áp lực giao thông rất lớn, đúng không chị Phương Thúy?
3: Vâng, thưa anh Lâm Thắng cùng quý vị thính giả, thì sáng ngày hôm nay khi lên sóng thì chúng tôi cũng đã ghi nhận rất nhiều những sự khó khăn hiện diện rồi. Có lẽ là do mật độ giao thông tăng cao, và hơn thế nữa đó là điều kiện thời tiết. Như chúng ta cũng đã biết thì từ đêm cho tới rạng sáng và cho tới lúc này thì trời cũng đang mưa. Rất nhiều những khu vực mà trũng thấp thì bị ngập nước, và kèm theo đó nữa là một lượng phương tiện xe ô tô di chuyển cũng nhiều hơn so với mọi ngày do điều kiện thời tiết mưa, khiến cho rất nhiều những cái cung đường, những cái tuyến phố chúng ta ghi nhận tình trạng bị ùn ứ khá là nghiêm trọng. Và ngay lúc này đây thì trên tuyến đường Cầu Đất cũng vậy, ngay tại điểm giao ngã tư Thành Đội đang có đồng chí cảnh sát giao thông nỗ lực điều tiết. Chúng ta chú ý di chuyển theo sự phân làn, phân luồng để có được một lộ trình hợp lý và ổn định hơn trong những phút tới. Còn tại khu vực ngã tư Cầu Vượt Lạch Chay vẫn đang ùn theo hướng ngã tư Nguyễn Bình đi về. Tại điểm giao 351 Nguyễn Trường Tộ, chúng tôi cũng đã có khuyến cáo trước đó, bởi vì là hệ thống đèn đang nháy vàng và kèm theo đó áp lực giao thông hiện diện ở mức độ cao, tình trạng ùn ứ nghiêm trọng diễn biến khu vực tim đường. Có những xe mà đứng có lẽ là phải 15 phút rồi ở ngay khu vực tim đường mà vẫn chưa có thể lưu thoát được. Và việc mà các xe điền vào chỗ trống với xe hai bánh qua khu vực này thì cũng đang hiện diện. Thậm chí là việc mà chúng ta rẽ phải từ đoạn 351 rẽ ra tuyến đường Nguyễn Trường Tộ theo hướng đi về cầu Lẫm Khê đang xảy ra tình trạng ngập nước nữa. Tất cả những yếu tố này đều khiến cho lộ trình di chuyển của quý vị gặp nhiều khó khăn và mất thời gian hơn. Đó cũng là những thông tin mà cho tới thời điểm hiện tại chúng tôi khuyến cáo. Còn lúc này xin mời quý vị và các bạn dành ít phút để đến với một món quà âm nhạc mà chương trình để tặng ca khúc mang tựa đề Đường Xa Ướt Mưa, một nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Đức Huy qua tiếng hát của Thịnh Suy.

0: Vâng, Đường xa ướt mưa có lẽ là một bài hát mà nó rất là phù hợp với lại cái thời điểm hiện tại đúng không ạ? Khi mà chúng ta đón nhận cái điều kiện thời tiết về điều kiện thời tiết mưa gió ở trên nhiều tuyến đường, và thậm chí là những cung đường di chuyển lúc này thì cũng đang rất là khó khăn bởi cái tình trạng ùn tắc giao thông như là trục tuyến đường Trường Chinh. Cảm ơn anh Nam thành viên HLX cũng chia sẻ thông tin về cái tình trạng ùn tắc ở trên tuyến đường Trường Chinh. Về cầu Niệm, anh cho biết là đang tắc cứng tại khu vực này, không thể di chuyển được. Thế còn khu vực địa bàn Kiến An qua khu vực tuyến phố Lê Quốc Uy thì có điều gì cần phải lưu ý, liệu rằng là chúng ta có gặp phải những cái khó khăn tương tự như là tại cầu Niệm lúc này hay không? Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Hữu Quỳnh đang có mặt ở đây. Xin mời anh Hữu Quỳnh.
1: Dạ vâng, chào anh Lâm Thắng, chào các thính giả. Ở khu vực nút giao Lê Quốc Uy, Trần Thành Ngọ, Quốc Việt bây giờ thì cũng đang xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ rồi, mật độ rất là cao ở đây. Nguyên nhân chỉ là do những cái sự xung đột giao thông liên tục ở khu vực này và khiến cho các phương tiện chúng ta cũng sẽ bị chậm nhịp đi nhiều, và với cái tần suất liên tục như vậy thì khiến cho cái sự gián đoạn về dòng xe ngày càng trở nên xuất hiện nhiều hơn, và với mật độ phương tiện gia tăng thì khiến cho cái nút giao này cũng trở nên áp lực. Và bây giờ thì việc lưu thông của chúng ta di chuyển qua nút giao Lê Quốc Uy, Trần Thành Ngọ là tương đối phức tạp. Nếu như các thính giả nào mà chúng ta đi qua khu vực này dừng chờ ở phía sau thì cũng hãy hình dung là ở ngay khu vực nút giao này thì đang xảy ra những sự xung đột giao thông, dẫn tới việc các phương tiện chúng ta phải đối mặt với tình trạng ùn cục bộ. Cả hướng từ phía Hoàng Thiết Tâm đi vào, rồi chiều đường từ phía ngã năm Kiến An đi lên đã bắt đầu có trạng thái chậm trong khoảng ít phút vừa qua. Và với hướng di chuyển từ khu vực nút giao ngã tư Cống Đôi đi lên thì các phương tiện của chúng ta cũng đã bắt đầu gia tăng về áp lực ở khu vực này, khi phải chờ nhau, phải nhường nhau qua một cái nút giao cắt tương đối là phức tạp. Ở đây thì nó giống như một cái ngã tư vậy, vì còn xung đột ở phần giao cắt với phía đường máy tay di chuyển ra nữa, nhưng chủ yếu vẫn là ba hướng, một chiều Trần Thành Ngọ đi ra, một hướng từ Lê Quốc Uy, Hoàng Thiết Tâm đi đến, và hướng từ ngã tư Cống Đôi đi lên. Các phương tiện chúng ta sẽ phải nâng cao hơn rất nhiều cái tinh thần là nhường nhịn nhau ở khu vực này, nhưng cái trạng thái gia tăng về mật độ xe thì để nhường nhịn ở đây thì cũng khó, nên là các phương tiện chúng ta cũng di chuyển một cách tuần tự và chú ý thận trọng nữa, vì lúc này thì các phương tiện xe máy cũng rất là vội vàng khi di chuyển qua, cũng luồn lách qua những khoảng không gian. Còn với ô tô thì cứ đến điểm nút giao xung đột này thì chúng ta cũng sẽ phải dừng lại đôi ba nhịp để nhường các phương tiện nào mà chúng ta vào ngã tư, vào điểm giao trước để di chuyển thoát qua khu vực nút giao. Cứ như vậy thì mới giải tỏa được sự khó khăn cũng như là giảm bớt đi cái áp lực về giao thông tại khu vực nút giao này. Thời tiết mưa gió thì cũng tác động rất nhiều đến tình hình giao thông ở khu vực này rồi. Tuy rằng là đến thời điểm hiện tại thì mưa không lớn, nhưng vẫn là một trong những trở ngại tương đối đối với các phương tiện khi mà chúng ta bắt đầu ngày mới như thế này. Nhiều người đi xe máy thì mặc áo mưa cũng khiến cho cản trở cái tầm quan sát, cản trở tầm nhìn, thậm chí là ra tín hiệu nhiều khi là cũng quên. Nên mọi người chúng ta cũng giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên các tuyến đường, trong đó thì cái khu vực nút giao này, nút giao Lê Quốc Uy, Trần Thành Ngọ sẽ là một điểm đáng chú ý để cho các thính giả chúng ta thận trọng khi đi qua. À, bây giờ thì mời phòng thu tiếp tục chương trình ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Hữu Quỳnh với chia sẻ thông tin giao thông tại khu vực nút giao Lê Quốc Uy, Trần Thành Ngọ, một điểm giao cắt mà cũng thường xuyên ghi nhận những cái sự xung đột giao thông. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, kết hợp cùng với điều kiện thời tiết mưa gió và áp lực giao thông gia tăng, thì tình trạng ùn ứ giao thông đang diễn ra cũng khá là căng thẳng tại khu vực điểm giao cắt này. Theo các hướng từ khu vực Hoàng Thiết Tâm về đây hay là Trần Thành Ngọ về đây, áp lực đều đang tập trung cao và sự lưu thoát đang khó khăn, nên sẽ rất cần quý vị thính giả chúng ta phải lưu tâm, chú ý, bình tĩnh. Một buổi sáng mà rất nhiều các cung đường chúng ta đang phải đối diện với cái áp lực giao thông tập trung cao và cái trạng thái lưu thoát chậm chạp vào thời điểm hiện tại. Trên tuyến phố Bạch Đằng lúc này cũng đang rất đông và rất là chậm trên đoạn tuyến từ cầu Thượng Lý về cầu Lạc Long. Rồi các bác tài di chuyển trên khu vực nút giao 351 Nguyễn Trường Tộ thời điểm hiện tại vẫn đang cực kỳ khó khăn. Cảm ơn anh Mạnh Thức, diễn đàn tin tức giao thông cũng đang tiếp tục cập nhật chia sẻ cùng chương trình. Tại khu vực nút giao cắt này, đèn tín hiệu giao thông lúc này cũng chỉ đang nháy vàng thôi. Và cùng với áp lực giao thông rất cao trong đầu buổi sáng, chúng ta cũng đang phải đối diện với cái sự khó khăn vào thời điểm hiện tại. Và cũng không quên nhắc lại với các bác tài là khu vực cầu Niệm lúc này hướng từ Trường Chinh sang cũng đang ùn tắc kéo dài trên trục đường Trường Chinh về cầu Niệm. Bởi cái sự xung đột tại khu vực chân cầu bên tuyến phố Trường Nghệ Đán, và cùng với cái áp lực giao thông gia tăng cao theo chiều từ Trường Chinh qua cầu, với khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì không quên nhắc lại là khu vực ngã ba PG An Đồng cũng đang rất là khó qua khu vực ngã ba PG cầu An Đồng xuống ngã ba PG hay hướng di chuyển từ cầu vượt cơ điện về đây cũng đang gặp nhiều cản trở bởi cái vũng nước lớn tại khu vực trục đường Nguyễn Văn Linh đầu khu vực ngã ba PG cũng đang thu hẹp khá nhiều cái diện tích lưu thông, rồi ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh theo cả hai chiều đường cũng đều đang di chuyển chậm và khó khăn, hay khu vực đoạn đường chùa Vẽ Đình Vũ qua khu vực ngã ba Đình Vũ về ngã tư cổng cảng 128 cũng ùn kéo dài trên đoạn tuyến. Đi về ngã tư K9 cũng đang chậm lại nhiều, trạng thái lưu thoát tương đối là mất thời gian của các bác tài. Ngoài ra thì hướng từ tuyến đường chùa Hàng về khu vực ngã tư An Dương cũng đang ghi nhận tình trạng ùn ở trên đoạn tuyến di chuyển này. Với cái lộ trình di chuyển của chúng ta trên khu vực tuyến phố Tô Hiệu từ ngã tư Cột Đèn về ngã tư An Dương cũng đang tập trung với áp lực cao và di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý. Như vậy đến thời điểm hiện tại thì rất nhiều khu vực mà chúng ta cũng đang phải đối diện với sự khó khăn. Mê Linh trong buổi sáng ngày hôm nay cũng tập trung với áp lực giao thông cao và di chuyển khó. Thính giả anh Sakutra cũng cho biết là lúc này trên tuyến đường Bùi Viện qua khu vực ngã tư Trực Cát cũng ghi nhận áp lực cao và trạng thái lưu thoát cũng đang chậm lại nhiều trên đoạn tuyến. Cảm ơn anh Sakutra. Với các bác tài di chuyển qua khu vực quốc lộ 10 từ cây xăng Petro đến khu vực ngã tư Cầu Gỗ lúc này cũng đang tấp nập, ngoài trời mưa nặng hạt đang khiến cho dòng phương tiện giao thông cũng vì vậy sẽ cảm nhận được cái sự khó khăn nhiều hơn trên đoạn tuyến. Cảm ơn anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông cũng đã tiếp tục cập nhật cùng chúng tôi vào thời điểm hiện tại. Hành trình của các bác tài qua khu vực tuyến đường Hùng Vương với cái lộ trình di chuyển về qua khu vực tuyến đường Hùng Vương lúc này thì chúng ta cũng cần phải chú ý trên đoạn tuyến gần về khu vực bến xe thì tình trạng nước ngập cũng gây ra những cái sự trở ngại trên lộ trình di chuyển của chúng ta vào thời điểm hiện tại. Nước ngập không sâu đâu, bởi vì những cơn mưa không dồn dập với cường độ lớn. Thế nhưng mà nó cũng phần nào khiến cho chúng ta gặp nhiều hơn những sự khó khăn trên lộ trình di chuyển về đây. Đường cống thoát nước ở khu vực này có vẻ như là cũng đang có chút vấn đề, nên cũng gây ra cái tình trạng nước ngập xâm sấp mặt đường tại khu vực tuyến đường Hùng Vương vào thời điểm hiện tại. Còn tại lộ trình di chuyển của các bác tài lúc này thì hành trình qua khu vực đoạn tuyến đường cầu Đình Vũ Cát Hải lúc này cũng chú ý là đang có một xe cầu gặp sự cố ở trên đỉnh cầu Đình Vũ Cát Hải và dừng ở sát lan can cầu theo hướng đi về Đình Vũ, nên các bác tài di chuyển qua đây thì hết sức chú ý quan sát và chủ động vòng tránh từ xa. Cảm ơn anh Hòa, thành viên của hội anh em lái xe Cunơ Đức Cảng đã cập nhật chia sẻ cùng chương trình.
2: Thưa quý vị, rất nhiều những thông tin và ngay lúc này đây thì chúng tôi vẫn đang tích cực quan sát qua hệ thống camera và có thể thấy rằng điểm giao cắt ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 đang là nơi mà quý vị các bạn chúng ta gặp phải nhiều sự khó khăn. Bên cạnh đó thì tại khu vực ngã tư K9 cũng đang xảy ra tình trạng nứ và lúc này thì phóng viên Khánh Hạ cũng đang có mặt tại khu vực tuyến đường Chùa Vẽ sẵn sàng chuyển những thông tin tại đây. Vâng, xin chào chị Khánh Hạ.
3: Vâng, xin chào buổi sáng chị Phương Thúy, anh Lâm Thắng và xin chào buổi sáng tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe đài. Thời điểm hiện tại thì Khánh Hạ đang có lộ trình di chuyển trên đường Chùa Vẽ theo hướng di chuyển về cảng. Phải nói là trong buổi sáng hôm nay thì các bác tài chúng ta sẽ phải di chuyển rất là khó khăn, thậm chí là theo cả hai chiều ở trên trục đường Chùa Vẽ hướng khu vực ngã ba Đình Vũ để di chuyển về khu vực ngã tư K9 đang là một lộ trình rất khó khăn đối với các bác tài. Dòng xe ùn dài và di chuyển rất là chậm chạp đối với cả các phương tiện xe container trọng tải lớn hay cả các phương tiện xe thô sơ, xe hai bánh. Các phương tiện chúng ta đều phải len lỏi và di chuyển rất là chậm chạp qua các khu vực đầu xe. Qua các khu vực điểm nút giao cắt này thì hệ thống đèn tín hiệu đang hoạt động bình thường. Nên là các bác tài chúng ta cũng chú ý di chuyển đúng theo hiệu lệnh từ đèn tín hiệu giao thông để lộ trình lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ được an toàn nhất. Theo hướng có lẽ là khó khăn nhất là qua khu vực ngã tư K9 để di chuyển về khu vực ngã ba Đặng Tinh. Tại khu vực này thì ngay đầu khu vực ngã tư K9 trước cổng kho bãi Lam Sơn thì tại đây chỉ đang bị ngập nước nghiêm trọng. Ở thời điểm hiện tại thì đoạn ngập nước kéo dài khoảng 300 mét, ngập hết khu vực làn xe hai bánh và hai làn xe ô tô ở bên cạnh. Tức nghĩa là ở thời điểm hiện tại các phương tiện chúng ta chỉ di chuyển ở được hai làn xe, là khu vực làn sát giải phân cách và làn cạnh làn ô tô cạnh đó, nên các phương tiện chúng ta phải di chuyển rất là khó khăn. Ở thời điểm hiện tại thì lượng phương tiện đang di chuyển dày đặc theo hướng về cảng. Phải nói là trong buổi sáng ngày hôm nay thì các quý vị khán giả chúng ta có lộ trình di chuyển với các khu công nghiệp, khu chế xuất ở dưới cảng Đình Vũ thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian di chuyển trên đường. ở ngay khu vực ngã tư Ca Chín, ngay khu vực trước cổng kho bãi Lam Sơn ở làn xe bánh thì đang có một phương tiện xe tải nhỏ gặp sự cố và có cảnh báo một bình ga ở phía sau. Nên là các bác tài chúng ta ở thời điểm hiện tại thì ngay khu vực ngã tư Ca Chín di chuyển về khu vực ngã ba Đặng Kinh. Đường bên phải thì bị ngập nước, còn đường bên trái khu vực làm sát giải phân cách thì đang có một phương tiện xe tải nhỏ. Có nghĩa là thời điểm hiện tại thì quý vị chúng ta sẽ chỉ di chuyển ở một làn đường duy nhất là khu vực làn sát với làn sát giải phân cách. Nên là các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý chủ động phòng tránh để bảo đảm những cái sự an toàn và hạn chế tối đa sự nguy cơ xảy ra va chạm giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Hướng về trung tâm từ khu vực La Ba Đặng Kinh để di chuyển về khu vực ngã tư Ca Chín, đoạn này cũng đang gặp khó bởi vì tình trạng ngập nước. Ở bên hướng về trung tâm qua khu vực ngã tư Ca Chín thì cũng ngập nước khá sâu ở khu vực làn xe bánh và làn sát đó. Nên là các bác tài chúng ta cũng di chuyển tuần tự. Các bác tài xe công tơ trọng tài lớn và các bác tài xe ô tô cá nhân thì di chuyển tuần tự thôi, tránh tạt té nước lên các phương tiện xe hai bánh thì cũng sẽ gây ra những nguy hiểm. Ở thời điểm hiện tại thì trên tại tuyến từ khu vực ngã tư 8/28 để di chuyển về khu vực ngã tư Ca Chín thì tình trạng hàng áo trắng bày bán cũng như là xe thô sơ xe hai bánh dừng đỗ mua hàng ăn sáng cũng khiến cho giao thông trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nên rất mong các quý vị thính giả chúng ta cũng tìm một vị trí dừng đỗ xe hợp lý hơn để không ảnh hưởng đến quá nhiều đến tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại. Ngoài trời thì mưa vẫn rất là dày hạt, khiến cho lộ trình lưu thông của quý vị thính giả chúng ta đã khó rồi thì càng khó hơn bởi vì lượng phương tiện ở thời điểm hiện tại hướng về cảng đang gia tăng rất là nhanh. Hướng về trung tâm thì trên đoạn tuyến từ khu vực ngã tư Ca Chín để di chuyển tới khu vực ngã ba Đình Vũ thì giao thông có phần thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì hướng về cảng thì là một trạng thái giao thông khác hoàn toàn. Các bác tài chúng ta phải nhích từng chút một qua các khu vực điểm giao thì đều có sự đan xen xung đột. Nên là các bác tài chúng ta cũng lưu ý cẩn trọng quan sát và chú ý giữ khoảng cách an toàn để bảo đảm những cái lộ trình lưu thông ở trên trục đường Chùa Vẽ, hạn chế tối đa va chạm xảy ra. Khánh Hà sẽ tiếp tục đưa gửi những thông tin từ trên trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ đến các quý vị thính giả có thể hiện tại. Xin trở lại cùng với chị Dung Thúy ạ.
2: Cảm ơn những thông tin, những khuyên cáo từ phóng viên Khánh Hạ khi chị có mặt trên tuyến đường Chùa Vẽ. Sáng ngày hôm nay thì rất nhiều những cung đường chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng đi khó với áp lực giao thông tăng cao, kèm theo đó là ùn ứ cũng đã diễn biến. Một số nơi trũng thấp còn có đọng nước và tình trạng ngập cũng đã khiến cho tâm lý của quý vị cũng như là chặng hành trình gián đoạn rất nhiều. Với khu vực ngã tư cổng 128 đi về ngã tư Ca Chín thì tình trạng xe ùn không chỉ là với những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận mà thông qua số điện thoại đường dây nóng thì các thính giả và cụ thể anh Việt Bắc cũng có phản ánh về tình trạng này. Thưa quý vị, điểm giao Nguyễn Trường Tộ 351 vẫn đang rất là căng thẳng, việc lưu thoát qua đây có lẽ cũng sẽ mất nhiều thời gian và khiến ảnh hưởng tới cả bốn hướng, hai hướng trên trục đường Nguyễn Trường Tộ và hai hướng trên tuyến đường 351. Các xe đang phải đứng tại chỗ và tình trạng ùn ứ đang rất là nghiêm trọng, đèn tại đây nháy vàng và chúng tôi cũng rất là mong quý vị hãy đi theo sự điều tiết từ bên phía lực lượng chức năng. Có lẽ là để nói rằng chúng ta có thể đi nhanh hơn trong những phút tới thì khá là khó khăn, bởi vì lúc này thì nút thắt chính là ở khu vực tim đường. Khi nào ở khu vực tim đường tháo gỡ được thì may ra các hướng khác chúng ta mới có được một lộ trình di chuyển có lẽ là thuận lợi hơn và khả quan hơn. Đoạn tuyến Mê Linh cũng đang xảy ra tình trạng ùn ứ rất là nghiêm trọng, ùn kéo dài từ điểm giao Nguyễn Đức Cảnh để tiến về khu vực ngã tư Hồ Sen rồi. Qua khu vực ngã tư Cột Đèn, lúc này thì mật độ cũng đang cao. Trục trên tuyến đường Tô Hiệu, chúng tôi có ghi nhận thông tin từ thính giả cho biết là hướng từ khu vực ngã tư An Dương đi về ngã tư Cột Đèn và tiếp tục lộ trình đi về ngã tư Hồ Sen, các xe đang đi rất là khó, nhích từng chút một. Ngã tư cầu Vượt Lạch Chay chưa thấy giảm áp lực, vẫn đang có những khó khăn qua khu vực này. Trên tuyến đường Cầu Đất cho tới thời điểm hiện tại thì chúng tôi có ghi nhận là tình trạng ùn ứ diễn biến theo hướng từ ngã tư Thành Đội đi về ngã tư Giạp Công Nhân. Việc các xe ô tô chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian để đi qua một chặng hành trình này cũng đang có những khuyến cáo như vậy. Còn tại khu vực ngã tư Quán Mau cũng đang xảy ra tình trạng ùn ứ thưa quý vị. Nhìn chung là rất nhiều những cung đường với một ngày trời mưa và một buổi sáng trời mưa và tình trạng ngập nước diễn biến trên rất nhiều khu vực thì cũng đang khiến cho lộ trình di chuyển của quý vị gặp nhiều những khó khăn. Và với khu vực ngã ba Sở Dầu, mật độ nhộn nhịp đi ổn định, đi về ngã tư Bạch Đằng tấp nập. Chú ý ở làn hai bánh có nhiều đoạn bị ngập nước và các xe đang phải di chuyển ra giữa khu vực đường tim đường ở ngã ba Sở Dầu mới có thể đi được. Bởi vì nếu mà đi sát ở khu vực lề đường thì cũng rất là khó khăn và có thể là ảnh hưởng tới các phương tiện di chuyển qua đây.
0: Vâng. Với buổi sáng ngày hôm nay, điều kiện thời tiết mưa gió và cơn mưa từ đêm qua đến sáng ngày hôm nay thì cũng đang gây ra rất nhiều những cái áp lực về giao thông trên các cung đường di chuyển của chúng ta. Rất nhiều đoạn tuyến mà chúng tôi đang ghi nhận về tình trạng ùn ứ giao thông đang diễn ra như những phút vừa qua, chia sẻ tới quý vị thính giả của chương trình. Nên sẽ rất cần các bác tài chúng ta phải lưu tâm chú ý, bình tĩnh thôi ở trên các ngã đường hành trình di chuyển của mình. Nhìn những cái dòng xe đứng im như là tại khu vực nút giao 351 Nguyễn Trường Tộ vào thời điểm hiện tại thì quả thực là cũng cảm thấy sốt ruột thay cho các bác tài trên lộ trình di chuyển này. Hay những cái khu vực khác như là trục đường Bạch Đằng trên đoạn tuyến từ cầu Thượng Lý về cầu Lạc Long, rồi qua khu vực ngã tư Bưu điện thành phố, hay là hướng đi về khu vực Chùa Vẽ từ khu vực ngã tư Ba Đình Vũ về ngã tư cổng cảng 128 hướng về ngã tư K9 cũng đều đang ghi nhận những sự khó khăn. Chưa kể trục đường Vành Đai Nguyễn Văn Linh về qua khu vực ngã ba Pi Diên Đồng, hay khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh. Rất nhiều các khu vực mà chúng ta đang đối diện với cái trạng thái di chuyển khó trong buổi sáng ngày hôm nay dưới điều kiện thời tiết vẫn mưa. Buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã lắng nghe ca khúc mang tựa đề Đường Xa Ướt Mưa của nhạc sĩ Đức Huy và chị Phương Thúy. Trong bài hát này thì tôi cho rằng là nhạc sĩ Đức Huy ông cũng đã rất là có tầm nhìn khi mà ông cũng sáng tác ra cái ca khúc Đường Xa Ướt Mưa, Anh Xin Em Đừng Về Đường Quá Xa Xôi. Vâng, tôi thì tôi không cho rằng là lý do

0: do là xa xôi thật đâu, mà tôi cho là lý do ở đây vì đường xa ướt mưa nên cái tình trạng là tắc đường là một này, cái tình trạng ngập lụt là hai này, đều khiến cho cánh mày râu của chúng tôi thực sự là cũng rất là ngại để có thể là đưa về trong cái điều kiện thời tiết, trong cái điều kiện mà giao thông khó khăn như thế này. Với các cái cung đường mà ùn tắc thì thôi thì có lẽ là phần nào nó cũng sẽ khiến cho cái thời gian mà chúng ta đưa nhau về, cái khoảng thời gian ở bên nhau nó được dài hơn. Thế nhưng mà những cái cung đường mà ướt mưa mà ngập lụt như mà chúng ta đã chứng kiến trong những cái ngày mưa lớn tại Hải Phòng, hay là như ngày hôm nay tại Hà Nội thì chúng ta cũng đã ghi nhận cái cung đường mưa lụt ngập đến 1 mét ấy, thì quả thực là đưa bạn gái về đến cái cung đường như vậy chẳng nhẽ là thôi thả để bạn gái tự đi bộ vào thì cũng khó đúng không ạ, quay đầu thì cũng dở. Thế cho nên là thôi anh xin em đừng về vì đường xa ướt mưa.
1: Vâng, anh Lâm Thắng ạ, khi mà chia sẻ như thế thì tôi thấy là anh Đào Trọng Việt cũng có nhắn tin ngay về chương trình rồi. Anh ấy bảo là trời này thì gần hay xa mà chả ướt. Vâng ạ.
0: Quả thực là gần hay xa thì cũng ướt thôi. Thế nhưng mà có điều là đôi khi đưa người yêu về trên cái đường xa ướt mưa này thì nó dễ bị đưa vào những cái thế khó.
1: Thế khó vào... như thế nào ạ? Cụ
0: đấy,
1: thể ạ?
0: Như chúng tôi nói đấy, là khi mà đưa về mà cái đường vào nhà nàng mà còn 1 km nữa mà nước ngập tới 1 mét thì chẳng nhẽ mình lại để cho nàng đi bộ vào.
1: Tôi thì tôi lại nghĩ là các anh lại thích như thế hơn, bởi vì là mình có nhiều thời gian, đường ướt mưa rồi ùn ứ này, có nhiều thời gian ở bên cạnh người mình thương hơn, đúng không,
0: dạ,
1: đúng
0: vâng.
1: Không
0: ạ? Vâng. Nhưng mà lúc đấy thì quay xe thì cũng dở và không biết đi đâu.
1: Theo thì mình cứ ngồi trên xe thôi ạ, cứ ngồi trên xe.
0: Hay là mình nên đi đâu đấy để tránh mưa?
1: Lúc đấy thì có đi được đâu mà tránh, đúng không ạ? Chứ mà giả dụ mà đi được thì khả năng là có khi quay xe đấy. Nhưng mà ùn ứ thế này rồi còn đi đâu được nữa. Thôi thì cứ ngồi trên xe, nếu mà đi ô tô thì ngồi trong xe.
0: Thì chắc là chị em thì nhìn thấy ngập lụt thế thì bó tay thì cũng gật đầu luôn thôi, đúng không ạ?
1: Vâng, gật đầu, vâng.
0: Vâng, điều kiện thời tiết mưa gió quả thực là thật lợi cho rất nhiều anh em.
1: Thế nào các anh cứ thích mưa.
0: Vâng, thế nhưng mà thời điểm hiện tại thì nhiều cung đường thì vẫn đang rất là khó. Chúng ta vẫn sẽ cần phải chú ý bình tĩnh thôi, đối diện với điều kiện thời tiết mưa gió ngày hôm nay. Cảm ơn thính giả với bốn số cuối điện thoại là 5939 đã tiếp tục cập nhật thông tin về cái sự khó khăn thời điểm hiện tại tại khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ. Ùn tắc theo các hướng vẫn đang rất là khó khăn. Anh Sakutara thì cũng tiếp tục chia sẻ cùng chương trình cho biết là trục đường Bùi Viện qua khu vực Nguyễn Trường Tộ lúc này cũng đang rất đông xe theo hướng về khu công nghiệp. Dòng xe đang phải nhúc nhích từng cm một. Vâng. Chúng ta cũng đã xem cái bộ phim là đẹp từng cm, thế nhưng mà đây là anh đang nhắc tới cái cung đường là nhúc nhích từng cm một, chị Phương Thúy ạ.
1: Đây cũng là những chia sẻ từ rất nhiều thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay, và thậm chí là có thông tin từ anh Phong Linh thì anh cũng cho biết là đoạn từ cây xăng Vĩnh Khê ra đến cầu vượt Cơ Điện đang xảy ra tình trạng ùn rồi, tức là ở trên khu vực đường An Đồng. Còn tại khu vực tuyến đường An Kim Hải thì tình trạng ùn qua khu vực cổng bệnh viện Tiệp 2 cũng đang diễn biến theo cả hai chiều đường, và việc mà di chuyển qua khu vực này rất là khó khăn. Có lẽ là với buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ phải xác định tinh thần. Nhưng thì khi mà lên sóng cho tới lúc này thì hầu hết là nhận được rất nhiều những cái thông tin đến từ thính giả, nhưng mà đều là những thông tin về tình trạng ùn ứ, và có những nơi thì ngập nước vì khó nữa. Phải chia sẻ về những cái sự khó khăn này đối với các bác tài, những người dân tham gia giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, và cả ekip, những cái phóng viên đang ở ngoài đường để tác nghiệp và chia sẻ những cái thông tin trực tiếp để di chuyển về. Vừa rồi thì khi mà anh Lâm Thắng có đề cập tới trời mưa đấy thì anh Phong Linh cũng có nhắn tin đến, anh bảo là muốn thì tìm cách, còn không muốn thì tìm lý do, anh Lâm Thắng ạ. Đúng là như vậy, đúng không ạ?
0: Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng có cách, bởi vì đôi khi là
1: nó vào cái thế
0: thi, vâng. Đúng không ạ? Và nhiệm vụ bất khả thi rồi, nên bây giờ chúng ta chỉ có thể là chuyển hướng nhiệm vụ thôi. Thôi thì đêm nay không đưa về được thì biết làm sao trong cái điều kiện thời tiết mưa gió và đường ngập lụt như thế này. Với hành trình di chuyển của các bác tài thời điểm hiện tại, quả thực là chúng ta đang đối diện với rất nhiều áp lực trên trục tuyến đường Nguyễn Trường Tộ. Anh Sakutara đang cho biết là không biết làm sao mà hôm nay đông thế, có lẽ là phải tắt máy ngủ một giấc thôi. Vâng, quả thực là cái áp lực của thời điểm hiện tại nó đang khiến cho mọi người cũng trở nên rất là sốt ruột trong đầu buổi sáng rồi.
1: Vâng. Vừa rồi thì Phương Thúy có nhìn qua hệ thống camera thì có thấy tại khu vực điểm giao Nguyễn Trường Tộ 351 đấy ạ, cái tình trạng mà ùn ứ đang diễn biến rất là căng thẳng ở khu vực tim đường, như là việc mà điền vào chỗ trống khó có thể lưu thoát được, và gần như là ô tô là đứng tại chỗ, lúc này là chúng ta không đi được qua khu vực điểm giao này. Thì Phương Thúy có nhìn qua hệ thống camera thì có thấy rằng là có hai bác tài, hai phương tiện xe ô tô cá nhân đã xuống xe để có thể

để đi ra khu vực tim đường tìm cái cách tháo gỡ cái áp lực này, bởi vì lúc này thì gần như là không thể nào mà di chuyển được theo tất cả bốn hướng. Thế nhưng mà với áp lực giao thông tăng cao như thế này thì có lẽ là hơi khó để chúng ta có thể tháo gỡ nhanh được. Và chúng tôi cũng rất là mong lực lượng chức năng sẽ có mặt tại khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 và có thể là điều tiết từ xa nữa, không chỉ là ở khu vực tim đường. Và lúc này thì phải khuyến cáo thật đối với các bác tài, đó là chúng ta đi từ hướng 351 hay là hai hướng trên trục đường Nguyễn Trường Tộ thì từ xa rồi, chúng ta cũng sẽ phải lưu ý. Và để giúp giảm áp lực giao thông thì lúc này thì chúng ta có thể là đi lựa chọn một cung đường khác. Bởi vì nếu mà cứ đi vào khu vực điểm giao cắt này thì có lẽ rằng là việc lưu thoát của quý vị càng trở ngại hơn. Và lúc này các bác tài, nếu mà chúng ta muốn có một lộ trình di chuyển qua khu vực tim đường thì gần như là không đi được. Nên chúng tôi cũng có cái sự quan sát và chia sẻ là các bác tài hiện tại đang dừng chờ đèn theo hướng Nguyễn Trường Tộ. Để chúng ta muốn đi thẳng theo hướng từ trung tâm đi về quốc lộ 10 thì mong rằng là các bác tài chúng ta sẽ rẽ phải sang tuyến đường 351 đi về đoạn chợ Minh Kha. Vừa rồi thì cũng có nhiều bác tài khi mà đứng đây lâu quá không thể nào đi được nữa thì bắt đầu là cũng tìm cách để rẽ về 351 chợ Minh Kha. Có lẽ là tuyến đường của chúng ta sẽ phải dài hơn trong buổi sáng ngày hôm nay, sẽ mất thời gian hơn. Nhưng nếu mà chúng ta cứ đứng ở khu vực tim đường này đợi đi qua điểm giao cắt này thì càng mất thời gian hơn rất là nhiều. Còn về tình hình giao thông, chúng tôi cũng đang ghi nhận anh Long, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng có cho biết là ngã ba Hùng Vương 351 đang xảy ra tình trạng tắc cứng rồi, hướng đi ngã tư Quán Toan ạ. Còn tại khu vực ngã 5 Trần Nguyên Hãn Nguyễn Công Hòa cũng đang ồn, anh Nam cũng chia sẻ thông tin này. Mê Linh thì tình trạng ùn dài từ sáng cho tới giờ chưa có những dấu hiệu cải thiện. Ngã tư K9 để đi về ngã tư cầm 128 đang xảy ra tình trạng ngập làn hai bánh và làn ô tô ở ngay khu vực làn giữa đấy ạ. Đinh Tiên Hoàng ấy đi được quảng trường thành phố thì không khó. Còn những thông tin về tình hình giao thông mới hơn sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn sau một ít phút. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng gửi tặng tới quý vị một ca khúc về mưa đi anh Lâm Thắng. Vừa rồi chúng ta nghe Đường Xa Ướt Mưa thì bây giờ mình nghe Vết Mưa được không ạ? Và ngày hôm nay thì đạo diễn cũng rất là tâm lý với một ngày trời mưa mà ngập như thế này, và cũng cho chúng ta hòa luôn trong bầu không khí và những giai điệu của ca khúc về mưa. Ca khúc mang tựa đề Vết Mưa được sáng tác và thể hiện bởi Vũ Cát Tường. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục là một cơn mưa nữa, vết mưa qua tiếng hát của Vũ Cát Tường. Quả thực là một buổi sáng ngày hôm nay thì đã quá nhiều những cơn mưa, những khó khăn mà chúng ta phải đối diện vào thời điểm hiện tại rồi. Nên cái trạng thái di chuyển của các bác tài lúc này đối diện với những cơn mưa có lẽ là cũng không hề dễ dàng gì. Trục tuyến đường Nguyễn Trường Tộ, tuyến đường khu vực Nguyễn Trường Tộ theo chiều về khu công nghiệp thì thính giả Sakutara anh chưa tiếp tục cho biết là dòng xe đang xếp hàng rất là dài, và những hình ảnh anh chia sẻ là cả phía trước và phía sau xe của anh đều là dòng xe ô tô container trọng tải lớn và phương tiện xe ô tô con nối đuôi nhau rất dài ở trên trọng tuyến Nguyễn Trường Tộ theo hướng về ngã tư khu công nghiệp. Và lúc này cái khoảng thời gian chờ đợi thì cũng đang khiến cho anh Sakutara cũng như là các thính giả qua khu vực này đang rất sốt ruột. Anh đang cho biết là mãi mà vẫn chưa đi nổi và khu vực đèn xanh đèn đỏ với Trường Tộ, không biết là có việc gì mà lúc này đang khó khăn đến mức độ như vậy. Thì cũng xin được chia sẻ lại là khu vực ngã tư 351 với Trường Tộ thời điểm hiện tại thì đèn tín hiệu giao thông đang chỉ nháy đèn vàng thôi, và ùn tắc giao thông đang diễn ra tại khu vực này, nên sẽ rất cần quý vị thính giả, các bác tài chúng ta phải chủ động lưu tâm để bình tĩnh cân nhắc cho mình hướng đường di chuyển phù hợp hơn. Về thông tin giao thông, chúng tôi cũng đang ghi nhận trong ít phút vừa qua lộ trình di chuyển của các bác tài vào thời điểm hiện tại trên khu vực trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi cũng đang ùn dài theo chiều đi Hà Nội, ở cái trạng thái lưu thoát cũng đang rất là khó. Còn với các bác tài qua khu vực Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đang ùn từ chân cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm để di chuyển về khu vực ngã ba Đình Vũ với tình trạng tắc nghẽn tại khu vực đoạn tuyến, và ùn tiếp về khu vực ngã tư K9. Và lúc này thì tình trạng giao thông lại khó khăn cao hơn. Như những phút trước thì chúng tôi có nhắc tới là từ khu vực ngã ba Đình Vũ về ngã tư cổng cảng 128 ùn tắc ở trên đoạn tuyến này. Thế nhưng mà thời điểm hiện tại thì cái tình trạng ùn tắc đã diễn ra rộng hơn trên đoạn tuyến từ khu vực đoạn chân cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm để di chuyển về ngã ba Đình Vũ và hướng về ngã tư K9 đang rất là khó khăn. Và thời điểm hiện tại quả thực là cái sự khó khăn đã nhân lên trong ít phút vừa qua. Lúc này thì các bác tài sẽ cần phải đặc biệt lưu tâm chú ý. Còn với lộ trình của các bác tài tại khu vực đoạn tuyến đường qua khu vực Nguyễn Trường Tộ, ghi nhận từ anh Mạnh Thức, thành viên diễn đàn tin tức giao thông cho biết là lúc này thì dòng xe đã ùn dài đến gần đến khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ giao với lối rẽ vào Hoàng Mai Xích Thổ để đi về ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ đang xếp hàng dài trên đoạn tuyến. Trục 351 thời điểm hiện tại theo cả hai chiều chúng tôi cũng thấy là lượng phương tiện ô tô cũng đang phải xếp hàng rất dài rồi. Buổi sáng ngày hôm nay có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải liên hệ gọi điện đến cơ quan sớm báo trước một tiếng là tình trạng ùn tắc đang diễn ra và không thể đến theo đúng giờ, phải không ạ? Để chúng ta cũng phần nào đấy bớt đi cái sự sốt ruột khi mà chúng ta đang phải đối diện với cái áp lực giao thông vào thời điểm hiện tại.
1: Vâng, rõ ràng là khi mà trời mưa thì cũng là một trong những cái yếu tố mà khiến cho lộ trình di chuyển của quý vị cũng gặp nhiều những cái trở ngại hơn, không chỉ là về mặt tâm lý mà cả trong cái quá trình điều khiển xe. Rất nhiều những cái cung đường đang xảy ra tình trạng ùn ứ, và tại điểm giao Nguyễn Trường Tộ 351 tôi thấy là các bác tài còn đi xuống xe rồi ạ, bởi vì là mãi không đi qua được khu vực này. Hương thì nghĩ là có những phương tiện ở ngay khu vực tim đường đứng khoảng 20 đến 30 phút rồi mà vẫn ở khu vực này chưa nhúc nhích được chút nào cả, nên là các bác tài cũng xuống xe. Vâng, quả thực là những cái khó khăn cũng đang hiện diện tại điểm nút ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ, không chỉ là tại tim đường mà theo bốn hướng đi về đây. Mong rằng là quý vị cũng chú ý hơn, và có lẽ là chúng ta tránh cái nút giao này cũng như là tránh cái đoạn đường tại khu vực tuyến đường 351 và Nguyễn Trường Tộ. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này đây thì chúng tôi đã quan sát được đồng chí cảnh sát giao thông có mặt tại khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ và bắt đầu có những sự điều hướng các xe chúng ta lưu ý chấp hành theo sự điều tiết ở bên phía lực lượng cảnh sát giao thông đang có mặt tại khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ. Để đi nhanh hay là cải thiện ngay thì có lẽ hơi khó, bởi vì lúc này thì ùn ứ rất là nghiêm trọng rồi, nên là bắt đầu tháo gỡ từng chút một qua khu vực tim đường. Có lẽ chỉ như vậy thì chúng ta mới có thể là sẽ

0: được giải phóng xe trong một chút tới nữa thôi. Và với những khu vực khác thì chúng tôi cũng đang ghi nhận đó là tại khu vực tuyến đường Mê Linh, tình trạng ùn ứ cũng đang diễn biến rất là nghiêm trọng. Phóng viên Hồng Nhung có mặt tại khu vực tuyến đường Mê Linh và chia sẻ là khoảng 10 đến 15 phút rồi vẫn chưa có thể lưu thoát qua được khu vực này. Còn tại điểm giao cắt khác như là ngã tư cầu Vượt Lạch Chay, mật độ cũng đang ở mức độ đông, vẫn đang có những áp lực và ùn ứ theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình để đi về. Rất là căng thẳng, ngoài trời thì vẫn đang mưa. Tuyến đường Mê Linh từ khu vực điểm giao Nguyễn Đức Cảnh, các bác tài lưu ý chúng ta nên hạn chế đi về tuyến đường Mê Linh bởi vì tình trạng ùn ứ đang diễn biến tại đây khá là căng thẳng. Chúng ta có lộ trình di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh để có thể đi về những khu vực khác như là điểm giao với cầu Đất để giúp giảm tải áp lực trên đoạn tuyến Mê Linh ngay lúc này. Tuyến đường cầu Đất cũng vậy, từ khu vực ngã tư Thành Đội để đi về ngã tư Dạp Công Nhân cũng đang xảy ra tình trạng ùn. Đó cũng đều là những khu vực mà chúng tôi nhấn mạnh để các bác tài chúng ta chú ý hơn một chút. Còn thời điểm hiện tại, ngã năm Kiến An cũng đang nhộn nhịp theo các hướng. Và trước đó thì ghi nhận là trên tuyến đường 361 từ đèn xanh đèn đỏ kênh Hòa Bình đi về nhà máy nước Đa Phúc đang xảy ra tình trạng ùn. Thông tin ghi nhận từ anh Trinh Vũ, thành viên HLX. Nguyễn Bình Khiêm đang ùn từ chân cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm để đi về khu vực ngã ba Đình Vũ. Tình trạng ùn tắc nghiêm trọng và tiếp tục ùn về khu vực ngã tư K9. Buổi sáng hôm nay như là anh Lâm Thắng có đề cập đấy, có lẽ là chúng ta cũng phải có cái cuộc trao đổi điện thoại báo cáo ở cơ quan hoặc là công ty, bởi vì có rất nhiều người là gặp phải cái tình cảnh là đi qua những điểm ùn nên là không thể đến đúng giờ được, đúng không ạ?
1: Vâng, quả thực là lúc này thì đối diện với cái áp lực giao thông như thế này thì chúng ta dù sốt ruột bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ không thể nào mà vội vàng được. Vâng, lúc này thì trên trục tuyến phố Trần Nguyên Hãn lại là một cái điểm gì đấy mà chúng ta sẽ cần phải hết sức lưu ý. Khi mà chúng tôi thấy là qua hệ thống camera giám sát màn hình của chúng tôi lúc này thì Trần Nguyên Hãn qua khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn để hướng đi về cổ điện theo cả hai chiều, lúc này dòng xe đang chật kín và chen chúc tại khu vực này, lượng phương tiện ô tô gần như là không thể nhúc nhích được từ khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn để đi về hướng về cổ điện vào thời điểm hiện tại. Không biết là ùn này là do là ùn qua khu vực trước cổng của trường tiểu học Võ Thị Sáu hay là ùn qua khu vực điểm giao với tòa nhà Bạch Đằng các phương tiện di chuyển ra vào. Chúng tôi nhìn qua hệ thống camera giám sát thì chưa định hình được rõ là tình trạng ùn bắt đầu từ cái điểm nào. Thế nhưng mà lúc này thì qua khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn theo cả hai chiều từ ngã năm Trần Nguyên Hãn về cầu Niệm thì đều đang ùn với mật độ xe chật kín tại khu vực.
0: Vâng, ngay khi lên sóng thì chúng tôi đã nhận được một clip đến từ một thính giả chia sẻ là tình trạng bị ngập nước khá là nghiêm trọng từ khu vực chân cầu Niệm để chúng ta đi về điểm giao với Thiên Lôi trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn. Có lẽ đây cũng sẽ là một trong những cái yếu tố khiến cho lộ trình di chuyển của người dân trong buổi sáng ngày hôm nay qua tuyến đường Trần Nguyên Hãn đoạn xung quanh khu vực từ cầu Niệm để đi về ngã năm Trần Nguyên Hãn trở nên rất là căng thẳng và khó khăn. Cũng do mật độ giao thông tăng cao nữa, tổng hợp tất cả những cái yếu tố ấy vào thì sáng ngày hôm nay nếu mà chúng ta đi qua khu vực điểm giao ngã năm Trần Nguyên Hãn đi về cầu Niệm thì sẽ đối mặt với tình trạng khó khăn và tình trạng ùn ứ cũng đang diễn biến rất là căng thẳng. Chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian để có thể lưu thoát qua khu vực này. Và cũng có nhiều bác tài khi mà đi từ ngã năm Trần Nguyên Hãn để hướng về cầu Niệm, khi thấy dòng xe phía trước đang bị ùn ứ căng thẳng như vậy thì đã lựa chọn những cái đoạn đường nhánh, đoạn ngõ ở ngay gần khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn để di chuyển vào và thoát qua khu vực này. Có thể là đoạn ngõ đó chúng ta có thể đi qua được về tuyến đường Nguyễn Công Hòa và tiếp tục một lộ trình quay ngược lại. Đều là những cái áp lực giao thông hiện diện qua khu vực. Và với khu vực ngã ba Đồng Vòng Cầu Niệm đi về ngã năm Thiên Lôi vẫn đang xảy ra tình trạng ùn ứ theo chiều đi Hà Nội và xe cũng đang ùn từ đỉnh cầu Nguyễn Văn Linh đi về ngã năm. Và anh Văn Dương trong hội lái xe phòng 15-16 cho biết là tình trạng ùn ứ tại khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ thì vẫn đang diễn ra. Và lúc này đây cũng xin được chia sẻ với anh Văn Dương và quý vị thính giả đó là những thông tin khả quan hơn tại điểm giao cắt này rồi. Ngay lúc này thì đồng chí cảnh sát giao thông cũng đã điều tiết trong những phút vừa qua và giúp tháo gỡ được ở tim đường. Khi mà đã tháo gỡ được ở tim đường rồi thì việc lưu thoát trong những phút tới sẽ ổn định hơn thôi. Lúc này thì qua tim đường các xe không còn cái hình ảnh mà phải đứng tại chỗ nữa, đang bắt đầu di chuyển tốt hơn trên trục đường 351. Trên tuyến đường Nguyễn Trường Tộ các xe vẫn đang dừng chờ tại đây theo sự điều tiết ở bên phía lực lượng cảnh sát giao thông, vẫn đang có tình trạng ùn ứ và xếp hàng khá là dài trên trục đường này. Và tại sáng ngày hôm nay thì hệ thống đèn tín hiệu chỉ đang nháy vàng cũng

0: là một trong những yếu tố tác động tới quá trình mà chúng ta điều khiển xe. Còn trên tuyến đường Trần Nhân Tông tấp nập hai chiều, chú ý qua những điểm giao ngõ nhỏ, đường nhánh, ngã tư Bixi thì đông các hướng, và chú ý là đi chậm hướng từ đường gom ngã tư Cầu Vượt Lạch Chay đi về. Tại điểm giao cắt ngã tư Cầu Vượt Lạch Chay, mật độ cũng đang ở mức đông và có những áp lực, nhưng theo hướng từ ngã tư Bixi đi về đây thì cũng không quá khó khăn. Hiện tại thì có đi chậm một chút ở đoạn đường gom Nguyễn Bình Khiêm đi về ngã tư Cầu Vượt Lạch Chay, thưa quý vị.
1: Vâng, như vậy đến thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông vẫn đang tập trung rất là cao trên nhiều tuyến đường di chuyển của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Thính giả anh Phong Linh tiếp tục cập nhật thông tin cho biết là trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh lúc này thì đang tiếp tục là ùn từ cầu vượt Dân Lập để di chuyển về cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng về ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh theo chiều đi Hà Nội. Như vậy áp lực giao thông tiếp tục gia tăng cao ở trên đoạn tuyến, một buổi sáng có quá nhiều sự khó khăn vào thời điểm hiện tại mà chúng ta đang phải đối diện với khu vực đoạn tuyến đường Hùng Vương qua khu vực ga Thượng Lý, thì chú ý là có tình trạng lụt, thế nhưng mà tình trạng ngập nước, nhưng mà nước chỉ ngập xâm xấp mặt đường thôi. Việc di chuyển thì vẫn đang có được cái sự nhịp nhàng qua lại khu vực này. Thế nhưng cùng với tình trạng nước ngập xâm xấp mặt đường khiến cho những người điều khiển phương tiện di chuyển qua lại cũng sẽ phải thận trọng hơn, di chuyển bình tĩnh và chậm lại. Nên áp lực giao thông cũng vẫn đang chậm chạp ở trên đoạn tuyến. Anh Sakutara cũng tiếp tục cập nhật thông tin cho biết là đang di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Trường Tộ từ khu vực nút giao gần nút giao về Hoàng Mai Xích Thổ để đi về ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ. Thế nhưng mà anh cho biết là đến lúc này thì vẫn chưa thể nhúc nhích được một cm nào. Có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải chờ đợi đấy ạ. Với thời điểm hiện tại thì qua khu vực tìm đường ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ thì có cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ điều tiết, và theo từng thời điểm thì dòng phương tiện cũng có được cái sự lưu thoát tốt hơn. Thế nhưng mà bởi vì cái áp lực giao thông quá cao theo các hướng dồn trong những phút vừa qua nên có những thời điểm lại bị xung đột, lại bị chậm lại về qua đoạn điểm giao cắt này, và chúng ta sẽ cần nhiều thời gian để giải tỏa cái áp lực giao thông ở trên đoạn tuyến. Nên mong các thính giả, anh Sakutara cũng như là các quý vị thính giả khác thì chúng ta cũng sẽ hết sức bình tĩnh thôi nếu mà đang có mặt ở trên trục tuyến đường Nguyễn Trường Tộ hay là 351 vào thời điểm hiện tại, để hướng về qua đoạn điểm giao cắt ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ, chúng ta sẽ cần nhiều hơn sự kiên nhẫn và bình tĩnh trên đoạn tuyến. Lúc này thì dòng phương tiện giao thông vẫn đang có được cái sự di chuyển chậm về qua đoạn điểm giao cắt này với sự tham gia hỗ trợ từ lực lượng cảnh sát giao thông, nên mong rằng là những phút sắp tới thì dần dần chúng ta cũng dần tháo gỡ được cái áp lực và giúp cho cái trạng thái lưu thoát tốt hơn, nhưng sẽ không phải là câu chuyện nhanh chóng sớm sủa trong vài phút sắp tới đâu, sẽ cần phải kiên nhẫn chờ đợi đấy ạ. Với lộ trình di chuyển của các bác tài lúc này thì cập nhật thông tin chia sẻ trên nhiều đoạn tuyến đều đang ghi nhận những áp lực giao thông gia tăng, một buổi sáng rất nhiều áp lực, và mong các bác tài cũng sẽ thực sự cẩn trọng, bình tĩnh để cân nhắc những hướng đường di chuyển phù hợp và thuận lợi. Hy vọng những phút sắp tới thì chúng ta cũng sẽ có được nhiều hơn những thông tin giao thông khả quan và suôn sẻ trên các cung đường. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta. Với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc

0: bên Vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Chiều tháng 9 cùng điện máy Samnex, mua mơ tặng mơ tương ứng với từng giá trị đơn hàng từ 15 triệu đến trên 35 triệu với rất nhiều quà tặng hấp dẫn như quạt cây, quạt treo tường, ấm siêu tốc, máy sấy tóc, nước giặt, chảo, vân vân. Mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Việt Nam mùng 2 tháng 9, điện máy Samnex cũng gửi tới quý khách hàng các sản phẩm giá tốt chỉ từ khoảng 8 triệu. Bạn đã có thể sở hữu một chiếc TV 55 inch điện tử, điện lạnh, gia dụng, giá siêu hấp dẫn qua ngay Samnex. Samnex, chuỗi điện máy giá tốt tại Hải Phòng.
2: Chào và cảm ơn quý vị thính giả thân thiết đã chọn kênh TP Giao thông FM 102.20 MHz cho buổi sáng thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2026. Chúc quý vị một ngày làm việc, học tập nhiều niềm vui và luôn có những cung đường an toàn. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng đón nghe những nội dung chính sau. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng vào lúc 8 giờ 15 sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày để chủ động phòng ngừa, xây dựng cuộc sống bình yên. Thiếu quan sát khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn bất ngờ. Lỗi này thường xuất phát từ sự chủ quan, mất tập trung hoặc thói quen di chuyển thiếu an toàn của người tham gia giao thông. 10 phút trong chuyên mục Văn hóa giao thông lên sóng lúc 8 giờ 20 sẽ có phân tích về những tình huống thường gặp, nguyên nhân và hậu quả, từ đó nhấn mạnh tới kỹ năng quan sát, chủ động phòng ngừa để tham gia giao thông an toàn. Thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới các hoạt động kinh tế xã hội, gây thiệt hại hạ tầng cơ sở, an toàn tính mạng người dân. Do đó, công tác dự báo thời tiết có vai trò quan trọng giúp nhân dân chủ động nắm bắt, hạn chế rủi ro thiệt hại từ các hiện tượng thời tiết, thiên tai. Ghi nhận của phóng viên kênh TP Giao thông tại Đài khí tượng Thủy văn Hải Phòng trong 10 phút của chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng vào lúc 8 giờ 30. Ngoài nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, một thượng úy công an còn dành thời gian đứng lớp, dạy võ miễn phí cho trẻ em. Từ những việc làm bình dị ấy, hình ảnh người chiến sĩ công an càng trở nên gần gũi, thân thiện hơn trong nhân dân. Mời quý vị cùng gặp gỡ nhân vật đặc biệt này qua 5 phút của mục Người hay việc tốt lên sóng vào lúc 8 giờ 40. Quý thính giả yêu nhạc, muốn lắng nghe những ca khúc mà mình yêu thích, muốn thư giãn cùng âm nhạc hay gửi những lời chúc dễ thương tới bạn bè và người thân của mình, hãy gọi tới chương trình Khúc hát trên đường lên sóng trực tiếp vào lúc 9 giờ. Ekip chương trình sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu âm nhạc của quý vị và các bạn. Người cao tuổi thường mang cùng lúc nhiều bệnh mãn tính dẫn đến tình trạng dùng chồng chéo nhiều loại thuốc và nguy cơ tương tác nguy hiểm. 10 giờ chuyên mục Chiều khóa sức khỏe sẽ cùng quý vị tìm hiểu giải pháp tối ưu hóa đơn thuốc, quy trình phối hợp đa chuyên khoa và nguyên tắc chăm sóc cá thể hóa giúp nâng cao hiệu quả điều trị, bảo vệ sức khỏe người cao tuổi. 10 phút trong chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ lên sóng vào lúc 10 giờ 10 hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại một số vụ việc thanh thiếu niên điều khiển phương tiện xe máy theo nhóm chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí khiến người đi đường hoang mang tại Hải Phòng. Qua đó tìm hiểu những quy định pháp luật liên quan đến hành vi mang vũ khí thô sơ, hung khí khi tham gia giao thông. Nhạc acoustic, thể loại nhạc mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp và chân thật cho người nghe. Chỉ sử dụng các nhạc cụ mộc mạc hoặc cổ điển, nhiều ca sĩ nhóm nhạc đã cho ra đời những ca khúc chiếm trọn cảm tình của người nghe. Mời quý vị cùng cảm nhận qua 30 phút của chương trình Bánh xe âm nhạc lên sóng vào lúc 10 giờ 20. 11 giờ đến 12 giờ là thời lượng của chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm trưa. Ekip chương trình sẽ liên tục cập nhật những thông tin giao thông mới nhất cùng những cảnh báo rủi ro để giúp các bác tài lựa chọn những cung đường và cách thức tham gia giao thông an toàn thuận lợi. Chúc các bác tài lái xe an toàn và luôn đồng hành cùng kênh TP Giao thông FM 102.20 MHz.
3: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
4: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
3: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
4: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
3: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
4: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
3: Ô kìa, ông ấy cẩn thận.

0: không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
1: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
0: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
2: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
0: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
3: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
4: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
5: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024,
6: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
7: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
6: xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường,
7: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
6: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
7: đoàn xe tang.
6: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
5: Nghị định 168 năm 2024
7: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
6: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
7: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.

0: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Lâm Hoàng xin kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành và hỗ trợ tối đa cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng nhân dân trên địa bàn, ngày 9 tháng 9 năm 2026, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng vừa ban hành quyết định số 3495 về việc thành lập tổ công tác chuyên trách tiếp nhận phản ánh, giải đáp khó khăn trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Số điện thoại đường dây nóng 0904 624 924, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Mạnh, tổ phó phụ trách, hộp thư điện tử tiếp nhận đội 2 PC07 Công an thành phố Hải Phòng a@gmail.com. Công an phường Lê Chân phối hợp cùng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng Chen Yihao, quốc tịch Trung Quốc. Đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Tây Trung Quốc phát hiện, truy nã về tội buôn lậu hàng hóa. Công an thành phố Hải Phòng đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để bàn giao đối tượng Chen Yihao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế. Khoảng 4 giờ 37 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026, tại cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Liên, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông tự gây liên quan xe ô tô tải chở hàng phát nhanh. Xe ô tô tải mất lái va vào ta luy dương bên phải và lật nghiêng. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phương tiện cùng một số cọc tiêu, giải phân cách trên cao tốc bị hư hỏng. Vụ việc là lời cảnh báo đối với các tài xế không lái xe khi cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ, chủ động nghỉ ngơi đầy đủ và tuyệt đối không cố gắng điều khiển phương tiện khi không bảo đảm tỉnh táo. Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 13 tháng 9 năm 2026, tại khu vực đường Nguyễn Trường Tộ, tổ dân phố Đồng Dụ 2, phường An Dương, thành phố Hải Phòng, xe mô tô biển kiểm soát 15P104338 do Mũ Bình Quân, sinh năm 2009, chủ quán số 6 Khúc Chỉ 3, phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng, điều khiển xe đi theo hướng quốc lộ 10 về cầu Lãm Khê đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 15AA79772 do ông Phạm Văn Nghĩa, sinh năm 1952, chủ quán An Hải, Hải Phòng, điều khiển đi theo hướng cùng chiều phía trước, chuyển hướng sang đường. Hậu quả, ông Nghĩa bị thương. Thưa quý vị và các bạn, xã Tuệ Tĩnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Cẩm Văn, Cẩm Vũ và Đức Chính. Trong các tuyến giao thông chính trên địa bàn xã Tuệ Tĩnh, hai tuyến đường 194B và đường đồng cấp giữa 5 tuyến đường nằm trong khu đô thị Tây Bắc thường xuyên có diễn biến giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngã tư km 2+375 đường huyện 194B giao với km 3+580 đường huyện Đền Bi Hảo Hội là nút giao phức tạp với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Tuyến đường có chiều dài 1,3 km, đoạn tuyến này trước đây đã được đầu tư khắc phục sửa chữa. Đến thời điểm hiện tại, qua thời gian sử dụng, các gờ giảm tốc tại hai nút giao bị mòn. Mặt khác, xe tải trọng lớn thường xuyên chạy qua, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Còn tại điểm giao cắt đồng cấp giữa 5 tuyến đường nằm trong khu đô thị Tây Bắc thuộc địa bàn thôn Phú Lộc, hiện chưa được lắp đặt hệ thống biển báo nguy hiểm, chưa có gờ giảm tốc, không có gương cầu lồi, điểm giao bị che khuất. Thời gian qua, người dân thường xuyên phản ánh về bất cập trên hai tuyến đường này, gây khó khăn cho phương tiện đi lại. Trung tá Tăng Xuân Quang, Phó trưởng Công an xã Tuệ Tĩnh cho biết.
2: Theo phản ánh của người dân, tại khu vực giao cắt này đã xảy ra các cái vụ tai nạn giao thông, tuy chưa để lại hậu quả nghiêm trọng nhưng gây hư hỏng các phương tiện. Thì đây là những cái tuyến giao thông kết nối với các địa phương.

0: lân cận, các tuyến đường liên xã, liên thôn và hệ thống đường giao thông nông thôn phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Để khắc phục, công an xã kiến nghị các cơ quan chuyên môn như là Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân xã Tuệ Tĩnh phối hợp với công an xã trong công tác rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng, sơn kẻ đường và các thiết bị bảo đảm an toàn giao thông, đầu tư cải tạo mở rộng các đoạn thường xuyên có mật độ phương tiện lưu thông lớn, tăng cường xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông và các vị trí tiềm ẩn tai nạn, tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý đường bộ và lực lượng công an trong việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông, chống tái lấn chiếm và thực hiện nghiêm chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đường hè trên địa bàn thành phố.
1: Thời gian tới rất mong cơ quan chức năng sẽ lắp đặt bổ sung thêm gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm qua nút giao này. Đặc biệt người dân khi tham gia giao thông qua khu vực trên cần giảm tốc độ, chú ý quan sát để bảo đảm an toàn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Nếu có những thông tin muốn phản ánh, quý vị hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 02253 610969. Những người thực hiện chuyên mục Lâm Ngọc, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chuyên mục Văn hóa giao thông. Hoài Thương xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Văn hóa giao thông. Thưa quý vị, thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông. Sự chủ quan đôi khi bắt đầu từ những thói quen như không quan sát kỹ tình trạng mặt đường, biển báo, cọc tiêu, vạch kẻ đường hay phương tiện đang lưu thông ngược chiều. Khi không quan sát rõ những diễn biến giao thông phía trước, người điều khiển phương tiện sẽ khó chủ động xử lý khi tình huống bất ngờ xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vậy làm thế nào để hình thành thói quen quan sát chủ động, nhận diện sớm những nguy cơ trên đường và xử lý an toàn trước các tình huống bất ngờ? Đây sẽ là nội dung được chuyên mục Văn hóa giao thông ngày hôm nay đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Khoảng 6 giờ 10 phút ngày 4 tháng 9, trên đường 212, đoạn qua thôn Lộ Đông, xã Tiên Minh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách biển kiểm soát 34F01112 và xe gắn máy biển kiểm soát 15AH12022. Người điều khiển xe máy là bà Phạm Thị Lãnh, sinh năm 1962, tử vong sau vụ tai nạn. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được lực lượng chức năng xác định do bà Lãnh chuyển hướng không đảm bảo an toàn, trong khi người điều khiển xe khách thiếu chú ý quan sát. Chỉ khoảng 24 giờ sau, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9, trên đường Tam Thanh, phường Thạch Khôi, lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên quan đến 3 xe mô tô. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, trong đó chị Phạm Thị Huế bị chấn thương sọ não, cháu Nguyễn Văn Trọng bị thương vùng mặt. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển xe mô tô thiếu chú ý quan sát. Hai vụ tai nạn giao thông xảy ra tại hai tuyến đường khác nhau, nhưng có một điểm chung là người điều khiển phương tiện thiếu chú ý tập trung quan sát. Hậu quả phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí cả tính mạng. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, thiếu chú ý quan sát là một trong những nguyên nhân thường gặp dẫn đến tai nạn giao thông. Thực tế cho thấy không ít người điều khiển phương tiện vẫn còn chủ quan, lơ là, mất tập trung khi lái xe. Các hành vi nguy hiểm dẫn tới tình trạng thiếu chú ý quan sát thường do người lái xe sử dụng điện thoại di động, nghe nhạc, nói chuyện khi đang điều khiển phương tiện, lái xe trong tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ. Điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia, không giữ khoảng cách an toàn, chuyển làn, chuyển hướng đột ngột, chạy quá tốc độ, không làm chủ tay lái. Đây đều là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Một số bác tài phản ánh thêm.
2: Khi tham gia giao thông trên đường, một số bác tài là quá tập trung vào sử dụng điện thoại khi lái xe. Không riêng gì bác tài mà tôi thấy có rất nhiều người khi tham gia giao thông trên đường, kể cả như người điều khiển phương tiện xe hai bánh, ví dụ như là shipper, người ta cũng tập trung vào quá nhiều, nên là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro về cái tai nạn giao thông ở cái trường hợp như thế. Mà bản thân tôi thì tôi cũng đã gặp nhiều rồi. Có những trường hợp thì đang tham gia giao thông trên đường thì tôi cứ thấy xe đi chậm lại, cũng chẳng đấy gì cả. Khi tôi vượt lên thì tôi nhìn sang thì tôi thấy người ta đang sử dụng điện thoại. Hoặc là có những trường hợp là tôi đã gặp là đang đi xe máy, đang đi đằng trước tôi thì chỉ có cuộc điện thoại thôi. Thế rồi người ta cũng phanh gấp lại xong bắt đầu người ta móc điện thoại người ta nghe.
3: Qua các cái nút giao ngã 3, ngã 4 ở các cái tuyến đường liên thôn, liên xã thì có rất nhiều các cái phương tiện, xe thô sơ và xe hai bánh sang đường rất là tùy tiện. Người ta thiếu chú ý quan sát dẫn đến các cái trường hợp tai nạn mà cái người điều khiển phương tiện cũng như người ta không thể chủ động để người ta xử lý được kịp.
4: Trên đường nhiều lúc anh em có những suy nghĩ về công việc này, về hạ hàng này, cảng có tắc hay không này, rồi tuyến đường của mình đi trong chuyến dạ hàng có an toàn không này, tư tưởng của người lái xe phân tâm cũng ảnh hưởng dẫn đến thiếu chú ý quan sát.
1: Nguyên nhân của tình trạng thiếu chú ý quan sát trước hết bắt nguồn từ tâm lý chủ quan của người điều khiển phương tiện. Trên những tuyến đường đông đúc, nhiều người có ý thức quan sát kỹ hơn. Nhưng khi di chuyển trên những cung đường vắng, sự cảnh giác lại dễ giảm xuống. Trong khi đó, đường nội đô, đường làng, ngõ xóm luôn có thể xuất hiện những tình huống bất ngờ như người đi bộ sang đường, trẻ em chạy ra đường, xe từ ngõ đi ra hoặc phương tiện dừng đỗ sát lòng đường. Chỉ một chút lơ là, người điều khiển phương tiện có thể rơi vào những tình huống nguy hiểm. Một số bác tài có tâm lý tự tin và cho rằng mình có đủ kinh nghiệm, tay lái cứng, có thể xử lý được những tình huống khó. Từ suy nghĩ đó, việc quan sát, giảm tốc độ hay giữ khoảng cách an toàn đôi khi không được thực hiện đúng mức. Tâm lý chủ quan ấy sẽ càng nguy hiểm khi gặp những điều kiện giao thông bất lợi như đường hẹp, mặt đường xấu, trời mưa, đường ngập nước, tầm nhìn hạn chế hoặc di chuyển vào ban đêm. Trong những hoàn cảnh này, khả năng quan sát và xử lý vốn đã bị ảnh hưởng thì nguy cơ xảy ra tai nạn càng cao. Cùng với tâm lý chủ quan là thói quen xử lý tình huống theo phản xạ. Có người bật tín hiệu chuyển hướng nhưng chưa quan sát đầy đủ đã lập tức rẽ, chuyển làn hoặc quay đầu. Trong khi đó, tín hiệu xi nhan chỉ là thông báo về ý định di chuyển. Người điều khiển phương tiện vẫn phải quan sát, đánh giá tình hình và chỉ thực hiện thao tác khi bảo đảm an toàn. Thiếu chú ý quan sát cũng không phải là lỗi của riêng một nhóm người hay một loại phương tiện. Người đi xe máy, người điều khiển ô tô, xe tải, xe khách đều có thể mắc phải. Với những phương tiện có kích thước lớn, trọng tải lớn hoặc đang di chuyển ở tốc độ cao, chỉ một quyết định thiếu chính xác cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Từ thực tế cầm lái, anh Nguyễn Công Hòa, một tài xế xe container, chia sẻ.
4: Mình cũng trong nghề lái xe container được tầm 30 năm rồi thì mình cũng đúc kết. Trên đường về cảng hạ hàng thì mình bình tĩnh, đi đúng tốc độ và đi đúng làn. Anh em mình phải cố gắng tỉnh táo, an toàn.
1: Để bảo đảm an toàn, mỗi người điều khiển phương tiện phải xác định rõ, tập trung quan sát là trách nhiệm bắt buộc trong suốt hành trình. Khi lái xe cần thường xuyên kiểm soát tình hình phía trước, phía sau và hai bên, quan sát qua gương chiếu hậu, đặc biệt trước khi chuyển hướng, chuyển làn, quay đầu hoặc vượt xe. Khi phát hiện nguy cơ, cần chủ động giảm tốc độ thay vì chờ đến khi tình huống xảy ra mới xử lý. Giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước cũng là một yêu cầu quan trọng. Khoảng cách phù hợp giúp người lái xe có thêm thời gian phản ứng khi xe phía trước phanh gấp, dừng đột ngột hoặc xuất hiện chướng ngại vật. Khi trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế hoặc giao thông đông đúc, người điều khiển càng cần giảm tốc độ và tăng khoảng cách an toàn. Một số bác tài chia sẻ kinh nghiệm.
3: Để đảm bảo an toàn thì khi có những cuộc điện thoại gọi đến hoặc khi chúng ta cần sử dụng điện thoại thì chúng ta phải tìm được một cái vị trí an toàn và quan sát trước sau. Khi đảm bảo an toàn thì chúng ta lúc đến mới dừng xe và chúng ta sử dụng.
5: Điều khiển phương tiện thì chúng ta luôn luôn có một cái sức khỏe tốt, tỉnh táo, ngủ đủ. Đặc biệt là phải luôn luôn tập trung cao và chú ý quan sát, giảm tốc độ khi đi qua các cái ngã ba, ngã tư, các điểm cảnh báo nguy hiểm hay xảy ra va chạm giao thông, cũng như các cái khu vực khuất tầm nhìn, đường cong cua, chúng ta luôn luôn phải chú ý tập trung. Cũng như khi thấy những cái xe phía trước đèn hậu của họ đỏ, có nghĩa phía trước đang có chướng ngại vật hoặc có sự cố gì đó, thì chúng ta ngay lập tức bám phía sau, cũng phải chuyển chân ga sang chân phanh và sẵn sàng phanh bất cứ lúc nào. Không được chủ quan ở bất kỳ tuyến đường nào, cho dù là quen đường hay lạ đường. Không nên nói chuyện quá nhiều với người ngồi bên cạnh, dễ cuốn chúng ta vào cái câu chuyện mà quên mất cái việc chính là chúng ta đang lái xe cần phải chú ý tập trung cao. Có như vậy thì chúng ta mới quan sát được tốt, có những cái chuyến đi được an toàn.
1: Bên cạnh kỹ năng quan sát, cần tuyệt đối không sử dụng điện thoại, điều chỉnh màn hình, tìm đồ vật hay làm việc riêng khi lái xe. Với những hành trình dài, các bác tài cần chủ động nghỉ ngơi, đặc biệt phải nghiêm túc thực hiện quy định đã uống rượu bia không lái xe. Rượu bia làm giảm khả năng phán đoán, phản xạ và kiểm soát hành vi. Trong trạng thái đó, quan sát và xử lý tình huống trên đường đều bị ảnh hưởng. Trung tá Tăng Xuân Quang, Phó trưởng Công an xã Tuệ Tĩnh khuyến cáo.
0: Để tham gia giao thông an toàn, Công an xã cũng khuyến cáo người dân là chấp hành nghiêm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, không chạy quá tốc độ, không chở hàng vượt quá tải trọng, không lấn làn vượt ẩu quan sát khi chuyển hướng và quan sát kỹ khi đi qua các nút giao

0: đông dân cư, khu vực trường học và nơi có nhiều phương tiện có tải trọng lớn ra vào.
1: Cùng với ý thức của người tham gia giao thông, công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Nội dung tuyên truyền cần đi vào những lỗi cụ thể, những tình huống thường gặp và hậu quả thực tế để người dân nhận thức rõ nguy cơ từ sự chủ quan, thiếu tập trung. Mỗi người tham gia giao thông cũng cần tự nhắc mình rằng đường quen không có nghĩa là đường an toàn. Kinh nghiệm không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan. Tập trung quan sát, giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ và tuân thủ quy tắc giao thông phải trở thành thói quen mỗi khi điều khiển phương tiện. Có như vậy, nguy cơ tai nạn sẽ được giảm bớt và những hành trình trên đường sẽ an toàn hơn. Quý vị thân mến, an toàn giao thông là trách nhiệm của mỗi cá nhân, là nghĩa vụ đối với cộng đồng và xã hội. Mỗi người khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, ứng xử văn minh, tuân thủ pháp luật để góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, lành mạnh. Hãy lái xe bằng sự tỉnh táo, trách nhiệm và tinh thần nhân văn vì sự an toàn của chính mình và những người xung quanh. Đến đây, chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Mọi ý kiến phản ánh của quý vị xin gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610969 hoặc chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Tú Oanh, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đô thị chuyển động.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút chuyên mục Đô thị chuyển động phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Sau đây là những tin tức mới đáng chú ý, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với tổng chiều dài khoảng 426 km đi qua 6 tỉnh thành phố, tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đã được các địa phương tăng tốc giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, hướng tới mục tiêu khởi công toàn tuyến vào đầu năm 2027. Hiện các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư và xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện cùng tiến độ cụ thể cho từng hạng mục. Tính đến nay, thành phố Hải Phòng đã giải ngân 473,76 tỷ trên 3.535,5 tỷ đồng vốn được giao trong năm 2026. Trước đó, sáng ngày 24 tháng 8, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Theo nghị quyết, điểm đầu dự án tại vị trí nối ray qua biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga Nam Hải Phòng. Tuyến chính dài khoảng 363 km, các tuyến nhánh khoảng 63 km đi qua 6 tỉnh thành gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Về quy mô, dự án đầu tư mới đường đôi đoạn từ ga Bắc Hồng đến ga Nam Hải Phòng và đoạn từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm. Các đoạn còn lại được đầu tư đường đơn. Tuyến sử dụng khổ đường 1.435 mm, vận chuyển kết hợp hành khách và hàng hóa. Tốc độ thiết kế tối đa 160 km/h được áp dụng trên đoạn từ ga Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng. Đoạn qua khu vực đầu mối Hà Nội có tốc độ thiết kế 120 km/h, trong khi các đoạn còn lại là 80 km/h. Về công nghệ, tuyến chính và đoạn nhánh nối từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm sử dụng sức kéo điện. Các tuyến nhánh kết nối cảng biển sử dụng sức kéo diesel và sẽ từng bước chuyển đổi sang đầu máy sử dụng năng lượng sạch. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 289.339 tỷ đồng, phấn đấu cơ bản hoàn thành chậm nhất vào năm 2030. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường Gia Viên mới đây đã tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với 19 hộ cá nhân đợt 10-11 thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ Đồng Quốc Bình giai đoạn 2. Đây là các hộ có đất ở và các hộ đang thuê sử dụng căn hộ thuộc tài sản công tại 34 chung cư cũ Đồng Quốc Bình trong chỉ giới thu hồi thực hiện dự án. Tuy nhiên đến nay, các hộ còn kiến nghị về phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư xuất phụ nên chưa đồng thuận di rời, bàn giao mặt bằng. Một số hộ xin giãn hoãn thời gian di chuyển bàn giao mặt bằng đến sau tháng 9 năm 2026. Theo Ủy ban Nhân dân phường Gia Viên, liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ Đồng Quốc Bình giai đoạn 2, đến nay còn 44 trên 1.225 hộ dân ở chung cư cũ, 25 trên 291 hộ có đất ở, 3 trên 12 tổ chức chưa chấp hành di rời bàn giao mặt bằng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Aeon Việt Nam cho biết sẽ chính thức khai trương trung tâm thương mại Aeon Hải Dương vào ngày 3 tháng 10 năm 2026. Đây là trung tâm thương mại thứ 10 của tập đoàn Aeon tại Việt Nam và là trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên của doanh nghiệp này tại khu vực Đồng bằng sông Hồng. Aeon Hải Dương có diện tích khoảng 38.100 m2 nằm trên địa bàn phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng.

0: cung cấp các dịch vụ mua sắm, ẩm thực, vui chơi và giải trí cho người dân khu vực. Đây cũng là trung tâm thương mại quy mô vừa thứ 3 được Aeon phát triển tại Việt Nam sau Aeon Tân An và Aeon Mall Đà Nẵng, Thanh Khê. Bên cạnh chức năng thương mại, Aeon Hải Dương được định hướng trở thành không gian kết nối cộng đồng thông qua các hoạt động ẩm thực, giải trí, học hỏi, phim ảnh và sự kiện. Các dịch vụ ứng dụng công nghệ số cũng được dự kiến triển khai nhằm tăng tính thuận tiện trong trải nghiệm của khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, cực đoan, trong khi khoảng thời gian để ứng phó có xu hướng ngắn hơn. Trước những tác động của biến đổi khí hậu, chủ động phòng ngừa, chuẩn bị từ sớm, từ xa đang trở thành yêu cầu cấp thiết để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Những năm gần đây, diễn biến thời tiết có nhiều yếu tố khó lường, xuất hiện những đợt mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập sâu ở những vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở tại khu vực miền núi, khiến công tác cảnh báo, sơ tán và cứu hộ cứu nạn chịu áp lực lớn. Trong khi đó, tại các dự án xây dựng hạ tầng, tiến độ, chất lượng và sự an toàn thi công cũng đứng trước những khó khăn do thời tiết thay đổi liên tục. Ông Nguyễn Trường Huân, giám đốc ban điều hành dự án nút giao Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp, chia sẻ việc thi công hầm chui luôn phải đối mặt với khó khăn khi mưa lớn, nước mưa làm ngập khu vực thi công đào hầm. Đơn vị thi công mất nhiều thời gian để bơm cưỡng bức nước ra ngoài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
1: Khi mà mưa xuống ấy thì là tất cả vì đào hầm cho nên là cái khu vực mình xây dựng ấy nó sẽ là thấp cho nên là bao nhiêu nước là nó sẽ tụ hết xuống dưới đấy. Cho nên là sẽ rất là vất vả trong công tác bơm nước thì mới thi công được.
0: Thời tiết bất lợi là một trong những trở ngại lớn đối với tiến độ thi công các dự án. Không những vậy, nguy cơ rủi ro về an toàn đối với con người, máy móc thiết bị cũng tăng cao. Anh Vũ Văn Chín, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần xây dựng và thương mại Việt Hòa nói:
2: "Thì nó cũng tùy theo, ví dụ mà mưa mà như thế này chắc phải hôm nay là mất chắc phải 3-4 hôm thì nước nó mới thoát hết được, vì đây nó này đặc thù nó là cái đầm canh đồng này, nó cũng trũng. Nước cái kia mà tôi bơm suốt từ sáng lên mới cạn. Thì lúc mà mưa gió thì chắc anh em cũng chả dám gọi là thi công dưới này, tại vì nó cũng sấm chớp, an toàn con người là trên hết, phải dừng lại. Đã có những cái trường hợp xảy ra, ví dụ như khi bà con mà đang gặt lúa đúng không? Thì gặp mưa sấm chớp đã có những cái vụ thế này, nên mà anh em cũng rút kinh nghiệm là tất cả khi mà mưa là cũng phải đều phải dừng lại để cho đảm bảo an toàn con người."
0: Thực tế với mỗi công trường giao thông, thời tiết không đơn thuần chỉ là chuyện nắng mưa trong ngày. Một trận mưa lớn có thể làm thay đổi kế hoạch thi công, gió mạnh có thể khiến một hạng mục phải dừng lại, nắng nóng kéo dài cũng ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động và chất lượng công trình. Do đó, nắm bắt được thông tin thời tiết để chủ động kế hoạch sản xuất thi công là điều rất quan trọng. Và khi đó, vai trò của những người làm công tác dự báo khí tượng thủy văn được nhắc đến. Để có một bản tin dự báo thời tiết phát sóng, đó là cả chuỗi công việc chuẩn bị thầm lặng, quan trắc từng cơn gió, đo từng cơn mưa đến lưu lượng mực nước, phân tích diễn biến thời tiết, đưa ra những dự báo, cảnh báo và có biện pháp phòng chống những tác hại mà những hiện tượng thời tiết có thể gây ra. Chị Vũ Thị Thu, dự báo viên Thủy Văn Hải Văn, Đài Khí tượng Thủy Văn thành phố Hải Phòng chia sẻ.
3: Ở Hải Phòng này là hiện tượng ngập là thường xuyên. Ngập thì ngập do mưa và ngập do chiều cường. Ở với chiều cường những kỳ mà nước cường là thường là không cần mưa cũng ngập dành lên đường của chúng ta. Và thứ ba nữa là về cái thời tiết nguy hiểm đó là lũ quét sạt lở như vừa rồi ở bên Kinh Môn này, rồi lũ Cột Cờ này, rồi đến Cát Bà là có sạt lở đất. Thứ tư nữa là dự báo về xâm nhập mặn trong mùa cạn bắt đầu từ tháng 12 của năm nay đến tháng 5 của năm sau là dự báo xâm nhập mặn phục vụ cho công tác điều tra cơ bản của ngành. Và anh em cũng kết hợp với phòng chuyên môn ấy, các trạm là đo mặn để phục vụ cho thành phố, cho địa phương, cũng phục vụ rất nhiều cho người dân này, sẽ giảm được rất là nhiều cái bất lợi cho mình.
0: Thiên tai có thể không được dự báo chính xác hoàn toàn về thời điểm và mức độ, nhưng những khu vực có nguy cơ, lực lượng ứng phó và phương án bảo vệ người dân hoàn toàn có thể được chuẩn bị trước nhờ những dự báo mà chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Đó chính là cách giảm thiểu thiệt hại trước khi thiên tai xảy ra. Bà Nguyễn Thị Ngà, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Hải Phòng cho biết.
4: Những cái năm gần đây thì chúng ta chứng kiến rất là nhiều cái hiện tượng thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp và có những cái trường hợp thì xảy ra rất là nhanh, cục bộ và khó lường hơn. Có thể thấy đó là quy luật cũ thì không còn chính xác nữa. Hiện nay thì biến đổi khí hậu đã làm xuất hiện rất là nhiều cái hiện tượng cực đoan chưa từng có trong tiền lệ và các cái mô hình dự báo truyền thống thì đôi khi là bị quá tải hoặc là kém hiệu quả. Ngoài ra thì các hiện tượng như là mưa lớn cục bộ, dông lốc hay là bão mạnh thì tăng cấp đột ngột, thường xuyên và xảy ra trong thời gian rất là ngắn. Vì vậy, người làm dự báo thì phải đưa ra cái quyết định cảnh báo trong thời gian có thể là tính bằng phút, bằng giây. Một bản tin dự báo thì chậm trễ hoặc là sai sót thì có thể dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Vì vậy, có thể thấy là cái áp lực tâm lý trực chiến bão lũ luôn đè nặng lên các kỹ thuật viên, quan trắc viên tại các cái trạm khí tượng tại địa phương cũng như là các cái dự báo viên tại các cái đài khí tượng thủy văn. Ngoài ra thì cái yêu cầu ứng dụng công nghệ mới thì những cái người làm nghề phải liên tục học hỏi và cập nhật các cái công cụ hiện đại như là trí tuệ nhân tạo và xử lý các cái dữ liệu lớn để nâng cao cái năng lực dự báo sớm. Áp lực lớn nhất không chỉ là cái dự báo đúng cái hiện tượng gì sẽ xảy ra mà còn phải là cố gắng xác định được là nó xảy ra ở đâu, vào khoảng thời gian nào và mức độ ra sao và có thể gây tác động như thế nào đến với người dân. Đặc biệt đối với những hiện tượng như là dông, lốc, sét hay mưa lớn cục bộ thì thời gian hình thành đôi khi rất là nhanh. Vì vậy là cái dự báo viên phải luôn là theo dõi số liệu gần như liên tục thường xuyên, cũng như là cập nhật sẵn sàng điều chỉnh bản tin khi có diễn biến mới. Bên cạnh yêu cầu về cái độ chính xác thì còn có yêu cầu về tính kịp thời. Một cái cảnh báo tốt không chỉ cần đúng mà còn phải đến với được với người dân đủ sớm để họ có thời gian chủ động phòng tránh. Chính vì vậy công tác dự báo hiện nay thì ngày càng đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ, hệ thống quan trắc, các mô hình dự báo và kinh nghiệm của các dự báo viên với mục tiêu cuối cùng là cái giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho cộng đồng.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày trôi qua, mỗi chúng ta dù làm công việc gì cũng rất cần có những bản tin thời tiết. Và những người làm khí tượng thủy văn được ví như người bắt bệnh ông trời, bởi công việc từ quan trắc tính gió, đo mưa, phân tích xu thế thời tiết đến đo lưu lượng mực nước và lũ lụt, tất cả chỉ nhằm cho ra một bản tin dự báo ngắn gọn. Và mỗi ngày, những người làm dự báo vẫn âm thầm cho ra những bản tin, chủ động nâng cao hiệu quả công tác dự báo, góp phần cùng cộng đồng xã hội phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu. Đến đây, chương mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chuyên mục Người hay, việc tốt. Quý thính giả thân mến, một chính quyền gần dân không chỉ thể hiện ở những chủ trương đúng, mà trước hết được khẳng định qua cách giải quyết từng công việc của người dân. Một hồ sơ được hướng dẫn rõ ràng, một vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, không chỉ đem lại sự thuận lợi mà còn cho thấy trách nhiệm và chất lượng phục vụ của chính quyền. Từ sự hài lòng trong quá trình giải quyết công việc, niềm tin được bồi đắp, sự đồng thuận cũng từng bước được hình thành. Đó là giá trị lâu dài của một nền hành chính hướng đến người dân, nhất là trong quá trình xây dựng một bộ máy mới, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân. Trong chuyên mục Người hay việc tốt hôm nay, Hồng Phượng xin gửi tới quý vị những ghi nhận rất cụ thể tại xã Vĩnh Hòa. Có mặt từ sớm tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vĩnh Hòa, bà Hoàng Thị Phương ở phường Gia Viên đến làm thủ tục đính chính giấy khai sinh cho chồng. Được cán bộ hướng dẫn tận tình, thân thiện, bà cho biết phần việc của mình khá đơn giản, chỉ cần ngồi chờ đến lượt. Các khâu kiểm tra giấy tờ, in ấn, hoàn thiện hồ sơ và hướng dẫn ký đều được cán bộ hỗ trợ.
6: Thì tôi thấy là rất là nhanh chóng và rất là nhiệt tình, hỏi còn giúp tôi là cầm giấy tờ đây sang đây hỏi rồi đi xin chữ ký của người lãnh đạo đây cơ. Mà coi là người ta rất là nhiệt tình ấy. Cứ gọi loa là số 1 đến 2, chúng tôi bây giờ là người dân cứ ngồi đây cho người ta gọi số nữa, tôi đứng lên không có tranh giành nhau gì cả. Thế tôi thấy rất là tốt.
5: Nếu với bà Phương, sự thuận tiện đến từ việc được hướng dẫn, hỗ trợ ngay tại trung tâm, thì với những người gặp khó khăn trong đi lại hoặc hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ, sự hỗ trợ cần được chủ động hơn. Đây cũng là nhóm đối tượng mà Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vĩnh Hòa hướng tới thông qua mô hình hỗ trợ lưu động, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính tại nhà cho người yếu thế. Bà Vũ Thị Tằm, thôn Đại An là một trường hợp như vậy. Thuộc diện bảo trợ xã hội, sức khỏe hạn chế, đi lại không thuận tiện, lại ít có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin. Gia đình bà gặp không ít khó khăn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất. Thay vì nhiều lần phải đến trụ sở, cán bộ trung tâm phối hợp với Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã và Tổ công nghệ số cộng đồng đã đến tận nhà mang theo hồ sơ, biểu mẫu và thiết bị cần thiết trực tiếp hỗ trợ gia đình.
7: Nói thật là hai năm nay nó mở mắt là cũng không có đi được. Rồi các bác ấy cũng thấy như thế thì bác xuống đây thì hỗ trợ gia đình. Đầu tiên thì cũng gọi bốn chị về ký kết rồi, còn hai mẹ con tới nữa rồi. Thế thì rồi các bác ấy bỏ tí và cứ về đi rồi tí các bác ấy xuống. Thì các bác có, ba bác cũng đến đây rồi này, rồi các thủ tục nhanh chóng thôi. Tôi thì cũng cảm ơn các bác ở trên xã.
5: Cùng với đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vĩnh Hòa còn đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, khai thác hệ thống một cửa, số hóa hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu. mô hình ngày thứ tư không hẹn cũng được triển khai, tạo thuận lợi để người dân giải quyết và nhận kết quả ngay trong ngày đối với một số thủ tục thiết yếu. Với phương châm thân thiện, tận tụy, không rào cản, cán bộ không chờ người dân đến làm thủ tục mà chủ động tìm đến những trường hợp cần được hỗ trợ. Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vĩnh Hòa cho biết.
8: Kể từ khi thành lập thì trung tâm đã tiếp nhận 17.981 hồ sơ, trong đó thì có 17.590 hồ sơ thực hiện trực tuyến, và tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn đạt trên 96%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,96%, và dữ liệu được tái sử dụng là lưu trữ là đạt 100%. Đây là những con số không chỉ phản ánh hiệu quả chuyển đổi số, mà quan trọng hơn cho thấy người dân đang từng bước thay đổi thói quen, tin tưởng hơn vào phương thức phục vụ mới của chính quyền. Trong thời gian tới thì chúng tôi hướng tới một trung tâm, đó là người dân mà đến thì được hướng dẫn tận tình, hồ sơ thì được giải quyết đúng và nhanh, và thông tin thì được công khai minh bạch, cán bộ đảm nhiệm thì dám chịu trách nhiệm, và người dân ra về với sự hài lòng cao nhất.
5: Một thủ tục được hướng dẫn rõ ràng, một lần đi lại được giảm bớt, hay một người dân khó khăn được hỗ trợ kịp thời. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại là cách người dân nhìn thấy rõ nhất trách nhiệm của chính quyền. Với Vĩnh Hòa, xây dựng nền hành chính gần dân không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ cách giải quyết công việc, cách lắng nghe, cách cán bộ đồng hành cùng người dân. Khi sự thuận tiện tạo nên hài lòng, sự hài lòng được chuyển hóa thành niềm tin, và từ niềm tin, sự đồng thuận có thêm nền tảng. Gần dân vì thế không chỉ là một phương châm, mà được bắt đầu từ cách chính quyền phục vụ nhân dân mỗi ngày. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Thu Hương, cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
9: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngọc Lan và Việt Thủy rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyển động du lịch của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.
11: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, du lịch nông thôn đang trở thành xu hướng được nhiều du khách lựa chọn. Không chỉ tìm kiếm những không gian xanh yên bình, du khách còn mong muốn được trải nghiệm cuộc sống bản địa, khám phá văn hóa làng quê và những giá trị truyền thống đang được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
10: Chương trình hôm nay với chủ đề Du lịch nông nghiệp từ làng quê đến điểm đến sẽ cùng quý vị tìm hiểu hành trình đánh thức tiềm năng từ những miền quê bình dị, nơi những giá trị truyền thống đang được chuyển hóa thành sức hút mới trên bản đồ du lịch.
11: Thưa quý vị và các bạn, từ những sản phẩm nông nghiệp phiên chợ quê đến những giá trị văn hóa bản địa, nhiều vùng nông thôn đang từng bước trở thành những điểm đến hấp dẫn. Trước tiên mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trước khi đến với chủ đề chính của chương trình.
10: Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn Tứ Kỳ góp phần thúc đẩy du lịch nông nghiệp. Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9 năm 2026, tại khu dân cư Cầu Yên trên tuyến DT391, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng, sẽ diễn ra phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn với quy mô khoảng 55 gian hàng Việt, cùng 20-30 gian hàng ẩm thực thương mại. Không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện còn góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng trên địa bàn. Đến với phiên chợ, người dân và du khách có cơ hội tham quan mua sắm các sản phẩm ô cốp, nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm Việt Gáp và nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Bên cạnh không gian mua sắm, phiên chợ còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, giao lưu pháo đất cổ truyền, khu vui chơi dành cho thiếu nhi và các khu ẩm thực đặc sắc. Thông qua việc kết nối sản phẩm nông nghiệp, văn hóa và trải nghiệm cộng đồng, phiên chợ được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản, quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời mở ra thêm cơ hội phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn tại xã Tứ Kỳ và khu vực lân cận. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành kịch bản phát triển du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong những tháng cuối năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn 2027-2030. Theo quyết định số 2338 QĐ-BVHTTGL ngày 10 tháng 9 năm 2026, kịch bản được xây dựng trên cơ sở triển khai các nghị quyết của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. 2030, bảo đảm đóng góp của ngành du lịch

0: thể thao, du lịch cộng đồng và du lịch nông thôn gắn với chương trình OCOP. Đồng thời, phát triển du lịch gắn với ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, âm nhạc, ẩm thực và kinh tế di sản nhằm nâng cao giá trị điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và tăng sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, Hải Phòng không còn là biển đảo, những đô thị sôi động hay những điểm đến di sản. Ở những vùng quê, từ vườn cây, đồng ruộng đến những sản vật gắn với đời sống người dân, đang có thêm nhiều giá trị được đánh thức để trở thành những trải nghiệm du lịch hấp dẫn. Tìm về nông thôn Hải Phòng, du khách hôm nay không chỉ để tận hưởng không gian xanh, mà còn muốn tự tay làm, tự tay khám phá và cảm nhận nhịp sống của mỗi vùng quê. Khi những giá trị vốn thân thuộc với người dân được nhìn dưới góc độ mới, làng quê cũng trở thành một điểm đến thu hút du khách. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Khi làng quê trở thành điểm đến.
0: Làng quê không chỉ là nơi sản xuất nông nghiệp hay lưu trữ những giá trị văn hóa truyền thống. Với Hải Phòng, những không gian ấy đang được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên để phát triển du lịch. Vấn đề là làm thế nào để những giá trị vốn có của làng quê thực sự trở thành sản phẩm đủ sức níu chân du khách. Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của khu vực nông thôn, thành phố Hải Phòng đã ban hành kế hoạch số 239 ngày 18 tháng 9 năm 2023 về triển khai đề án phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2030. Từ định hướng này, nhiều địa phương đang từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế nông nghiệp, cảnh quan và văn hóa bản địa. Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã tổ chức khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn tại xã Thanh Hà. Đây là địa phương nổi tiếng với nhiều sản vật đặc trưng như vải thiều, dươi, cấy cùng những vùng cây ăn quả trù phú. Đặc biệt, khu miệt vườn Đồng Mẩn, Đồng Quao rộng hơn 11 hecta đang trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch trải nghiệm. Tại đây, du khách có thể ngồi thuyền len lỏi dòng sông dài khoảng 2,5 km dưới những vườn vải đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, trực tiếp thu hoạch trái cây, thưởng thức đặc sản địa phương và cảm nhận vẻ đẹp thanh bình của vùng quê ven sông. Không chỉ tại xã Thanh Hà, nhiều mô hình du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố cũng đang từng bước tạo dấu ấn riêng. Tại làng Phàm, phường An Dương, du khách được trải nghiệm làm nông dân, thu hoạch rau củ và tham gia các hoạt động giáo dục ngoài trời. An Mộc Phàm, xã Vĩnh Thuận thu hút các gia đình với những trải nghiệm gần gũi thiên nhiên, cắm trại và khám phá nông nghiệp sạch. Khu sinh thái nông nghiệp Phong Cỏ Farm, xã Nam Thanh Miện với những trải nghiệm thực tế tham quan hoa quả theo mùa, dưa lưới, dưa gang, dưa chuột, tận tay hái và thưởng thức hoa quả sạch, hay tiệm nhà dụng quê, xã Nam An Phụ lại mang đến những trải nghiệm ẩm thực dân dã cùng không gian rộng mở gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh đó, một số đầm nuôi thủy sản, đầm cá tại Hải Phòng cũng đang dần chuyển đổi mô hình sang trải nghiệm khám phá du lịch nông thôn để góp phần thay đổi những hướng đi làm du lịch. Từ những mô hình còn khá mới mẻ, du lịch nông thôn đang từng bước mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều vùng quê Hải Phòng. Không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, loại hình du lịch này còn góp phần quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng. Du khách Nguyễn Viết Luận đến từ phường Yên Tử, thành phố Quảng Ninh chia sẻ những cảm nhận sau khi đến thăm farm tại xã Chí Minh, thành phố Hải Phòng.
2: Khi mà mình về đây thì mình thấy được là những cái món ăn được người dân nuôi trồng sạch mà hữu cơ thì mình thấy là ở đây là một cái nơi mà tiềm năng để có thể là phát triển hơn nhiều những cái mô hình để mà kinh doanh.
0: Tuy nhiên, để du lịch nông thôn phát triển bền vững, các địa phương cần tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng những sản phẩm mang đậm bản sắc riêng. Khi những giá trị bình dị của làng quê được khai thác một cách hài hòa, sáng tạo, nông thôn không chỉ là nơi gìn giữ ký ức văn hóa mà còn trở thành những điểm đến hấp dẫn trên hành trình khám phá của du khách hôm nay.
1: Thưa quý vị, du lịch nông thôn đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các vùng quê trong phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh địa phương. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi thế, bền vững vẫn cần rất nhiều nỗ lực từ người dân và những người trực tiếp làm du lịch.
0: Để hiểu rõ hơn về hành trình đưa làng quê trở thành điểm đến, chương trình hôm nay xin được giới thiệu vị khách mời là anh Nguyễn Văn Dũng, chủ farm tiệm nhà Dũng quê, thôn Lạc Long, xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng. Xin cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho anh. Thưa anh, cơ duyên nào đã thôi thúc anh xây dựng mô hình của mình theo hướng du lịch trải nghiệm nông thôn thay vì chỉ phát triển sản xuất nông nghiệp như thông thường?
3: Theo quan niệm của tôi, thứ nhất là một sản phẩm du lịch có thể đa dạng. Cái thứ hai là lợi thế ở khu vực thôn Lạc Long, xã Nam An Phụ. Cảnh quan thì rất đẹp. Hai lại gắn liền với một dòng sông cũng rất đẹp. Chính vì thế mà tôi đã đưa cái sản phẩm chèo thuyền súp hơi. Thì đây là một cái loại hình dạng thể thao, hai nữa là rất mới.

0: tại khu vực Lạc Long, xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng. Thì đó cũng là một trong những cái tạo lên những cái sản phẩm mới, phong phú, đa dạng, thay vì du khách chỉ đến trải nghiệm một cái hình thức thì bây giờ du khách sẽ đến trải nghiệm được hai ba hình thức, từ đó mới cuốn hút được du khách về với tiệm nhà Dũng Quê. Thay vì chỉ có một sản phẩm thì người ta sẽ nhàm chán, thì mình sẽ đưa các cái đa dạng các cái sản phẩm, thì người ta có nhiều cái hoạt động trong cùng một cái thời gian, ví dụ như là một ngày hay nửa ngày.
1: Theo anh, điều gì khiến du khách, đặc biệt là các gia đình và trẻ em, yêu thích những trải nghiệm tại farm của anh cũng như các mô hình du lịch nông thôn hiện nay?
0: Điều mà khiến du khách, đặc biệt là các gia đình và trẻ em yêu mến các cái trải nghiệm tại tiệm nhà Dũng Quê, thì thứ nhất đó chính là cái loại hình chèo thuyền xu hơi, là một cái loại hình mới ở khu vực này. Cái thứ hai là khu vực tiệm nhà Dũng Quê thì có cảnh quan rất là đẹp, nó hội tụ rất nhiều yếu tố như là cảnh quan sông, cánh đồng và dãy núi Yên Phụ. Thứ ba là khi đến tiệm nhà Dũng Quê thì du khách sẽ được trải nghiệm một cái cảnh quan rất là yên bình, thư thái, nhẹ nhàng, không xô bồ. Chính vì lẽ đó mà lôi cuốn được các gia đình, đặc biệt là các gia đình có trẻ em. Các cái loại hình du lịch nông nghiệp nông thôn hiện nay thì nó rất đa dạng, thì du khách sẽ được trải nghiệm về vùng nông thôn với các cái sản phẩm thuần túy là nông nghiệp, như là cua, bắt ốc, hay là gặt lúa, trồng lúa, hay là trải nghiệm các cái hình thức giống như là làm sản phẩm nông nghiệp ngày xưa như là tát nước, trăn trâu, cày bừa, vân vân, thì rất là nhiều. Đấy là những cái mà đã cuốn hút được các cái du khách, đặc biệt là các gia đình và các cái gia đình có trẻ nhỏ hiện nay có xu hướng đi về những cái nơi bình yên, đặc biệt là vùng nông thôn.
1: Thực tế hiện nay, nhiều mô hình du lịch nông thôn vẫn gặp khó khăn về lượng khách, doanh thu chưa ổn định và tính mùa vụ khá cao. Vậy đơn vị anh đã gặp những áp lực nào trong quá trình vận hành và anh đã vượt qua ra sao để duy trì hoạt động?
0: Cái khó khăn thì theo tôi nghĩ thì do sản phẩm đặc thù của du lịch nông thôn là chúng ta chưa có các hoạt động đi kèm nhiều. Du khách khi đến với các cái khu điểm du lịch thì người ta chỉ có một cái sản phẩm thôi thì nó sẽ bị nhàm chán nhanh. Nếu như chúng ta có các hoạt động đi kèm thì lúc đấy thì người ta có cái thời gian để người ta đến và người ta có nhiều cái hoạt động người ta tham gia. Cái thứ hai nữa, do cái khí hậu ngoài Bắc của chúng ta là theo mùa vụ, chúng ta thì sôi động vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, 9 và sang đến tháng 10 và đến cuối năm thì nó sang cái thời tiết nó là lạnh, mưa nhiều, có thể là gió bão nhiều. Chính vì thế mà nó cũng bị hạn chế trong cái việc mà phát triển cái loại hình du lịch này cũng như là thu hút khách. Còn đối với tiệm nhà Dũng Quê thì khó khăn thì cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì bản thân tôi với cái tinh thần đam mê với hai kiến thức mình có thì tôi thường là thay đổi theo từng chủ đề. Ví dụ như là từng cái ngày lễ, ví dụ như từng thời điểm mùa hè, mùa đông hay là các cái dịp lễ Tết thì mình lại thay đổi theo cái decor từng chủ đề khác nhau. Sản phẩm thì nó vẫn vậy thôi, nó không thể thay đổi, nhưng mà mình thay đổi theo từng cái chủ đề. Hai nữa là cái cách truyền thông quảng bá ở cái từng cái thời điểm thì mình phải làm sao tính toán để cho du khách người ta có những cái thông tin mới, hai nữa là những cái sự thay đổi mà mang tính hấp dẫn thì từ đó mới thu hút được khách du lịch.
1: Bên cạnh những giá trị tích cực mang lại, theo anh, người làm du lịch nông thôn cần làm gì để vừa khai thác du lịch hiệu quả, vừa giữ được nét mộc mạc chân thực vốn là sức hút của làng quê?
0: Theo tôi thì người làm du lịch nông nghiệp nông thôn cần phải có kiến thức, kỹ năng về du lịch. Cái thứ hai là phải hiểu biết được cái giá trị về văn hóa để từ đó khai thác những cái giá trị văn hóa vốn có của địa phương để xây dựng nên các cái thương hiệu kết hợp giữa du lịch và văn hóa địa phương, làm một cái thương hiệu cho địa phương mình để quảng bá cái hình ảnh của địa phương cho du khách. Cái thứ hai là người làm du lịch nông thôn cần phải biết gìn giữ, bảo tồn và phát huy những cái giá trị và giữ nguyên những cái giá trị văn hóa của địa phương mình trong khai thác du lịch. Cái thứ ba là phải tạo ra cái tính liên kết giữa sản phẩm du lịch

0: với lại văn hóa của địa phương, để làm sao du khách người ta có một cái sự hấp dẫn, sự tò mò để tìm về với cái sản phẩm du lịch nông nghiệp của mình.
1: Vâng thưa anh, để du lịch nông thôn thực sự trở thành sản phẩm hấp dẫn và phát triển bền vững trong thời gian tới, theo anh cần có những giải pháp gì từ phía người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương?
0: Thứ nhất là phải tăng tính hấp dẫn cho sản phẩm. Cái thứ hai là đẩy mạnh truyền thông quảng bá, vận dụng cái công nghệ thông tin và công nghệ số để chúng ta đưa cái truyền thông quảng bá vào. Cái thứ ba là luôn luôn đổi mới cái sản phẩm dịch vụ. Và cái tư là đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan. Cái thứ năm là tăng cái tính liên kết. Và một cái giải pháp cuối cùng cho bà con đó là chúng ta phải đồng nhất cách làm. Đấy, chứ không phải là tự phát hay là mạnh ai người ấy làm thì rất là khó. Còn đối với các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp du lịch thì sẽ thiết kế nhiều hơn nữa các cái chương trình, các cái tour đấy, gắn liền với sản phẩm du lịch nông nghiệp. Còn đối với chính quyền địa phương thì một trong những cái giải pháp mà cần thiết nhất theo tôi đó là tạo cái hành lang pháp lý hỗ trợ bà con trong các cái thủ tục, các cái pháp lý để làm sao đảm bảo trong các cái khu điểm du lịch các cái sản phẩm của bà con, cũng như là hỗ trợ bà con đưa cái sản phẩm của mình đấy, lên các cái sàn thương mại chẳng hạn. Đấy thì đấy là những cái giải pháp theo tôi thì để thúc đẩy cái du lịch nông thôn nó phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Văn Dũng. Thưa quý vị và các bạn, từ những giá trị tưởng chừng rất đỗi bình dị của làng quê, nhiều mô hình du lịch nông thôn đang góp phần tạo nên những trải nghiệm mới mẻ và khác biệt cho du khách.
2: Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm một góc nhìn thú vị về du lịch nông thôn, nơi mỗi miền quê không chỉ là không gian sinh sống mà còn là điểm đến giàu bản sắc và cảm xúc.
1: Chương trình Chuyển động du lịch đến đây xin được khép lại. Chương trình do ekip Thanh Trâm, Ngọc Lan, Việt Thủy, Minh Phú thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
4: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
3: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
4: Khúc Hát Trên Đường.
5: Thúy Vi và Khúc Hát Trên Đường xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên kênh sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Rất vui khi lại được đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Như thường lệ thì Khúc Hát Trên Đường vẫn là nơi để kết nối những yêu thương, những giai điệu thông qua các yêu cầu âm nhạc cùng những lời nhắn gửi từ quý thính giả gửi về. Trong suốt thời lượng chương trình thì chúng tôi cũng sẽ lần lượt chuyển đến quý vị những ca khúc được chính các thính giả lựa chọn để gửi tặng đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp, một nửa yêu thương hay là đơn giản là dành tặng cho chính mình. Âm nhạc thì vẫn luôn là món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa. Đôi khi thì một bài hát được gửi tặng đúng lúc cũng có thể khiến cả ngày của một ai đó thêm vui, đúng không ạ? Một giai điệu quen thuộc thì có thể gợi lại những kỷ niệm, hay là chỉ là một lời nhắn gửi ngắn gọn thôi cũng có thể đủ khiến cho người nhận cảm nhận được mình cảm thấy là mình được nhớ đến. Và hy vọng rằng mỗi bài hát thì cũng sẽ đem đến cho quý vị những phút giây thật là thư giãn để có thể tiếp thêm năng lượng và đồng hành cùng với quý vị trên các chặng hành trình. Những cách thức vô cùng đơn giản để mọi người có thể yêu cầu những món quà âm nhạc thông qua chương trình đó là quý vị có thể gọi điện về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi theo số máy là 0225 3610969, hoặc quý vị có thể nhắn tin qua địa chỉ Zalo theo số máy là 0985 741 781. Cùng với đó thì nếu quý vị và các bác tài chúng ta đang lưu thông trên các cung đường và có những khuyến cáo hay là thông tin về tình hình giao thông thì cũng hãy chia sẻ cùng với chương trình nhé. Trước khi đến với những món quà âm nhạc của chương trình thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị thính giả một số những thông tin về tình hình giao thông cũng như là tình hình thời tiết đáng quan tâm ở thời điểm hiện tại. Hiện tại thì vẫn là yếu tố thời tiết tương đối là bất lợi cho mọi người khi mà ngoài trời thì đang có mưa, tuy là mưa không to nhưng mà với cơn mưa dai dẳng như vậy cùng với mặt đường trơn ướt cũng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông với quý vị thính giả khi lưu thông trên các chặng hành trình. Ở thời điểm hiện tại, quan sát trên hệ thống camera giám sát tại phòng thu thì qua một số các điểm giao cắt, đặc biệt là tại các tuyến phố tập trung lượng đông phương tiện như là Lê Lợi, Lạch Chay hay là Tô Hiệu thì mật độ cũng đang có phần gia tăng đông qua một số các điểm giao cắt, như là khi mà lưu thông trên tuyến phố Tô Hiệu qua khu vực ngã tư Cột Đèn thì tình hình giao thông cũng đang có diễn biến tương đối là căng

thẳng một chút khi mà di chuyển từ ngã tư Hồ Sen để lưu thông về ngã tư Cột Đèn. Đoạn này thì các phương tiện chúng ta đang xếp hàng dài di chuyển chậm chạp. Còn đối với ngã tư Thành Đội, khi mà quý vị thính giả chúng ta có lộ trình lưu thông về tuyến phố Cầu Đất thì cũng đang là lộ trình lưu thông khó khăn với các bác tài và các thính giả, khi mà tuyến phố Cầu Đất theo hướng từ ngã tư Thành Đội về lưu thông về ngã tư Giáp Công Nhân thì đang xảy ra tình trạng ùn ứ và các phương tiện chúng ta đang đi rất chậm chạp và khó khăn qua khu vực tuyến phố Cầu Đất. Cũng cần mọi người chúng ta cũng hết sức lưu ý, giữ bình tĩnh kiên nhẫn và giữ khoảng cách di chuyển an toàn giữa các xe khi mà lưu thông qua các đoạn điểm đang có những sự ùn ứ đi khó như vậy, để tránh xảy ra những sự cố va chạm giao thông cũng sẽ càng khiến cho tình hình giao thông trở nên căng thẳng hơn. Một số các điểm giao cắt khác như chúng tôi cũng ghi nhận được ở thời điểm hiện tại, như là tại khu vực ngã nút giao Nguyễn Trường Tộ giao với đường tỉnh 351 thì hiện tại đèn tín hiệu vẫn đang chưa hoạt động tại khu vực này và đèn chỉ nháy vàng thôi. Tình hình giao thông hiện tại ở khu vực này thì cũng đang tương đối đông xe và tại đây thì cũng đang có lực lượng chức năng có mặt để điều tiết giao thông rồi. Tuy không xảy ra những sự ùn ứ nhưng mà quý vị thính giả khi mà chúng ta di chuyển qua đây thì cũng hết sức lưu ý về việc là giảm tốc độ và đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để chúng ta cũng sẽ lưu thoát tốt hơn và an toàn hơn trong những phút sắp tới khi mà có lộ trình lưu thông qua khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351. Còn đối với một số các điểm giao cắt đang có công trường thi công thì quý vị thính giả chúng ta cũng cần hết sức lưu tâm hơn khi di chuyển qua, bảo đảm những sự lưu thông di chuyển với tốc độ an toàn và tuần tự để chúng ta cũng sẽ có được cho mình những cung đường lưu thông an toàn nhất trong những phút sắp tới. Còn thời điểm hiện tại thì sẽ đến với những món quà âm nhạc của chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc đầu tiên được gửi đến thông qua địa chỉ Zalo Khúc Hát Trên Đường của chương trình. Thính giả có địa chỉ Zalo là Quyết Thắng, ngày hôm nay có nhắn tin về cho chương trình và yêu cầu một ca khúc có tựa đề Dù Cho Mai Về Sau. Đây là một sáng tác và thể hiện bởi nam ca sĩ Bùi Trường Linh. Với ca khúc này thì anh Quyết Thắng cũng muốn gửi tặng tới người vợ của mình, đó là chị Minh Hoan, cùng với lời nhắn là chúc vợ có một ngày tràn ngập niềm vui, chúc ekip chương trình và các thính giả có một ngày làm việc vui vẻ và những phút giây nghe nhạc thư giãn cùng với âm nhạc. Ngay bây giờ thì Thúy Vi mời anh Quyết Thắng và tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Dù Cho Mai Về Sau.

0: gắng lên đi nháy mắt. Rồi đến đó.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ca khúc Dù Cho Mai Về Sau, một giai điệu rất là ngọt ngào và nhẹ nhàng của Bùi Trường Linh. Ca khúc giống như là một lời nhắn nhủ dành cho người mình yêu, đúng không ạ? Dù thời gian có trôi đi, cuộc sống có thay đổi, nhưng mà chỉ cần hai người vẫn ở bên và cùng trân trọng tình cảm này thì những tháng ngày phía trước vẫn sẽ thật là đẹp. Và có lẽ cũng chính bởi những sự chân thành và dễ thương ấy mà ca khúc Dù Cho Mai Về Sau cũng đã nhận được rất nhiều tình cảm từ những người yêu nhạc. Và đặc biệt là ca khúc này cũng đã được gửi tặng tới từ thính giả có nick Zalo là Quyết Thắng để dành tặng cho người vợ thân yêu của mình, đó là chị Minh Hoàn. Và Thúy Vi cũng chúc cho anh Quyết Thắng và chị Minh Hoàn cũng sẽ luôn giữ được sự ngọt ngào, yêu thương và sẽ đồng hành cùng với nhau thật là lâu trên chặng đường phía trước. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả thông qua địa chỉ Zalo của chương trình. Thính giả quen thuộc của chương trình có tên Zalo là Nam HD. Ngày hôm nay thì anh cũng có yêu cầu một bản remix của ca khúc Chót Trao Duyên qua sự thể hiện bởi Hoài Bảo để gửi tặng đến tất cả các thính giả đang nghe đài, cùng với lời nhắn là chúc mọi người có một ngày nghe nhạc vui vẻ, làm việc hiệu quả và luôn tham gia giao thông an toàn. Vâng, cảm ơn những lời nhắn gửi cùng với món quà âm nhạc từ anh Nam cũng đã gửi về cho chương trình. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu remix của ca khúc Chót Trao Duyên.

Vâng, và đó là những giai điệu của bản remix Chót Trao Duyên, một yêu cầu âm nhạc được gửi đến từ thính giả có địa chỉ Zalo là Nam HD để gửi tặng tới ekip chương trình và tất cả các thính giả nghe đài. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì Thúy Vy mời quý vị thính giả chúng ta cùng thay đổi không khí một chút với một ca khúc quốc tế có tựa đề Until the Time is True do nhóm Five thể hiện. Đây cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi tiếp nhận được từ thính giả có nick Zalo là Nguyễn Hải Đăng, muốn gửi tặng ca khúc này tới ekip thực hiện chương trình và các thính giả đang nghe đài với lời nhắn là chúc mọi người có một ngày thật hạnh phúc và làm việc hiệu quả. Vâng, rất cảm ơn món quà âm nhạc của thính giả Nguyễn Hải Đăng có gửi về cho chương trình. Và ngay bây giờ thì Thúy Vy mời tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu quốc tế của ca khúc Until the Time is True.

Vâng, quý vị vừa lắng nghe những giai điệu của ca khúc Until the Time is True qua phần thể hiện của nhóm nhạc Five, một giai điệu rất là quen thuộc với những khán giả yêu nhạc Âu Mỹ, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cảm xúc đúng không ạ? Ca khúc mang đến những rung động về tình yêu, về những kỷ niệm và mong muốn được ở bên một người thật lâu cho đến khi thời gian khép lại. Và có lẽ cũng bởi sự dịu dàng và chân thành đó mà dù đã ra mắt từ khá là lâu rồi nhưng mà ca khúc này thì vẫn luôn có một sức hút riêng, đặc biệt với những ai cũng từng gắn bài hát này, kỷ niệm này với một người đặc biệt nào đó. Và hy vọng rằng những giai điệu nhẹ nhàng vừa rồi cũng đã đem đến cho quý vị thính giả những phút giây thư giãn và thật là nhiều cảm xúc cùng với chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Còn tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì Thúy Vi mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc rất là hợp với thời tiết ngày hôm nay. Một ca khúc về cơn mưa được gửi đến từ một thính giả có những số cuối điện thoại là 4110. Thính giả giấu tên có yêu cầu ca khúc Cơn Mưa Tình Yêu qua sự thể hiện của ca sĩ Phương Linh và Hà Anh Tuấn để gửi tặng tới các thính giả của chương trình với lời nhắn là chúc mọi người có những phút giây nghe nhạc vui vẻ và luôn tham gia giao thông an toàn. Vâng, quý vị thính giả, mưa thì luôn là một hình ảnh rất là quen thuộc trong âm nhạc rồi. Một cơn mưa ghé qua cũng đủ để khiến cho người ta gợi lại một kỷ niệm nào đó, hay là đơn giản là muốn lắng nghe một ca khúc gắn liền với những cơn mưa thôi. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Cơn Mưa Tình Yêu.

Vâng, quý vị thân mến, tiếp nối chương trình ngày hôm nay là một yêu cầu âm nhạc được gửi đến từ thính giả, đó là chị Thu Hà, có những số cuối điện thoại là 1422. Ngày hôm nay thì chị có gọi điện về cho chương trình và yêu cầu ca khúc Việt Nam Trong Tôi Là. Đây là một sáng tác và thể hiện bởi nữ ca sĩ Yến Lê, để gửi tặng tới ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài, với lời nhắn là chúc mọi người có những phút giây nghe nhạc thật vui vẻ cùng với khúc hát trên đường và luôn có những cung đường lưu thông bình an. Vâng, quý vị thân mến, ca khúc Việt Nam Trong Tôi Là, một giai điệu rất gần gũi, trẻ trung, chứa đựng tình yêu và niềm tự hào về quê hương Việt Nam. Mỗi người thì có thể có một hình dung khác nhau về hai tiếng Việt Nam, đó có thể là gia đình, là quê hương, là những con đường thân thuộc, hay đơn giản là nơi mà mình luôn muốn trở về. Một giai điệu rất là nhẹ nhàng và gần gũi, rất ý nghĩa nữa. Bây giờ thì Thúy Vi mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc này nhé.

Vâng, quý vị và các bạn thân mến, mỗi cơn mưa đi qua thì luôn để lại cho chúng ta những ký ức ùa về, thậm chí là không chỉ là ký ức về tình yêu hay là những ký ức của riêng mình đâu, mà còn là ký ức với những người bạn nữa, đúng không ạ? Khi mà tuổi ấu thơ thì chúng ta cùng nhau tắm mưa, cùng nhau đầy mưa. Đó cũng là những kỷ niệm rất đẹp của tuổi thơ mà rất nhiều người trong số chúng ta cũng đã từng trải qua. Vì vậy mà trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay thì chúng tôi có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả có nick Zalo là Sakutara. Bạn muốn gửi tặng ca khúc Mưa Hồng. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Hồng Nhung, để dành tặng tới các bác tài và đặc biệt là dành tặng tới một người bạn cũ của mình, đó là bạn Lê Văn Nam, hiện đang sinh sống tại Bắc Sơn, An Dương cũ. Kèm theo ca khúc này cũng là một lời nhắn rất là tình cảm mà thính giả có gửi về cho người bạn của mình. Đó là mỗi cơn mưa thì lại mang đến rất là nhiều kỷ niệm của chúng ta. Những người bạn từ thuở ấu thơ đã cùng nhau biết đi qua biết bao nhiêu là cơn mưa của tuổi thơ ấu. Ngay bây giờ thì quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Mưa Hồng, với một lời nhắn gửi rất là giản dị thôi, nhưng mà có cả một miền ký ức ở trong đó từ thính giả cũng có gửi về cho chương trình, đúng không ạ? Có những tình bạn dù đã trôi qua rồi, nhưng mà chỉ cần có một cơn mưa hay là một giai điệu quen thuộc thôi thì cũng đủ để khiến cho những kỷ niệm ngày xưa ùa về. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thả mình vào những giai điệu của ca khúc này. Biết đâu thì trong số chúng ta cũng sẽ có ai đó, chúng ta cũng sẽ có những ký ức tương tự như thính giả, khi mà nhớ đến những cơn mưa, nhớ đến những tháng ngày ấu thơ, khi mà cùng nhau tắm mưa cùng với những người bạn yêu dấu của mình. Bây giờ mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, có thể là ca khúc vừa rồi, ca khúc Mưa Hồng thì gợi nhắc cho chúng ta về những người bạn cũng đã cùng mình đi qua một quãng thời gian thật đẹp. Thì thanh xuân còn có những kỷ niệm khác mà có lẽ là mỗi người đều từng một lần trải qua và nhớ đến. Đó có thể là những rung động đầu tiên một người từng khiến trái tim của chúng ta biết nhớ, biết mong chờ và cũng là người để lại những kỷ niệm thật là khó quên. Cùng với đó thì chương trình ngày hôm nay cũng sẽ đáp ứng một ca khúc rất quen thuộc của nhóm nhạc Monster, ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân. Và đây cũng là yêu cầu âm nhạc được gửi đến từ thính giả có địa chỉ Zalo là Minh Anh. Bạn muốn gửi tặng ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân đến một người rất là đặc biệt, một người cũng đã từng có một vị trí rất quan trọng trong những năm tháng tuổi trẻ của bạn Minh Anh. Và bạn cũng có một lời nhắn gửi đến người đặc biệt, đó chính là có thể sau này chúng ta sẽ có những cuộc sống riêng, những lựa chọn khác, nhưng mà mình vẫn mong rằng một ngày nào đó chúng ta được gặp lại nhau, cùng nhau nhớ về những ngày tháng đã đi qua và cùng nhau mỉm cười. Vâng, quý vị thân mến, có những người thì bước vào thanh xuân của chúng ta rồi ở lại trong đó với những ký ức.

dù câu chuyện sau đó có đi về đâu. Và điều đẹp nhất có lẽ là chúng ta đã từng có một khoảng thời gian rất là đẹp ở bên nhau, và sau này khi nhớ lại thì vẫn cảm thấy lòng mình vô cùng dịu dàng. Hy vọng rằng với những giai điệu sắp tới của ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân thì cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta có được cho mình những phút giây thật là lắng đọng cảm xúc, cùng với đó là nhớ về những thời thanh xuân của mình với rất là nhiều những ký ức đẹp. Và thời thanh xuân thì luôn là một kỷ niệm rất là khó quên trong lòng mỗi chúng ta, đúng không ạ? Ngay bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân qua sự thể hiện của nhóm nhạc Monster.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, mùa thu thì luôn mang đến một cảm giác rất là đặc biệt khi mà thời tiết thì dịu lại, những cơn gió nhẹ hơn và đâu đó thì trong những ngày này người ta cũng sẽ chậm lại một chút để có thể là nhớ về những điều rất là quen thuộc của mùa thu, có thể là một kỷ niệm, một khoảng thời gian đẹp nào đó, hay đơn giản là lắng nghe những giai điệu về mùa thu mà các thính giả yêu mến. Và thời điểm này thì cũng là thời điểm mà những ca khúc về chủ đề mùa thu được vang lên rất là nhiều trong chương trình Khúc Hát Trên Đường từ các thính giả gửi về. Và ngày hôm nay cũng như vậy, tiếp theo chương trình ngày hôm nay cũng sẽ là một ca khúc viết về mùa thu với giai điệu vô cùng là nhẹ nhàng và nhiều cảm xúc. Ca khúc có tựa đề Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội qua sự thể hiện của ca sĩ Lam Trường. Đây cũng là ca khúc do nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Tô Như Châu. Ca khúc này cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi tiếp nhận được từ thính giả có địa chỉ Zalo là Thu Trang, dành tặng ca khúc này tới ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài.

0: Vâng, quý thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe những giai điệu của ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội qua sự thể hiện của ca sĩ Lam Trường. Hy vọng rằng cũng đã đem đến cho quý vị thính giả những phút giây nghe nhạc thật thư giãn. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay sẽ là món quà âm nhạc gì và được gửi tặng từ thính giả là ai? Ngay bây giờ thì Thúy Vi mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khách cũng đang chờ đợi ở đầu dây bên kia để xem ngày hôm nay thì thính giả đến với khúc hát trên đường có gửi tặng món quà âm nhạc nào quý vị nhé. Vâng, Thúy Vi xin gửi lời chào đến thính giả.
1: Anh xin chào Thúy Vi, chào các khán giả đang nghe đài.
0: Dạ vâng, anh Dũng đúng không ạ?
1: Anh vẫn tên như cũ thôi.
0: Dạ vâng. Không biết là ngày hôm nay thì anh Dũng trời mưa như thế thì có đi làm không anh?
1: Anh vẫn anh đi đo đường chứ anh không đi làm.
0: À, anh không đi làm ạ. Hiện tại thì anh không hiện tại thì anh đang có mặt ở khu vực nào đấy ạ?
1: Anh đang ở tuyến đường với trường bộ.
0: Không biết là về tình hình giao thông cũng như là thời tiết hiện tại ở trên tuyến đường Nguyễn Trường Tộ như thế nào ạ?
1: Hiện tại thời tiết thời điểm này là đang mưa nhỏ, mặt đường trơn.
0: Dạ vâng.
1: Mật độ giao thông thì cũng ở mức độ trung bình.
0: Dạ vâng. Như vậy là mật độ giao thông không cao, tuy nhiên thì trời mưa nhỏ cộng với đường trơn thì vẫn sẽ là yếu tố mất an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông đúng không ạ? Rất hy vọng rằng anh Dũng và tất cả các thính giả chúng ta cũng sẽ giữ những sự cẩn trọng cho khi mà tham gia giao thông trong điều kiện thời tiết như vậy. Anh Dũng thân mến, ngày hôm nay thì trời mưa một chút thế này, không biết là có gọi lại cho anh kỷ niệm gì không ạ?
1: Trời mưa như thế này cũng gọi là cũng gợi nhớ lại cái thời ngày xưa là anh hay đi nhặt cá rô thôi.
0: À thế ạ. Một kỷ niệm cũng ấn tượng với mình đúng không ạ? Không biết là với một ngày trời mưa như thế này thì những món quà âm nhạc, những ca khúc, không biết là anh Dũng sẽ lắng nghe lại những ca khúc nào ạ?
1: Hôm nay anh nhờ các bạn đáp ứng giúp anh một yêu cầu nhỏ nhỏ.
0: Dạ.
1: Bài hát Hà Nội Mùa Bài Hát Cơn Mưa.
0: Nhưng mà đây giờ đang mưa rất là thường xuyên đấy ạ, chứ không vắng đâu ạ. Dạ vâng. Một ca khúc cũng rất là hay, Hà Nội Mùa Vàng Những Cơn Mưa. Với ca khúc này thì anh Dũng muốn gửi tặng tới ai đặc biệt không anh?
1: Trước tiên gửi tặng tới anh Dũng.
0: Dạ.
1: Của kênh Diễn đàn Giao thông.
0: Dạ vâng.
1: Và các bạn đang nghe đài.
0: Với lời nhắn gửi gì không anh?
1: Với lời nhắn là ngoài trời thì mưa, mặt đường trơn. Anh em giữ gìn khoảng cách an toàn.
0: Vâng. Cảm ơn anh Dũng vì đã kết nối với chương trình ngày hôm nay cùng với một món quà âm nhạc cũng rất hay và những lời nhắn gửi rất là ý nghĩa. Thúy Vi cũng rất cảm ơn anh Dũng và xin chúc cho anh Dũng sẽ có một ngày làm việc hiệu quả cùng với những cung đường lưu thông an toàn và luôn giữ đài tần số FM 102,2 MHz để cùng lắng nghe những các chương trình của kênh THB Giao thông anh nhé.
1: Rồi, cảm ơn các bạn
0: nhé. Dạ vâng. Ngay bây giờ thì Thúy Vi mời anh Dũng và tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Hà Nội Mùa Vàng Những Cơn Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quý Hải qua sự thể hiện của ca sĩ Minh Quân.

Vâng, quý vị thân mến, đó là những giai điệu của ca khúc Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa qua sự thể hiện của ca sĩ Minh Quân, cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng đến từ anh Dũng, cũng vừa mới kết nối trực tiếp với chương trình ngày hôm nay. Những phút cuối của chương trình Khúc Hát Trên Đường, chúng tôi đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ một thính giả nhí, đó là bạn Đỗ Trung Dũng, có yêu cầu ca khúc Kẹo Bông Gòn, một sáng tác và thể hiện bởi Chunky và H2K. Với ca khúc này thì bạn cũng muốn gửi tặng tới ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài, với lời nhắn là chúc mọi người có những phút giây nghe nhạc thư giãn với Khúc Hát Trên Đường. Bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Kẹo Bông Gòn ngay bây giờ.

0: Vâng, quý vị thân mến, những giai điệu của ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Hy vọng rằng những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã mang đến cho quý vị những phút giây thật là thư giãn trên những hành trình di chuyển của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã gửi về cho chương trình những yêu cầu âm nhạc và những lời nhắn gửi ý nghĩa. Chúc cho mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và những cung đường lưu thông an toàn. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Thúy Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe. Hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
2: Lâm Thắng xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, khi bước sang tuổi xế chiều, cơ thể chúng ta giống như một cỗ xe đã vận hành qua nhiều thập kỷ, khó tránh khỏi những hỏng hóc cùng lúc. Việc một người cao tuổi đồng thời mắc nhiều bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường, thoái hóa khớp hay suy tim cũng thuộc về quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, thói quen khám nhiều nơi, nhận nhiều đơn thuốc đang vô tình đưa không ít người cao tuổi vào vòng xoáy gặp đâu chữa đó. Mỗi ngày uống hàng chục viên thuốc nhưng hiệu quả có khi không như mong muốn. Làm sao để kiểm soát bệnh mà không khiến cơ thể bị quá tải? Ngay sau đây, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ghi nhận từ phóng viên chương trình.
3: Với nhiều người cao tuổi hiện nay, việc để đầu giường túi ni lông đựng đầy các loại toa thuốc không còn là điều xa lạ. Mắc trung bình từ 3 đến 5 bệnh mãn tính cùng lúc, họ phải di chuyển qua nhiều phòng khám khác nhau. Mỗi bác sĩ chuyên khoa dựa trên phác đồ chuẩn cho từng căn bệnh riêng lẻ lại kê một đơn thuốc riêng. Hệ quả là nhiều người cao tuổi đang phải uống từ 10 đến 15 viên thuốc mỗi ngày.
4: Ông tiểu đường, tai biến, đột quỵ, huyết áp. Đây bây giờ là ông chuyển sang suy tim với lại suy thận. Trước đây là thuốc nhiều nhưng bây giờ thì tiểu đường nó cũng chuyển sang cái giai đoạn nặng hơn, chuyển sang tiêm. Thì một số thuốc thì giảm uống và là uống vừa tiêm. Hàng ngày là trái là uống thuốc chống đông, huyết áp, lợn tiểu, thuốc thải độc gan, rồi đạm thận.
3: Việc dùng quá nhiều loại thuốc cùng lúc không chỉ tạo áp lực tâm lý nặng nề mà còn tiềm ẩn nguy cơ tương tác thuốc nguy hiểm, suy giảm chức năng gan, thận và làm tăng tỷ lệ nhập viện do tác dụng phụ ngoài ý muốn ở người cao tuổi. Thực trạng này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về giải pháp tối ưu hóa điều trị đa bệnh lý cho người già hiện nay.
2: Vâng, qua ghi nhận vừa rồi, chúng ta có thể thấy rõ những áp lực của tình trạng đa bệnh lý với người cao tuổi. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trao đổi của chương trình với bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Tuyết Ngọc, khoa lão khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để tìm lời giải cho vấn đề này.
5: Thưa bác sĩ, việc điều trị đa bệnh lý ở người cao tuổi có những rủi ro và phức tạp như thế nào so với người trẻ?
6: Đa bệnh lý ở người cao tuổi thì được Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa là tình trạng một người nhưng đồng thời mắc từ 2 bệnh lý mãn tính trở lên. Điều trị ở người cao tuổi phức tạp hơn ở người trẻ vì không chỉ có nhiều bệnh mà các bệnh còn có thể tác động qua lại với nhau. Chẳng hạn như là thuốc điều trị bệnh này thì có thể làm tăng nặng thêm bệnh khác hoặc ảnh hưởng đến chức năng gan thận của người cao tuổi. Bên cạnh đó

0: Thì người cao tuổi thường có suy giảm chức năng gan, thận, khối cơ, khả năng dự trữ của cơ thể cũng giảm và nguy cơ gặp các tác dụng phụ của thuốc thì cao hơn. Nhiều người thì còn có các vấn đề như là suy giảm về trí nhớ này, giảm thị lực, khó khăn trong việc vận động hoặc là uống thuốc. Vì vậy thì là điều trị cho người cao tuổi thì không đơn giản là điều trị từng bệnh riêng lẻ mà cần phải nhìn người bệnh một cách toàn diện, cân bằng giữa lợi ích điều trị và nguy cơ, đồng thời ưu tiên chất lượng cuộc sống và khả năng hoạt động của người bệnh.
1: Dạ vâng. Và thói quen phổ biến hiện nay của nhiều người cao tuổi là khám ở nhiều chuyên khoa khác nhau, mỗi nơi thì kê một đơn thuốc riêng. Thậm chí là có những người cao tuổi mỗi ngày phải uống đến 10 đến 15 viên thuốc. Điều này thì ẩn chứa những rủi ro gì thưa bác sĩ?
0: Việc một người cao tuổi phải sử dụng nhiều thuốc không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc là điều trị như thế là sai. Nhưng khi sử dụng nhiều thuốc thì chúng ta phải đặc biệt lưu ý đến tình trạng tương tác thuốc và tác dụng phụ của thuốc. Nguy cơ này thì cũng tăng theo số lượng thuốc. Các rủi ro chính của tương tác thuốc và tác dụng phụ của thuốc như là hạ huyết áp này, buồn ngủ này, ảnh hưởng đến chức năng gan, thận hoặc rối loạn điện giải, tăng nguy cơ lú lẫn, té ngã, xuất huyết. Lịch uống thuốc phức tạp cũng là khiến cho người bệnh dễ quên, dễ nhầm hoặc bỏ thuốc. Vì vậy thì cần phải đánh giá từng thuốc về tính cần thiết, chỉ định liều dùng và độ an toàn thay vì chỉ có đến số lượng thuốc.
1: Vậy khái niệm về tối ưu hóa điều trị trong lão khoa thì nên được hiểu như thế nào cho đúng thưa bác sĩ? Có phải là tìm cách cắt giảm tối đa số lượng thuốc phải uống không ạ?
0: Tối ưu hóa điều trị không có nghĩa là cố gắng cắt giảm số lượng thuốc xuống mức thấp nhất, mà là mỗi thuốc người bệnh sử dụng thì đều phải có lý do hợp lý để sử dụng. Ví dụ thuốc đó phải có mục tiêu rõ ràng, có lợi ích và lợi ích đó phải lớn hơn cái nguy cơ đối với người bệnh. Có những thuốc phải duy trì lâu dài như điều trị dự phòng sau đột quỵ này, hoặc sau nhồi máu cơ tim hoặc là kiểm soát bệnh lý mạng tính. Ngược lại thì cũng có những thuốc điều trị ngắn ngày, ví dụ như các bệnh cấp tính như viêm nhiễm, như viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu. Cũng có những thuốc thì là đang dùng sau một thời gian thì cần phải đánh giá lại tình trạng bệnh để có thể tăng giảm đổi thuốc hoặc là ngừng sử dụng thuốc. Vì vậy đôi khi tối ưu hóa là giảm thuốc, nhưng cũng có khi lại là đổi thuốc, giảm liều, chỉnh liều hoặc là chỉnh thời điểm uống, thậm chí là bổ sung thêm thuốc. Nói một cách dễ hiểu là không phải là cứ dùng ít thuốc nhất, mà là phải dùng đúng thời điểm, đúng người bệnh, đúng liều.
1: Dạ vâng. Để quá trình tối ưu hóa điều trị đa bệnh lý ở người cao tuổi đạt được cái hiệu quả thực tế thì người cao tuổi khi mà đi khám chữa bệnh cần phải lưu ý những nguyên tắc nào?
0: Thứ nhất là khi đi khám thì người bệnh cần phải mang theo sổ y bạ, giấy tờ xét nghiệm của các lần khám trước, các thuốc đã sử dụng và đang sử dụng, kể cả thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, vitamin, thuốc thực phẩm chức năng hay là thuốc nam, thuốc bắc mà bệnh nhân ở nhà nếu không có đang dùng. Thứ hai là khi được kê đơn thêm thuốc mới thì người bệnh cần phải biết là thuốc này dùng để điều trị vấn đề gì và uống trong bao lâu, có những tác dụng phụ gì và có tương tác thuốc hay không. Thứ ba là không nên tự ý ngừng thuốc là giảm liều, đặc biệt là những người đang sử dụng mà ngừng một cách đột ngột thì có những thuốc có thể gây nguy hiểm. Và cuối cùng là người bệnh nên có một bác sĩ hay cơ sở y tế có khả năng tổng hợp bao quát chung về kế hoạch điều trị thay vì chỉ là giải quyết từng bệnh riêng lẻ. Đây cũng là tinh thần chăm sóc tích hợp lấy người bệnh làm trung tâm của Tổ chức Y tế Thế giới.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Tuyết Ngọc, khoa lão khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Chìa khóa sức khỏe với chủ đề tối ưu hóa điều trị đa bệnh lý ở người cao tuổi. Ở phần đầu chương trình, chúng ta đã tìm hiểu về tầm quan trọng của việc tối ưu hóa đơn thuốc dưới góc nhìn y khoa. Tuy nhiên, một phác đồ điều trị cho người cao tuổi dù chuẩn xác đến đâu cũng khó thành công nếu thiếu đi sự đồng hành của người thân. Người cao tuổi thường gặp rào cản về trí nhớ giảm sút, mắt kém hoặc tâm lý e ngại làm phiền con cháu. Lúc này, vai trò của gia đình chính là mảnh ghép quyết định để tối ưu hóa điều trị đạt hiệu quả như mong muốn.
2: Chăm sóc cha mẹ già mắc nhiều bệnh mãn tính là một thử thách không nhỏ đối với nhiều gia đình. Trên thực tế, không ít con cháu rơi vào cảnh bối rối khi quản lý hàng chục loại thuốc mỗi ngày cho ông bà. Sự lo lắng quá mức khiến nhiều người tự ý mua thêm các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, dẫn đến nguy cơ tương tác thuốc nguy hiểm. Ở chiều ngược lại, tâm lý hoang mang của người bệnh khi thấy bác sĩ thay đổi, cắt giảm bớt đơn thuốc cũng là rào cản lớn. Những băn khoăn về giờ giấc, liều lượng và sự tuân thủ điều trị đòi hỏi người thân không chỉ đóng vai trò nhắc nhở mà phải trở thành một trợ lý y tế gần gũi, thấu hiểu của người cao tuổi ngay trong chính mái nhà của mình.
1: Vâng, từ thực tế chăm sóc người cao tuổi mắc đa bệnh lý, sự hỗ trợ từ người thân trong gia đình là vô cùng quan trọng, đặc biệt trong việc quản lý và tuân thủ đơn thuốc mỗi ngày. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Tuyết Ngọc, khoa lão khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chia sẻ.
0: Gia đình có vai trò quan trọng, đặc biệt với những người cao tuổi có suy giảm trí nhớ, thị lực hoặc là giảm khả năng vận động. Trước hết, gia đình nên giúp người bệnh lập một lịch uống thuốc thống nhất, có thể sử dụng hộp chia thuốc theo ngày và theo buổi để tránh quên hoặc là nhầm lẫn. Quan trọng hơn là người nhà nên cập nhật danh sách thuốc mới khi người bệnh đi khám ở một chuyên khoa mới, thì khi đó bác sĩ có thể biết được người bệnh đang sử dụng thuốc gì và tránh kê trùng hoặc là tương tác thuốc không cần thiết. Thứ ba là gia đình cũng nên quan sát những thay đổi sau khi dùng thuốc như là chóng mặt này, buồn ngủ, lú lẫn, tụt huyết áp, chán ăn, táo bón, té ngã, vân vân, và thông báo cho bác sĩ thay vì tự ý bỏ thuốc. Và một nguyên tắc rất quan trọng nữa là không tự ý thêm thuốc, vì nghe người khác mắc hoặc là thấy người khác có triệu chứng tương tự thì mình cũng uống theo họ.
1: Rõ ràng việc quản lý một tủ thuốc gia đình khoa học chỉ là điều kiện cần. Trong hành trình điều trị các bệnh lý mãn tính kéo dài, yếu tố tinh thần và chế độ sinh hoạt mỗi ngày mới đóng vai trò là nền tảng bền vững. Vậy bên cạnh việc quản lý đơn thuốc, gia đình cần chú trọng những yếu tố nào để giúp người cao tuổi nâng cao thể trạng và đáp ứng điều trị tốt nhất? Chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Tuyết Ngọc.
0: Điều trị cho người cao tuổi không chỉ là điều trị bằng thuốc, gia đình thì cần quan tâm đến dinh dưỡng, giấc ngủ, vận động, tinh thần hay khả năng nhận thức, khả năng thực hiện các sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Đặc biệt là cần phòng ngừa té ngã, theo dõi cân nặng và tình trạng ăn uống để đảm bảo làm sao người bệnh có đủ nước, đồng thời khuyến khích vận động phù hợp với thể trạng. Nhưng có một ưu tiên là cần chú ý cho người cao tuổi là đôi khi cái mục tiêu quan trọng nhất không phải là các chỉ số xét nghiệm ở mức đẹp nhất, người bệnh sống lâu nhất, mà là người bệnh phải có chất lượng cuộc sống tốt nhất.
1: Quý vị thân mến, tối ưu hóa điều trị từ việc gom đơn thuốc chuẩn xác của bác sĩ đến sự chăm sóc ân cần của con cháu chính là chiếc chìa khóa giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và an yên bên gia đình. Thời lượng của chương trình Chìa khóa sức khỏe hôm nay đến đây xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Đức Cường xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Mục đèn xanh đèn đỏ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ trên kênh THP Giao thông tần số FM 102,2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tham gia giao thông an toàn không chỉ là chấp hành tín hiệu đèn, đi đúng làn đường hay đúng tốc độ. Hành vi mang theo những vật có khả năng gây sát thương khi ra đường cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của chính người mang theo và những người xung quanh. Đáng chú ý, thời gian gần đây tại Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ thanh thiếu niên điều khiển xe máy theo nhóm, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đồng thời mang theo hung khí. Không ít trường hợp đã dẫn đến truy đuổi, đe dọa, gây rối trật tự công cộng và khiến người đi đường hoang mang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số vụ việc mới xảy ra tại Hải Phòng, đồng thời tìm hiểu những quy định pháp luật hiện hành liên quan đến hành vi mang vũ khí thô sơ, hung khí khi tham gia giao thông. Thời gian gần đây, Hải Phòng đã ghi nhận các vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy, mang theo hung khí và gây mất trật tự trên đường phố. Mới đây nhất, ngày 5 tháng 9 năm 2026, Tòa án Nhân dân khu vực 12 mở phiên tòa xét xử 11 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 4 tháng 4 năm 2026, nhóm này cùng một số đối tượng khác tụ tập tại nhiều tuyến đường thuộc khu vực Cẩm Giàng, Mao Điền và các phường Tứ Minh, Việt Hòa, Thành Đông, Lê Thành Nghị. Các đối tượng điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bấm còi và mang theo đinh ba, dao phóng, bình xịt hơi cay, vỏ chai bia. Hành vi này khiến người tham gia giao thông và người dân lo sợ, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Kết thúc phiên tòa, 11 bị cáo nhận các mức án từ 12 tháng tù cho tới hưởng án treo đến 21 tháng tù. Một vụ việc khác được Công an thành phố Hải Phòng khởi tố vào ngày 27 tháng 8. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng liên quan mang hung khí, lạng lách trên đường rồi đuổi đánh người. Tối ngày 15 tháng 8, nhóm này tập trung tại khu vực ngã tư Cúc Phố, xã Vĩnh Bảo, mang theo gậy tre, kiếm, súng ná cao su. Trong quá trình di chuyển còn lạng lách, đánh võng, vê ga, ép số, nẹt pô, hò hét. Sau đó nhóm tiếp tục đuổi đánh, đe dọa và đập phá xe máy của một nhóm khác. Theo thông tin từ cơ quan công an, số vụ vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra đang có xu hướng phức tạp. Các đối tượng gây án rất manh động và liều lĩnh.
3: họ mang theo hung khí

0: trong người hoặc để trong cốp xe máy, ô tô. Chỉ cần một mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống, những đối tượng này sẵn sàng dùng hung khí để giải quyết vấn đề. Với những người thường xuyên di chuyển trên đường, nguy cơ từ những nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, chạy xe tốc độ cao và có hành vi gây rối càng trở nên rõ ràng hơn. Anh Trần Dũng, người thường xuyên tham gia giao thông, chia sẻ.
1: Trên thực tế thì tôi cũng đã bắt gặp nhiều lần, và đặc biệt là vào những cái lúc mà tối muộn, nhiều trường hợp các thanh thiếu niên mà sử dụng hung khí và hô hào trên đường, tôi nghĩ rằng là rất là nguy hiểm cho phần lớn những người tham gia giao thông cũng như cá nhân tôi. Và nhiều khi là mình cũng phải giảm tốc độ, dừng lại, chuẩn bị sẵn sàng trong cái tư thế là gọi cho các cơ quan chức năng có thể xử lý ngay. Với cá nhân tôi thì tôi thấy rằng cái lực lượng HB22 thì hoạt động rất là hiệu quả. Và chúng ta có thể thấy rằng là rõ ràng từ khi mà có lực lượng này tại Hải Phòng thì ở Hải Phòng bình yên hơn rất là nhiều. Và tôi cũng như là những người dân ở thành phố thì cũng đều là mong muốn thường xuyên ra quân để làm sao trấn áp tội phạm và cũng như là để dẹp bỏ những cái hành vi mà có thể gây nguy hiểm cho xã hội cũng như nguy hiểm cho cộng đồng, đặc biệt là những người tham gia giao thông.
0: Những vụ việc thanh thiếu niên mang hung khí gây rối khi tham gia giao thông xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, gia đình và môi trường sống có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhận thức, cách ứng xử của người trẻ. Việc thường xuyên tiếp xúc với bạo lực hoặc chứng kiến những cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực có thể khiến các em hình thành hành vi lệch chuẩn. Bên cạnh đó, mạng xã hội và các nội dung bạo lực cũng tác động không nhỏ đến tâm lý của thanh thiếu niên. Ở lứa tuổi này, tâm lý muốn khẳng định bản thân, cái tôi lớn và khả năng kiểm soát cảm xúc còn hạn chế, khiến nhiều em dễ nóng giận, thiếu kiềm chế khi xảy ra va chạm. Thực tế cho thấy, không ít trường hợp các đối tượng mang sẵn dao, kiếm, đao, mã tấu hoặc hung khí trong người, thậm chí để trong cốp xe. Chỉ từ một mâu thuẫn nhỏ, lời qua, tiếng lại, các đối tượng có thể sử dụng hung khí để đe dọa, truy đuổi hoặc tấn công người khác. Những hành vi manh động này không chỉ khiến cơ quan chức năng lo ngại, mà còn tạo tâm lý bất an cho chính những người tham gia giao thông. Ông Đỗ Tuấn, người dân sống tại phường Lê Chân, bày tỏ.
2: Chúng tôi là những người dân hiện nay cũng rất là lo lắng cái tình trạng an toàn giao thông, nhất là đi trên đường. Đối với những đối tượng, các cháu thanh thiếu niên, trẻ tuổi đi trên đường, có những hôm và có những lần tôi đi về muộn một chút thôi, những đoàn xe 3, 4, 5, 6 cháu cứ kéo nhau đi, đuổi nhau, thế rồi cầm kiếm, thế rồi cầm chai nọ, rất đáng sợ. Chúng tôi rất lo lắng, mặc dù đi trên đường là dẹp vào vỉa hè rồi cũng vẫn còn rất lo. Chúng tôi cũng mong rằng là các cơ quan chức năng của thành phố cố gắng làm thế nào mà giảm bớt cái tình trạng đáng lo ngại này đối với thành phố, để thành phố chúng ta ngày càng an toàn hơn.
0: Thưa quý vị, theo Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 42 năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, vũ khí thô sơ bao gồm các loại như kiếm, giáo, mác, thương, dao găm, lưỡi lê, đao, mã tấu, côn, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ, phi tiêu thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Luật cũng quy định dao có tính sát thương cao, nếu được sử dụng với mục đích thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối người thi hành công vụ thì được xác định là vũ khí thô sơ. Đáng lưu ý, luật nghiêm cấm cá nhân sở hữu vũ khí thô sơ, trừ một số trường hợp đặc biệt như hiện vật trưng bày, triển lãm hoặc đồ gia bảo, đồng thời nghiêm cấm việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2025, Nghị định số 282 năm 2025 của Chính phủ có hiệu lực và thay thế Nghị định số 144 năm 2021 trước đây. Vì vậy, những mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng, 5 đến 8 triệu đồng hay 10 đến 20 triệu đồng được quy định trong Nghị định số 144 mà chúng ta từng áp dụng trước đây không còn là căn cứ xử phạt hiện hành. Đáng chú ý, khoản 5 điều 12 quy định phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một số hành vi như chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua, bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa, hoán cải trái phép vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, đối với dao có tính sát thương cao, Điều 14 Nghị định 282 năm 2025 quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an

0: toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng. Trong đó, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi mang dao có tính sát thương cao vào nơi công cộng mà không được bọc hoặc cất giữ, bảo quản chặt chẽ, an toàn, hoặc sử dụng loại dao này trong lao động sản xuất, sinh hoạt nhưng không thực hiện các biện pháp quản lý, bảo quản để người khác lợi dụng vào mục đích trái pháp luật. Ngoài ra, phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng đối với một số hành vi vi phạm các yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển dao có tính sát thương cao nhưng không thực hiện đúng các biện pháp bảo đảm an toàn hoặc không đóng gói, bảo quản theo quy định. Đối với những hành vi nghiêm trọng hơn như chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 306 Bộ Luật Hình sự. Theo đó, tùy tính chất, mức độ và các tình tiết của vụ án, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trường hợp có tình tiết tăng nặng, mức phạt có thể từ 1 đến 5 năm, thậm chí từ 3 đến 7 năm tù trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền và áp dụng các hình phạt bổ sung theo quy định. Như vậy, mang theo hung khí khi tham gia giao thông không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người xung quanh mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý. Đặc biệt, khi hành vi mang hung khí đi cùng với lạng lách, đánh võng, truy đuổi, gây rối hoặc tấn công người khác, tính chất vụ việc sẽ càng nghiêm trọng. Thưa quý vị, như vậy, hành vi mang vũ khí thô sơ khi tham gia giao thông không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng. Việc áp dụng các mức xử phạt nghiêm khắc không chỉ nhằm gian đe mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Cùng với đó, công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật cần được đẩy mạnh, giúp người dân nhận thức rõ ràng hơn về mối nguy hiểm từ hành vi này. Đến đây, chuyên mục Đèn Xanh Đèn Đỏ kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Những người thực hiện chuyên mục, kịch bản và tổ chức sản xuất: Phương Thúy, Nhật Giang, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
2: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
3: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
4: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
1: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Đăng Ngọc xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý thính giả có thể cập nhật thông tin về tình hình giao thông trên các cung đường thông qua số máy 02253610969 để cảnh báo những rủi ro, những cung đường ùn tắc hoặc những sự cố giao thông mà quý thính giả gặp phải. Hy vọng rằng mỗi bác tài sẽ thật cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ tốc độ cũng như những quy tắc tham gia giao thông trên đường để những hành trình sẽ luôn trở nên thuận lợi. Quý vị thân mến, Acoustic là một dòng nhạc quen thuộc đối với những ai yêu thích âm nhạc. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và giản dị đã khiến cho dòng nhạc này chạm đến trái tim của người nghe. Bản nhạc Acoustic được nhấn mạnh bởi giọng hát của giọng ca chính. Nó không có tiếng bass, không có guitar điện, không có tiếng chống động. Thay vào đó là sự nhẹ nhàng, giản dị, chỉ từ từ chạm đến trái tim của người nghe. Vì vậy, nhạc Acoustic có yêu cầu khá cao đối với ca sĩ và người nghe. Trong chương trình hôm nay, xin được giới thiệu tới quý thính giả những bản Acoustic ý nghĩa. Thịnh Duy đang là một nghệ sĩ có sự vươn lên bứt phá trong cộng đồng indie. Kể từ bản hit bất ngờ Một Đêm Say, Thịnh Duy vẫn hoạt động vô cùng tích cực và anh đã cho ra mắt được EP đầu tay Chuyện Rằng, ca khúc do chính anh sáng tác. Được biết đến từ trào lưu nhạc indie trong giới trẻ với độc một cây guitar cùng những giai điệu đơn giản, êm ái, cách hát nhẹ nhàng không quá cầu kỳ, Thịnh Duy dễ dàng chiếm được tình cảm của đông đảo người hâm mộ. Sức mạnh của Chuyện Rằng vẫn đến từ những thứ rất quen thuộc, giai điệu acoustic êm ái, đơn giản, được sáng tác trên nền của guitar, âm thanh sử dụng những ảnh hưởng của lo-fi, tất cả được giữ ở mức cực kỳ tối giản. Thịnh Duy nhắm thẳng đến nhóm khán giả mà anh đã xây dựng, những bạn trẻ tuổi yêu thích những thứ đơn giản, không màu mè, không quá bi lụy, đủ để có thể mở nghe và hát theo ở các quán cà phê hay các buổi picnic, gặp mặt hoặc văn nghệ tại nhà trường.

Ca sĩ Lưu Hương Giang gây bất ngờ khi mang series Lưu Hương Giang's Library trở lại. Đây là dự án âm nhạc từng nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả khi Lưu Hương Giang làm mới những bản hit của bản thân. Gió Sương và Chiếc Lá, sáng tác Hồ Hoài Anh là ca khúc được Lưu Hương Giang lựa chọn để phát hành đầu tiên trong series. Đây là bài hát gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ, được cô mô tả là một phần thanh xuân của Lưu Hương Giang lẫn của những người yêu mến Lưu Hương Giang từ trước đến nay. Với sự hỗ trợ từ dàn dây, Lưu Hương Giang đã khoác lên bản hit này một chiếc áo mới, mang đến nhiều xúc cảm cho khán giả. Giọng hát của nữ ca sĩ cũng thể hiện đủ cung bậc, từ nhẹ nhàng, uyển chuyển đến dữ dội, quyết liệt.

Nói Anh Nghe Được Không là một bản acoustic đầy cảm xúc của Andy Nam Chương, thể hiện sự đồng cảm với những câu chuyện trong tình yêu, luôn băn khoăn về vị trí của mình trong lòng người khác. Andy muốn tạo nên một câu chuyện thiên về viên kẹo tình yêu mang vị đắng, nơi cảm xúc, lời nói và im lặng gắn kết trong mối quan hệ tình yêu. Andy đã xuất sắc đem đến cho khán giả thông điệp rằng đôi khi im lặng hay không dám nói ra một điều gì đó làm xa cách mối quan hệ của cả hai. Hãy mạnh mẽ dũng cảm để giải bày những thứ đang cất giấu trong lòng, vì chúng ta đang sống cho thực tại, cho cảm xúc của chính mình.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thời điểm hiện tại, tình hình giao thông trên địa bàn nội thành Hải Phòng có một vài lưu ý. Các thành viên diễn đàn và hội nhóm lái xe đưa ra khuyến cáo về một số tuyến đường đang trong giai đoạn thi công, phần nào thu hẹp diện tích lòng đường, các khu vực chợ cũng đang khá nhộn nhịp. Một số những đoạn tuyến xa hơn, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự chia sẻ về thông tin giao thông đến từ các bác tài thông qua số máy 02253-610-969. Chương trình chúc quý vị sẽ có những cung đường, thường lộ, bình an. Ca sĩ trẻ Vivi vừa chính thức phát hành MV và bản audio cho ca khúc Về Miền Cỏ Hoa trên kênh YouTube và các nền tảng số do chính cô sáng tác và thể hiện. Vivi chia sẻ cô là một người rất yêu thích vẻ đẹp của thiên nhiên, cây cỏ. Cô cho rằng kết nối với thiên nhiên chính là kết nối với một phần bên trong mình. Đôi khi tất cả những gì bạn cần chỉ là một nơi như thế, nhẹ nhàng và yên bình, đủ để mình nhìn lại mọi thứ với tâm trạng thảnh thơi nhất để mình thấy biết ơn những gì đang có và chấp nhận những điều đã qua.

Đi qua mùa hạ là bản acoustic cho thấy sự thể nghiệm mới của Thái Đinh trong âm nhạc, cảm xúc được định hướng cụ thể hơn khi gắn với những dấu mốc thời gian, chất nhạc cũng phá cách hơn, từ ballad chuyển sang R&B, cách xử lý đòi hỏi nhiều sự luyến lái hơn và nhiều kỹ thuật hơn. Với Đi qua mùa hạ, Thái Đinh cũng muốn khán giả thấy được sự bùng cháy, sự oi ả, giống như chuyện tình bị bỏ rơi giữa những ngày hạ. Và khi ngôn từ chẳng đủ để diễn tả sự bức bối ấy, thì anh lại để giai điệu nói thay. Nhưng nghe những giai điệu trong sáng tác của Thái Đinh, chúng ta lại cảm thấy sự bình yên vang lên trong từng nốt nhạc.

Thái Trinh cho biết MV Hai Chúng Ta do nhạc sĩ Việt Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu lãng mạn của cặp đôi trong phim La La Land. Thái Trinh chia sẻ, thời gian qua tôi loay hoay với chính mình, muốn trải nghiệm nhiều thể loại âm nhạc, rồi nhận ra cây guitar cùng với chất giọng mộc mạc của mình mới là điều khán giả chờ đón. Đây cũng là phong cách âm nhạc cô theo đuổi suốt một thời gian dài và nhận được sự yêu mến của các khán thính giả.

0: Âm nhạc của Acoustic vẫn nhẹ nhàng như vậy, là dòng nhạc mộc mạc, chủ yếu sử dụng các nhạc cụ mộc, guitar, cajon, piano, tạo ra âm thanh tự nhiên mà không có xử lý điện tử phức tạp. Cũng chính bởi vậy mà những ca khúc thuộc dòng nhạc này giống như lời tự sự bộc bạch của chính tác giả. Những ca khúc mà quý vị vừa nghe cũng đã khép lại chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay. Biên tập viên Lâm Ngọc, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và xin được hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
4: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
3: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
4: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát.

0: Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
1: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
0: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
2: Alo,
3: còn cái rượu đây à?
2: Ừ, 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
3: Thế nhá.
2: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
4: Kìa bác Mão, bác có lái xe về được không?
2: Chú yên tâm, anh đi được.
4: Vâng, thế bác về cẩn thận nhá.
2: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Thúy Vi và Hồng Nhung xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Như thường lệ, trong một tiếng phát sóng của chương trình, chúng ta lại đồng hành cùng với nhau để chia sẻ và cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình giao thông trên các tuyến đường, những điểm đang đông phương tiện, các khu vực có sự cố hoặc cần lưu ý khi di chuyển hay những hướng lưu thông thuận lợi đều sẽ được gửi đến quý vị thính giả. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được những sự hỗ trợ từ quý vị thính giả và các bác tài để cùng nhau giúp việc góp phần di chuyển trong buổi trường ngày hôm nay trở nên thuận lợi và an toàn hơn. Nếu quý vị có những thông tin hay khuyến cáo về tình hình giao thông thì cũng hãy gọi về cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 0225 3610 969 hoặc nhắn tin qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Còn ngay bây giờ thì giờ cao điểm trưa xin phép được bắt đầu.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời tiết mưa trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay cũng đã ảnh hưởng khá nhiều đến việc di chuyển đi lại của quý vị ở trên một số tuyến đường. Tại những khu vực ở trũng thấp và các nút giao, mặt đường có thời điểm đọng nước, ngập và xâm sấp và phương tiện cũng phải giảm tốc khi mà di chuyển qua những khu vực này, đặc biệt là tại nút giao Nguyễn Trường Tộ 351. Và trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, hệ thống đèn tín hiệu chỉ nháy vàng thôi, khiến các phương tiện di chuyển qua khu vực này gặp rất nhiều khó khăn và tình trạng ùn ứ nghiêm trọng thì cũng đã xảy ra. Đến thời điểm này, 11 giờ trưa, đèn tín hiệu đã hoạt động bình thường trở lại rồi. Tuy nhiên thì đây vẫn là khu vực cần đặc biệt lưu ý khi mà bước vào cao điểm buổi trưa, nhất là khi mà mật độ phương tiện tiếp tục gia tăng. Một thông tin khác, vào khoảng 10 giờ sáng nay thì trên cầu Nguyễn Văn Linh ghi nhận một phương tiện xe container gặp sự cố tại làn sát thành cầu theo hướng di chuyển đi Hà Nội. Các bác tài có lộ trình di chuyển qua khu vực này cũng có sự khó khăn. Tình trạng ùn thì cũng đã xảy ra theo hướng từ cầu Vườn Lạch Chay để di chuyển về cầu Nguyễn Văn Linh. Và đến thời điểm này, bước vào khung giờ cao điểm buổi trưa thì chiếc xe container gặp sự cố này đã khắc phục được hay chưa? Tình hình giao thông của quý vị ở trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh đã có những sự cải thiện hơn hay chưa thì quý vị hãy tiếp tục cập nhật về cho chương trình qua số hotline là 0225 361 0969, hoặc chia sẻ qua fanpage kênh TSP Giao thông FM 102.2 MHz. Ngoài ra thì lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn qua khu vực ngã ba Thiên Lôi Trần Nguyên Hãn đang khá tấp nập. Theo hướng di chuyển đi về cầu Niệm, lượng phương tiện có sự đan xen tại khu vực chân cầu. Trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh, ngã ba Kinh Dương theo hướng di chuyển đi về cầu Phường Lạch Chay, lưu lượng phương tiện tấp nập theo cả hai chiều. Nhưng mà quý vị và các bạn vẫn di chuyển được ở khu vực này. Và áp lực giao thông rõ nhất là của khu vực gầm cầu vượt Lạch Chay, mật độ phương tiện đang đông ở tất cả các hướng và lượng phương tiện di chuyển qua đây thì có phần chậm chạp. Theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay và hướng di chuyển từ đường gom Nguyễn Bình Khiêm để di chuyển về nút giao này đang gặp khá nhiều khó khăn. Ngoài ra thì lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn ở quốc lộ 17B từ cầu Dế để di chuyển về ngã tư Ắc Quy mật độ trung bình, và vượt Cơ Điện để di chuyển tiếp về ngã tư Ắc Quy lượng xe cũng đang xếp hàng dài và lưu thoát tương đối chậm. Anh Hải Quân, thành viên HLX cho biết Lê Thánh Tông di chuyển được theo cả hai chiều. Còn anh Trinh, thành viên HLX cho biết quốc lộ 10 từ khu công nghiệp Tràng Duệ đi về cầu B49 đang rất đông và hướng ngược lại các phương tiện di chuyển tốt.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, quan sát trên hệ thống camera ở thời điểm hiện tại, trên các tuyến đường, tuyến phố thì mật độ giao thông cũng đã có phần gia tăng đáng kể trong những phút vừa rồi. Đặc biệt là tại một số các tuyến phố thì cũng đã có những sự ùn ứ xảy ra rồi. Cụ thể là khi quý vị thính giả có lộ trình di chuyển trên tuyến phố Cầu Đất ở thời điểm hiện tại thì đang là một lộ trình di chuyển tương đối là chậm chạp và khó khăn, khi mà tình trạng ùn ứ thì cũng đang xuất hiện. Quý vị thính giả, chúng ta lưu thông theo hướng từ ngã tư Thành Đội để di chuyển về ngã tư Giáp Công Nhân trên tuyến phố Cầu Đất đang phải đối mặt với sự di chuyển tương đối khó khăn khi mà đoạn tuyến này thì đang xảy ra sự ùn ứ rồi. Cũng rất mong rằng các thính giả chúng ta lưu thông trên tuyến phố Cầu Đất thì cũng hãy bình tĩnh kiên nhẫn thôi. Còn nếu như chưa lưu thông vào tuyến phố này thì chúng ta cũng sẽ có thể lựa chọn cho mình những lộ trình thay thế khác để có thể là tránh gia tăng sự áp lực cho tuyến phố này. Chúng ta cũng sẽ có được cho mình những sự lưu thoát tốt hơn và an toàn hơn trong những phút sắp tới. Tương tự trên tuyến phố Tô Hiệu, mật độ giao thông cũng đã có phần gia tăng qua một số các điểm giao cắt, như là tại điểm giao cắt ngã tư Cột Đèn. Theo hướng lưu thông từ ngã tư Hồ Sen để di chuyển về ngã tư Cột Đèn thì cũng đang là lộ trình di chuyển chậm chạp của mọi người. Theo thời điểm thì dòng xe cũng có phần xếp hàng dài di chuyển chậm theo hướng từ ngã tư Hồ Sen để lưu thông về ngã tư Cột Đèn trên tuyến phố Tô Hiệu. Qua khu vực Tiên Đường thì đôi khi cũng xảy ra tình trạng xung đột giao thông một chút. Quý vị thính giả chúng ta cũng bình tĩnh kiên nhẫn thôi, giảm tốc độ và chú ý phòng tránh nhường nhịn nhau để tránh xảy ra sự cố va chạm. Còn với lộ trình lưu thông của quý vị thính giả trên tuyến phố Mê Linh ở thời điểm hiện tại thì chưa có những sự khó khăn. Hướng từ ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để di chuyển vào tuyến phố Mê Linh thì vẫn đang là lộ trình di chuyển được của quý vị thính giả. Tuy nhiên thì những phút sắp tới với mật độ giao thông cũng sẽ có phần gia tăng, với các em học sinh tan học cũng sẽ gây ra những áp lực cao trên tuyến phố Mê Linh. Vì vậy mà cũng cần quý vị thính giả chúng ta cân nhắc khi di chuyển vào tuyến phố này trong những phút sắp tới để tránh xảy ra những sự áp lực cao cũng như là sự ùn ứ khi mà lưu thông trên tuyến phố này. Còn với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả qua khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 ở thời điểm hiện tại, như chúng tôi cũng vừa chia sẻ những phút vừa rồi thì đèn tín hiệu giao thông tại đây cũng đã hoạt động trở lại bình thường rồi. Giao thông ở thời điểm hiện tại thì cũng đang duy trì mức độ tấp nập thôi. Các phương tiện chúng ta đang có thể là lưu thoát khá tốt qua khu vực điểm giao cắt này mà không gặp phải những sự ùn ứ khó khăn. Điều kiện thời tiết ngoài trời thì trời cũng đã tạnh mưa rồi. Tuy nhiên thì mặt đường một số nơi vẫn còn tình trạng trơn ướt. Vì vậy mà cũng cần quý vị thính giả chúng ta lưu tâm hơn, giữ tốc độ di chuyển an toàn để tránh xảy ra những tình huống rủi ro khi mà chúng ta có lộ trình tham gia giao thông. Với khu vực vòng xuyến Bixi, ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, ở thời điểm hiện tại mật độ giao thông duy trì mức độ tương đối đông xe. Qua khu vực đảo xuyến, các phương tiện chúng ta có thể là đi được. Trên tuyến phố Lạch Tray qua khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray thì không khó đâu. Còn đối với ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì mật độ giao thông cũng đang có phần gia tăng đông trên trục đường Lạch Tray. Và quý vị thính giả chúng ta cũng có phần là đan xen một chút qua khu vực Tim Đường. Mọi người chúng ta cũng lưu ý một chút khi di chuyển qua đây để bảo đảm an toàn. Trên tuyến phố Tô Hiệu, ngoài khu vực ngã tư Cột Đèn đang có những sự gia tăng đông về mật độ phương tiện thì qua ngã tư Hồ Sen cũng tương tự như vậy. Mật độ giao thông cũng đang có phần gia tăng khá nhanh trong những phút vừa rồi. Tuy nhiên thì chưa xảy ra những tình trạng ùn ứ đi khó hay là áp lực cao qua khu vực này. Quý vị thính giả chúng ta nhìn chung thì vẫn đang đi được ở thời điểm hiện tại. Trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn qua các khu vực điểm giao cắt như ngã tư Tam Kỳ ở thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông cũng đang khá đông rồi. Đặc biệt là theo hướng từ tuyến phố Trần Nguyên Hãn ra thì có phần là đông hơn. Qua khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn thì cũng đang tương đối đông xe, đặc biệt trên trục Trần Nguyên Hãn, nhưng mà quý vị thính giả chúng ta vẫn có thể đi được. Đường phố Mê Linh qua khu vực ngã tư Mê Linh, Hai Bà Trưng cũng chưa có những sự khó khăn. Các phương tiện chúng ta vẫn đang lưu thông tương đối là ổn định qua khu vực này. Còn đối với một số các điểm giao cắt khác trên tuyến phố Hoàng Văn Thụ, như là điểm giao cắt Hoàng Văn Thụ Nguyễn Tri Phương, mật độ giao thông vẫn có phần tấp nập, các phương tiện chúng ta đi được. Ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông cũng tương tự như vậy, không có những sự khó khăn. Còn đối với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả qua khu vực ngã tư Cống Đôi cũng đang ở mức nhộn nhịp thôi, đan xen một chút qua khu vực Tim Đường, vẫn có thể là lưu thông khá là ổn định qua khu vực này. Còn với quá trình di chuyển của mọi người qua một số các điểm giao cắt khác như là tại khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, mật độ giao thông ở thời điểm hiện tại cũng đang duy trì mức độ nhộn nhịp thôi, không có những sự khó khăn. Còn thông tin được chia sẻ đến từ anh Quân, hội lái xe Lễ có phản ánh thông tin trên tuyến đường Bạch Đằng, giao thông cũng đang có phần tấp nập, các phương tiện đi được chú ý một chút qua một số các điểm giao cắt, các xe băng cắt sang đường cũng là điều quý vị thính giả chúng ta hết sức lưu tâm. Anh Thịnh, hội lái xe Lễ có phản ánh thông tin trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua khu vực ngã năm Thiên Lôi để đi về ngã ba Cầu Niệm, mật độ vừa phải, các phương tiện đi được hai chiều. Ngã ba Cầu Niệm thì không có những sự khó khăn, các phương tiện chúng ta lưu thông khá tốt. Anh Hải Quân có phản ánh thông tin trên tuyến phố Trần Phú, Trần Hưng Đạo cũng đang đi tốt theo cả hai chiều. Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương cũng tương tự như vậy. Với điều kiện thời tiết hiện tại thì trời đã tạnh mưa rồi. Hy vọng rằng cũng sẽ là những yếu tố thời tiết thuận lợi để trong những phút sắp tới mọi người chúng ta cũng sẽ có những lộ trình lưu thông chủ động và an toàn nhất.
0: Còn lộ trình di chuyển của quý vị ở trên những cung đường khác, phóng viên chương trình tiếp tục chia sẻ thông tin về để chúng tôi cập nhật đến quý vị. Trên tuyến quốc lộ 17B đoạn từ ngã tư Cầu Dế đến khu vực ngã tư Ắc Quy, mật độ phương tiện ở mức trung bình. Tuy nhiên thì theo chiều từ cầu vượt Cơ Điện để di chuyển về ngã tư Ắc Quy thì cũng đã xuất hiện tình trạng xe xếp hàng dài rồi. Quý vị đang di chuyển theo hướng này cũng chủ động giữ khoảng cách. Tại khu vực trung tâm, giao thông tương đối thuận lợi như các tuyến Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Hoàng Diệu rồi Nguyễn Tri Phương. Hiện phương tiện lưu thông tốt theo cả hai chiều. Trong khi đó áp lực đang tập trung nhiều hơn ở trên trục Nguyễn Văn Linh. Khu vực ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh đang khá đông ở hướng Hồ Sen và đường gom chân cầu theo chiều từ Lạch Tray về. Từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh di chuyển đi về ngã năm Thiên Lôi, lượng xe cũng đang đông, các phương tiện di chuyển chậm. Tiếp tục di chuyển ở trên trục đường Trường Chinh, đoạn từ cầu Niệm về gầm cầu vượt Lãm Khê tấp nập, các dòng xe đang xen khi mà di chuyển qua khu vực nút giao Phương Khê và Việt Đức, đặc biệt là tại gầm cầu vượt Lãm Khê đang có công trường thi công, trong khi lượng phương tiện khá lớn, vì vậy các bác tài cũng cần chú ý quan sát, hạn chế chuyển làn đột ngột khi mà di chuyển qua đây. Trên trục tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm từ cầu vượt Lạch Tray theo hướng di chuyển đi về ngã tư Bixi, hai chiều đều tấp nập nhưng hiện là chưa quá khó khi mà di chuyển ở đoạn tuyến này đâu. Phương tiện có sự đan xen khi mà di chuyển qua ngã ba Văn Cao. Riêng tại khu vực ngã tư Bixi đang khá đông, các hướng có thời điểm xung đột tại khu vực vòng xuyến. Đây cũng có thể tiếp tục là một trong những điểm mà quý vị và các bạn cũng sẽ cũng có sự khó khăn và mật độ giao thông cũng sẽ có sự tăng lên khi mà học sinh đã tan học những phút tới. Thời tiết lúc này cũng đã thuận lợi hơn rồi khi mà mưa ngớt và một số khu vực bắt đầu hứng nắng. Tuy nhiên thì ảnh hưởng của những cơn mưa thì mặt đường một số đoạn vẫn còn trơn ướt cũng như vị trí có thể đọng nước. Quý vị lưu ý khi mà giảm tốc độ qua các nút giao, giữ khoảng cách an toàn. và khi mà gặp những khoảng nước đọng ở trên mặt đường thì cũng tránh đánh lái gấp, cũng sẽ tiềm ẩn những rủi ro va chạm khá cao. Nhìn chung là tình hình giao thông buổi trưa ngày hôm nay thì cũng đang có sự chênh lệch khá rõ giữa các một số khu vực, như là một số tuyến trung tâm vẫn đang có sự di chuyển tương đối dễ dàng, trong khi áp lực thì đang dồn về khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Và Hồng Nhung sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn những thông tin giao thông mới hơn sau ít phút nữa.
2: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
3: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
4: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024,
5: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
6: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
7: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
8: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
9: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
10: đoàn xe tang.
11: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
4: Nghị định 168 năm 2024
12: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
13: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
14: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố ở thời điểm hiện tại. Trên tuyến đường Chùa Vẽ, tình hình giao thông đang có những diễn biến cụ thể như thế nào và có những điều gì cần lưu ý khi di chuyển trên tuyến đường này? Chúng tôi cũng sẽ kết nối với phóng viên Khánh Hạ ngay bây giờ. Vâng, xin chào chị Khánh Hạ.
15: Xin cảm ơn chị Thúy Vi. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay. Mặt đường giao thông trong giờ cao điểm trưa nay thì đã giảm đi rõ rệt so với đầu khung giờ sáng rồi. Đầu khung giờ sáng thì do ảnh hưởng của trời mưa cũng như là mặt đường ngập nước ở trên trục đường Chùa Vẽ khiến cho giao thông rất là khó khăn theo chiều về cảng. Có thời điểm thì dòng xe ùn kéo dài đến khu vực ngã tư Bixi để di chuyển về khu vực ngã tư Cái Chín ở trên trục đường Chùa Vẽ. Phải nói là có buổi sáng ngày hôm nay là một buổi sáng di chuyển rất là khó khăn đối với các bác tài chúng ta có lộ trình di chuyển về cảng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì giao thông đã cải thiện hơn rõ rệt rồi. Dòng xe ùn không còn nữa, di chuyển qua các khu vực điểm giao cắt như là khu vực Nam Ba Đình Vũ, ngã tư Tổng 28, ngã tư Cái Chín theo chiều về cảng thì các bác tài đã dễ đi hơn rất nhiều rồi. Chỉ cần 1 đến 2 nhịp đèn thôi là các phương tiện chúng ta có thể liên thoát được hết. Phần nước bị ngập ở khu vực ngã tư Cái Chín trước cổng Phó Giải Lam Sơn ở thời điểm hiện tại thì cũng đã được rút dần rồi. Chỉ còn xâm xấp mặt nước ở khu vực làn sắt làn xe hai bánh thôi, không ảnh hưởng quá nhiều đến lộ trình lưu thông của các bất tài cho trường cảng. Tuy nhiên thì trường hợp bạn chiều về trung tâm thành phố hướng từ khu vực ngã ba Bắc Kinh để di chuyển về khu vực ngã tư Cái Chín thì mặt nước vẫn còn ngập nước khá sâu ở khu vực làn hai bánh và khu vực làn xe ô tô sát với làn xe hai bánh, nên là các bác tài chúng ta lưu thông qua khu vực này thì cũng hết sức lưu ý. Có lẽ là trên đoạn tuyến Chùa Vẽ ở trong buổi trưa ngày hôm nay thì chỉ có một đoạn điểm khó duy nhất, đó là khu vực ngã ba Đặng Kinh để di chuyển về khu vực ngã tư Cái Chín, một phần là do lượng phương tiện di chuyển về trung tâm thành phố đông hơn so với thời điểm sáng, và điều thứ hai là do ảnh hưởng từ mặt đường bị ngập nước tại khu vực ngã tư Cái Chín cũng làm cản trở khá nhiều đến lộ trình lưu thông của các bác tài. Nên là quý vị khán giả chúng ta lưu thông qua khu vực này thì cũng hết sức lưu ý. Các bác tài điều khiển phương tiện xe container trọng tải lớn hay các phương tiện xe ô tô cá nhân thì cũng chú ý giữ khoảng cách an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho các xe bánh di chuyển, bởi vì khu vực làn xe bánh ở khu vực ngã tư Cái Chín hướng về trung tâm thì đang bị ngập nước khá là nghiêm trọng, nên là quý vị khán giả chúng ta cũng hết sức lưu ý. Hướng di chuyển tiếp từ khu vực ngã tư Cái Chín để di chuyển về khu vực ngã ba Đình Vũ qua khu vực ngã tư cảng hàng 428 thì đây không phải là lộ trình khó đâu. Các phương tiện chúng ta có di chuyển khá là ổn định trong buổi trưa ngày hôm nay. Đây cũng là một tín hiệu tốt về mật độ giao thông cũng như là cái lộ trình lưu thông của các bác tài trên trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ. Trong thời điểm buổi trưa thì cũng qua các khu vực tổng kho bãi bến bãi thì có khá nhiều các phương tiện xe container trọng tải lớn ra vào quanh rẽ, cũng như là qua các khu vực điểm tiếp nhiên liệu xăng dầu, cây xăng dầu thì cũng có khá nhiều các phương tiện trọng tải lớn dừng đỗ quanh khu vực này, cũng khiến cho giao thông qua các khu vực tổng kho bãi bến bãi hay là khu vực cửa hàng xăng dầu cũng sẽ bị có những cái sự xung đột tìm tới điểm. Nên là các quý vị thính giả lưu thông qua khu vực này cũng hết sức lưu ý. Thời tiết ở ngoài trời trên trục đường Chùa Vẽ thì ở thời điểm hiện tại thì cũng đã khá tốt rồi, trời không còn mưa nữa. Tuy nhiên thì một số đoạn điểm thì đường vẫn chưa được xe khô, nên là các mắc tài các quý vị thính giả chúng ta vẫn nên di chuyển với một vận tốc vừa phải, nhẹ chân ga và chân phanh, là di chuyển cẩn trọng qua những cái khu vực mà đang bị tồn đọng vũng nước, thì để cho quý vị sẽ có những cái lộ trình lưu thông được thuận lợi hơn. Hãy hạ xin chúc quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia lưu thông an toàn. Và thời điểm hiện tại xin trở lại cùng với chị Thư Vi ạ.
1: Vâng, cảm ơn những thông tin được phản ánh đến từ phóng viên Khánh Hạ trên tuyến đường Chùa Vẽ cũng như là cả Đình Vũ nữa. Như vậy là trên trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ ở thời điểm hiện tại thì quý vị thính giả, chúng ta nhìn chung vẫn đang lưu thông được. Tuy nhiên có một đoạn tuyến mà mọi người chúng ta cần lưu ý hơn, đó là lộ trình di chuyển từ khu vực ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh để di chuyển về ngã tư K9. Theo hướng di chuyển về trung tâm thành phố thì mật độ xe cũng đang cao. Cùng với đó là tại đây cũng đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập nước tại khu vực và mặt đường. Vì vậy mà cũng khiến cho giao thông cũng sẽ trở nên phức tạp và có phần là di chuyển chậm chạp hơn trong những phút vừa rồi khi mà quý vị thính giả có lộ trình. Và rất mong rằng các thính giả, các bác tài chúng ta cũng chú ý khi di chuyển qua đoạn tuyến này thì giữ tốc độ di chuyển chậm thôi, và chú ý quan sát với các phương tiện xe bánh thì cũng sẽ vòng tránh những đoạn ngập nước và sẽ di chuyển vào làn đường dành cho phương tiện xe ô tô. Vì vậy mà cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông, và cũng cần các bác tài, các thính giả chúng ta lưu ý hơn khi di chuyển qua đoạn tuyến này để có thể bảo đảm an toàn. Còn với lộ trình di chuyển của mọi người trên các tuyến phố trung tâm ở thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông cũng đã có phần gia tăng đáng kể trong những phút vừa rồi. Cụ thể là qua khu vực ngã tư Cột Đèn trên tuyến phố Tô Hiệu, đặc biệt là theo hướng di chuyển từ ngã tư Hồ Sen để di chuyển về ngã tư Cột Đèn thì cũng có những sự di chuyển chậm chạp và khó khăn trong những phút vừa rồi, khi mà mật độ giao thông cũng có phần gia tăng và quý vị thính giả chúng ta cần lưu tâm hơn. Hoặc là trên tuyến phố Mê Linh ở thời điểm hiện tại thì với lộ trình di chuyển của mọi người từ ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để di chuyển về tuyến phố Mê Linh thì cũng đang gặp những sự khó khăn nhất định, khi mà học sinh cũng đang tan học tương đối đông tại khu vực này. Cùng với đó là các phương tiện chúng ta lưu thông vào tuyến đường này khá là nhiều, cũng khiến cho áp lực giao thông cao và tình trạng di chuyển chậm chạp cũng đã diễn ra trong những phút vừa rồi. Theo lộ trình di chuyển từ ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để di chuyển tiếp về ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng, đây cũng là đoạn tuyến mà quý vị thính giả chúng ta cần lưu ý trong những phút sắp tới để có thể bảo đảm an toàn. Còn với tuyến phố Lạch Tray thì vẫn là mật độ giao thông đông qua khu vực nút giao ngã tư cầu vượt Lạch Tray, khi mà mật độ giao thông cũng đã có những sự gia tăng trong những phút vừa rồi, và quý vị thính giả chúng ta lưu thông qua khu vực nút giao này thì cũng cần hết sức lưu ý giảm tốc độ và nhường nhịn nhau để có thể bảo đảm an toàn. Còn thời điểm hiện tại trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng có những điều gì cần lưu ý khi di chuyển trên tuyến phố này, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kết nối với phóng viên Hồng Phượng ngay bây giờ. Vâng, xin mời chị Hồng Phượng ạ.
10: Vâng, cảm ơn chị Thúy Vi. Xin chào quý vị khán giả nhà đài. Thời điểm hiện tại đang là 11:20 và chắc chắn là qua các khu vực cổng trường học chúng ta đang bắt đầu phải đối mặt với những sự di chuyển chậm chạp và khó khăn do là thời điểm học sinh tan học. Và như là ở trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng qua khu vực trường trung học và cơ sở Hồng Bàng, và thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đang phải đối mặt với áp lực giao thông tương đối là lớn khi mà học sinh tan học di chuyển qua khu vực này. Mặc dù là học sinh thì vừa mới tan, thời điểm hiện tại tan khoảng tầm độ khoảng 3-5 phút thôi, nhưng mà cái tình trạng các phương tiện xe dừng đỗ tại khu vực này đang khiến cho cái tốc độ lưu thông tương đối là chậm. Dọc trên một cái đoạn tuyến từ phía điểm giao với tuyến đường Nguyễn Tri Phương để di chuyển về với tuyến giao với tuyến đường Điện Biên Phủ, hai hàng phương tiện là xe ô tô đang nối đuôi nhau xếp thành hàng dài theo cả hai chiều đường, thậm chí là qua khu vực gần cổng trường và di chuyển gần về với lại điểm giao Hồ Xuân Hương. Còn những đoạn điểm thì hai hàng xe ô tô xếp song song, và như vậy tức là có ba hàng xe nối đuôi nhau. Như vậy ảnh hưởng rất là nhiều tới quá trình tham gia giao thông. Chúng ta chỉ còn một cái diện tích khá là nhỏ hẹp để cho các phương tiện là xe hai bánh thôi. Và khi mà học sinh di chuyển từ phía khu vực trường ra thì các bậc phụ huynh cũng dừng đỗ tại khu vực này. Và mặc dù là tôi cũng thừa nhận là cũng có rất nhiều các bậc phụ huynh cũng có ý thức là di chuyển lên ở gần với lại điểm giao với tuyến đường Hồ Xuân Hương, hoặc là gần di chuyển về phía khu vực tuyến đường Điện Biên Phủ rồi. Tuy nhiên thì có lẽ đây là một cái điểm trường mà có lượng học sinh tương đối là đông, và cái tình trạng
15: thì xe dừng đỗ ngoài cái xe của những phụ huynh đòi chờ đón con tại khu vực này nữa, thì cũng có rất là nhiều xe ở của các cơ quan xí nghiệp tại khu vực này, nên là khiến cho cái diện tích lưu thông bị thu hẹp đi đáng kể, và gần như là nhiều phụ huynh chúng ta không thể tìm được cái chỗ để có thể là đỗ xe để chờ đón con em mình. Nhưng mà tôi mong rằng là trong những phút sắp tới thì đây cũng sẽ chỉ là một cái điểm mà chúng ta sẽ gặp phải cái sự di chuyển chậm trong khoảng tầm 10-15 phút thôi. Khi mà học sinh chúng ta tan học thì giao thông cũng sẽ sớm trở lại ổn định. Mặc dù là ở phía khu vực cổng trường thì cũng đã có những lực lượng đoàn viên thanh niên điều tiết cũng như là nhắc nhở các bậc phụ huynh trong cái việc dừng đỗ phương tiện rồi. Cũng mong rằng là trong những phút sắp tới thì áp lực giao thông cũng sẽ giảm bớt, cùng với lại những điều kiện thuận lợi về yếu tố về tình hình thời tiết, khi mà lúc này thì ngoài trời thì mưa cũng đã bắt đầu ngớt rồi, mặt đường cũng đã bắt đầu xe khô, và quan sát của tôi là ngoài trời cũng đã bắt đầu có vẻ như là hửng nắng lên rồi, nên là đây cũng sẽ là cái điều kiện thuận lợi hơn để cho các bậc phụ huynh chúng ta dừng chờ đón con, cũng không quá là nôn nóng. Mà các em học sinh chúng ta khi mà di chuyển và dừng đỗ tại khu vực này thì cũng hãy có ý thức hơn trong cái việc là di chuyển và chuyển hướng quan sát, chủ động quan sát ở các hướng đường trước khi mà chúng ta sang đường, và các bậc phụ huynh thì cũng hãy dừng đỗ ở những vị trí xa hơn một chút so với lại khu vực cổng trường, để giúp cho cái tránh cái tình trạng là ùn tắc cục bộ qua khu vực cổng trường, để giúp cho các phương tiện chúng ta có cái sự lưu thoát ổn định và an toàn hơn ở trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, từ điểm giao với lại tuyến đường Nguyễn Tri Phương về phía cục điểm giao với lại tuyến đường Điện Biên Phủ là chúng ta đang phải di chuyển chậm do học sinh tan học. Còn từ điểm giao với tuyến đường Điện Biên Phủ để di chuyển về phía khu vực quảng trường nhà hát thành phố thì đoạn tuyến này chúng ta không phải đối mặt với áp lực giao thông, mật độ đang di chuyển mức vừa phải thôi. Và mong rằng là với những thông tin mà tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị khán giả chúng ta sẽ có được sự chủ động hơn và sự bình tĩnh trên mỗi cung đường lưu thông của mình. Và trong những phút tiếp theo thì giao thông cũng sẽ sớm trở lại sự ổn định và các bác tài chúng ta sẽ có những cung đường lưu thông an toàn hơn. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Thúy Vi.
1: Vâng, cảm ơn những thông tin phản ánh đến từ phóng viên Hồng Phượng ở trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng. Như vậy là trong những phút vừa rồi thì với lượng học sinh tan học từ các khu vực cổng trường cũng khiến cho tình hình giao thông trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng cũng gặp phải những sự ảnh hưởng nhất định. Đặc biệt là qua khu vực cổng trường thì có lượng đông học sinh tan học, cùng với đó là các phương tiện của phụ huynh học sinh dừng đỗ ở ngoài khu vực cổng trường cũng sẽ khiến cho giao thông có phần là cản trở ít nhiều khi mà di chuyển qua đây. Và cũng rất mong rằng mọi người khi mà chúng ta lưu thông qua các khu vực cổng trường ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng sẽ giữ tốc độ di chuyển chậm thôi. Và những phụ huynh học sinh thì chúng ta cũng sẽ chú ý là tìm cho mình những chỗ dừng đỗ xe sao cho phù hợp để tránh gây ra những sự cản trở giao thông cho các phương tiện khi mà chúng ta có lộ trình lưu thông trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng cũng như là các tuyến phố khác cũng đang có các khu vực cổng trường có lượng đông học sinh tan học ở thời điểm hiện tại, thì chúng ta cũng sẽ có được cho mình những lộ trình lưu thông an toàn nhất.
0: Còn với lộ trình di chuyển của quý vị ở trên trục tuyến đường Hùng Vương qua số nhà 396 thì đang có một đám hiếu dựng dạp ở dưới lòng đường và ảnh hưởng một phần diện tích lưu thông của quý vị theo hướng từ ngã ba Sở Dầu để di chuyển đi về. Và quý vị có lộ trình di chuyển qua đây cũng cần quan sát từ xa, giảm tốc và tránh chuyển hướng đột ngột khi mà di chuyển đến gần khu vực này. Ở khu vực ngã năm Thiên Lôi, cả chiều di chuyển đi Hà Nội và chiều di chuyển đi về cảng đều đang tấp nập và các phương tiện vẫn di chuyển được. Ngã ba Cầu Niệm các hướng nhộn nhịp, hiện có lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực này. Ngã ba Cầu Niệm để di chuyển về cầu An Đồng, hai chiều cũng đang tấp nập, quý vị di chuyển qua đây có thể yên tâm. Qua khu vực ngã 6 Quán Chữ khá đông, lượng phương tiện đan xen quanh khu vực vòng xuyến. Trên tuyến đường Hoàng Thiết Tâm tấp nập vẫn di chuyển được bình thường, Lê Duẩn mật độ vừa phải, quý vị chú ý qua các khu vực điểm giao cắt. Ở khu vực tuyến phố Bạch Đằng tình hình thuận lợi hơn, ngã tư Bạch Đằng và khu vực cầu Lạc Long đều đang di chuyển tốt. Dọc trên tuyến phố Bạch Đằng thì có sự đan xen một chút qua những cái điểm giao, nhưng cũng chưa gây có quá nhiều khó khăn khi mà quý vị di chuyển qua khu vực này đâu. Trời đã hửng nắng rồi, mặt đường đang xe khô, khi mà quý vị và các bạn di chuyển ở trên những cung đường thì cũng đã có thể yên tâm hơn rồi. Thời điểm này cũng là lúc mà học sinh tại nhiều trường bắt đầu tan học, vì vậy mà áp lực giao thông thì có thể gia tăng nhanh trên những tuyến đường tập trung đông khu vực trường học, như là trên tuyến đường Phan Đăng Lưu, lượng học sinh thì cũng đang di chuyển ra về khá đông, trong khi mà dòng phương tiện cùng lưu thông khiến cho việc di chuyển đi lại có thời điểm lộn xộn. Và để cập nhật cụ thể hơn tình hình tại đây, chúng ta sẽ kết nối trực tiếp với cộng tác viên Thanh Hằng. Vâng, xin được nhường sóng lại cho chị Thanh Hằng ạ.
16: Cảm ơn chị Hồng Nhung và xin chào quý vị khán giả. Hiện tại thì đang di chuyển ở trên tuyến đường Phan Đăng Lưu, và vào thời điểm hiện tại quý vị có lộ trình di chuyển qua tuyến thì cũng hết sức là thận trọng và lưu ý, bởi đây là thời điểm học sinh đang tan học, cho nên là Đây cũng là một tuyến đường mà tập trung nhiều khu vực trường học, qua những khu vực cổng trường học, học sinh di chuyển ra về có phần đông và lộn xộn, cũng đang gây ra những cản trở về giao thông ở trên tuyến. Ghi nhận ở thời điểm hiện tại thì đặc biệt là qua khu vực cổng trường cấp 2 Lê Quỳnh Thiện thì phụ huynh cũng dừng đỗ xe tập trung khá nhiều ở phía khu vực trước cổng trường học cũng như là ở phía chiều đối diện, hai chiều thì xe ô tô dừng đỗ nối tiếp nhau, cho nên là cũng gây thu hẹp diện tích lưu thông. Và bên cạnh đó thì khi mà các học sinh di chuyển từ cổng trường ra cũng đang có những gia tăng và rất là lộn xộn khi mà di chuyển sang đường. Tất nhiên cũng ghi nhận là khi mà từng nhóm các học sinh bắt đầu di chuyển sang đường thì các phương tiện xe ô tô cũng phải chủ động chờ đợi nhường nhịn để các em di chuyển qua đây, hướng di chuyển từ phía nút giao ngã tư Cống Đôi về trước cổng trường các hai đường Khánh Thiện thì cũng đang đông và các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm lại một chút qua khu vực này. Do đó thì cũng mong rằng là quý vị thính giả và các bác tài chúng ta cũng hãy bình tĩnh chờ đợi và nhường nhịn hỗ trợ một chút để các em học sinh di chuyển ra về ở thời điểm được an toàn. Tiếp theo đó thì thời điểm học sinh tan học ra về khi mà sang trường thành từng tốt. Bên cạnh đó thì cũng có một số các em học sinh di chuyển thành hàng khi mà đi phương tiện xe đạp hay là xe đạp điện thì cũng di chuyển thành hai hàng ba trên đường, nên tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông khá là cao. Thời điểm này học sinh ra về cũng rất là nhanh chóng, tuy nhiên thì quý vị cũng cần phải tập trung quan sát và nhẹ chân ga, bởi vì các em học sinh di chuyển quanh rẽ sang đường khá là lộn xộn, và thậm chí là trên tuyến thì cũng thường xuyên có tình trạng là người dân cũng như là các học sinh di chuyển ngược chiều ở trên đoạn tuyến, trong khi lượng phương tiện đang gia tăng rất đông thì bất kỳ những cái sự chủ quan nào cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Do đó thì cũng mong rằng là quý vị chúng ta cũng bình tĩnh khi mà lưu thông thôi để có thể bảo đảm lộ trình di chuyển an toàn. Thời điểm này thì lượng học sinh khi mà di chuyển từ phía trường di chuyển ra tuyến đường Phan Đăng Lưu cũng đã có phần giảm bớt, tuy nhiên thì vẫn còn đang đông khi mà các em học sinh di chuyển sang đường. Các bác tài chúng ta cũng bình tĩnh và di chuyển cẩn thận hơn, sẽ chậm lại một nhịp khi mà di chuyển từ hướng ngã tư Cống Đôi về đây. Do đó thì cũng mong rằng là quý vị chúng ta cũng bình tĩnh và chủ động di chuyển cẩn thận một chút để có thể bảo đảm an toàn, để những phút sắp tới thì khi mà lượng phương tiện khi mà di chuyển qua những khu vực cổng trường học giảm bớt thì chúng ta sẽ được bảo đảm lộ trình di chuyển được thuận lợi hơn. Với tiếp cận thời tiết buổi trưa ngày hôm nay, lúc này thì Thanh Hằng cũng đang ghi nhận là đã ngớt mưa rồi, chỉ có lác đác một vài hạt mưa thôi, và cũng bắt đầu là khô ráo, đường mặt đường bắt đầu là xe khô, nên quý vị cũng vẫn có thể là yên tâm khi mà di chuyển ở trên các cung đường. Những lộ trình di chuyển của quý vị có lẽ là sẽ bớt vất vả hơn khi mà thời tiết cũng dần chuyển khô ráo như vậy. Mong rằng là trên những cung đường di chuyển sắp tới thì quý vị cũng sẽ bình tĩnh di chuyển tuần tự và thận trọng để bảo đảm cái lộ trình lưu thông thuận lợi và an toàn. Sẽ tiếp tục cập nhật với quý vị những thông tin giao thông mới hơn trong những phút tiếp theo. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu cùng với chị Hồng Nhung ạ.
0: Vâng, cảm ơn những thông tin vừa rồi của cộng tác viên Thanh Hằng. Thưa quý vị, vào thời điểm học sinh tan học, lượng phương tiện gia tăng nhanh, các em sang đường cùng lúc nên giao thông trước cổng trường và tại những điểm giao cắt thì có thể trở nên khá lộn xộn. Và trong những tình huống này thì các bác tài, đặc biệt là những người điều khiển phương tiện ô tô cũng nên chủ động giảm tốc, bình tĩnh chờ đợi và nhường đường cho học sinh thay vì cố chen lên khi mà khoảng trống phía trước chưa thực sự an toàn. Nhìn chung là áp lực chủ yếu là tập trung trong khoảng thời gian học sinh ra về thôi, vì vậy chúng ta chỉ cần mỗi người kiên nhẫn thêm một chút, đi đúng phần đường, giữ khoảng cách và chủ động nhường nhau thì giao thông cũng sẽ sớm ổn định trở lại. Và những thông tin giao thông mới hơn sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong phút tới khi chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc với tựa đề Vô Giá qua sự thể hiện của ca sĩ Minh Phương.

0: Vâng, quý vị thân mến, hy vọng rằng với những giai điệu âm nhạc vừa rồi thì cũng giúp cho quý vị thính giả chúng ta sẽ có những trạng thái tinh thần thoải mái hơn khi mà lưu thông trên những lộ trình di chuyển của mình. Còn ở thời điểm hiện tại, quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố. Ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng có liên tục cập nhật được rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông được chia sẻ từ nhóm phóng viên chương trình cũng như là các thính giả, các bác tài có gửi về cho chương trình. Anh Trinh Hậu lấy xe lễ có phản ánh thông tin trên tuyến quốc lộ 10 từ cầu Quý Cao để di chuyển về trên tuyến quốc lộ 10 qua khu vực cầu Quý Cao, hai chiều đang thoáng xe đi tốt. Anh Cường hội lái xe lễ có chia sẻ thông tin trên tuyến quốc lộ 5 qua trạm thu phí, mật độ xe đang ở mức thoáng theo cả hai chiều. Đi về ga Phú Thái lưu thông tương đối ổn định, không có những sự khó khăn tại khu vực này. Còn trên tuyến đường Bạch Đằng ở thời điểm hiện tại, tình hình giao thông đang có những diễn biến cụ thể như thế nào? Chúng tôi cũng sẽ kết nối với phóng viên Phương Liên ngay bây giờ sẽ phản ánh trực tiếp tới quý vị thính giả. Vâng, xin mời chị Phương Liên ạ.
1: Cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị và các bạn. Khu vực tuyến đường Bạch Đằng ở thời điểm này giao thông đang tương đối tấp nập và nhộn nhịp theo cả hai chiều. Ở đoạn đường từ cầu Lạc Long về cầu Thượng Lý thì có phần sôi động hơn. Và tất nhiên là vẫn những lưu ý thường ngày đó là qua một số điểm giao cắt, các ngõ nhỏ đường nhánh hoặc các nút giao thì thường xuyên có xung đột giao thông như là nút giao Bạch Đằng Thọ Chí Thứ, nút giao Bạch Đằng Hùng Tuệ Vương hay là qua khu vực ngõ 97 Bạch Đằng. Ngoài ra thì còn một số ngõ nhỏ thường xuyên có sự gian xe và xung đột nhẹ về giao thông. Và đáng chú ý là thời điểm hiện tại giờ học sinh trong trường nên lượng phụ huynh cũng như là học sinh di chuyển ở trên đường cũng tăng lên đáng kể, và theo đó thì qua các điểm giao cũng xuất hiện trạng thái xung đột nhiều hơn. Một vài người điều khiển phương tiện chủ yếu là xe hai bánh thôi, di chuyển ngược chiều men theo ven đường để muốn di chuyển tắt vào trong ngõ được nhanh hơn, tránh phải sang đường, nhưng điều này thì cũng gây nên cái sự khó khăn và khó chịu cho các phương tiện di chuyển trên trục thẳng đường Bạch Đằng. Điều đó thì cũng sẽ khiến cho nhiều phương tiện, nhiều bác tài tỏ vẻ khó chịu và sử dụng còi xe khá nhiều. Ở khu vực chân cầu Thượng Lý lối rẽ vào khu đô thị Vinhome Imperia cũng thường xuyên có xung đột giao thông. Đoạn đường lối rẽ vào khu vực Vinhome thì một đoạn có vạch đất, các phương tiện có thể sang đường ở ngay khu vực điểm giao, và một đoạn dài là đường hai vạch liền. Một số phương tiện cũng rất có ý thức để di chuyển đến khu vực được quy định là quay đầu xe sang đường để di chuyển, nhưng một số người thì có lẽ là cũng không để ý nên cũng rẽ trái sang ngay hướng lối vào khu vực khu đô thị Vinhome, và điều này cũng tạo nên những sự xung đột giao thông thường xuyên hơn qua khu vực chân cầu Thượng Lý. Các bác tài lưu ý để cẩn trọng. Mật độ phương tiện những phút vừa qua có sự dao động nhẹ từ mức trung bình đến khoảng khá đông xe nhưng không tạo thành áp lực giao thông. Ở điều kiện thời tiết thì rất là thuận lợi và dễ chịu, khi đường cũng bắt đầu xe khô rồi mưa tạnh thì trời bắt đầu hửng lên, có nắng nhẹ và gió nhẹ. Đó cũng là những yếu tố rất là dễ chịu để cho các bác tài cũng như là các phương tiện có thể tham gia giao thông một cách an toàn. Và điều còn lại đó là ý thức tham gia giao thông của mỗi người, chủ động giảm tốc độ khi di chuyển qua các điểm giao cắt và đồng thời nhường nhịn nhau để bảo đảm được lộ trình di chuyển tốt nhất. Và xin được trở lại phòng thu với quý vị.
0: Vâng, và cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ phóng viên Phương Liên ở trên tuyến đường Bạch Đằng. Như vậy là ở thời điểm hiện tại thì quý vị thính giả chúng ta có thể là lưu thông được ở trên tuyến đường Bạch Đằng và không gặp phải những sự khó khăn. Tuy nhiên thì khi di chuyển qua các điểm giao cắt như là điểm giao với tuyến phố Hùng Duệ Vương hay là Phạm Phú Thứ thì cũng là những điểm mà thường xuyên có các phương tiện băng cắt chuyển hướng. Vì vậy mà cũng cần mọi người chúng ta lưu tâm hơn khi di chuyển qua các điểm giao cắt để có thể bảo đảm an toàn. Còn với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả qua một số các khu vực khác như chúng tôi cũng ghi nhận ở thời điểm hiện tại, như trên tuyến đường Phạm Đăng Lưu di chuyển về ngã năm Kiến An cũng đang có đông các học sinh tan học, cũng khiến cho tình hình giao thông cũng sẽ có phần đông đúc hơn khi lưu thông trên tuyến đường này. Ngã năm Kiến An thì có những sự xung đột nhẹ qua khu vực đảo giao thông do mật độ giao thông đông, các phương tiện di chuyển từ các hướng lưu thông qua, cũng cần quý vị thính giả chúng ta chú ý để bảo đảm an toàn. Còn với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả trên tuyến phố Tô Hiệu ở thời điểm hiện tại, qua ngã tư Cột Đèn thì vẫn đang là lộ trình lưu thông chậm chạp một chút theo quá trình di chuyển từ khu vực ngã tư Hồ Sen để lưu thông về ngã tư Cột Đèn. Tại đây thì các phương tiện chúng ta cũng đang phải xếp hàng dài qua điểm dừng chờ đèn và đi chậm chạp một chút do mật độ cao. Quý vị thính giả chúng ta lưu ý một chút khi di chuyển qua điểm giao cắt này để bảo đảm an toàn. Trên tuyến phố Lạch Tray ở thời điểm hiện tại, mật độ xe cũng đang rất dày qua khu vực ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray trên trục đường Lạch Tray. Đây cũng là nút giao cắt mà mọi người chúng ta cần lưu tâm khi mà tình trạng xung đột cũng thường xuyên diễn ra qua khu vực tim đường tại khu vực này. Còn đối với tuyến phố Mê Linh theo hướng từ ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để di chuyển về ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng cũng đang là lộ trình di chuyển chậm chạp của mọi người. Khi mà ít phút vừa qua thì áp lực giao thông cũng đã có phần gia tăng với lượng phương tiện đông đổ dồn về tuyến phố này, cũng khiến cho tình hình giao thông trở nên phức tạp và các phương tiện chúng ta cũng phải di chuyển chậm chạp một chút qua đoạn tuyến này, cũng cần mọi người chúng ta lưu tâm để có thể bảo đảm an toàn. Trên tuyến phố Trần Nguyên Hãn qua các điểm giao cắt như ngã năm Trần Nguyên Hãn, ngã tư An Dương, ngã tư Tam Kỳ ở thời điểm hiện tại, mật độ xe cũng đang có phần là đông đúc qua khu vực điểm giao, nhưng mà cũng không có những sự ùn ứ hay là áp lực cao, quý vị thính giả chúng ta vẫn đang lưu thông được. Còn với lộ trình di chuyển của mọi người trên tuyến phố Cầu Đất ở thời điểm hiện tại thì cũng đang là lộ trình di chuyển tương đối là chậm chạp một chút theo hướng từ ngã tư Thành Đội để lưu thông về tuyến phố Cầu Đất và đi tiếp về khu vực ngã tư Sạp Công Nhân. Cũng có thời điểm thì các xe chúng ta cũng phải xếp hàng dài một chút qua đoạn tuyến này do mật độ xe cao. Đây cũng là khu vực mà quý vị thính giả chúng ta cần lưu tâm để có thể bảo đảm an toàn trong những phút sắp tới. Đối với lộ trình di chuyển của mọi người qua khu vực ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông thì là lộ trình di chuyển tương đối là ổn định khi mà mật độ xe ở đây cũng duy trì mức độ nhộn nhịp thôi. Qua khu vực ngã tư Cống Đôi cũng tương tự như vậy, không có những sự khó khăn. Ngã tư Bưu Điện ở thời điểm hiện tại giao thông đang tấp nập đi được. Còn đối với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả qua khu vực vòng xoay gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, mật độ xe cũng đang có phần đông và đan xen qua khu vực đảo giao thông. Ngã tư Bixi cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên thì không có những sự áp lực cao, quý vị thính giả chúng ta đi được. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì vẫn đang có những sự đông đúc theo hướng di chuyển từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để lưu thông về ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Còn đối với lộ trình của mọi người khi mà di chuyển qua ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray thì mật độ giao thông cũng đang có phần tấp nập ở trên trục đường Lạch Tray thôi, không có những sự ùn ứ qua khu vực này, quý vị thính giả chúng ta có thể là lưu thông được. Ngã tư Nguyễn Trường Tộ giao 351 ở thời điểm hiện tại giao thông đang tấp nập đến khá đông. Đèn tín hiệu tại đây thì vẫn đang hoạt động bình thường, quý vị thính giả chúng ta có thể là yên tâm hơn với lộ trình di chuyển của mình khi lưu thông qua điểm giao cắt này. Thời điểm hiện tại ngoài trời thì trời cũng đã tạnh mưa rồi và mặt đường một số nơi thì cũng đã có phần là khô ráo rồi. Hy vọng rằng cũng sẽ là yếu tố thời tiết thuận lợi để giúp mọi người chúng ta sẽ có được cho mình những cung đường an toàn hơn trong những phút sắp tới.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, một vụ tai nạn liên hoàn đáng chú ý xảy ra chiều ngày hôm qua 15 tháng 9 trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn qua xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, trong điều kiện trời mưa đường trơn. Vụ việc liên quan đến 3 phương tiện gồm một xe Lexus LX600, một ô tô con và một xe khách 16 chỗ. Các phương tiện bị hư hỏng nặng, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, dữ liệu camera hành trình cho thấy trước thời điểm xảy ra tai nạn thì chiếc xe Lexus LX600 có dấu hiệu lạng lách chèn ép và sau đó dừng tại làn sát giải phân cách giữa và trên cao tốc gây cản trở các phương tiện phía sau. Cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm và đã chuyển hồ sơ tăng vật cùng các phương tiện liên quan cho Công an xã Phú Xuyên, Công an thành phố Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền. Và cũng theo quy định, người điều khiển phương tiện trên cao tốc chỉ được dừng đỗ tại nơi quy định. Trường hợp gặp sự cố hoặc bất khả kháng buộc phải dừng, người lái xe phải thực hiện các biện pháp cảnh báo và bảo đảm an toàn theo quy định. Việc xác định hành vi vi phạm, nguyên nhân trực tiếp của vụ tai nạn cũng như trách nhiệm của những người liên quan cũng sẽ căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một vụ việc này cho thấy rằng ở trên cao tốc, một hành động bất ngờ của người cầm lái thôi là có thể đẩy những rất là nhiều phương tiện phía sau vào những cái tình huống rất là khó xử lý. Ở tốc độ cao thì người điều khiển phương tiện cũng cần có cả khoảng cách và thời gian để phản ứng. Vì trước giảm tốc đột ngột, chuyển làn bất ngờ hay là dừng ngay trên làn xe chạy thì người phía sau có thể chỉ còn vài giây để xử lý. Đặc biệt là trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn ướt thì quãng đường phanh cũng sẽ dài hơn và nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn càng lớn. Bởi vậy, cọc tốc thì không phải nơi mà chúng ta có thể hơn thua một khoảng đường hay là giải quyết mâu thuẫn giữa những người lái xe với nhau. Dù trước đó thì xảy ra tình huống gì, điều cần giữ trước tiên vẫn là sự bình tĩnh, không bám đuổi, không chèn ép, cũng như là không dùng phương tiện để cản trở nhau và tuyệt đối là không tùy tiện dừng xe trên làn đang lưu thông. Và cũng từ vụ việc này, một lưu ý dành cho tất cả những người điều khiển phương tiện là khi trời mưa, hãy chủ động giảm tốc độ và tăng khoảng cách với xe phía trước. Đừng giữ khoảng cách như là khi mà đường khô ráo, bởi là chúng ta cũng cần thêm những không gian để xử lý nếu như mà phía trước xuất hiện những tình huống bất ngờ. Đặc biệt là trên cao tốc, đôi khi là chỉ một cái vài giây nóng vội thôi là đã tạo ra những hậu quả cho rất là nhiều người rồi. Vì vậy mà đi đúng luật là yêu cầu bắt buộc. Và bình tĩnh và nhường nhịn chính là cách mà để mỗi hành trình chúng ta được an toàn hơn. Quay trở lại với diễn biến giao thông trên địa bàn thành phố, lúc này lộ trình di chuyển của quý vị trên trục tuyến đường Chùa Vẽ theo hướng từ ngã ba Đặng Kinh để di chuyển đi về ngã tư Cái Chín, dòng xe đang xếp hàng dài khi dừng chờ đèn. Do khu vực ngã tư Cái Chín theo hướng về trung tâm thì bị ngập ở làn hai bánh và làn ô tô sát với làn hai bánh nên khiến cho các phương tiện di chuyển qua đây có phần chậm chạp đôi chút. Để theo hướng từ ngã ba Mạc Thái Tổ để di chuyển đi về ngã ba Đặng Kinh mật độ tấp nập thôi. Chú ý là có sự đan xen khi mà di chuyển qua khu vực điểm giao cắt. Còn trên trục tuyến đường Phan Đăng Lưu theo hướng di chuyển về ngã năm Kiến An, chúng tôi vẫn lưu ý đến quý vị ở những phút trước lượng học sinh các trường học tan ra, vì vậy mà lượng xe đang khá đông. Ngã năm Kiến An quý đông đan xen qua khu vực Hoàng Xuyến, các dòng xe thì có sự xung đột. Các bác tài cũng nên kiên nhẫn và chủ động nhường đường cho học sinh và tránh cố chen lấn khi mà nút giao chưa thực sự là được an toàn. Trên tuyến quốc lộ 17B, thông tin đến từ anh Cường, thành viên HLX, đi từ cầu Hỗ Đông, tấp nập học sinh cũng đang tan học, di chuyển dàn hàng ở khu vực này và có sự xung đột qua các điểm giao cắt. Lộ trình di chuyển của anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng trên tuyến quốc lộ 10 hướng cầu Kiền đi về cầu Gỗ lưu thông được ổn định. Còn lộ trình di chuyển của anh Trinh, thành viên HLX trên tuyến quốc lộ 10 từ cầu Quý Cao, mật độ giao thông theo cả hai chiều khá thoáng, các phương tiện di chuyển tốt. Tiếp tục lộ trình di chuyển của anh Cường, quốc lộ 5 qua trạm thu phí số 2, mật độ thoáng theo cả hai chiều. Còn hướng di chuyển đi về ga Phú Thái, lượng xe cũng đang có những sự di chuyển tương đối là dễ dàng. Khu vực quảng trường như thành phố tấp nập, ngã tư Mê Linh Đức Cảnh đang đông, ngã tư Hồ Sen đông hơn theo hướng từ tuyến phố Mê Linh để di chuyển về khu vực ngã tư Hồ Sen vào thời điểm hiện tại. Lộ trình di chuyển của anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng trên tuyến đường tỉnh 351 từ ngã tư Long Thành để di chuyển về ngã tư Cống Đôi, mật độ giao thông trung bình theo cả hai chiều, các phương tiện di chuyển ổn định. Lưu ý là đoạn tuyến này thì có khá nhiều vũng nước tồn đọng ở hai bên đường. Các bác tài khi mà di chuyển ở đoạn tuyến này thì cũng nhẹ chân ga thôi, tránh di chuyển nhanh rồi tạt té nước lên các cái phương tiện di chuyển bên cạnh. Đây là khu vực điểm giao tuyến đường 351 Nguyễn Trường Tộ để rẽ phải về cầu Lãm Khê. Vũng nước này khá lớn khiến cho việc quanh rẽ quý vị gặp khá nhiều cản trở. Anh Hải, thành viên diễn đàn, tiếp tục có lộ trình di chuyển trên tuyến đường tỉnh 351 từ ngã tư Ủy ban Nhân dân phường Hồng An để di chuyển đi về quốc lộ 10, lưu thông tốt theo cả hai chiều. Chú ý là qua khu vực trường tiểu học và trung học cơ sở An Hồng, học sinh băng cắt sang đường khá nhiều. Khi di chuyển đến khu vực này, quý vị và các bạn cũng chủ động giảm tốc độ. Lộ trình di chuyển của quý vị ở khu vực trung tâm thành phố qua ngã tư Bưu Điện tấp nập, các phương tiện di chuyển bình thường. Nút giao Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương cũng không khó khăn đâu, các phương tiện di chuyển tương đối là dễ dàng. Hoàng Văn Thụ cũng đang có những lộ trình lưu thông tốt. Trên tuyến phố Hoàng Diệu, mật độ giao thông ở khu vực này đang có những sự di chuyển tương đối là thuận lợi khi mà quý vị và các bạn có lộ trình di chuyển qua đây. Ngã ba Lê Thánh Tông, Trần Khánh Dư có sự đan xen nhẹ, các phương tiện di chuyển được bình thường. Ngã ba Chùa Vẽ để di chuyển về ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông, mật độ hai chiều khá tấp nập. Chú ý là có sự chậm chạp qua khu vực ngã tư cầu Máy Chai. Ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông thì dòng phương tiện cũng đang có những sự di chuyển tương đối là dễ dàng. Trên tuyến phố Lê Lai, từ ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông để di chuyển về ngã 6 Lạc Viên, quý vị và các bạn khi mà di chuyển qua khu vực này thì mật độ đang nhộn nhịp. Chú ý là hai bên đường có những phương tiện dừng đỗ khiến cho diện tích lưu thông có sự thu hẹp khi quý vị di chuyển qua đây. Hồ Sen khá đông, hai bên đường có xe ô tô dừng đỗ, mật độ giao thông tập trung qua các điểm giao cắt thôi. Cầu Nguyễn Văn Linh thì vẫn có xe gặp sự cố ở khu vực trên cầu Nguyễn Văn Linh. Theo hướng di chuyển đi Hà Nội từ những phút đầu chúng tôi chia sẻ thì chiếc xe này vẫn chưa được khắc phục đâu. Quý vị và các bạn di chuyển qua khu vực này cũng sẽ có sự khó khăn. Ngầm cầu Nguyễn Văn Linh tấp nập đan xen qua khu vực Hoàng Xuyến. Nhìn chung là tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay thì có xu hướng đông khi mà lượng phương tiện và lượng học sinh có sự đông đúc gia tăng hơn. Một số nút giao tuyến đường thì cũng xuất hiện tình trạng lượng xe di chuyển chậm đan xen, nhất là vào thời điểm mà học sinh tan trường. Điều kiện lưu thông tại nhiều khu vực đã thuận lợi hơn rồi, tuy nhiên thì vẫn còn những vị trí mặt đường đọng nước trơn trượt. Vì vậy quý vị và các bạn hãy chủ động giảm tốc độ phù hợp, chú ý quan sát khi mà di chuyển qua các điểm giao cắt, cũng như là bình tĩnh chờ đợi khi mà gặp những khu vực mà đang

Vâng, quý vị thân mến, gần 12 giờ trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố. Ở thời điểm hiện tại thì về tình hình giao thông trên các tuyến đường thì cũng đã có những sự giảm bớt đáng kể về mật độ phương tiện rồi. Điển hình như qua tuyến phố Tô Hiệu, đối với khu vực ngã tư Cột Đèn thì giao thông cũng đã không còn những sự đi chậm trong những phút vừa rồi. Mật độ giao thông vẫn đang ở mức tương đối đông nhưng các phương tiện chúng ta có thể là lưu thoát dễ dàng hơn qua khu vực điểm giao cắt này. Tuyến phố Mê Linh cũng tương tự như vậy, dòng xe thì vẫn đang có phần đông khi mà lưu thông vào đây, tuy nhiên thì không có những sự chậm chạp khi mà quý vị thính giả có lộ trình di chuyển từ ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để lưu thông về ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng nữa. Ngã tư cầu vượt Lạch Chay mật độ giao thông cũng đã có phần giảm bớt trong những phút vừa rồi. Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay cũng tương tự như vậy. Qua một số các đảo xuyến như là tại khu vực ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh hay là ngã tư Bixi, giao thông cũng đang duy trì mức độ tấp nập qua khu vực

0: đảo giao thông thôi. Đối với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả trên tuyến phố Hoàng Văn Thụ thì vẫn là lộ trình lưu thoát khá là tốt qua các điểm giao cắt như là ngã tư Bưu Điện, quý vị thính giả chúng ta có thể lưu thông tốt. Một số các điểm giao cắt xa hơn như là tại ngã tư Cống Đôi, hiện tại thì mật độ giao thông vẫn đang duy trì mức độ nhộn nhịp đi được. Ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng cũng tương tự như vậy, không có những sự áp lực cao qua các khu vực điểm giao cắt này. Với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả trên tuyến phố Cầu Đất cũng không có những sự ùn ứ khó khăn nữa. Thay vào đó thì cũng đang là lộ trình lưu thoát khá là tốt với quý vị thính giả khi mà mọi người có lộ trình lưu thông từ ngã tư Thành Độ để tiến về ngã tư Sạp Công Nhân. Còn với lộ trình di chuyển qua các khu vực tuyến đường Vành Đai như trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh từ khu vực ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi, tại đoạn tuyến này thì vẫn đang duy trì ở trạng thái áp lực cao theo hướng di chuyển đi Hà Nội, trong đó thì dòng xe ô tô cũng xếp hàng từ khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã năm Thiên Lôi. Hướng này thì các phương tiện chúng ta đang di chuyển chậm chạp một chút. Còn đối với quá trình lưu thông của mọi người qua khu vực tuyến đường Võ Thị Sáu cũng đang ở mức đông xe, trong đó thì lượng xe cũng đang xếp hàng đi chậm theo hướng về ngã 6 Máy Tơ. Ngã 6 Máy Tơ thì cũng có những sự xung đột qua khu vực Đào Xuyến, đặc biệt là theo hướng từ phố Võ Thị Sáu ra và hướng theo ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú về thì lượng xe có phần là đông hơn. Qua khu vực Đào Xuyến tại ngã 6 Máy Tơ thì cũng thường xuyên có những sự xung đột đi chậm qua khu vực này. Cũng cần mọi người chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn, giảm tốc độ cũng như là chú ý nhường nhịn nhau một chút để có thể là lưu thoát tốt hơn khi mà di chuyển qua khu vực Đào Xuyến này. Với lộ trình di chuyển của mọi người trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn qua khu vực ngã 5 Trần Nguyên Hãn thì đang có phần là đông đúc một chút theo hai chiều ở trên trục đường Trần Nguyên Hãn. Còn đối với quá trình lưu thông của mọi người trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua ngã 3 Cầu Niệm, giao thông đang tương đối tốt. Đi tiếp về cầu An Đồng, các phương tiện chúng ta có thể là lưu thông được. Còn đối với lộ trình di chuyển của mọi người qua khu vực ngã 3 PC An Đồng thì vẫn đang có những sự di chuyển chậm chạp theo hướng đi Hà Nội, trong đó thì dòng xe cũng xếp hàng từ khu vực đỉnh cầu An Đồng để di chuyển về ngã 3 PC An Đồng. Như vậy là trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh có hai nút giao mà quý vị thính giả chúng ta vẫn cần lưu ý ở thời điểm hiện tại, đó là ngã 3 PC An Đồng theo hướng di chuyển đi Hà Nội và ngã 5 Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh cũng theo hướng di chuyển đi Hà Nội. Trong đó thì theo hướng đi Hà Nội qua hai khu vực điểm giao cắt này thì mật độ xe vẫn đang cao, các phương tiện xe ô tô chúng ta vẫn đang phải xếp hàng dài khi dừng chờ đèn qua các khu vực điểm giao cắt này. Đây cũng là những điểm mà quý vị thính giả chúng ta cần lưu tâm trong những phút sắp tới để có thể bảo đảm an toàn. Còn đối với một số các tuyến phố trung tâm như là Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, Lạch Chay, Cầu Đất ở thời điểm hiện tại hay là Mê Linh nữa thì mật độ giao thông cũng đã giảm bớt đáng kể rồi, không còn những sự đi chậm khó khăn trong những phút như trong những phút vừa rồi nữa. Hy vọng rằng tình hình giao thông cũng sẽ có những sự cải thiện trong những phút sắp tới để quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có được cho mình những lộ trình lưu thông an toàn nhất.
1: Chúng ta đang đi dần về những phút cuối của giờ cao điểm buổi trưa và lúc này thì áp lực giao thông thì có duy trì ở một số tuyến đường như là khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh, ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi, lượng phương tiện đang xếp hàng dài, việc di chuyển tương đối chậm. Trên cầu Nguyễn Văn Linh, chiếc xe container gặp sự cố được ghi nhận từ những phút đầu của chương trình thì vẫn còn tại khu vực này. Vì vậy các bác tài cần tiếp tục chủ động quan sát khi mà có lộ trình di chuyển qua đây. Trên tuyến đường Võ Thị Sáu theo hướng về ngã 6 Máy Tơ thì lượng xe cũng có sự chậm chạp. Ngã 6 Máy Tơ thì khá đông, đặc biệt là hướng từ Võ Thị Sáu để di chuyển ra và hướng từ ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú di chuyển về. Quý vị qua khu vực này cũng kiên nhẫn tránh cố chen vào làn khi mà dòng phương tiện đang tập trung đông. Trên tuyến phố Hồ xe lúc này khá đông, hai bên đường ô tô dừng đỗ, phương tiện tập trung nhiều hơn tại các điểm giao cắt. Trên tuyến Trần Nhân Tông tấp nập dọc tuyến, các phương tiện di chuyển được, ngã 6 Quán Chữ, dòng xe tiếp tục đan xen qua khu vực Hoàng Xuyến. Ngã 3 Chùa Vẽ về ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông, hai chiều khá tấp nập. Quý vị chú ý là có sự đan xen xung đột khi mà di chuyển qua nút giao Cổng Máy Chai. Ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông hiện là các phương tiện di chuyển tốt. Trên tuyến đường Lê Lai hướng về ngã 6 Lạc Viên, lượng xe nhộn nhịp, hai bên đường thì có khá nhiều phương tiện dừng đỗ nên phần đường của quý vị và các bạn lưu thông thì có thể bị ảnh hưởng. Ngã 6 Quán Chữ về gầm cầu vượt Lãm Khê tấp nập, gầm cầu vượt Lãm Khê đông hơn theo hướng cầu Niệm về. Gầm cầu vượt Lãm Khê khi mà di chuyển qua đây cũng chú ý công trường thi công và quý vị và các bạn sẽ có sự chậm chạp lại khi mà di chuyển qua điểm giao cắt này. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn thì Hải Phòng nằm trong khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa trong đợt này phổ biến từ 40 đến 80 mm và cục bộ có nơi trên 150 mm. Và đáng chú ý là cơ quan khí tượng cảnh báo có khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100 mm thì trong vòng 3 giờ. Và mưa lớn trong thời gian ngắn thì có thể khiến nước không kịp tiêu thoát, gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp và một số tuyến đường đô thị. Trong mưa dông thì cũng cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, quý vị và các bạn khi mà di chuyển ra ngoài đường thì cũng cần tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết trong chiều và tối nay để có lộ trình lưu thoát thật an toàn. Và đó cũng là những thông tin cuối chúng tôi chia sẻ đến quý vị và các bạn đến trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị trước khi tiếp tục hành trình cũng hãy chủ động theo dõi tình hình mưa, lựa chọn lộ trình phù hợp và giữ tốc độ an toàn. Hồng Nhung và Thúy Vi xin chào quý và chúc quý vị có một buổi trưa bình an, một buổi chiều làm việc thuận lợi. Dù hành trình gần hay xa thì mong quý vị cũng luôn bình tĩnh sau tay lái và trở về an toàn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Gắn kết,
3: trao gửi yêu thương,
2: quà tặng âm nhạc, chương trình ca nhạc quốc tế.
0: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình ca nhạc quốc tế theo yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, có những ca khúc không chỉ được yêu mến bởi giai điệu đẹp mà còn bởi sự hòa quyện tuyệt vời của hai giọng hát. Những bản song ca nổi tiếng luôn mang đến cảm xúc đặc biệt, kể những câu chuyện về tình yêu, tình bạn và sự đồng hành trong cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những ca khúc được nhiều thính giả yêu thích và gửi yêu cầu trong thời gian qua. Mở đầu chương trình là I Finally Found Someone qua phần thể hiện của Barbara Streisand và Bryan Adams. Với giai điệu ngọt ngào cùng ca từ lãng mạn, bài hát là lời hạnh phúc của những người cuối cùng cũng tìm thấy một nửa của mình. Đây là yêu cầu của chị Nguyễn Thu Hương, nhân viên ngân hàng tại phường Lê Chân, Hải Phòng. Chị muốn gửi tặng ca khúc tới người bạn đời như lời cảm ơn vì đã luôn yêu thương và đồng hành trong suốt những năm qua.

Tiếp theo chương trình là Don't Go Breaking My Heart của Elton John và Kiki Dee, với giai điệu sôi động, vui tươi cùng phần đối đáp đầy ăn ý giữa hai giọng ca. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit quốc tế và đến nay vẫn luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho người nghe. Với ca khúc này, chúng tôi xin được đáp ứng yêu cầu của anh Lê Minh Quân, kỹ sư xây dựng tại phường Hải An, Hải Phòng. Anh chia sẻ rằng bài hát luôn gợi nhớ những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và muốn gửi tặng ca khúc tới những người bạn đã luôn sát cánh cùng mình trong công việc cũng như cuộc sống.

Thưa quý vị, Separate Lives của Phil Collins và Marilyn Martin là một trong những bản ballad nổi tiếng của thập niên 1980. Giai điệu da diết cùng ca từ giàu cảm xúc về sự chia xa và những điều còn dang dở đã giúp ca khúc chạm đến trái tim của nhiều thế hệ khán giả. Đây là món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tới chị Trần Mai Anh, giáo viên tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng. Chị muốn dành tặng bài hát cho những người bạn thân đang sinh sống và làm việc ở nhiều nơi, với mong muốn dù khoảng cách có xa thì tình bạn vẫn luôn bền chặt.

Quý vị đang nghe chương trình ca nhạc quốc tế theo yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị đến với Up Where We Belong do Joe Cocker và Jennifer Warnes thể hiện, là ca khúc chủ đề của bộ phim An Officer and a Gentleman. Bài hát mang thông điệp về tình yêu, niềm tin và sự đồng hành để cùng nhau vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Xin được đáp ứng yêu cầu của anh Phạm Đức Long, bác sĩ tại phường An Biên, Hải Phòng. Anh muốn gửi ca khúc tới người vợ như lời cảm ơn vì luôn là chỗ dựa vững chắc của gia đình.

Quý vị thân mến, We've Got Tonight của Kenny Rogers và Sienna Easton là bản tình ca ngọt ngào nói về sự sẻ chia và trân trọng từng khoảnh khắc bên người mình yêu thương. Với giai điệu nhẹ nhàng cùng phần hòa giọng đầy cảm xúc, ca khúc đã trở thành một trong những bản song ca được yêu thích nhất của Kenny Rogers. Với bài hát này, chúng tôi xin được đáp ứng yêu cầu của chị Đỗ Thu Trang, kế toán tại phường Dương Kinh, Hải Phòng. Chị muốn gửi tặng ca khúc tới người bạn đời nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, thay cho lời cảm ơn về những tháng năm cùng nhau vun đắp mái ấm gia đình.

Khép lại chương trình hôm nay sẽ là Island in the Stream của Kenny Rogers và Dolly Parton, mang đậm màu sắc country pha pop cùng giai điệu tươi sáng. Bài hát nổi bật bởi sự hòa quyện tự nhiên giữa hai giọng ca và đã trở thành một trong những bản song ca thành công nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới. Xin mời anh Vũ Thành Nam, hướng dẫn viên du lịch tại phường Nam Triệu, Hải Phòng, cùng lắng nghe ca khúc này. Anh chia sẻ rằng bài hát luôn mang đến cảm giác lạc quan trong mỗi chuyến đi và muốn gửi tặng tới những người đồng nghiệp đã cùng mình đồng hành trên nhiều hành trình đáng nhớ.

0: Thưa quý vị, những giai điệu quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế theo yêu cầu hôm nay. Qua mỗi ca khúc, chúng ta không chỉ thưởng thức những giai điệu quen thuộc mà còn lắng nghe những câu chuyện, những kỷ niệm và những lời nhắn gửi yêu thương mà các thính giả dành tặng người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Hy vọng chương trình đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn, đồng điệu cùng âm nhạc và thêm nhiều cảm xúc đẹp trong cuộc sống. Chương trình ca nhạc quốc tế theo yêu cầu, chỉ đạo nội dung Lưu Thị Thanh Hà, biên tập và chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Trà Hân. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo với nhiều giai điệu mới và những câu chuyện âm nhạc đầy cảm xúc.
1: Chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
2: Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, trong nhiều thập kỷ, cuộc đua máy tính của nhân loại được đo bằng tốc độ xử lý, số lượng bóng bán dẫn hay khả năng lưu trữ dữ liệu. Nhưng giờ đây, một cuộc đua hoàn toàn khác đang diễn ra trong những phòng thí nghiệm được kiểm soát nghiêm ngặt trên khắp thế giới. Đó là cuộc đua chế tạo máy tính lượng tử. Những cỗ máy không hoạt động theo cách thông thường, nhưng được kỳ vọng có thể giải quyết một số bài toán mà máy tính hiện nay gần như không thể xử lý trong thời gian hợp lý. Điều đáng chú ý là cuộc đua này đang chuyển sang một giai đoạn mới, thay vì chỉ hỏi ai có nhiều qubit hơn. Các nhà khoa học ngày càng tập trung vào một câu hỏi khó hơn: làm thế nào để những qubit vốn cực kỳ mong manh có thể hoạt động chính xác trong thời gian đủ dài? Tháng 7 năm 2026, IBM và Đại học Chicago công bố một thử nghiệm, trong đó các nhà nghiên cứu thực hiện tính toán với 70 qubit logic, tức những qubit đã được mã hóa để giảm ảnh hưởng của sai số. Nhóm nghiên cứu cho biết, tỷ lệ lỗi logic đạt được thấp hơn khoảng 10 lần so với lỗi của các qubit vật lý tạo nên hệ thống. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trên con đường xây dựng máy tính lượng tử có khả năng hoạt động đáng tin cậy. Trong khi đó, Google đang nghiên cứu cách để máy tính lượng tử có thể tự thích ứng với những thay đổi nhỏ của hệ thống nhằm duy trì sự ổn định trong các phép tính kéo dài. IBM lại phát triển kiến trúc có thể kết nối nhiều chip lượng tử trong một hệ thống làm lạnh cực sâu, hướng tới những cỗ máy quy mô lớn hơn. Vậy điều gì khiến máy tính lượng tử trở thành mục tiêu của một cuộc đua công nghệ toàn cầu? Vì sao một chiếc máy có thể cần được làm lạnh xuống nhiệt độ thấp hơn rất nhiều so với môi trường ngoài không gian? Và quan trọng nhất, liệu các nhà khoa học có thể biến sức mạnh kỳ lạ của thế giới lượng tử thành một công cụ tính toán thực sự hữu ích? Để hiểu cuộc đua này, trước hết cần bắt đầu từ chính cách một máy tính lượng tử suy nghĩ. Thưa quý thính giả, với máy tính thông thường, thông tin được biểu diễn bằng bit. Mỗi bit có giá trị 0 hoặc 1. Hàng tỷ bit kết hợp tạo nên nền tảng cho điện thoại, máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu và các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày nay. Máy tính lượng tử sử dụng một đơn vị thông tin khác, gọi là qubit. Qubit dựa trên các quy luật của cơ học lượng tử, nơi các hạt có thể tồn tại trong những trạng thái rất khác với thế giới quen thuộc, có thể hình dung bằng một đồng xu đang xoay. Khi nằm yên, nó cho mặt ngửa hoặc mặt sấp, nhưng khi đang xoay, trạng thái của nó không dễ được mô tả bằng một trong hai lựa chọn. Qubit cũng có thể tồn tại trong một trạng thái lượng tử đặc biệt trước khi được đo. Khi nhiều qubit kết hợp, các hiện tượng như chồng chập và rối lượng tử có thể được khai thác để thực hiện những kiểu tính toán khác với máy tính cổ điển. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức lớn nhất. Thế giới lượng tử vô cùng nhạy cảm, nhiệt độ, rung động, điện từ trường hay sai lệch trong điều khiển đều có thể khiến qubit bị nhiễu và kết quả tính toán sai. Nói cách khác, càng có nhiều qubit, việc duy trì chúng ổn định càng khó. Đó là lý do máy tính lượng tử thường đi kèm hệ thống kiểm soát và làm lạnh phức tạp. Với một số kiến trúc sử dụng mạch siêu dẫn, nhiệt độ vận hành có thể thấp hơn 15 mK, chỉ nhỉnh hơn độ không tuyệt đối. IBM đang thử nghiệm các module làm lạnh có thể kết nối nhiều chip lượng tử, hướng tới việc mở rộng quy mô hệ thống. Nhưng làm lạnh vẫn chưa đủ, các nhà khoa học cần phát hiện và sửa những sai sót trong quá trình tính toán, lĩnh vực gọi là sửa lỗi lượng tử. Một qubit vật lý có thể mắc lỗi. Vì vậy, các nhà nghiên cứu kết hợp nhiều qubit vật lý để tạo thành một qubit logic có khả năng chống chịu lỗi tốt hơn. Có thể hình dung như bảo vệ một thông tin quan trọng bằng nhiều bản sao và các lớp kiểm tra. Nếu một bản sao gặp vấn đề, hệ thống có thể phát hiện và khôi phục thông tin đúng. Tuy nhiên, trong máy tính lượng tử, việc này khó hơn nhiều vì không thể đơn giản đọc trạng thái qubit để kiểm tra mà không làm thay đổi chính trạng thái đó. Vì vậy, cuộc đua hiện nay không còn chỉ là xây dựng con chip có thật nhiều qubit. Một hệ thống có hàng nghìn qubit nhưng sai số lớn chưa chắc hữu ích. Mục tiêu là tạo ra ngày càng nhiều qubit logic có độ chính xác cao, đủ khả năng thực hiện những phép tính dài và phức tạp. Và đây chính là điểm đặc biệt của cuộc đua máy tính lượng tử. Người chiến thắng có thể không phải người tạo ra cỗ máy lớn nhất, mà là người kiểm soát được sai số tốt nhất. Thưa quý thính giả, từ Mỹ, Trung Quốc đến châu Âu, nhiều chính phủ, trường đại học và doanh nghiệp đang đầu tư vào các hướng tiếp cận khác nhau của điện toán lượng tử. Tại Mỹ, những tên tuổi như Google, IBM và Microsoft theo đuổi những kiến trúc và chiến lược riêng. Google tập trung mạnh vào việc nâng cao chất lượng qubit và sửa lỗi. IBM xây dựng lộ trình mở rộng hệ thống, đồng thời phát triển kiến trúc mô đun để kết nối nhiều chip. Microsoft theo đuổi hướng tiếp cận dựa trên qubit topo. Trong khi đó, Trung Quốc coi công nghệ lượng tử là một lĩnh vực chiến lược và tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu máy tính lượng tử cùng với truyền thông và mật mã lượng tử. Một số phân tích cho rằng cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực này ngày càng gắn với cả năng lực công nghệ và an ninh quốc gia. Nhưng giữa rất nhiều con số về qubit, tốc độ xử lý và những tuyên bố về ưu thế lượng tử, các nhà khoa học cảnh báo rằng có một thước đo quan trọng hơn: máy tính có thực sự cho ra kết quả đáng tin cậy hay không? Bill Pfefferman, phó giáo sư tại Đại học Chicago, một trong những nhà nghiên cứu tham gia công trình vừa được công bố.
3: Xác minh kết quả vẫn là một trong những thách thức lớn nhất để xác lập một cách chắc chắn ưu thế lượng tử trong thực nghiệm. Thí nghiệm này phát triển các kỹ thuật giúp đánh giá tốt hơn độ trung thực của những trạng thái lượng tử phức tạp trong điều kiện có nhiễu, qua đó tăng mức độ tin cậy rằng máy tính lượng tử thực sự đang giải quyết một bài toán khó về mặt tính toán.
2: Đó cũng là lý do sửa lỗi lượng tử đang trở thành một trong những mặt trận quyết định của cuộc đua. Tháng 7 năm 2026, IBM và Đại học Chicago cho biết hệ thống của họ đã thực hiện một phép tính với 70 qubit logic và đạt tỷ lệ lỗi logic thấp hơn đáng kể so với các qubit vật lý ban đầu. Trong một thử nghiệm khác, Google cho biết họ đang kết hợp kỹ thuật sửa lỗi với học tăng cường để hệ thống có thể thích ứng với những thay đổi trong quá trình vận hành. Những kết quả này chưa có nghĩa máy tính lượng tử đã sẵn sàng thay thế máy tính thông thường. Nhưng chúng cho thấy trọng tâm của cuộc đua đang thay đổi. Từ việc tạo ra một qubit, các nhà khoa học đang tìm cách tạo ra qubit có thể tin cậy. Từ một con chip, họ hướng tới những hệ thống có thể kết nối hàng trăm, hàng nghìn hoặc nhiều hơn nữa các thành phần lượng tử. Và từ những thí nghiệm trong phòng lab, mục tiêu cuối cùng là một cỗ máy có thể thực hiện những phép tính mang lại giá trị thực tế. Cuộc đua vì thế mới chỉ bước vào một chặng đường quan trọng. Không phải ai tạo ra được chiếc máy tính lượng tử đầu tiên, mà là ai có thể biến những qubit mong manh thành một hệ thống đủ ổn định để thực sự làm được những điều mà máy tính ngày nay không thể làm. Nếu cuộc đua máy tính lượng tử thành công, tác động đầu tiên có thể xuất hiện trong những lĩnh vực mà máy tính hiện nay gặp nhiều khó khăn. Trong y học và hóa học, máy tính lượng tử được kỳ vọng giúp mô phỏng cấu trúc phân tử, hỗ trợ tìm kiếm thuốc và vật liệu mới. Trong năng lượng, công nghệ này có thể góp phần nghiên cứu vật liệu cho pin, chất xúc tác hoặc các hệ thống hiệu quả hơn. Một lĩnh vực khác đặc biệt đáng chú ý là an ninh mạng. Một máy tính lượng tử đủ mạnh trong tương lai có thể đe dọa một số phương pháp mã hóa đang được sử dụng để bảo vệ dữ liệu. Vì vậy, các quốc gia và doanh nghiệp đã bắt đầu chuẩn bị cho thời kỳ được gọi là hậu lượng tử với những phương pháp mã hóa mới có khả năng chống lại các cuộc tấn công từ máy tính lượng tử. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa máy tính lượng tử sẽ sớm thay thế máy tính thông thường. Đây là công nghệ được thiết kế để giải quyết những nhóm bài toán nhất định, chứ không phải mọi phép tính đều trở nên nhanh hơn nhờ lượng tử. Thách thức lớn nhất vẫn là tạo ra những hệ thống đủ ổn định, có thể sửa lỗi và mở rộng lên quy mô lớn. Thưa quý vị, cuộc đua chế tạo máy tính lượng tử vì thế không đơn giản là cuộc cạnh tranh xem ai sở hữu nhiều qubit nhất. Đằng sau những con số về qubit là một cuộc chạy đua khó khăn hơn nhiều. Làm thế nào kiểm soát một thế giới lượng tử vốn cực kỳ mong manh, giảm sai số và biến những hiện tượng kỳ lạ của tự nhiên thành năng lực tính toán đáng tin cậy? Mỹ, Trung Quốc, châu Âu và nhiều trung tâm nghiên cứu trên thế giới đang lựa chọn những con đường khác nhau. Chưa thể biết kiến trúc nào sẽ trở thành nền tảng chủ đạo, hay khi nào máy tính lượng tử thực sự đạt đến quy mô thương mại rộng rãi. Nhưng có một điều đã rõ, cuộc đua đã bắt đầu, và người chiến thắng có thể không phải là bên tạo ra cỗ máy lớn nhất, mà là bên đầu tiên chứng minh rằng những qubit mong manh có thể cùng nhau thực hiện những phép tính mà máy tính ngày nay gần như bất lực. từ phòng thí nghiệm lạnh giá đến những ứng dụng trong y học, vật liệu, năng lượng và an ninh mạng, máy tính lượng tử đang mở ra một chương mới của cuộc cách mạng tính toán. Và có lẽ, điều thú vị nhất của cuộc đua này nằm ở chỗ, con người không chỉ đang tìm cách chế tạo một chiếc máy tính nhanh hơn, chúng ta đang học cách làm việc với những quy luật sâu nhất của tự nhiên, biến chúng thành công cụ phục vụ khoa học và đời sống. Nếu thành công, máy tính lượng tử có thể không xuất hiện như một thiết bị thay thế chiếc máy tính trên bàn làm việc. Nó có thể âm thầm nằm phía sau những phòng thí nghiệm, trung tâm dữ liệu và hệ thống công nghệ, giải quyết những bài toán mà ngày nay chúng ta còn chưa biết cách giải. Cuộc đua ấy vì vậy vẫn còn rất dài, nhưng mỗi qubit ổn định hơn, mỗi lỗi được sửa chính xác hơn lại đưa con người tiến gần thêm một bước tới một kỷ nguyên tính toán hoàn toàn mới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng, chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Lương Trang. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Kết nối công nghệ.
4: Kết nối công nghệ.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Đình Trung rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình hôm nay có các nội dung chính sau.
6: Ở Đại học Quốc gia có những nhóm nghiên cứu chuyên về từ kế. Thì các nhóm đấy cũng đang nghiên cứu tìm cách để chế tạo từ kế lượng tử, độ nhạy tăng gấp 1.000 lần.
7: Về mật mã hậu lượng tử thì chúng ta có những lợi thế là người Việt rất là giỏi toán và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều.
5: Công nghệ lượng tử đang mở ra cuộc đua công nghệ mới trên toàn cầu với những ứng dụng trong máy tính, truyền thông, an ninh mạng, y tế và đo lường tính chính xác cao. Với Việt Nam, đây vẫn là lĩnh vực mới, nhưng những nền móng đầu tiên đang được hình thành từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu công nghệ cho đến thử nghiệm ứng dụng thực tế.
8: Đây là một lĩnh vực mới, là một bài toán khó và đầu tư phải có bài bản và phải có một kinh phí đầu tư lớn.
5: Đi sau trong cuộc đua lượng tử, Việt Nam sẽ lựa chọn hướng đi nào để không đi chậm, từng bước làm chủ công nghệ và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu? Nội dung được đề cập trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ lượng tử đang mở ra một chuỗi giá trị mới trên thế giới, từ máy tính lượng tử, cảm biến, truyền thông cho đến mật mã và các thiết bị đo lường chính xác cao. Với Việt Nam, đây vẫn là lĩnh vực mới, nguồn lực còn hạn chế và chưa thể cạnh tranh trực diện với những quốc gia đã đầu tư hàng chục năm. Tuy nhiên, sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi xác định công nghệ lượng tử là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia, một tín hiệu tích cực là các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ trong nước đang bắt đầu xây dựng những nền móng đầu tiên, từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu công nghệ lõi đến thử nghiệm các ứng dụng thực tế.
9: Tại Viện Công nghệ lượng tử Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Phan Bình An, sinh viên năm 3 và các bạn của mình đang được tiếp cận với một trong những công nghệ tiên tiến và mới nổi quan trọng nhất hiện nay, công nghệ lượng tử, không chỉ là lý thuyết mà cả thực hành.
10: Phần lớn những chương trình giáo dục bậc đại học nó vẫn phụ thuộc vào lý thuyết là nhiều và chủ yếu là về các mô phỏng trên máy tính, không phải ở đâu có được những cái cơ sở và những máy móc ở trang thiết bị này.
9: Bên cạnh công tác đào tạo, hiện các nhà khoa học tại đây cũng đang tiến hành những nghiên cứu hướng tới những ứng dụng cụ thể như cảm biến lượng tử hay thiết bị đo lường độ chính xác cao. Đây được xem là những bước đi đầu tiên để đưa công nghệ lượng tử ra khỏi phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ lượng tử Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
6: Ở Đại học Quốc gia có những nhóm nghiên cứu chuyên về từ kế. Thì các nhóm đấy cũng đang nghiên cứu tìm cách để chế tạo từ kế lượng tử, độ nhạy tăng gấp 1.000 lần. Cái từ kế đấy có thể dùng để vẽ bản đồ từ trường của bề mặt trái đất, phát hiện sai hỏng ở trong vật liệu.
9: Còn tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trở về sau 4 năm nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Vũ Quang Minh và nhóm nghiên cứu của mình tại khoa Viễn thông 1 hiện đang tiên phong phát triển công nghệ mã hóa lượng tử nhằm bảo mật an toàn cho các giao dịch trực tuyến và viễn thông trong tương lai.
11: Trước thì em học thì chủ yếu là về toàn mô phỏng, thực hiện mô phỏng. Thì cái mô phỏng đấy thì nó cũng sẽ gây ra hoài nghi liệu kết quả mình có làm đúng không, là liệu có thể áp dụng cho thực tế hay không. Thì nếu mà khi có các thiết bị thực tế rồi thì cái việc nghiên cứu nó cũng sẽ thực tế hơn, và nó cũng sẽ làm cho các nhà khoa học tự tin hơn về những cái kết quả mình đưa ra, và áp dụng, ứng dụng bên ngoài thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn.
9: Hiện các doanh nghiệp công nghệ cũng đã bắt tay vào các dự án nghiên cứu lượng tử. Tại Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Lượng tử và An ninh mạng, tập đoàn FPT, tiến sĩ Võ Văn Tuấn cùng các chuyên gia tại đây đang phát triển hệ thống mật mã hậu lượng tử. Mục tiêu là đánh giá sức chống chịu của mạng lưới thông tin trong nước, đồng thời nghiên cứu giải pháp bảo vệ dữ liệu trước nguy cơ từ máy tính lượng tử.
7: Về mật mã hậu lượng tử thì chúng ta có những lợi thế là người Việt rất là giỏi toán, và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều. Chúng ta cũng không cần phải có máy tính lượng tử để có thể làm mật mã hậu lượng tử. Chúng ta có thể tận dụng được nguồn tài nguyên hiện tại.
9: Không chỉ trong nước, mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam trên thế giới cũng đang kết nối thông qua VN Quantum, mạng lưới công nghệ lượng tử Việt Nam được thành lập vào năm 2025. Mục tiêu của mạng lưới chính là đưa Việt Nam trở thành một phần của hệ sinh thái lượng tử toàn cầu thông qua việc chuyển giao tri thức, kết nối quốc tế, giúp Việt Nam tiếp cận nhanh hơn với các phòng thí nghiệm và đối tác nghiên cứu hàng đầu thế giới, định hướng chiến lược, giúp xác định đâu là những bước đi phù hợp và hiệu quả nhất.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu cho đến tăng cường kết nối giữa các chuyên gia trong và ngoài nước, Việt Nam đang từng bước hình thành năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ lượng tử. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới đòi hỏi đầu tư lớn và một chiến lược dài hạn, trong khi nguồn lực của Việt Nam vẫn còn hạn chế. Vậy Việt Nam cần lựa chọn hướng đi nào? Đâu là những nền tảng cần ưu tiên xây dựng? Và làm thế nào để những năng lực bước đầu này có thể phát triển thành các sản phẩm, công nghệ có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị lượng tử toàn cầu?
9: Trở lại Viện Công nghệ Lượng tử, các nhà khoa học đang tiến hành những bước thử nghiệm đầu tiên để chế tạo chip lượng tử với quy trình tương tự sản xuất chip bán dẫn. Nhờ tận dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại sẵn có, đội ngũ nghiên cứu đã bắt tay ngay vào thực hành, tiến tới mục tiêu tự chủ linh kiện lượng tử. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ Lượng tử, Đại học Quốc gia Hà Nội nói:
12: Công nghệ chip bán dẫn thì cung cấp những cái trang thiết bị như là phòng sạch hay là các cái trang thiết bị đo điện và đo quang rất là tốt cho công nghệ lượng tử. Mình hoàn toàn cần phải khai thác chung. Công nghệ lượng tử có thể đưa ra những thuật toán mới, ví dụ như là quantum AI, quantum machine learning. Và ngược lại thì AI cũng giúp cho cái sự phát triển của công nghệ lượng tử. Điều đấy nó nói rằng là cần phải phát triển những cái công nghệ đấy cùng với nhau, chứ nó không phải là một cái công nghệ độc lập.
9: Theo các chuyên gia, với những linh kiện lượng tử mà thế giới đã phát triển sẵn, Việt Nam hoàn toàn có thể ứng dụng ngay, chủ động chế tạo ra những sản phẩm lượng tử mang đặc trưng riêng. Như việc tích hợp cảm biến lượng tử lên thiết bị bay không người lái để cảnh báo sớm động đất hay thiết bị đo lường chính xác cao trong y tế. Dù vậy, những nỗ lực đổi mới chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, có sự tham gia của nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, như khẳng định của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.
13: Cái phát triển công nghệ lượng tử không phải là cứ triển khai tài trợ một vài cái đề tài nhỏ lẻ rời rạc, mà chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái. Trong đấy, nhà nước và doanh nghiệp nên bắt đầu mạnh dạn đặt những cái bài toán cho các nhà khoa học ở các trường đại học. Nếu chọn cái vấn đề hợp lý thì không những là chúng ta xây dựng được cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của Việt Nam, mà còn có thể có khả năng tham gia vào cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của cả thế giới.
9: Cùng chung nhận định, giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng phát triển công nghệ lượng tử vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam bắt kịp. Hiện Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đề án nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử. Trong đó, những lĩnh vực có thế mạnh như an ninh mạng và hệ thống tài chính được ưu tiên nghiên cứu để bảo vệ dữ liệu trước những thách thức bảo mật mới. Cũng theo giáo sư Trần Hồng Thái, để hiện thực hóa mục tiêu làm chủ công nghệ lượng tử, Việt Nam cần tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại dùng chung, coi con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Thông qua sự hợp tác quốc tế và kết nối doanh nghiệp, Việt Nam hướng tới việc làm chủ công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm Việt để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
14: Đây là một lĩnh vực mới, là một bài toán khó và đầu tư phải có bài bản và phải có một kinh phí đầu tư lớn. Do đó thì Việt Nam cần lựa chọn những cái lĩnh vực mà chúng ta có thế mạnh và có cái tiềm năng để có thể đưa công nghệ lượng tử vào phục vụ phát triển hiệu quả kinh tế xã hội. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ đưa công nghệ lượng tử vào để chúng ta sẽ từng bước thương mại hóa các sản phẩm, tạo ra các cái công nghệ Việt, các sản phẩm Việt để thương mại hóa, để cạnh tranh trên khu vực và quốc tế.
9: Cuộc đua lượng tử toàn cầu đang mở ra nhiều phân khúc. Thay vì dồn nguồn lực lớn để chế tạo những máy tính lượng tử khổng lồ, các chuyên gia cũng nhấn mạnh Việt Nam có thể học hỏi hướng đi của Singapore hay Hàn Quốc, tập trung phát triển những ứng dụng thực tế, những lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và có khả năng tạo ra giá trị.
5: Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định công nghệ lượng tử là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia. Việt Nam có thể đi sau nhưng không đi chậm trong cuộc đua về công nghệ lượng tử. Cùng với nền tảng sẵn có và những sự chuẩn bị ngay từ bây giờ, từ đào tạo nhân lực, xây dựng năng lực nghiên cứu cho đến lựa chọn đúng hướng, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội viết tên trên bản đồ lượng tử toàn cầu.
1: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, để triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Quốc hội đã và đang xây dựng chương trình chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội với nguyên tắc đi tắt đón đầu, công nghệ, an ninh, an toàn dữ liệu, hội nhập quốc tế để hướng tới mục tiêu thực hiện hiệu quả hơn hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề lớn của đất nước để các quyết sách tới gần người dân hơn nữa. Điều này còn được thể hiện rõ nét với việc Quốc hội thông qua nhiều dự án luật, trong đó chú trọng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi.

0: Nguyễn Minh Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Trị đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ vào công tác hòa giải.
1: Tôi đánh giá rất cao việc đưa cả cái giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hòa giải. Hòa giải không chỉ là gặp mặt, nói chuyện tình cảm như trước, mà hoàn toàn có thể là chủ động tiếp cận, rồi là tư vấn qua cả cái nền tảng số và sử dụng cả cái trợ lý pháp luật ảo để hỗ trợ một cách kịp thời với các cái tình huống phổ biến và đơn giản.
0: Để phát triển kinh tế xã hội thì thể chế pháp luật có vai trò rất quan trọng. Việc tuân thủ pháp luật bắt đầu từ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Do đó, Quốc hội yêu cầu đối với luật phổ biến, giáo dục pháp luật sửa đổi cần tích hợp nhiều nội dung mới như hoàn thiện cơ chế hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là ở cấp xã, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ.
2: Chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, phương thức phổ biến giáo dục pháp luật từ cung cấp thông tin pháp luật một chiều sang kiến tạo, thiết lập môi trường, các điều kiện cần thiết để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận pháp luật, chuyển từ thụ động tiếp nhận sang chủ động tiếp cận, tìm hiểu, học tập pháp luật, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật thông qua các hình thức mới, hiệu quả, ứng dụng công nghệ số có tính tương tác đa chiều, đồng thời quy định cơ chế huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua chính sách về xã hội hóa.
0: Cũng tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, khi thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, các đại biểu đã phân tích sâu sắc nhiều nội dung, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào từng nội dung định hướng chính sách sửa đổi luật với nhiều nội dung về chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ vào loại hình kinh doanh này. Đóng góp ý kiến dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo cần đảm bảo yêu cầu mỗi tài sản rõ định danh pháp lý, mỗi dòng tiền rõ địa chỉ và mỗi rủi ro rõ chủ thể chịu trách nhiệm. Nhiều đại biểu nhận định dự thảo luật đã có đột phá khi đưa vào quy định việc cấp mã định danh điện tử duy nhất cho từng bất động sản khi đưa vào kinh doanh, từ đó giúp cơ quan nhà nước kiểm soát chính xác dòng tiền, chống thất thu thuế thu nhập cá nhân từ giao dịch bất động sản hai giá, đồng thời ngăn chặn một bất động sản có thể bị bán cho nhiều người. Những đột phá này đã góp phần trực tiếp tạo hành lang pháp lý đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường tính minh bạch, dự báo, điều tiết thị trường bất động sản. Đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội Lào Cai cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc công khai, minh bạch thông tin, từ đó hạn chế được tình trạng thổi giá, gây nhiễu loạn thị trường.
3: Cần xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu của dự án, chủ đầu tư, tình trạng pháp lý, quy hoạch, tiến độ, giá và giao dịch bất động sản, đảm bảo thông tin chính xác, thống nhất và có khả năng kiểm chứng. Bởi vì khi giá bất động sản thì được đưa lên, đẩy lên rất là nhiều. Chính vì vậy là để nắm bắt thông tin, đề nghị đối với những thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích của dân, cần công khai theo hướng tiếp cận, kiểm tra và dễ giám sát thì sẽ chặt chẽ hơn.
0: Có thể nhận thấy, đến nay Quốc hội khóa 16 đã xem xét khối lượng công việc lớn, trong đó tập trung vào hoạt động lập pháp gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia thông qua việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, đổi mới hoạt động lập pháp và giám sát, cùng quyết tâm xây dựng Quốc hội số hiện đại, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để khoa học công nghệ đóng góp hiệu quả cho quá trình phát triển đất nước.
4: Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

chương trình trên kênh FM Giao thông tần số 12.2 MHz từ 13 giờ đến 17 giờ ngày hôm nay, 16 tháng 9 năm 2026. Chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung chính sau: kết hợp giữa nghệ thuật và thể thao, Lira Hop đã trở thành bộ môn thu hút nhiều người yêu thích vận động và khám phá bản thân. Những động tác uyển chuyển trên chiếc vòng thép không chỉ đòi hỏi sức mạnh, sự dẻo dai và khả năng giữ thăng bằng, mà còn giúp người tập rèn luyện sự tự tin, kiên trì và bản lĩnh để vượt qua những giới hạn của chính mình. Mời quý vị cùng tìm hiểu qua 10 phút của chuyên mục Sống Phong Cách lên sóng vào lúc 13 giờ 10. Ga Hải Phòng, di tích lịch sử, điểm du lịch của thành phố Hải Phòng, mang trong mình không chỉ dấu vết của thời gian mà còn là biểu tượng của kiến trúc của một nhà ga sôi động. Mời quý vị cùng theo chân phóng viên kênh TV Giao thông để cùng trải nghiệm, ghi lại những hoạt động thường ngày nhưng rất đỗi thân thương trên những chuyến tàu đi về mỗi ngày qua 10 phút của chuyên mục Giao thông ký sự lên sóng vào lúc 13 giờ 55. 10 phút trong chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ lên sóng vào lúc 14 giờ 15 phút. Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một số vụ việc thanh thiếu niên điều khiển phương tiện xe máy theo nhóm chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, mang theo hung khí khiến

0: đường hoang mang tại Hải Phòng. Qua đó tìm hiểu những quy định, pháp luật liên quan đến hành vi mang vũ khí thô sơ, hung khí khi tham gia giao thông. 14 giờ 25 phút, quý vị và các bác tài đừng quên đón nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc với những ca khúc ấn tượng viết theo thể loại nhạc acoustic. Không kể nắng mưa đêm tối, những người công nhân môi trường ngày đêm chăm chút từng con đường tuyến phố, giữ gìn thành phố luôn xanh sạch đẹp. Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện phía sau công việc thầm lặng này qua 30 phút trong chương trình Chuyện Phố Chiều lên sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ. Thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới các hoạt động kinh tế xã hội, gây thiệt hại hạ tầng cơ sở, an toàn tính mạng người dân. Do đó, công tác dự báo thời tiết có vai trò quan trọng, giúp nhân dân chủ động nắm bắt, hạn chế rủi ro, thiệt hại từ các hiện tượng thời tiết thiên tai. Ghi nhận của phóng viên kênh TP Giao thông tại Đài Khí tượng Thủy văn Hải Phòng trong 10 phút trong chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng vào lúc 16:30. Thiếu quan sát khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn bất ngờ. Lỗi này thường xuất phát từ sự chủ quan, mất tập trung hoặc thói quen di chuyển thiếu an toàn của người tham gia giao thông. 10 phút trong chuyên mục Văn hóa giao thông lên sóng vào lúc 16:40 sẽ có những phân tích về những tình huống thường gặp, nguyên nhân và hậu quả. Từ đó nhấn mạnh tới kỹ năng quan sát, chủ động phòng ngừa để tham gia giao thông an toàn. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng vào lúc 16:50 sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ, lái xe an toàn và luôn đồng hành cùng FM 102.2 MHz.
1: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ơi, cẩn thận, cẩn thận. Ôi.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
6: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
7: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
6: Thì anh còi cho người đằng trước người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này khi nào mới về được đến nhà?
7: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi thôi thôi thôi, đừng coi nữa. Ui, anh, chuyện gì đấy?
6: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
7: Đấy, anh thấy chưa, đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
6: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
7: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
6: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.

0: sống phong cách sống chất mỗi ngày.
1: Thì Vi rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của sống phong cách. Quý vị thân mến, những vòng xoay trên không, những động tác uyển chuyển cùng khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể đang tạo nên một hình thức vận động đầy mới mẻ và cuốn hút. Ladder hoop hay còn được gọi là vòng xoay nghệ thuật là bộ môn kết hợp giữa sức mạnh, sự dẻo dai và tính nghệ thuật trong từng chuyển động. Người tập phải làm quen với độ cao, học cách làm chủ cơ thể và từng bước chinh phục những động tác từ đơn giản đến phức tạp. Đằng sau vẻ đẹp mềm mại ấy là cả một quá trình rèn luyện, đòi hỏi sự kiên trì, tập trung và lòng can đảm. Trong chuyên mục Sống Phong Cách hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề Ladder Hoop, chinh phục giới hạn bằng những vòng xoay.

0: sống chất.
1: Xu hướng lựa chọn các bộ môn vận động mới mẻ, kết hợp giữa rèn luyện thể chất và yếu tố nghệ thuật ngày càng được nhiều người quan tâm. Ladder hoop là một trong những bộ môn như vậy. Người tập thực hiện các động tác trên một vòng tròn bằng kim loại được treo trên không. Từ những tư thế cơ bản đến các động tác xoay, treo người và chuyển đổi tư thế đòi hỏi sức mạnh, độ dẻo và khả năng kiểm soát cơ thể. Thoạt nhìn, những chuyển động trên vòng xoay có vẻ nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nhưng để thực hiện được một động tác đẹp và an toàn, người tập phải trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc. Mỗi buổi tập là một lần làm quen với độ cao, học cách giữ thăng bằng, tăng cường sức mạnh cơ bắp và từng bước vượt qua sự e ngại ban đầu. Cũng chính cảm giác chinh phục được một động tác mới, nhìn thấy cơ thể tiến bộ qua từng buổi tập đã tạo nên sức hút riêng của Ladder Hoop, đặc biệt với những người yêu thích trải nghiệm mới và muốn thử thách bản thân. Từ sự tò mò ban đầu đến khi thực sự gắn bó với bộ môn này, mỗi học viên lại có một câu chuyện riêng. Với chị Nguyễn Kim Trang, hành trình làm quen và gắn bó với vòng xoay nghệ thuật cũng mang đến những trải nghiệm thú vị, khi mỗi buổi tập là một cơ hội để chị khám phá thêm khả năng của chính mình.
2: Hiện tại thì là mình đã tập môn này được 2 năm rồi. Điều mà khiến mình gắn bó với môn này thì môn yoga, và môn yoga vào ngoài nó là một bộ môn chuyên nghiệp. Thì khi mà bạn muốn vóc dáng của bạn nó ấn tượng và đẹp hơn và có sức hút hơn thì chắc chắn là bạn phải luyện tập môn yoga vòng này rồi. Tại vì môn yoga vòng này thì nó sẽ đem lại cho bạn những nhóm cơ rất là tuyệt vời. Khi mới tập thì bạn rất là khó để có thể là làm quen với bộ môn này. Nhưng mà nếu mà mình có thể kiên trì trong vòng 1 tuần, 2 tuần, bạn tập theo có huấn luyện viên thì chắc chắn là bạn sẽ theo được bộ môn này. Bộ môn này khiến mình ấn tượng tại vì đấy là một bộ môn nghệ thuật. Khi mà mình cảm thấy là cuộc sống hay quá stress thì mình muốn tìm đến bộ môn yoga phòng để mình có thể feeling theo nhạc. Và trong đấy thì các nhóm cơ của mình khi mà tập bộ môn này thì nó gần như là nó được kiểu như là giải tỏa cái năng lượng ở trong cái nhóm cơ. Thì mình cảm rất là chill và thư giãn.
0: Đánh thức cảm hứng.

0: Đằng sau mỗi buổi tập Lightroom là sự hướng dẫn của những huấn luyện viên, người giúp học viên làm quen với vòng xoay, xây dựng sức mạnh, sự dẻo dai và từng bước chinh phục những động tác mới. Một trong những người sớm đưa bộ môn vòng xoay nghệ thuật đến với các lớp tập tại Hải Phòng là huấn luyện viên Doãn Thị Bích Ngọc. Hiện chị đang vận hành một phòng tập chuyên về yoga bay, vòng xoay nghệ thuật, nhảy dây cùng nhiều bộ môn thể thao khác. Tình cờ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp nghệ thuật trong những màn trình diễn trên vòng xoay, chị bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về bộ môn này. Vốn có nguồn gốc từ nghệ thuật xiếc, Lightroom Hoop sau đó được cải tiến với những bài tập phù hợp hơn với người tập phổ thông, giảm bớt độ khó và tăng tính ứng dụng trong luyện tập. Khoảng 2 năm trước, chị Bích Ngọc quyết định đưa bộ môn này về phòng tập và mở lớp, tạo thêm một lựa chọn mới cho những người yêu thích vận động và muốn thử sức với những trải nghiệm khác biệt. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ huấn luyện viên Doãn Thị Bích Ngọc để nghe chị chia sẻ rõ hơn về hành trình đến với vòng xoay nghệ thuật và sức hút của bộ môn này. Với những người chưa từng biết đến Lighter Hoop thì chị có thể giới thiệu đây là bộ môn như thế nào và điểm hấp dẫn nhất của bộ môn vòng xoay nghệ thuật này là gì ạ?
1: Bộ môn vòng xoay này thì sử dụng một cái vòng bằng sắt, thường có đường kính là 85 hoặc là 90cm và sẽ được treo lên bằng một cái sợi dây chắc chắn lên trên trần nhà. Ở trong những cái rạp xiếc của Mỹ từ những năm 1900 thì là đã có bộ môn này rồi. Và những bộ môn này thì nó sẽ mang tính biểu diễn khá là nhiều. Khi mà người tập ấy, thì trước tiên là sẽ phải đảm bảo cái độ an toàn khi mà đến với bộ môn này. An toàn trước rồi mới đến tập đẹp sau. Và cái bộ môn này thì khuyến cáo là không nên tập một mình.
0: Trong quá trình giảng dạy thì những khó khăn nào mà học viên thường gặp phải khi mới làm quen với bộ môn này và chị giúp họ vượt qua những rào cản đó như thế nào?
1: Thực ra là khi mà hội viên đến với cái bộ môn này, họ sẽ phải vượt qua cái đầu tiên là cái nỗi sợ của bản thân họ. Còn nếu mà nói về độ cao hay sợ độ cao hay là sợ đau hay sợ động tác khó thì nó thực ra mình hoàn toàn có thể khắc phục được. Bởi vì là trước khi mà lên những cái động tác khó hay là lên những cái tư thế mà trên cao thì các bạn sẽ phải tập những cái bài với vòng nhưng mà ở trên mặt đất trước và những cái động tác đơn giản trước. Về mặt chuyên môn thì về bài tập, về mặt tâm lý, mình cũng có thể làm tâm lý cho hội viên để họ dần dần họ làm quen với những cái động tác nhẹ nhàng trước để cho họ làm quen.

0: Về cái độ cứng của vòng, bởi vì khác với dây lụa thì là vòng nó khá là cứng và nó không có cái nhiều cái độ tương tác với người tập như là dây. Nhưng mà chỉ cần khoảng sau 3 đến 5 buổi tập thôi là các bạn có thể là thao tác một vài chuỗi những động tác khoảng tầm 5 động tác đến 7 động tác rồi.
1: Theo chị thì ladder hook mang lại những lợi ích gì về sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần cho người tập ạ?
0: Về thể chất thì nó làm cải thiện cái thể lực của chị em rất là nhiều. Bởi vì là trong cái quá trình tập mà ngoài tăng cái sức mạnh của cơ bắp, các bạn còn tập hít thở này. Rồi những cái bài tập này nó tác động rất là sâu vào những cơ lõi của các bạn, như cơ bụng này, cơ bắp tay. Thì giúp những cái phần đấy nó săn chắc. Nhất là khi chị em phụ nữ là hay bị tích mỡ vào những cái bộ phận như kiểu bắp tay này, đùi rồi bụng này. Về tinh thần thì khi mà bạn thấy sau cái thời gian ngắn thì bạn thấy cái cơ thể của bạn có biến đổi, có thay đổi thì bạn cũng thấy tự tin hơn. Rồi trong cái cơ lớp cộng đồng các chị em tương tác với nhau cũng giúp cho bạn kiểu hòa nhập hơn. Thế nên là nhiều chị em đã chọn bộ môn này sau những cái giờ làm căng thẳng để thư giãn.
1: Để tập ladder hook an toàn và hiệu quả thì người tập cần phải lưu ý những điều gì ạ?
0: Cần lưu ý thứ nhất là mình nên vượt qua cái nỗi sợ này, vượt qua cái sự e ngại này. Cái thứ hai là mình sẽ chọn cho mình huấn luyện viên và trung tâm uy tín. Ví dụ đạt những cái đủ cái tiêu chuẩn về điều kiện an toàn, ví dụ như là trần phải là chắc chắn này, rồi dụng cụ tập mà phải an toàn, đạt tiêu chuẩn này. Thì bạn bắt đầu nó mới an toàn được, vì bộ môn này nó đặt an toàn lên trên hết. Và tiếp theo đó là người tập nên chú ý là không tham những cái động tác khó, mà hãy từ từ, những động tác mà gọi là đơn giản và đúng trước, sau đấy mới đến những động tác khó và đẹp.
2: Bí kíp sống phong cách.
1: Ladder hook mang đến cảm giác mới mẻ bởi những chuyển động trên không đầy đẹp mắt. Nhưng để có thể thực hiện được một động tác trọn vẹn, người tập cần có thời gian làm quen và rèn luyện từng bước. Vì vậy, nếu muốn bắt đầu với vòng xoay nghệ thuật, điều quan trọng nhất là kiên trì và lắng nghe cơ thể. Đừng quá nóng vội khi mới tập. Hãy bắt đầu từ những động tác cơ bản, xây dựng sức mạnh và khả năng kiểm soát cơ thể trước khi thử sức với những kỹ thuật khó hơn. Bên cạnh đó, việc khởi động kỹ, thực hiện đúng hướng dẫn của huấn luyện viên và bảo đảm các yêu cầu an toàn cho mỗi buổi tập cũng rất cần thiết, bởi đây là bộ môn có những chuyển động ở trên cao. Mỗi người sẽ có một tốc độ tiến bộ khác nhau. Có thể hôm nay bạn chưa thực hiện được một động tác, nhưng sau nhiều buổi tập, cơ thể sẽ dần quen với chuyển động, sức mạnh được cải thiện và sự tự tin cũng lớn lên. Hãy xem mỗi lần tập luyện là một cơ hội để khám phá khả năng của bản thân, thay vì đặt áp lực phải hoàn thành thật nhanh. Sống phong cách tuần này muốn gửi đến quý vị và các bạn thông điệp: hãy mạnh dạn thử một điều mới, kiên nhẫn với quá trình của mình và đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Bởi giới hạn mà chúng ta nghĩ mình không thể vượt qua, đôi khi lại chính là nơi mở ra một phiên bản tự tin và mạnh mẽ hơn của chính mình. Từ những vòng xoay tưởng chừng chỉ dành cho những màn trình diễn nghệ thuật, ladder hook đang dần trở thành một bộ môn vận động được nhiều người lựa chọn để rèn luyện sức khỏe và thử thách bản thân. Mỗi động tác trên vòng xoay đều cần sự phối hợp của sức mạnh, sự dẻo dai, khả năng giữ thăng bằng cùng một tinh thần kiên trì. Và sau mỗi lần vượt qua một động tác khó, người tập lại có thêm một chút tự tin, thêm một niềm vui khi nhận ra mình có thể làm được những điều trước đây từng nghĩ là quá sức. Nếu đang tìm kiếm một bộ môn mới mẻ để vận động, khám phá khả năng của cơ thể và bước ra khỏi vùng an toàn, vòng xoay nghệ thuật có thể là một trải nghiệm rất đáng để thử. Chuyên mục Sống Phong Cách xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chương trình Thúy Vi, Huy Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

chuyên mục Người hay việc tốt. Quý thính giả thân mến, một chính quyền gần dân không chỉ thể hiện ở những chủ trương đúng, mà trước hết được khẳng định qua cách giải quyết từng công việc của người dân. Một hồ sơ được hướng dẫn rõ ràng, một vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, không chỉ đem lại sự thuận lợi mà còn cho thấy trách nhiệm và chất lượng phục vụ của chính quyền. Từ sự hài lòng trong quá trình giải quyết công việc, niềm tin được bồi đắp, sự đồng thuận cũng từng bước được hình thành. Đó là giá trị lâu dài của một nền hành chính hướng

0: người dân, nhất là trong quá trình xây dựng một bộ máy mới, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân. Trong chuyên mục Người hay việc tốt hôm nay, Hồng Phượng xin gửi tới quý vị những ghi nhận rất cụ thể tại xã Vĩnh Hòa. Có mặt từ sớm tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vĩnh Hòa, bà Hoàng Thị Phương ở phường Gia Viên đến làm thủ tục đính chính giấy khai sinh cho chồng. Được cán bộ hướng dẫn tận tình, thân thiện, bà cho biết phần việc của mình khá đơn giản, chỉ cần ngồi chờ đến lượt. Các khâu kiểm tra giấy tờ, in ấn, hoàn thiện hồ sơ và hướng dẫn ký đều được cán bộ hỗ trợ.
1: Thì tôi thấy là cũng rất là nhanh chóng và rất là nhiệt tình, hỏi còn giúp tôi là cầm giấy tờ đây sang đây hỏi rồi đi xin chữ ký của người lãnh đạo đây cơ. Mà coi là người ta rất là nhiệt tình ấy. Cứ gọi loa là số 1 đến 2, chúng tôi bây giờ là người dân cứ ngồi đây cho người ta gọi số nữa, tôi đứng lên không có tranh giành nhau gì cả. Thế tôi thấy rất là tốt.
0: Nếu với bà Phương, sự thuận tiện đến từ việc được hướng dẫn, hỗ trợ ngay tại trung tâm, thì với những người gặp khó khăn trong đi lại hoặc hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ, sự hỗ trợ cần được chủ động hơn. Đây cũng là nhóm đối tượng mà Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vĩnh Hòa hướng tới thông qua mô hình hỗ trợ lưu động, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính tại nhà cho người yếu thế. Bà Vũ Thị Tầm, thôn Đại An là một trường hợp như vậy. Thuộc diện bảo trợ xã hội, sức khỏe hạn chế, đi lại không thuận tiện, lại ít có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin, gia đình bà gặp không ít khó khăn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất. Thay vì nhiều lần phải đến trụ sở, cán bộ trung tâm phối hợp với văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã và Tổ công nghệ số cộng đồng đã đến tận nhà mang theo hồ sơ, biểu mẫu và thiết bị cần thiết trực tiếp hỗ trợ gia đình.
2: Nói thật là 2 năm nay nó mở mắt là cũng không có đi được. Rồi là các bác ấy cũng thấy như thế thì bác xuống đây thì hỗ trợ gia đình. Đầu tiên thì cũng gọi 4 chị về ký kết rồi, còn 2 mẹ con đứa nữa rồi. Thế thì rồi các bác ấy bỏ đi và cứ về đi rồi tí các bác ấy xuống. Thì các bác có, 3 bác cũng đến đây rồi này, rồi có các thủ tục nhanh chóng hơn. Tôi thì cũng cảm ơn các bác ở trên xã.
0: Cùng với đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vĩnh Hòa còn đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, khai thác hệ thống một cửa, số hóa hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu. Mô hình ngày thứ tư không hẹn cũng được triển khai, tạo thuận lợi để người dân giải quyết và nhận kết quả ngay trong ngày đối với một số thủ tục thiết yếu. Với phương châm thân thiện, tận tụy, không rào cản, cán bộ không chờ người dân đến làm thủ tục mà chủ động tìm đến những trường hợp cần được hỗ trợ. Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vĩnh Hòa cho biết.
3: Kể từ khi thành lập thì trung tâm đã tiếp nhận 17.981 hồ sơ, trong đó thì có 17.590 hồ sơ thực hiện trực tuyến, và tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn đạt trên 96%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,96%, và dữ liệu được tái sử dụng là lưu trữ là đạt 100%. Đây là những con số không chỉ phản ánh hiệu quả chuyển đổi số mà quan trọng hơn cho thấy người dân đang từng bước thay đổi thói quen, tin tưởng hơn vào phương thức phục vụ mới của chính quyền. Trong thời gian tới thì chúng tôi hướng tới một trung tâm, đó là người dân mà đến thì được hướng dẫn tận tình, hồ sơ thì được giải quyết đúng và nhanh, và thông tin thì được công khai minh bạch, cán bộ đảm nhiệm thì dám chịu trách nhiệm và người dân ra về với sự hài lòng cao nhất.
0: Một thủ tục được hướng dẫn rõ ràng, một lần đi lại được giảm bớt, hay một người dân khó khăn được hỗ trợ kịp thời. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại là cách người dân nhìn thấy rõ nhất trách nhiệm của chính quyền. Với Vĩnh Hòa, xây dựng nền hành chính gần dân không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ cách giải quyết công việc, cách lắng nghe, cách cán bộ đồng hành cùng người dân. Khi sự thuận tiện tạo nên hài lòng, sự hài lòng được chuyển hóa thành niềm tin, và từ niềm tin, sự đồng thuận có thêm nền tảng. Gần dân vì thế không chỉ là một phương châm mà được bắt đầu từ cách chính quyền phục vụ nhân dân mỗi ngày. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Thu Hương cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn, Ngọc Lan và Việt Thủy rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyển động du lịch của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.
6: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, du lịch nông thôn đang trở thành xu hướng được nhiều du khách lựa chọn, không chỉ tìm kiếm những không gian xanh

0: bình, du khách còn mong muốn được trải nghiệm cuộc sống bản địa, khám phá văn hóa làng quê và những giá trị truyền thống đang được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Chương trình hôm nay với chủ đề Du lịch nông nghiệp từ làng quê đến điểm đến sẽ cùng quý vị tìm hiểu hành trình đánh thức tiềm năng từ những miền quê bình dị, nơi những giá trị truyền thống đang được chuyển hóa thành sức hút mới trên bản đồ du lịch.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những sản phẩm nông nghiệp phiên chợ quê đến những giá trị văn hóa bản địa, nhiều vùng nông thôn đang từng bước trở thành những điểm đến hấp dẫn. Trước tiên mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trước khi đến với chủ đề chính của chương trình.
1: Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn Tứ Kỳ góp phần thúc đẩy du lịch nông nghiệp. Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9 năm 2026, tại khu dân cư Cầu Yên trên tuyến DT391, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn với quy mô khoảng 55 gian hàng Việt cùng 20-30 gian hàng ẩm thực thương mại. Không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện còn góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng trên địa bàn. Đến với phiên chợ, người dân và du khách có cơ hội tham quan mua sắm các sản phẩm ô cốp, nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm Việt Gáp và nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Bên cạnh không gian mua sắm, phiên chợ còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, giao lưu pháo đất cổ truyền, khu vui chơi dành cho thiếu nhi và các khu ẩm thực đặc sắc. Thông qua việc kết nối sản phẩm nông nghiệp, văn hóa và trải nghiệm cộng đồng, phiên chợ được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản, quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời mở ra thêm cơ hội phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn tại xã Tứ Kỳ và khu vực lân cận. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành kịch bản phát triển du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong những tháng cuối năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn 2027-2030. Theo quyết định số 2338 QĐ-BVHTTGL ngày 10 tháng 9 năm 2026, kịch bản được xây dựng trên cơ sở triển khai các nghị quyết của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. 30, bảo đảm đóng góp của ngành du lịch vào mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước từ 10% trở lên. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xác định 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp theo từng giai đoạn. Trong đó, nhóm giải pháp trước mắt tập trung duy trì đạt tăng trưởng trong năm 2026, phấn đấu đón từ 25 đến 27 triệu lượt khách quốc tế. Nhóm giải pháp trung hạn hướng tới ổn định tăng trưởng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển bền vững từ năm 2027 đến năm 2030. Đáng chú ý, trong nhóm nhiệm vụ giải pháp dài hạn, ngành du lịch sẽ đẩy mạnh thu hút phân khúc khách quốc tế có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, mở rộng các thị trường du lịch MICI, chăm sóc sức khỏe, golf, thể thao, du lịch cộng đồng và du lịch nông thôn gắn với chương trình OCOP. Đồng thời, phát triển du lịch gắn với ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, âm nhạc, ẩm thực và kinh tế di sản nhằm nâng cao giá trị điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và tăng sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, Hải Phòng không còn là biển đảo, những đô thị sôi động hay những điểm đến di sản. Ở những vùng quê, từ vườn cây, đồng ruộng đến những sản vật gắn với đời sống người dân, đang có thêm nhiều giá trị được đánh thức để trở thành những trải nghiệm du lịch hấp dẫn. Tìm về nông thôn Hải Phòng, du khách hôm nay không chỉ để tận hưởng không gian xanh, mà còn muốn tự tay làm, tự tay khám phá và cảm nhận nhịp sống của mỗi vùng quê. Khi những giá trị vốn thân thuộc với người dân được nhìn dưới góc độ mới, làng quê cũng trở thành một điểm đến thu hút du khách. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Khi làng quê trở thành điểm đến.
1: Làng quê không chỉ là nơi sản xuất nông nghiệp hay lưu trữ những giá trị văn hóa truyền thống. Với Hải Phòng, những không gian ấy đang được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên để phát triển du lịch. Vấn đề là làm thế nào để những giá trị vốn có của làng quê thực sự trở thành sản phẩm đủ sức níu chân du khách. Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của khu vực nông thôn, thành phố Hải Phòng đã ban hành kế hoạch số 239 ngày 18 tháng 9 năm 2023 về triển khai đề án phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2030. Từ định hướng này, nhiều địa phương đang từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế nông nghiệp, cảnh quan và văn hóa bản địa. Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố đã tổ chức khảo sát đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn tại xã Thanh Hà. Đây là địa phương nổi tiếng với nhiều sản vật đặc trưng như vải thiều, dươi, cấy cùng những vùng cây ăn quả trù phú. Đặc biệt, khu miệt vườn Đồng Mẩn, Đồng Quao rộng hơn 11 hectare đang trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch trải nghiệm. Tại đây, du khách có thể ngồi thuyền len lỏi dòng

0: sông dài khoảng 2,5 km dưới những vườn vải đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, trực tiếp thu hoạch trái cây, thưởng thức đặc sản địa phương và cảm nhận vẻ đẹp thanh bình của vùng quê ven sông. Không chỉ tại xã Thanh Hà, nhiều mô hình du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố cũng đang từng bước tạo dấu ấn riêng. Tại làng Phàm, phường An Dương, du khách được trải nghiệm làm nông dân, thu hoạch rau củ và tham gia các hoạt động giáo dục ngoài trời. An Mộc Phàm, xã Vĩnh Thuận thu hút các gia đình với những trải nghiệm gần gũi thiên nhiên, cắm trại và khám phá nông nghiệp sạch. Khu sinh thái nông nghiệp Phong Cỏ Farm, xã Nam Thanh Miện với những trải nghiệm thực tế tham quan hoa quả theo mùa, dưa lưới, dưa gang, dưa chuột, tận tay hái và thưởng thức hoa quả sạch, hay tiệm nhà dụng quê, xã Nam An Phụ lại mang đến những trải nghiệm ẩm thực dân dã cùng không gian rộng mở gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh đó, một số đầm nuôi thủy sản, đầm cá tại Hải Phòng cũng đang dần chuyển đổi mô hình sang trải nghiệm khám phá du lịch nông thôn để góp phần thay đổi những hướng đi làm du lịch. Từ những mô hình còn khá mới mẻ, du lịch nông thôn đang từng bước mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều vùng quê Hải Phòng. Không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, loại hình du lịch này còn góp phần quảng bá nông sản, sản phẩm ô cốp và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng. Du khách Nguyễn Viết Luận đến từ phường Yên Tử, thành phố Quảng Ninh chia sẻ những cảm nhận sau khi đến thăm farm tại xã Chí Minh, thành phố Hải Phòng.
1: Khi mà mình về đây thì mình thấy được là những cái món ăn được người dân nuôi trồng sạch mà hữu cơ thì mình thấy là đây là một cái nơi mà tiềm năng để có thể là phát triển hơn nhiều những cái mô hình để mà kinh doanh.
0: Tuy nhiên, để du lịch nông thôn phát triển bền vững, các địa phương cần tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng những sản phẩm mang đậm bản sắc riêng. Khi những giá trị bình dị của làng quê được khai thác một cách hài hòa, sáng tạo, nông thôn không chỉ là nơi gìn giữ ký ức văn hóa mà còn trở thành những điểm đến hấp dẫn trên hành trình khám phá của du khách hôm nay.
2: Thưa quý vị, du lịch nông thôn đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các vùng quê trong phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh địa phương. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi thế, bền vững vẫn cần rất nhiều nỗ lực từ người dân và những người trực tiếp làm du lịch.
0: Để hiểu rõ hơn về hành trình đưa làng quê trở thành điểm đến, chương trình hôm nay xin được giới thiệu vị khách mời là anh Nguyễn Văn Dũng, chủ farm tiệm nhà Dũng quê, thôn Lạc Long, xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng. Xin cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho anh. Thưa anh, cơ duyên nào đã thôi thúc anh xây dựng mô hình của mình theo hướng du lịch trải nghiệm nông thôn thay vì chỉ phát triển sản xuất nông nghiệp như thông thường?
3: Theo quan điểm của tôi, thứ nhất là một sản phẩm du lịch do thời đa dạng. Cái thứ hai là lợi thế ở khu vực thôn Lạc Long, xã Nam An Phụ. Cảnh quan thì rất đẹp. Hai lại gắn liền với một dòng sông cũng rất đẹp. Chính vì thế mà tôi đã đưa cái sản phẩm chèo thuyền súp hơi. Thì đây là một cái loại hình dạng thể thao, hai nữa là rất mới tại khu vực Lạc Long, xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng. Thì đó cũng là một trong những cái tạo lên những cái sản phẩm mới, phong phú, đa dạng. Thay vì du khách chỉ đến trải nghiệm một cái hình thức, thì bây giờ du khách sẽ đến trải nghiệm được 2-3 hình thức. Từ đó mới cuốn hút được du khách về với tiệm nhà Dũng quê. Thay vì chỉ có một sản phẩm thì người ta sẽ nhàm chán, thì mình sẽ đưa các cái đa dạng các cái sản phẩm, thì người ta có nhiều cái hoạt động trong cùng một cái thời gian, ví dụ như là một ngày hay nửa ngày.
0: Theo anh, điều gì khiến du khách, đặc biệt là các gia đình và trẻ em, yêu thích những trải nghiệm tại farm của anh cũng như các mô hình du lịch nông thôn hiện nay?
3: Điều mà khiến du khách, đặc biệt là các gia đình và trẻ em yêu mến các cái trải nghiệm tại tiệm nhà Dũng quê. Thứ nhất đó chính là cái loại hình chèo thuyền súp hơi là một cái loại hình mới ở khu vực này. Cái thứ hai là khu vực tiệm nhà Dũng quê thì có cảnh quan rất là đẹp. Nó hội tụ rất nhiều yếu tố như là cảnh quan, sông, cánh đồng và dãy núi Yên Phụ. Cái thứ ba là khi đến tiệm nhà Dũng quê thì du khách sẽ được trải nghiệm một cái cảnh quan rất là yên bình, thư thái, nhẹ nhàng, không xô bồ. Chính vì lẽ đó mà lôi cuốn được các gia đình, đặc biệt là các gia đình có trẻ em. Các cái loại hình du lịch nông nghiệp nông thôn hiện nay thì nó rất đa dạng. Du khách sẽ được trải nghiệm về vùng nông thôn với các cái sản phẩm thuần túy là nông nghiệp, như là bắt cua, bắt ốc, hay là gặt lúa, trồng lúa, hay là trải nghiệm các cái hình thức giống như là làm sản phẩm nông nghiệp ngày xưa, như là tát nước,

0: trâu cày bừa vân vân thì rất là nhiều. Đấy là những cái mà đã cuốn hút được các cái du khách, đặc biệt là các gia đình và các cái gia đình có trẻ nhỏ hiện nay có xu hướng đi về những cái nơi bình yên, đặc biệt là vùng nông thôn.
1: Thực tế hiện nay, nhiều mô hình du lịch nông thôn vẫn gặp khó khăn về lượng khách, doanh thu chưa ổn định và tính mùa vụ khá cao. Vậy đơn vị anh đã gặp những áp lực nào trong quá trình vận hành và anh đã vượt qua ra sao để duy trì hoạt động?
0: Cái khó khăn thì theo tôi nghĩ thì do sản phẩm đặc thù của du lịch nông thôn là chúng ta chưa có các hoạt động đi kèm nhiều. Du khách khi đến với các cái khu điểm du lịch thì người ta chỉ có một cái sản phẩm thôi thì nó sẽ bị nhàm chán nhanh. Nếu như chúng ta có các hoạt động đi kèm thì lúc đấy thì người ta có cái thời gian để người ta đến và người ta có nhiều cái hoạt động người ta tham gia. Cái thứ hai nữa do cái khí hậu ngoài Bắc của chúng ta là theo mùa vụ. Chúng ta thì sôi động vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, 9 và sang đến tháng 10 và đến cuối năm thì nó sang cái thời tiết nó là lạnh, mưa nhiều, có thể là gió bão nhiều. Chính vì thế mà nó cũng bị hạn chế trong cái việc mà phát triển cái loại hình du lịch này cũng như là thu hút khách. Còn đối với tiệm nhà Dũng Quê thì khó khăn thì cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì bản thân tôi với cái tinh thần đam mê với hai kiến thức mình có thì tôi thường là thay đổi theo từng chủ đề. Ví dụ như là từng cái ngày lễ, ví dụ như từng thời điểm mùa hè, mùa đông hay là các cái dịp lễ Tết thì mình lại thay đổi theo cái decor từng chủ đề khác nhau. Sản phẩm thì nó vẫn vậy thôi, nó không thể thay đổi. Nhưng mà mình thay đổi theo từng cái chủ đề. Hai nữa là cái cách truyền thông quảng bá ở cái từng cái thời điểm thì mình phải làm sao tính toán để cho du khách người ta có những cái thông tin mới. Hai nữa là những cái sự thay đổi mà mang tính hấp dẫn thì từ đó mới thu hút được khách du lịch.
1: Bên cạnh những giá trị tích cực mang lại, theo anh, người làm du lịch nông thôn cần làm gì để vừa khai thác du lịch hiệu quả, vừa giữ được nét mộc mạc chân thực vốn là sức hút của làng quê?
0: Theo tôi thì người làm du lịch nông nghiệp, nông thôn cần phải có kiến thức, kỹ năng về du lịch. Cái thứ hai là phải hiểu biết được cái giá trị về văn hóa để từ đó khai thác những cái giá trị văn hóa vốn có của địa phương để xây dựng nên các cái thương hiệu kết hợp giữa du lịch và văn hóa địa phương, làm một cái thương hiệu cho địa phương mình để quảng bá cái hình ảnh của địa phương cho du khách. Cái thứ hai là người làm du lịch nông thôn cần phải biết gìn giữ, bảo tồn và phát huy những cái giá trị và giữ nguyên những cái giá trị văn hóa của địa phương mình trong khai thác du lịch. Cái thứ ba là phải tạo ra cái tính liên kết giữa sản phẩm du lịch với lại văn hóa của địa phương để làm sao du khách người ta có một cái sự hấp dẫn, sự tò mò để tìm về với cái sản phẩm du lịch nông nghiệp của mình.
1: Vâng, thưa anh, để du lịch nông thôn thực sự trở thành sản phẩm hấp dẫn và phát triển bền vững trong thời gian tới, theo anh cần có những giải pháp gì từ phía người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương?
0: Thứ nhất là phải tăng tính hấp dẫn cho sản phẩm. Cái thứ hai là đẩy mạnh truyền thông quảng bá, vận dụng cái công nghệ thông tin và công nghệ số để chúng ta đưa cái truyền thông quảng bá vào. Cái thứ ba là luôn luôn đổi mới cái sản phẩm dịch vụ. Và cái tư là đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan. Cái thứ năm là tăng cái tính liên kết. Và một cái giải pháp cuối cùng cho bà con đó là chúng ta phải đồng nhất cách làm. Đấy, chứ không phải là tự phát hay là mạnh ai người ấy làm thì rất là khó. Còn đối với các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp du lịch thì sẽ thiết kế nhiều hơn nữa các cái chương trình, các cái tour đấy, gắn liền với sản phẩm du lịch nông nghiệp. Còn đối với chính quyền địa phương thì một trong những cái giải pháp mà cần thiết nhất theo tôi đó là tạo cái hành lang pháp lý hỗ trợ bà con trong các cái thủ tục, các cái pháp lý để làm sao đảm bảo trong các cái khu điểm du lịch các cái sản phẩm của bà con, cũng như là hỗ trợ bà con đưa cái sản phẩm của mình đấy, lên các cái sàn thương mại chẳng hạn. Đấy, thì đấy là những cái giải pháp theo tôi thì để thúc đẩy cái du lịch nông thôn nó phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Văn Dũng. Thưa quý vị và các bạn, từ những giá trị tưởng chừng rất đỗi bình dị của làng quê, nhiều mô hình du lịch nông thôn đang góp phần tạo nên những trải nghiệm mới mẻ và khác biệt cho du khách.
2: Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm một góc nhìn thú vị về du lịch nông thôn.

0: Nơi mỗi miền quê không chỉ là không gian sinh sống mà còn là điểm đến giàu bản sắc và cảm xúc.
1: Chương trình Chuyển động du lịch đến đây xin được khép lại. Chương trình do ekip Thanh Trâm, Ngọc Lan, Việt Thủy, Minh Phú thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trở lên cho giai đoạn 2026-2030. Để đạt mục tiêu đó, kết luận yêu cầu khơi thông và đa dạng hóa các kênh dẫn vốn, giảm sự phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng, trong đó ưu tiên phát triển thị trường vốn trong nước, phát triển thị trường tín chỉ carbon và các sản phẩm dịch vụ tài chính hiện đại theo thông lệ quốc tế. Cụ thể hóa yêu cầu đó trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Bộ Tài chính được giao hoàn thành đề án phát triển tín chỉ carbon và tài sản kỹ thuật số ngay trong quý 2. Nói cách khác, hai kênh vốn mới này được kỳ vọng san sẻ bớt gánh nặng đang dồn vào hệ thống ngân hàng thương mại. Nhưng trong lúc chờ các kênh vốn mới đó lớn dần, ngân hàng vẫn là kênh dẫn vốn chủ lực của nền kinh tế. Vậy dòng vốn ngân hàng năm nay được tái cấu trúc, được nắn dòng ra sao để vừa phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, vừa không lặp lại rủi ro dồn vốn vào những lĩnh vực rủi ro cao? Chương trình hôm nay có chủ đề tái cấu trúc dòng vốn và tăng trưởng tín dụng có trọng tâm. Thưa quý vị, đầu năm nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành chỉ thị số 01 xác định định hướng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2026 vào khoảng 15%, có điều chỉnh tăng giảm phù hợp với diễn biến thực tế.
4: So với năm 2025, tín dụng toàn hệ thống tăng hơn 19%, góp phần đưa GDP đạt 8,02%, thì mức định hướng 15% của năm nay thấp hơn đáng kể. Tính theo quy mô dư nợ hiện tại, nếu đạt đúng 15%, hệ thống ngân hàng sẽ bơm thêm nền kinh tế khoảng 2,79 triệu tỷ đồng, thấp hơn khoảng 183.000 tỷ đồng so với lượng vốn cung ứng năm 2025. Số liệu công bố của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính đến ngày 31 tháng 7, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã đạt trên 20,26 triệu tỷ đồng, tăng 8,98% so với cuối năm 2025. Ngân hàng Nhà nước cho biết, một điểm mới trong điều hành năm nay là khả năng điều chỉnh giảm cũng được đặt ra nếu rủi ro nợ xấu hoặc áp lực lạm phát gia tăng. Ngân hàng Nhà nước sẽ chủ động rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của từng tổ chức tín dụng khi cần thiết mà tổ chức tín dụng không cần làm văn bản đề nghị như trước. Để tránh dồn vốn cuối năm, các tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu không sử dụng quá 25% chỉ tiêu tăng trưởng cả năm trong 3 tháng đầu năm. Riêng tín dụng bất động sản, tốc độ tăng trưởng được giới hạn không vượt quá 13% so với mức tăng của lĩnh vực này trong năm trước. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Pinetree Việt Nam, đánh giá mục tiêu tăng trưởng tín dụng đang có khá nhiều thách thức với những yếu tố vĩ mô.
5: Với cái mục tiêu mà tăng trưởng kinh tế rất là đặt ra rất là thách thức từ đầu năm thì rõ ràng hiện tại cái áp lực đang có thể nói là đang gia tăng, đặc biệt là sau cái cuộc họp. Chúng ta thấy được đó là cái kỳ vọng về lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao và hiện tại bản thân cái bức tranh về lãi suất của Mỹ cũng có thể nói là đã, cái xác suất tăng lãi suất nó đã tăng gấp đôi so với cả đầu tháng 6 này. Và chính điều này thì vô tình chung nó sẽ tạo nên một cái áp lực cho mặt bằng chính sách tiền tệ của chúng ta. Nếu như chúng ta tiếp tục mà duy trì cái mặt bằng chính sách tiền tệ nới lỏng thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như thế này thì nó sẽ tạo nên cái áp lực lên cái tỷ giá của chúng ta. Và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước nói riêng.
4: Điểm mấu chốt mà Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh là dòng vốn tín dụng năm nay phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, cụ thể là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời kiểm soát chặt dòng vốn vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản. Định hướng này bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, trong đó xác định ngành ngân hàng là kênh dẫn vốn chủ yếu, cần điều tiết tín dụng theo hướng có trọng tâm để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, điều chỉnh theo tình hình thực tế trong nước và thế giới.
6: Là năm 2026 thì Ngân hàng Nhà nước đã định hướng tăng trưởng tín dụng của hệ thống là khoảng 15% và có điều chỉnh và sẽ tăng có thể giảm theo tình hình thực tế. Và Ngân hàng Nhà nước cũng đã thông báo công khai tất cả các nguyên tắc về tăng trưởng tín dụng cho từng ngân hàng, từng tổ chức tín dụng để chủ động triển khai cái kế hoạch kinh doanh của mình ngay từ đầu năm. Và Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ

0: đạo các tổ chức tín dụng là phải tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất, các lĩnh vực kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo chính phủ là các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Và đi kèm với nó là kiểm soát tín dụng các lĩnh vực mà tiềm ẩn rủi ro để đảm bảo tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý và đặc biệt là đảm bảo về chất lượng về tín dụng.
1: Không phải ngân hàng nào cũng đứng ngoài cuộc đua tăng tốc. Trong kế hoạch kinh doanh công bố đầu năm, một số ngân hàng thương mại tư nhân đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao hơn. Định hướng chung, có ngân hàng đặt mục tiêu khoảng 35%. Một phần nhờ được giao nhiệm vụ tái cơ cấu một ngân hàng yếu kém theo diện chuyển giao bắt buộc, qua đó được nới thêm dư địa tăng trưởng. Điều này phản ánh đúng tinh thần, điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế mà ngân hàng nhà nước đã nêu, thay vì áp dụng một chỉ tiêu cứng cho toàn hệ thống. Ông Nguyễn Văn Trúc, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán NSI đánh giá, ngành ngân hàng đang có tín hiệu tăng trưởng an toàn, bền vững.
2: Ngành ngân hàng là một trong số những ngành mà có cái tín hiệu tăng trưởng về giá cổ phiếu tốt nhất kể từ sau câu chuyện thuế quan. Đi đôi với đó thì chúng ta cũng phải có một cái bức tranh kết quả kinh doanh nó rất là tích cực, từ tăng trưởng tổng tài sản đến tăng trưởng lợi nhuận đều đạt mức trên 20%. Năm 2025, ngành ngân hàng là tăng trưởng trên một cái yếu tố, đó là minh bạch hóa và chuẩn hóa rất là cao về cái hoạt động của ngành ngân hàng kể từ khi mà chúng ta có cái thông tư 14/2025 về điều chỉnh số rủi ro tín dụng của bất động sản.
1: Mức định hướng 15% có đủ để phục vụ mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số hay không cũng là câu hỏi đang có nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều chuyên gia cho rằng mức tăng này về cơ bản là hợp lý, không quá chặt nhưng cũng không quá nới lỏng để tránh đẩy rủi ro tài chính lên mức khó kiểm soát. Ở chiều ngược lại, theo tính toán được một số công ty chứng khoán trong nước công bố, để GDP tăng trên 10% trong năm nay, tăng trưởng tín dụng trung bình cần đạt khoảng 26,3%, cao hơn nhiều so với định hướng 15% hiện tại. Đây là nhận định của các tổ chức nghiên cứu thị trường, cần được nhìn nhận như một góc tham chiếu bên cạnh định hướng điều hành chính thức của ngân hàng nhà nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc nắm dòng vốn vào các động lực tăng trưởng mới, ngành ngân hàng cũng đang cụ thể hóa chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh bằng dòng tín dụng xanh.
1: Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy đến hết quý 1 năm nay đã có 82 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh với quy mô đạt gần 828.000 tỷ đồng, tăng gấp 4,6 lần so với năm 2017. Thời điểm bắt đầu triển khai, khi đó dư nợ xanh mới ở mức hơn 180.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn này đạt trên 20% một năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế. Tuy vậy, quy mô dư nợ xanh hiện mới chỉ chiếm khoảng 5% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế, theo bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước. Đây vẫn là một tỷ trọng khiêm tốn so với quy mô đầu tư cần thiết cho quá trình chuyển đổi xanh. Cơ cấu dòng vốn xanh cũng đang khá lệch. Hai lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và nông lâm nghiệp hiện chiếm tới khoảng 90% tổng dư nợ tín dụng xanh. Các lĩnh vực còn lại như là công nghiệp sạch, giao thông xanh, xây dựng xanh mới chiếm phần rất nhỏ. Tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng đưa ra một số khuyến nghị cho doanh nghiệp.
4: Là nâng cao năng lực của các tổ chức tài chính. Các tổ chức tài chính thông thường là chỉ quen đánh giá tài chính thôi. Bây giờ chúng ta thêm cái phần là đánh giá xanh, và cái phần này là phần rất là mới đối với các tổ chức tín dụng, thì cái này là cần phải có cái tập trung. Thứ ba là tăng cường nhận thức và tham gia của doanh nghiệp và người dân, vì cái này ấy, cuối cùng là tổ chức tín dụng không phải là người quyết định được là xanh hay không xanh, doanh nghiệp và người tiêu dùng mới là người quyết định là xanh hay không xanh. Cho nên là bản thân họ, thứ nhất là họ phải ý thức được cái hoạt động của họ là phải xanh, thứ hai là họ phải hợp tác để mà chứng minh được là nó xanh, để đáp ứng được các cái yêu cầu về hồ sơ giấy tờ trong cả cái chuỗi tài chính xanh, đó là thu hút và khai thác các nguồn của vốn xanh quốc tế.
1: Về ưu đãi lãi suất, cơ sở chính sách được đặt ra từ nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị ban hành ngày 4 tháng 5 năm 2025 về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định chủ trương hỗ trợ lãi suất cho các dự án xanh. Triển khai chủ trương này, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự thảo nghị định hỗ trợ lãi suất 2% một năm từ ngân sách nhà nước, áp dụng cho doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh vay vốn thực hiện dự án xanh, dự án kinh tế tuần hoàn. Theo kế hoạch nêu ra từ cuối năm 2025, chính sách này dự kiến triển khai từ đầu năm 2026. Nhưng đến giữa năm nay, chính sách hỗ trợ lãi suất 2% trên thực tế vẫn chưa thể áp dụng cho doanh nghiệp vì còn thiếu một điều kiện tiên quyết. Khung tiêu chí xác định thế nào là dự án xanh, dự án tuần hoàn, đạt chuẩn ESG. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan được giao xây dựng hướng dẫn này đến cuối tháng 6 năm nay vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nói cách khác, chính sách ưu đãi lãi suất

0: giá rẻ để chúng tôi hỗ trợ cho khách hàng. Và hiện tại chúng tôi đang có một vài dự án đang đàm phán, đến giai đoạn kết thúc có thể có chúng tôi có được những cái nguồn vốn giá tốt để hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp mà đang triển khai ESG.
1: Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện khung pháp lý để triển khai chính sách này khi danh mục phân loại xanh được ban hành đầy đủ. Trong thời gian tới, nhu cầu tài chính cho mục tiêu giảm phát thải đến năm 2030 có thể lên tới gần 69 tỷ đô la Mỹ, đặt ra yêu cầu lớn đối với hệ thống tài chính. Tuy nhiên, việc triển khai tín dụng xanh vẫn còn nhiều khó khăn khi tỷ lệ giải ngân thực tế thấp, số doanh nghiệp đáp ứng điều kiện vay vốn còn hạn chế. Vì vậy, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp vẫn là yếu tố quyết định hiệu quả của dòng tín dụng xanh trong thực tiễn.
2: Thưa quý vị và các bạn, với những mục tiêu mà Ngân hàng Nhà nước được giao như tăng trưởng tín dụng có trọng tâm, mở rộng tín dụng xanh thì từ nay đến cuối năm, dòng vốn ngân hàng sẽ được điều hành như thế nào?
1: Về tổng thể, dư địa cho những tháng còn lại của năm vẫn còn khá lớn. Tính đến hết ngày 31 tháng 7, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế mới tăng 8,98% so với cuối năm 2025. Nếu giữ đúng định hướng khoảng 15% cho cả năm, phần room còn lại khoảng 6 điểm phần trăm sẽ tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước phân bổ dần trong quý 3 và quý 4, tránh dồn hết vào những tháng cuối năm như cách điều hành nhiều năm trước. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu của từng tổ chức tín dụng theo thực tế, tăng thêm cho ngân hàng nào sử dụng vốn đúng trọng tâm, hiệu quả và có thể điều chỉnh giảm nếu rủi ro nợ xấu và lạm phát xuất hiện. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định.
3: Tăng trưởng tiếp tục cao, thậm chí còn cao hơn cả 2025, đồng thời kiểm soát lạm phát theo yêu cầu đặt ra, đó là dưới 5%. Thì đây là một trong những vấn đề nóng nhất của năm nay. Và để giải quyết vấn đề này đấy, thì cũng cần rất nhiều những cái giải pháp đồng bộ và chú ý tính hai mặt của chính sách để mà đạt được cái mục tiêu này trên cơ sở kết hợp liên ngành, liên mục tiêu, liên giải pháp. Trong đó đặc biệt là vấn đề kiểm soát về giá cả, vấn đề kiểm soát đầu tư, nhất là đầu tư công cộng với là lượng tín dụng để nó đảm bảo hai cái nguồn lực rất quan trọng này và rất mạnh này đó, nó đi đúng hướng, nó tạo ra cái động lực tích cực, hợp lực cho sự phát triển thay vì tạo ra cái áp lực lạm phát lớn cũng như là những cái lãng phí và những cái nợ công nợ xấu khác.
1: Với các lĩnh vực ưu tiên như là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, dòng vốn nhiều khả năng sẽ tiếp tục được ưu tiên phân bổ trong những tháng còn lại. Ngược lại, tín dụng bất động sản sẽ tiếp tục bị giữ trong khuôn khổ đã định, không vượt quá 13% so với năm trước. Riêng với tín dụng xanh, bức tranh từ nay đến cuối năm có phần thận trọng hơn. Nếu khung nhận diện dự án xanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường không kịp hoàn thiện trong quý còn lại, chính sách hỗ trợ lãi suất 2% nhiều khả năng vẫn chưa thể giải ngân cho doanh nghiệp ngay trong năm nay. Ông Quản Trọng Thành, giám đốc phân tích Ngân hàng Đầu tư Maybank đánh giá:
4: các ngân hàng sẽ chủ động cung cấp những cái gói cho vay ưu đãi, trong khi cái chi phí vận hành, chi phí vốn đầu vào thì nó khá là ổn định. Thì nhưng mà chúng ta ngược lại, nhờ cái lãi suất ưu đãi và lãi suất hấp dẫn mà để hỗ trợ như thế này thì các ngân hàng cũng dễ đẩy tín dụng hơn.
1: Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 yêu cầu hiện đại hóa toàn diện hệ thống ngân hàng, coi đây là một trong những nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, nêu rõ 3 nhóm nhiệm vụ song hành với nhau. Một là xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém, những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm trong hệ thống, để bảo đảm an toàn và lành mạnh hóa toàn bộ khu vực ngân hàng. Hai là tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa cho vay và củng cố vai trò dẫn dắt của khối ngân hàng quốc doanh trong nền kinh tế. Ba là đồng thời khơi thông thêm các kênh dẫn vốn khác nằm ngoài hệ thống tín dụng truyền thống, trong đó có thị trường tín chỉ carbon và thị trường tài sản kỹ thuật số. Ba nhóm nhiệm vụ này, dù khác nhau về hình thức, đều hướng tới một mục tiêu chung và xuyên suốt để hệ thống ngân hàng không còn phải một mình gánh vác toàn bộ nhu cầu vốn khổng lồ của nền kinh tế trong suốt giai đoạn tăng tốc 2026-2030. Nói cách khác, đây chính là việc đa dạng hóa kênh dẫn vốn để khơi thông dòng chảy kinh tế. Ngân hàng vẫn giữ vai trò trụ cột, nhưng san sẻ bớt áp lực cho kênh dẫn vốn mới, để nền kinh tế có nhiều cửa, huy động vốn hơn thay vì dồn toàn bộ rủi ro và kỳ vọng vào một kênh tín dụng duy nhất.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình với chủ đề Tái cấu trúc dòng vốn ngân hàng, tăng trưởng tín dụng có trọng tâm, mở rộng tín dụng xanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục Giao thông ký sự. Giao thông ký sự.

0: và các bạn thân mến, chúng tôi đứng ở ga Hải Phòng vào một buổi sáng trời thu, mát mẻ, dễ chịu. Vẫn là khoảng sân ga tấp nập trước giờ tàu chạy. Những chuyến tàu mang người Hải Phòng đi về thủ đô, một hành trình dài trăm cây số, mang theo những câu chuyện rất riêng của mỗi người, những bước chân đến và đi. Nhưng có cảm nhận rất đặc biệt, bởi nơi nhà ga hơn 100 tuổi này không chỉ có những chuyến tàu, mà nơi này có cả những ký ức, có lịch sử và có một thứ âm thanh đã ở lại với thành phố qua rất nhiều thế hệ, đó là tiếng hòa xa. Buổi sớm ở ga Hải Phòng bắt đầu bằng những chuyển động rất nhỏ của nhân viên bán vé, của em nhỏ còn ngủ vui trong lòng mẹ, của những vị hành khách cao tuổi chưa quen lắm với lịch chạy tàu.
1: Tôi muốn hỏi để mua vé tàu thứ nhất đi vào cái ga Tam Kỳ ở Quảng Nam.
2: Ga Tam Kỳ nó đi ngày nào ạ?
1: Đi tối 15 hoặc là sáng sớm 16, tối 15.
2: Tối 15.
1: À xin lỗi, 13, 15 phải có mặt ở đấy rồi, 13 phải đi. Đi vào xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ thôi.
0: Một tấm vé tàu, nhìn thì nhỏ, nhưng với người trở về, nó lại giống như một lời hẹn. Còn với người đi xa, nó là điểm bắt đầu của một hành trình. Sân ga, sáng sớm mùa thu yên bình đến lạ. Cái cảm giác khó tả khi bước chân vào không gian này. Những hành khách đến và đi, không vội vàng, không hối hả, như đang muốn cảm nhận rõ hơn về nơi mà mình đi qua. Bạn trẻ Đặng Trần Thu Trang, sinh viên năm 2, Đại học Kinh tế Quốc dân, chia sẻ về thói quen đi tàu của mình.
3: Mặc dù đi Hà Nội có nhiều phương thức nhưng mà em vẫn thích đi tàu hơn. Thứ nhất là an toàn này, bố mẹ em cũng khá là yên tâm với việc này. Lúc đầu em cũng không mấy thích lắm vì thời gian đi tàu hơi lâu, nhưng mà giờ thì quen rồi, lại thấy thoải mái ạ.
0: Trái với sự thong dong của những hành khách thì các thành viên trong tổ phục vụ trên tàu luôn được yêu cầu phải có sự chuẩn bị chu đáo nhất. Anh Nguyễn Danh Tiệp, trưởng tàu LP7, LP8 đang đi dọc các toa xe, kiểm tra lại tất cả các vị trí nhân sự, công tác tác nghiệp từng bộ phận. Trước giờ tàu khởi hành, mỗi quy trình đều cần thiết cho sự an toàn vận hành.
4: Bọn mình hôm nay đi thì chuẩn bị hàng hóa, thực phẩm, nguồn hàng. Còn khi nhận tàu thì phổ biến nhân viên thì nhận những cái trang thiết bị gì rồi làm vệ sinh như nào để một chuyến tàu mình đảm bảo để phục vụ hành khách an toàn là quan trọng nhất, xong đến chất lượng phục vụ.
0: Ở đây dễ dàng nhận thấy mỗi một vị trí đều gắn với trách nhiệm để tàu chạy bảo đảm sự thuận tiện, thoải mái và an toàn nhất. Anh Đới Đăng Sơn, lái tàu, chia sẻ.
5: Không nào cũng quan trọng, bên ban tác nghiệp đầy đủ quy trình quy phạm các vấn đề về an toàn chạy tàu.
6: Giờ ga các cũng rất là đẹp rồi,
5: sạch sẽ, rất vui hành khách tin tưởng ngành đường sắt.
0: Ở ga Hải Phòng, với kiến trúc Pháp độc đáo, tuổi đời trên 100 năm vẫn hiện diện trong đời sống sôi động của đô thị Hải Phòng hôm nay. Nhưng có lẽ giá trị của một nhà ga không chỉ nằm ở tuổi đời, mà nó còn mang ý nghĩa khi vẫn còn người đến, còn người đi, và chứng kiến những cuộc chia tay, những lần trở về, và cả những sự chiêm nghiệm trong đời sống hiện tại khi nhìn về quá khứ. Ông Nguyễn Văn Ngọc, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
7: Đó là lần này chú đến đợt đầu tiên, chú cũng thấy vui là càng về sau này mình đổi mới được nhiều và theo chiều hướng tốt. Ngày thỉnh thoảng chú ở Hà Nội chúng hay lang thang các cái phố cũ, chú ngắm nghía lại cái đó, cũng tìm hiểu một chút. Mình trân trọng cái thời kỳ đó và chúng ta nên bước về phía trước, khám phá ra gì mới và chúng ta để lại cho hậu thế cái gì của thời đại chúng ta.
0: Ga Hải Phòng đã chứng kiến thành phố thay đổi, những khu phố mới mọc lên, khu phố cũ cũng thay áo mới. Trên tàu những hàng ghế mới, những toa xe hiện đại mang tên Hoa Phượng, một sản phẩm du lịch đã tạo được sức hấp dẫn trong hơn một năm mà ngành đường sắt đưa vào khai thác. Những toa xe mới đặt trên nền của thứ âm thanh rất cũ lại tạo được sự giao thoa đầy thú vị, độc đáo. Ông Trần Văn Hạnh, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng cho biết.
8: Sức hút lớn nhất đối với đoàn tàu Hoa Phượng đó là những cái nội thất mà đoàn tàu đưa vào khai thác từ đó đến nay cũng được sự ghi nhận của hành khách du lịch đi lại. Đây là một trong dấu ấn rất là lớn đối với sự thay đổi của ngành đường sắt trong công tác phục vụ. Ngoài cái việc mà phục vụ cho đi lại thì còn nữa là giúp cho

0: khách mà đi du lịch trải nghiệm được hưởng những cái không gian trên những toa tàu cũng như là những trang thiết bị được đầu tư mới và hiện đại.
1: Có lẽ tàu hỏa có một thứ mà những phương tiện hiện đại khó thay thế. Đó là cảm giác được đi chậm hơn một chút, được ngồi bên cửa sổ, được nhìn những dãy nhà lùi lại, nhìn đồng ruộng, nhìn những con đường chạy song song với đường ray và nghe tiếng bánh tàu đều đều đập dưới chân mình cùng những cảm xúc thay đổi. Với chị Phạm Thị Nguyệt, đã hơn 20 năm làm công việc phục vụ trên tàu, những cảm giác ấy đã trở thành một phần của cuộc sống.
2: Mỗi một chuyến đi thì là mang theo những cái cảm xúc. Có những hành khách có những cái nỗi buồn hay có những cái niềm vui khác nhau, thì người ta đi tàu, người ta cảm nhận được cái sự hài lòng, người ta thoải mái, thì có thể là cái niềm vui người ta được nhân lên, mà nỗi buồn cũng có thể được giảm đi, sẽ kết nối gia đình với gia đình, bạn bè với bạn bè, mọi người gần gũi nhau hơn.
1: Hải Phòng là thành phố của biển, của cảng, của những con tàu lớn ngoài cửa sông, cửa biển. Nhưng giữa thành phố này có một tuyến đường sắt âm thầm nối Hải Phòng với Hà Nội và mạng lưới đường sắt quốc gia. Và ga Hải Phòng là một trong những điểm gặp nhau của những dòng chảy ấy. Ông Nguyễn Văn Phóng, trưởng ga Hải Phòng, chia sẻ.
3: Về nhà ga Hải Phòng thì phải nói là một trong những nhà ga đẹp nhất trong hệ thống nhà ga của đường sắt Việt Nam, được người Pháp xây dựng năm 1902 và được toàn thể cán bộ công nhân viên nhà ga gìn giữ. Ga Hải Phòng cũng là một điểm du lịch, là một di tích lịch sử kháng chiến của thành phố Hải Phòng. Thế thì hành khách đi tàu đến ga Hải Phòng thì đây là một điểm dừng chân đầu tiên trong cái chuyến hành trình du lịch thành phố Hải Phòng.
1: Đoàn tàu từ từ rời ga, vang lên hồi còi dài, thứ âm thanh quen thuộc vang vọng như từ quá khứ tới tương lai. Và trong mỗi chuyến tàu rời ga vẫn có một thành phố đang chuyển động mạnh mẽ.

Thưa quý vị và các bạn, trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, khi được nghe qua trang sử hào hùng của đất nước, ai trong chúng ta cũng đều muốn một lần được chạm đến những giá trị thiêng liêng này. Và ở ngay trên mảnh đất của thành phố Hải Phòng, có một quần thể di tích lịch sử Côn Sơn Kiếp Bạc, di tích quốc gia đặc biệt. Đây cũng chính là nơi giúp bạn ngược dòng thời gian để chạm vào trang sử vẻ vang của dân tộc. Trong trạm dừng nghỉ hôm nay, mời quý vị cùng về với địa danh nổi tiếng này trước thềm lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, tức từ 16 đến 24 tháng 8 âm lịch. Quần thể di tích Côn Sơn Kiếp Bạc là nơi lưu giữ các giá trị lịch sử liên quan đến cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên của nhà Trần vào thế kỷ 13 và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nghĩa quân Lam Sơn vào thế kỷ 15. Đến du lịch Côn Sơn Kiếp Bạc, bạn sẽ có cơ hội hiểu hơn về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của các vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa của dân tộc được lưu giữ tại các công trình kiến trúc cổ còn đến ngày nay. Trong đó phải kể đến đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Hãn, đền thờ Trần Nguyên Đán. Đặc biệt, có hai công trình nổi bật tạo nên tên gọi cho quần thể di tích này chính là ngôi chùa Côn Sơn và đền Kiếp Bạc. Bên cạnh đó còn có những Đăng Minh Bảo Tháp, suối Côn Sơn, Kiếp Bạc, núi Ngũ Nhạc, hồ Côn Sơn. Đi Côn Sơn Kiếp Bạc không chỉ là hành trình về với lịch sử và tâm linh mà còn là cơ hội để khám phá nét độc đáo của ẩm thực địa phương như trà sen Kiếp Bạc, nem hến, cá chép lưng gù, gà đồi, nhộng ong, tôm sông. Với hệ thống giao thông thuận tiện, các bạn có thể dễ dàng đến di tích lịch sử Côn Sơn Kiếp Bạc bằng nhiều phương tiện. Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, tức là từ ngày 16 đến 24 tháng 8 âm lịch. Gắn với lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, 584 năm ngày mất của danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi cùng các nghi lễ truyền thống. Điểm nhấn năm nay là công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc. Chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm thú vị, nhiều dấu ấn với du khách thập phương khi về với lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu 2026 này. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục giao thông ký sự kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phương Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, ở Dubai, nơi siêu xe xuất hiện trên phố chẳng khác nào một cuộc triển lãm di động. Sở hữu một chiếc ô tô có thể không quá khó, nhưng để được cầm lái hợp pháp lại là một hành trình đầy thử thách. Từ kiểm tra thị lực, học lý thuyết, luyện kỹ năng trong xa hình cho đến thực hành trên những tuyến đường đông đúc, hiện đại, mỗi bước đều được tổ chức chặt chẽ và nghiêm túc. Không ít người ví quá trình thi sát hạch lái xe ở Dubai như một cuộc sát hạch lòng kiên nhẫn, bởi chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể khiến thí sinh phải hẹn gặp lại ban giám khảo vào lần sau. Mời quý vị và các bạn cùng lên đường trong chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương để cùng trải nghiệm thi bằng lái xe ở Dubai. Trước hết, hãy khởi động cùng với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Một số chuyến bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh và London của Vietnam Airlines trong ngày 8 và 9 tháng 9 bị ảnh hưởng do sự cố kỹ thuật của hệ thống kiểm soát không lưu tại Anh, khiến hoạt động khai thác tại sân bay Heathrow và nhiều sân bay khác bị gián đoạn. Theo thông báo của nhà chức trách Anh, hoạt động kiểm soát không lưu đã bắt đầu được khôi phục. Tuy nhiên, sân bay Heathrow vẫn hạn chế tiếp nhận chuyến bay đến do cần thêm thời gian xử lý lượng lớn chuyến bay bị ảnh hưởng. Các hãng sản xuất ô tô lớn tại Mỹ đang kêu gọi Quốc hội và chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện các quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai xe tự lái. Quốc hội Mỹ trong nhiều năm qua vẫn bất đồng về việc có nên thông qua đạo luật nhằm gỡ bỏ rào cản trong việc triển khai loại phương tiện này hay không. Trong khi đó, Cơ quan An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia chưa sửa đổi quy định an toàn hoặc cho phép miễn trừ với tối đa 2.500 xe tự hành không có hệ thống điều khiển thủ công một năm, đồng thời nới lỏng các rào cản khác. 19 sân bay ở Nhật Bản, bao gồm cả sân bay quốc tế Narita, Kansai và Hiroshima, đã quyết định đưa vào sử dụng hệ thống AI để kiểm tra, giám sát và phát hiện các bất thường trên đường băng và các cơ sở hạ tầng khác tại sân bay. Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch này là nhằm duy trì và quản lý hiệu quả, an toàn tại các sân bay trong bối cảnh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Hệ thống này được sử dụng và hoạt động dưới hình thức kết nối dữ liệu từ nhiều sân bay vào một nền tảng AI dùng chung. Thay vì xây dựng hệ thống riêng cho từng sân bay, giúp hệ thống học các sự cố bất thường đã từng xảy ra, sử dụng hình ảnh từ camera gắn trên các phương tiện kiểm tra sân bay để ngày càng phát hiện chính xác hơn những dấu hiệu bất thường và các nguy cơ hỏng hóc. Theo dự kiến, mô hình mới này sẽ được áp dụng thí điểm trong khoảng thời gian kéo dài đến hết tháng 3 năm sau, và việc triển khai toàn diện sẽ bắt đầu tuần tự tại các sân bay khi công tác chuẩn bị hoàn tất.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Không chỉ nổi tiếng với những tuyến đường hiện đại, Dubai còn áp dụng hệ thống xử phạt khá nghiêm khắc, kết hợp đồng thời phạt tiền, điểm đen tương tự như trừ điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện. Vượt đèn đỏ bằng ô tô con có thể bị phạt tới 1.000 dirham, 12 điểm đen và tạm giữ xe 30 ngày. Sử dụng điện thoại khi lái xe bị phạt 800 dirham và 4 điểm đen. Trẻ em dưới 4 tuổi phải ngồi trên ghế an toàn phù hợp. Người ngồi trên ghế trước phải từ 10 tuổi trở lên và cao ít nhất 145cm. Đáng chú ý là luật giao thông liên bang mới của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2025, quy định người từ 17 tuổi có thể đủ điều kiện xin cấp giấy phép lái xe. Những quy định này cho thấy luật giao thông tại Dubai không chỉ tập trung xử phạt hành vi vi phạm mà còn kiểm soát rủi ro từ độ tuổi, sức khỏe, kỹ năng của người lái đến sự an toàn của hành khách trên xe. Thưa quý vị, câu chuyện về có xe ô tô và được phép lái xe ô tô ở Dubai là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ở đây, sở hữu một chiếc xe sang, thậm chí là siêu xe không quá khó, nhưng sở hữu tấm bằng lái xe thì không dễ như vậy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện của bạn Hoàng Liên, một cô gái đã từng có trải nghiệm đáng nhớ về học và thi bằng lái xe ở Dubai.
2: Văn hóa tham gia giao thông tại Dubai và Abu Dhabi, họ có cái sự xử phạt rất là nghiêm. Không cứ là người bản địa đâu và những người đang sinh sống đâu, kể cả như chị là người du lịch, họ vẫn có thể bắt giữ chị và tức là sẽ vẫn bị giam giữ như bình thường.
3: Đối với lỗi về giao thông, tức là vi phạm luật giao thông ở bên đó thì bị xử phạt rất là nghiêm, thậm chí là xử phạt hình sự, đúng không?
2: Đúng rồi, nếu như mình đi ô tô, thường là đi ô tô là sẽ bị xử phạt nặng nhất. Còn đối với mình thì mình thực ra mình chỉ có, nếu sang đấy thì các khách du lịch thường là chỉ đi bộ hoặc đi tàu điện, đi xe buýt thôi. Còn nếu như mà để các khách mà có bằng lái xe để đi ô tô thì sẽ hiếm, ít người có dám đi ô tô bên đấy lắm chị ạ. Giống như kiểu vừa vào đại lộ trung tâm

0: Và là mình phải đi với tốc độ cao luôn, là và giao thông của họ rất là nghiêm, họ đi theo đúng cái cách của họ, tức là xi nhan rẽ trái rẽ phải, rồi đi theo đúng tốc độ, rồi là đi theo đúng cái cung đường của họ. Ví dụ ở bên Dubai mình chỉ cần đi lệch một cái line thôi, một cái nhánh thôi, là mình sẽ phải đi rất là vòng vèo, và không phải ai cũng đi được như thế ở Dubai. Em này chúng em phải thi, hồi đấy em đi là trượt 3 lần. Vâng ạ, một người chị của em quen bên đấy cũng thi 5 lần trượt, cộng thêm với lại học thêm 1 tháng sau có bằng nhá chị nhá. Vẫn phải học thêm 1 tháng thực chiến đi trên đường mới dám lăn bánh xe của mình đi trên đường đấy chị.
1: Tức là em học lái xe và thi lái xe ở bên Dubai luôn?
0: Dạ vâng ạ. Nó có bằng lái xe bên Dubai là bằng quốc tế. Chị có thể sử dụng cái bằng đấy ở các nước khác nữa. Đấy là họ cấp bằng quốc tế luôn chị ạ. Nhưng mà họ kiểm tra thật sự là rất là ngặt nghèo. Tức là chị chỉ một lỗi nhỏ là chị out luôn.
1: Cái trải nghiệm hồi mà em học lái xe bên đấy như thế nào?
0: Run gì ạ? Thứ nhất là những cái người mà sát hạch ấy là người bản xứ của họ. Rất là khó tính. Tức là chị chỉ cần có một cái lỗi nhỏ chẳng hạn, nhưng mà chị đi chị chỉ cần gạt xi nhan chậm thế là trừ điểm luôn. Họ muốn đảm bảo cho khi mà họ cấp một cái bằng lái xe cho một người thì cái người đó phải đủ cái năng lực để đi trên con đường của họ. Đấy là chính là cái an toàn giao thông đầu tiên. Bởi vì nếu đi như thế thì họ sẽ nhàn hơn các công việc hơn. Chứ còn lại là nếu như bảo là giao thông của họ thì không thể phức tạp bằng Hà Nội của mình được. Kể cả như Hải Phòng họ cũng không thể phức tạp như Hải Phòng của mình được. Bởi vì là họ chỉ đi những con đường của họ như vậy thôi. Hầu hết là chỉ có ô tô, không có xe máy cơ. Xe máy chỉ là các xe giao hàng thôi. Không phải là xe máy của người dân đi đâu chị ạ.
1: Thế thì em mất bao nhiêu lâu em mới hoàn thành được cái bằng lái xe ở bên đó?
0: Thực ra là thưa với chị là em sau 3 lần trượt là em bỏ cuộc. Em không thể đủ để kiên nhẫn, cộng như là cái mỗi lần trượt là chịu đóng thêm tiền nữa. Em không nhớ là đấy, đóng cũng khá khá đấy, mấy chục triệu một lần trượt để đóng thi lại ấy chị. Em cũng bỏ cuộc. Thực sự là em cũng bỏ cuộc. Với lại lúc mà mình học ấy thì mình biết là lái xe, khi mình tham gia lái xe nó bên đấy nó rất là căng thẳng. Thực sự là căng thẳng các chị, bởi vì là tất cả các con đường đều đi tốc độ cao, hầu hết Dubai là thường đi tốc độ cao nhất, còn lại Abu Dhabi thì đơn giản hơn một tẹo. Cả chúng mình các đường Corniche ở Abu Dhabi cũng phải đi từ 80 đến 100 cây ở cái đường ở giữa đại lộ ấy.
1: Giống như đường cao tốc của mình.
0: Vâng, đúng rồi. Trong trung tâm thành phố nhưng mình phải đi với cái tốc độ cao tốc đó chị, nó rất là run.
1: Mình cứ
0: phải
1: ra
0: có tâm lý, đúng rồi,
1: là mình đi cao tốc rồi.
0: Vâng, đúng rồi. Ra vào các khu đại lộ trong trung tâm thành phố ấy chứ chưa phải là đi ra ngoài đâu chị. Nên là em bỏ cuộc. Em đã bỏ cuộc chị ạ.
1: Thế khi mà em học ấy, trong quá trình học thì nó có phải là học lý thuyết và thực hành tách riêng như là bên
0: có
1: đó
0: chị ạ? Có
1: thế
0: chị
1: thì ở bên đó có cái điều luật nào về giao thông mà em cảm thấy nó lạ hoặc nó thú vị không?
0: Thực ra là họ theo một cái ba em của quốc tế chị ạ. Nó còn một cái nữa là chúng em vất vả hơn là tất cả bằng tiếng Anh ấy chị. Nó rất là vất vả. Tức là học cái lý thuyết đối với họ thì lại không quan trọng ở thực hành đâu. Nhưng mà để một người cái ngôn ngữ tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, phải tra, phải học,
1: phải hiểu hết.
0: Đúng rồi, phải hiểu hết. Các bài kiểm tra nó không quá là hóc búa như kiểu mình thì hay có mẹo, đúng không? Thi bằng của mình hay có mẹo nhưng họ là không có chị ạ. Kiểu nó không mẹo kiểu xoắn quẩy như là ở Việt Nam mình. Em chỉ thi 3 lần là em thấy nản. Đối với các bạn nam ấy, nhất là các bạn công ty em có mấy bạn cũng đi thi người Ấn Độ chuyển mười mấy lần chị ạ, vẫn cứ đi.
1: Các bạn rất kiên trì đúng không?
0: Đúng rồi, tại vì các bạn ấy muốn đi xe ô tô, có gia đình, vợ con,
1: chủ động.
0: Đúng rồi, mua ô tô nó rẻ mà chị, chỉ mấy trăm triệu là mua một cái ô tô đi thoải mái, đưa đón cả vợ cả con. Thì cái bằng ấy là cái quan trọng nhất. Bên đó mua ô tô không phải là vấn đề, mà có được cái bằng để mua ô tô mới là cái vấn đề.
2: Gói mang về.
3: Thưa quý vị và các bạn, thi bằng lái xe ở Dubai có thể khiến nhiều người toát mồ hôi, nhưng đằng sau sự khắt khe ấy là một quan niệm rất rõ ràng. Giấy phép lái xe không đơn thuần là tấm thẻ cho phép một người điều khiển phương tiện, mà còn là sự xác nhận về kỹ năng, ý thức và trách nhiệm với cộng đồng. Gói mang về từ Dubai kỳ này là cách đào tạo thực chất, sát hạch nghiêm túc và không dễ dàng bỏ qua những lỗi có thể gây nguy hiểm trên đường. Bởi tay lái càng vững, ý thức càng cao thì mỗi hành trình càng an toàn cho mình và cho những người cùng tham gia giao thông. Tại Việt Nam, trong yêu cầu ngày càng cao chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe, khi phương tiện cá nhân gia tăng, giao thông ngày càng phức tạp, việc học thật, thi thật và lái xe có trách nhiệm càng trở nên cần thiết. gói mang về cho mỗi chúng ta là tấm bằng chỉ mở cánh cửa bước ra đường, còn sự an toàn trên mọi hành trình được quyết định bởi kỹ năng,

0: văn hóa và trách nhiệm của người cầm lái. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương xin được tạm dừng tại đây. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Mục đèn xanh đèn đỏ.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục đèn xanh đèn đỏ trên kênh THP Giao thông tần số FM 102,2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tham gia giao thông an toàn không chỉ là chấp hành tín hiệu đèn, đi đúng làn đường hay đúng tốc độ. Hành vi mang theo những vật có khả năng gây sát thương khi ra đường cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của chính người mang theo và những người xung quanh. Đáng chú ý, thời gian gần đây tại Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ thanh thiếu niên điều khiển xe máy theo nhóm, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đồng thời mang theo hung khí. Không ít trường hợp đã dẫn đến truy đuổi, đe dọa, gây rối trật tự công cộng và khiến người đi đường hoang mang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số vụ việc mới xảy ra tại Hải Phòng, đồng thời tìm hiểu những quy định pháp luật hiện hành liên quan đến hành vi mang vũ khí thô sơ, hung khí khi tham gia giao thông. Thời gian gần đây, Hải Phòng đã ghi nhận các vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy, mang theo hung khí và gây mất trật tự trên đường phố. Mới đây nhất, ngày 5 tháng 9 năm 2026, Tòa án Nhân dân khu vực 12 mở phiên tòa xét xử 11 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 4 tháng 4 năm 2026, nhóm này cùng một số đối tượng khác tụ tập tại nhiều tuyến đường thuộc khu vực Cẩm Giàng, Mao Điền và các phường Tứ Minh, Việt Hòa, Thành Đông, Lê Thành Nghị. Các đối tượng điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bấm còi và mang theo đinh ba, dao phóng, bình xịt hơi cay, vỏ chai bia. Hành vi này khiến người tham gia giao thông và người dân lo sợ, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Kết thúc phiên tòa, 11 bị cáo nhận các mức án từ 12 tháng tù cho tới hưởng án treo đến 21 tháng tù. Một vụ việc khác được Công an thành phố Hải Phòng khởi tố vào ngày 27 tháng 8. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng liên quan mang hung khí, lạng lách trên đường rồi đuổi đánh người. Tối ngày 15 tháng 8, nhóm này tập trung tại khu vực ngã tư Phúc Phố, xã Vĩnh Bảo, mang theo gậy tre, kiếm, súng ná cao su. Trong quá trình di chuyển còn lạng lách, đánh võng, vê ga, ép số, nẹt pô, hò hét. Sau đó nhóm tiếp tục đuổi đánh, đe dọa và đập phá xe máy của một nhóm khác. Theo thông tin từ cơ quan công an, số vụ vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra đang có xu hướng phức tạp. Các đối tượng gây án rất manh động và liều lĩnh. Họ mang theo hung khí trong người hoặc để trong cốp xe máy, ô tô. Chỉ cần một mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống, những đối tượng này sẵn sàng dùng hung khí để giải quyết vấn đề. Với những người thường xuyên di chuyển trên đường, nguy cơ từ những nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, chạy xe tốc độ cao và có hành vi gây rối càng trở nên rõ ràng hơn. Anh Trần Dũng, người thường xuyên tham gia giao thông, chia sẻ.
3: Trên thực tế thì tôi cũng đã bắt gặp nhiều lần, và đặc biệt là vào những cái lúc mà tối muộn, nhiều trường hợp các thanh thiếu niên mà sử dụng hung khí và hô hào trên đường, tôi nghĩ rằng là rất là nguy hiểm cho phần lớn những người tham gia giao thông cũng như cá nhân tôi. Và nhiều khi là mình cũng phải giảm tốc độ, dừng lại, chuẩn bị sẵn sàng trong cái tư thế là gọi cho các cơ quan chức năng có thể xử lý ngay. Với cá nhân tôi thì tôi thấy rằng cái lực lượng HP22 thì hoạt động rất là hiệu quả. Và chúng ta có thể thấy rằng là rõ ràng từ khi mà có lực lượng này tại Hải Phòng thì ở Hải Phòng bình yên hơn rất là nhiều. Và tôi cũng như là những người dân ở thành phố thì cũng đều là mong muốn thường xuyên ra quân để làm sao chấn áp tội phạm và cũng như là để dẹp bỏ những cái hành vi mà có thể gây nguy hiểm cho xã hội cũng như nguy hiểm cho cộng đồng, đặc biệt là những người tham gia giao thông.
2: Những vụ việc thanh thiếu niên mang hung khí gây rối khi tham gia giao thông xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, gia đình và môi trường sống có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhận thức, cách ứng xử của người trẻ. Việc thường xuyên tiếp xúc với bạo lực hoặc chứng kiến những cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực có thể khiến các em hình thành hành vi lệch chuẩn. Bên cạnh đó, mạng xã hội và các nội dung bạo lực cũng tác động không nhỏ đến tâm lý của thanh thiếu niên. Ở lứa tuổi này, tâm lý muốn khẳng định bản thân, cái tôi lớn và khả năng kiểm soát cảm xúc còn hạn chế, khiến nhiều em

0: em dễ nóng giận, thiếu kiềm chế khi xảy ra va chạm. Thực tế cho thấy, không ít trường hợp các đối tượng mang sẵn dao, kiếm, đao, mã tấu hoặc hung khí trong người, thậm chí để trong cốp xe. Chỉ từ một mâu thuẫn nhỏ, lời qua tiếng lại, các đối tượng có thể sử dụng hung khí để đe dọa, truy đuổi hoặc tấn công người khác. Những hành vi manh động này không chỉ khiến cơ quan chức năng lo ngại mà còn tạo tâm lý bất an cho chính những người tham gia giao thông. Ông Đỗ Tuấn, người dân sống tại phường Lê Chân, bày tỏ.
1: Chúng tôi là những người dân hiện nay cũng rất là lo lắng cái tình trạng an toàn giao thông, nhất là đi trên đường. Đối với những đối tượng, các cháu thanh thiếu niên, trẻ tuổi đi trên đường, có những hôm và có những lần tôi đi về muộn một chút thôi, những đoàn xe 3, 4, 5, 6 cháu cứ kéo nhau đi, đuổi nhau, rồi cầm kiếm, cầm chai, nọ, rất đáng sợ. Chúng tôi rất lo lắng, mặc dù đi trên đường là dẹp vào vỉa hè rồi, cũng vẫn còn rất lo. Chúng tôi cũng mong rằng là các cơ quan chức năng của thành phố cố gắng làm thế nào mà giảm bớt cái tình trạng đáng lo ngại này đối với thành phố, để thành phố chúng ta ngày càng an toàn hơn.
0: Thưa quý vị, theo luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 42 năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, vũ khí thô sơ bao gồm các loại như kiếm, giáo, mác, thương, dao găm, lưỡi lê, đao, mã tấu, côn, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ, phi tiêu thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Luật cũng quy định dao có tính sát thương cao, nếu được sử dụng với mục đích thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối người thi hành công vụ thì được xác định là vũ khí thô sơ. Đáng lưu ý, luật nghiêm cấm cá nhân sở hữu vũ khí thô sơ, trừ một số trường hợp đặc biệt như hiện vật trưng bày, triển lãm hoặc đồ gia bảo, đồng thời nghiêm cấm việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2025, Nghị định số 282 năm 2025 của Chính phủ có hiệu lực và thay thế Nghị định số 144 năm 2021 trước đây. Vì vậy, những mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng, 5 đến 8 triệu đồng hay 10 đến 20 triệu đồng được quy định trong Nghị định số 144 mà chúng ta từng áp dụng trước đây không còn là căn cứ xử phạt hiện hành. Đáng chú ý, khoản 5 điều 12 quy định phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một số hành vi như chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua, bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa, hoán cải trái phép vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, đối với dao có tính sát thương cao, Điều 14 Nghị định 282 năm 2025 quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng. Trong đó, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi mang dao có tính sát thương cao vào nơi công cộng mà không được bọc hoặc cất giữ, bảo quản chặt chẽ, an toàn, hoặc sử dụng loại dao này trong lao động sản xuất, sinh hoạt nhưng không thực hiện các biện pháp quản lý, bảo quản để người khác lợi dụng vào mục đích trái pháp luật. Ngoài ra, phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng đối với một số hành vi vi phạm các yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển dao có tính sát thương cao như không thực hiện đúng các biện pháp bảo đảm an toàn hoặc không đóng gói, bảo quản theo quy định. Đối với những hành vi nghiêm trọng hơn như chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 306 Bộ Luật Hình Sự. Theo đó, tùy tính chất, mức độ và các tình tiết của vụ án, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trường hợp có tình tiết tăng nặng, mức phạt có thể từ 1 đến 5 năm, thậm chí từ 3 đến 7 năm tù trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền và áp dụng các hình phạt bổ sung theo quy định. Như vậy, mang theo hung khí khi tham gia giao thông không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người xung quanh mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý. Đặc biệt, khi hành vi mang hung khí đi cùng với lạng lách, đánh võng, truy đuổi, gây rối hoặc tấn công người khác, tính chất vụ việc sẽ càng nghiêm trọng.

0: Thưa quý vị, như vậy, hành vi mang vũ khí thô sơ khi tham gia giao thông không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng. Việc áp dụng các mức xử phạt nghiêm khắc không chỉ nhằm gian đe mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Cùng với đó, công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật cần được đẩy mạnh, giúp người dân nhận thức rõ ràng hơn về mối nguy hiểm từ hành vi này. Đến đây, chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Những người thực hiện chuyên mục, kịch bản và tổ chức sản xuất: Phương Thúy, Nhật Giang, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?

0: xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết.
1: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
2: Những giọng ca đình đám một thời

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Nam Ngọc xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý thính giả có thể cập nhật thông tin về tình hình giao thông trên các cung đường thông qua số máy 02253610969 để cảnh báo những rủi ro, những cung đường ùn tắc hoặc những sự cố giao thông mà quý thính giả gặp phải. Hy vọng rằng mỗi bác tài sẽ thật cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ tốc độ cũng như những quy tắc tham gia giao thông trên đường để những hành trình sẽ luôn trở nên thuận lợi. Quý vị thân mến, Acoustic là một dòng nhạc quen thuộc đối với những ai yêu thích âm nhạc. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và giản dị đã khiến cho dòng nhạc này chạm đến trái tim của người nghe. Bản nhạc Acoustic được nhấn mạnh bởi giọng hát của giọng ca chính. Nó không có tiếng bass, không có guitar điện, không có tiếng chống động. Thay vào đó là sự nhẹ nhàng, giản dị, chỉ từ từ chạm đến trái tim của người nghe. Vì vậy, nhạc Acoustic có yêu cầu khá cao đối với ca sĩ và người nghe. Trong chương trình hôm nay, xin được giới thiệu tới quý thính giả những bản Acoustic ý nghĩa. Thịnh Duy đang là một nghệ sĩ có sự vươn lên bứt phá trong cộng đồng indie. Kể từ bản hit bất ngờ Một Đêm Say, Thịnh Duy vẫn hoạt động vô cùng tích cực và anh đã cho ra mắt được EP đầu tay Chuyện Rằng, ca khúc do chính anh sáng tác. Được biết đến từ trào lưu nhạc indie trong giới trẻ với độc một cây guitar cùng những giai điệu đơn giản, êm ái, cách hát nhẹ nhàng không quá cầu kỳ, Thịnh Duy dễ dàng chiếm được tình cảm của đông đảo người hâm mộ. Sức mạnh của Chuyện Rằng vẫn đến từ những thứ rất quen thuộc, giai điệu acoustic êm ái, đơn giản, được sáng tác trên nền của guitar, âm thanh sử dụng những ảnh hưởng của lo-fi, tất cả được giữ ở mức cực kỳ tối giản. Thịnh Duy nhắm thẳng đến nhóm khán giả mà anh đã xây dựng, những bạn trẻ tuổi yêu thích những thứ đơn giản, không màu mè, không quá bi lụy, đủ để có thể mở nghe và hát theo ở các quán cà phê hay các buổi picnic, gặp mặt hoặc văn nghệ tại nhà trường.

Ca sĩ Lưu Hương Giang gây bất ngờ khi mang series Lưu Hương Giang's Library trở lại. Đây là dự án âm nhạc từng nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả khi Lưu Hương Giang làm mới những bản hit của bản thân. Gió Sương và Chiếc Lá, sáng tác Hồ Hoài Anh là ca khúc được Lưu Hương Giang lựa chọn để phát hành đầu tiên trong series. Đây là bài hát gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ, được cô mô tả là một phần thanh xuân của Lưu Hương Giang lẫn của những người yêu mến Lưu Hương Giang từ trước đến nay. Với sự hỗ trợ từ dàn dây, Lưu Hương Giang đã khoác lên bản hit này một chiếc áo mới, mang đến nhiều xúc cảm cho khán giả. Giọng hát của nữ ca sĩ cũng thể hiện đủ cung bậc, từ nhẹ nhàng, uyển chuyển đến dữ dội, quyết liệt.

Nói Anh Nghe Được Không là một bản acoustic đầy cảm xúc của Andy Nam Chương, thể hiện sự đồng cảm với những câu chuyện trong tình yêu, luôn băn khoăn về vị trí của mình trong lòng người khác. Andy muốn tạo nên một câu chuyện thiên về viên kẹo tình yêu mang vị đắng, nơi cảm xúc, lời nói và im lặng gắn kết trong mối quan hệ tình yêu. Andy đã xuất sắc đem đến cho khán giả thông điệp rằng đôi khi im lặng hay không dám nói ra một điều gì đó làm xa cách mối quan hệ của cả hai. Hãy mạnh mẽ dũng cảm để giải bày những thứ đang cất giấu trong lòng, vì chúng ta đang sống cho thực tại, cho cảm xúc của chính mình.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thời điểm hiện tại, tình hình giao thông trên địa bàn nội thành Hải Phòng có một vài lưu ý. Các thành viên diễn đàn và hội nhóm lái xe đưa ra khuyến cáo về một số tuyến đường đang trong giai đoạn thi công, phần nào thu hẹp diện tích lòng đường, các khu vực chợ cũng đang khá nhộn nhịp. Một số những đoạn tuyến xa hơn, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự chia sẻ về thông tin giao thông đến từ các bác tài thông qua số máy 02253-610-969. Chương trình chúc quý vị sẽ có những cung đường, thường lộ bình an. Ca sĩ trẻ Vivi vừa chính thức phát hành MV và bản audio cho ca khúc Về Miền Cỏ Hoa trên kênh YouTube và các nền tảng số do chính cô sáng tác và thể hiện. Vivi chia sẻ cô là một người rất yêu thích vẻ đẹp của thiên nhiên, cây cỏ. Cô cho rằng kết nối với thiên nhiên chính là kết nối với một phần bên trong mình. Đôi khi tất cả những gì bạn cần chỉ là một nơi như thế, nhẹ nhàng và yên bình, đủ để mình nhìn lại mọi thứ với tâm trạng thảnh thơi nhất, để mình thấy biết ơn những gì đang có và chấp nhận những điều đã qua.

Đi qua mùa hạ là bản acoustic cho thấy sự thể nghiệm mới của Thái Đinh trong âm nhạc, cảm xúc được định hướng cụ thể hơn khi gắn với những dấu mốc thời gian, chất nhạc cũng phá cách hơn, từ ballad chuyển sang R&B, cách xử lý đòi hỏi nhiều sự luyến lái hơn và nhiều kỹ thuật hơn. Với Đi qua mùa hạ, Thái Đinh cũng muốn khán giả thấy được sự bùng cháy, sự oi ả, giống như chuyện tình bị bỏ rơi giữa những ngày hạ. Và khi ngôn từ chẳng đủ để diễn tả sự bức bối ấy, thì anh lại để giai điệu nói thay. Nhưng nghe những giai điệu trong sáng tác của Thái Đinh, chúng ta lại cảm thấy sự bình yên vang lên trong từng nốt nhạc.

Thái Trinh cho biết MV 2 chúng ta do nhạc sĩ Việt Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu lãng mạn của cặp đôi trong phim La La Land. Thái Trinh chia sẻ, thời gian qua tôi loay hoay với chính mình, muốn trải nghiệm nhiều thể loại âm nhạc, rồi nhận ra cây guitar cùng với chất giọng mộc mạc của mình mới là điều khán giả chờ đón. Đây cũng là phong cách âm nhạc cô theo đuổi suốt một thời gian dài và nhận được sự yêu mến của các khán thính giả.

Âm nhạc của acoustic vẫn nhẹ nhàng như vậy, là dòng nhạc mộc mạc, chủ yếu sử dụng các nhạc cụ mộc, guitar, cajon, piano, tạo ra âm thanh tự nhiên mà không có xử lý điện tử phức tạp. Cũng chính bởi vậy mà những ca khúc thuộc dòng nhạc này giống như lời tự sự bộc bạch của chính tác giả. Những ca khúc mà quý vị vừa nghe cũng đã khép lại chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay. Biên tập viên Long Ngọc, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và xin được hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: có nhà không?
1: Cháu chào bác Tư, bác sang chơi ạ.
0: Ừ, bố cháu có nhà không?
1: Dạ, bố cháu đang ở ngoài vườn bác ạ.
2: Ô, bác tổ trưởng nhá. Em mời bác vào trong nhà xây nước ạ.
0: Hôm nay tôi sang nhà chú là cũng có việc nhà đây. Thời gian này ấy, thấy báo đài đưa tin tai nạn đuối nước xảy ra nhiều quá, phường đã chỉ đạo xuống từng tổ dân phố rồi, phải tập trung tuyên truyền với bà con cảnh giác với nguy cơ này nhé.
2: Ôi dào ôi, tổ dân phố mình bao nhiêu năm nay có xảy ra trường hợp đuối nước nào đâu mà cần phải tuyên truyền hả bác?
0: Chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra. Chú có biết là mỗi năm ở nước ta có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước không?
2: Bác nói thế nào chứ sao mà nhiều thế được?
1: Cháu mời bác Tư uống nước ạ. Bố ơi, bác Tư nói y hệt cô giáo con.
0: Đấy, cụ Tít nó còn biết đấy mà chú lại không biết. Thế thì làm sao mà bảo được cái bọn trẻ con đó?
2: Ôi rồi bác Tư ơi, bác cũng biết vợ chồng em công việc đầu tắt mặt tối, thời gian đâu. Với lại bây giờ bọn trẻ nó được dạy hết ở trường rồi, còn lo gì nữa?
0: Chú nói thế là không được rồi. Tôi hỏi chú, bây giờ nhà thì gần biển, chú đã dạy cho tụi nhỏ nhà mình ấy kỹ năng như thế nào khi ra tắm biển chưa?
2: Thì em là em cấm tiệt, không cho chúng nó ra biển.
0: Chú định cấm tụi nó đến bao giờ?
2: Dạ thì...
0: Để tôi nói tiếp cho chú nghe nhé. Tai nạn đuối nước ở nước ta đứng sau tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông thôi. Mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội còn hạn chế lắm. Môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra đuối nước cho trẻ em lắm.
3: Bởi thế phải hướng dẫn bọn trẻ những kiến thức cơ bản để tránh tai nạn. Mà nói miệng không thôi, chắc chắn thua gì với chú đâu. Đây, cụ thể đây, chú đọc đi.
2: Đâu, bác này em xem.
4: Luôn tìm hiểu thông tin về bãi biển trước khi cho trẻ tắm bằng cách hỏi người địa phương về dòng chảy xa bờ, động vật nguy hiểm như cá mập, sứa, nhện biển. Chỉ cho trẻ tắm tại các bãi biển có đội cứu hộ và tắm trong khu vực bơi được chỉ định. Hãy luôn cho trẻ mặc áo phao và sử dụng phao khi tắm. Kiểm tra độ sâu và chướng ngại vật trước khi cho trẻ bước chân xuống nước. Luôn bơi cùng trẻ và không bơi xa bờ quá 15 mét. Không nên để trẻ tắm biển quá 2 tiếng liên tiếp vì điều này có thể khiến trẻ bị nhiễm lạnh. Nên thường xuyên chú ý đến trẻ vì ngay cả trong nước cạn, sóng cũng có thể đánh úp, khiến trẻ chơi với. Cần thận trọng khi cho trẻ tắm biển trong thời tiết xấu, sóng lớn, tắm ở vùng biển hoang vắng, tắm gần các bến bãi tàu bè, mỏm đá, cọc đóng trên biển.
2: Ui, đúng là những điều này em chả bao giờ để ý bác Tư ạ.
1: Bác ơi, cháu còn nghe cô giáo nói về vùng nước xa bờ nữa cơ ạ.
0: À đúng rồi, đây là nguyên nhân của rất nhiều vụ chết đuối khi tắm biển. Đặc điểm của dòng nước xa bờ là...
2: À, điều này thì em biết. Dòng nước xa bờ là có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn, có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Nói tóm lại, dòng chảy xa bờ có thể nhận biết đơn giản là chỗ không có sóng đầu bạc.
0: Tôi thêm cái thông tin này đây. Khi không may bị cuốn vào cái dòng chảy xa bờ này ấy, trẻ sẽ không thể bơi được vào bờ nếu vùng vẫy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên khi các cháu có đi tắm biển thì nhất thiết phải
4: tránh xa các dòng chảy xa bờ, luôn bơi gần nhân viên cứu hộ. Nếu không may bị nước cuốn, hãy giơ tay vẫy và la lớn để nhờ người trợ giúp. Nếu trẻ biết bơi, hãy bơi song song với bờ biển để các con sóng đưa dạt vào bờ. Nếu muốn cứu một ai đó bị dòng chảy xa bờ cuốn, tốt nhất nên ném các vật nổi để người đó bám vào, chứ không nên nhảy xuống vì bạn cũng có thể bị cuốn ra xa.
2: Ôi, cảm ơn bác tổ trưởng tổ dân phố. Vợ chồng em mải công việc nên nhiều khi chỉ quan tâm đến kết quả học tập của các cháu. Hôm nay em sẽ cùng bác đi đến từng nhà bà con trong tổ dân phố mình để tuyên truyền về cách phòng chống đuối nước cho trẻ nghe.
0: Chú hiểu là được rồi.
2: Dạ, bác với em uống nước xong rồi chúng ta đi.
1: Con cũng đi nữa ạ.
2: Nhất trí.
5: Chuyện phố chiều.
6: Chuyện phố chiều.
7: Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Chuyện phố chiều trên kênh phát thanh giao thông tần số FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất mong sẽ đồng hành cùng quý vị trên làn sóng FM để cùng chia sẻ những thông tin về tình hình giao thông cũng như là những chia sẻ về những nội dung mà chương trình

0: Chuyện phố chiều đưa ra. Một buổi dọn đường bắt đầu từ những dụng cụ rất quen thuộc, dao phát cỏ, bao tải, găng tay, và để có những đoạn đường sạch sẽ và quang đãng hơn. Công việc ấy đang được một nhóm tình nguyện viên ở Hải Phòng duy trì thường xuyên và hoàn toàn tự nguyện. Mọi người cùng nhau đến nhiều khu vực trong thành phố để hỗ trợ phát quang cỏ dại ven đường, làm sạch môi trường, thu gom rác. Và không có thù lao cũng chẳng phải là một công việc được phân công, nhưng mỗi lần tập hợp thì mọi người lại mang theo những dụng cụ, nước uống và cùng nhau bắt tay vào việc. Và đằng sau những đoạn đường được làm sạch là những câu chuyện về ý thức cộng đồng, về sự kết nối và cách những hành động rất cụ thể có thể tạo nên những thay đổi tích cực. Chuyện phố chiều ngày hôm nay chúng tôi cũng đã có rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông, cũng như là sẵn sàng để chia sẻ với quý vị và các bạn nội dung cũng như là trò chuyện với những tình nguyện viên môi trường, làm sạch môi trường, những người đang góp sức giữ cho những cung đường của mình đi qua sạch sẽ, thoáng hơn và an toàn hơn. Thời điểm hiện tại, trước khi vào chủ đề chính, thì Phương Thùy cũng xin được chia sẻ một số những thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị, ngày hôm nay có lẽ là chúng ta cũng đã phải đối mặt với tình trạng đi rất là khó khăn qua một số những tuyến đường vào khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi trưa, đặc biệt là với khu vực điểm giao cắt Nguyễn Trường Tộ 351. Với khu vực ngã tư này thì trong buổi sáng, kíp Hải Phòng Cà Phê Sáng và giờ cao điểm buổi trưa thì cũng đã ghi nhận rất nhiều những thông tin chia sẻ sự khó khăn khi mà đèn tín hiệu hoạt động màu vàng, chỉ nháy vàng theo tất cả các hướng. Và sáng ngày hôm nay thì điều kiện thời tiết cũng không mấy thuận lợi, có mưa, thế nên là qua khu vực điểm giao cắt ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 thì cũng có tồn đọng những vũng nước. Kèm theo đó là tình trạng đứa đã diễn biến, nhưng cho tới đầu giờ chiều và thời điểm hiện tại thì giao thông tại đây đã ổn định hơn và đang di chuyển rất là tốt. Đèn tín hiệu đã hoạt động trở lại bình thường, giúp cho các phương tiện và những người dân chúng ta lưu thoát qua khu vực này được yên tâm. Tại khu vực tuyến đường Mê Linh, cho tới lúc này thì mật độ cũng đang duy trì ở mức độ tương đối, có nhộn nhịp hơn một chút qua điểm giao cắt với Hai Bà Trưng và tại khu vực ngã tư Hồ Sen. Tại khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Chay theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình đi về vẫn đang có những sự khó khăn khi mà các xe dừng chờ đèn tín hiệu có đông hơn, nhưng cũng không xảy ra tình trạng ùn ứ quá nghiêm trọng. Chúng tôi cũng xin được khuyến cáo tới quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý một chút, đó là ngay tại khu vực điểm giao cắt ngã 5 Trần Nguyên Hãn Nguyễn Công Hòa, hiện tại dòng xe đang di chuyển theo các hướng khi tập trung dừng chờ đèn ở mức độ tấp nập, có phần đông hơn theo hướng từ cầu Niệm về. Nhưng mà ở khu vực đoạn điểm giao này, lối rẽ vào Vũ Trí Thắng, hiện tại đang có một xe của bên lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang đỗ ở khu vực này. Rất mong sẽ có thêm những cái thông tin qua khu vực điểm giao cắt Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa. Và lúc này tạm thời các phương tiện xe hai bánh và xe ô tô chúng ta hạn chế di chuyển vào đoạn tuyến qua khu vực Hoàng Minh Thảo hay là đoạn khu vực Vũ Trí Thắng, bởi vì chiếc xe thì đang dừng ở ngay khu vực lối rẽ vào Vũ Trí Thắng. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được những thông tin cung cấp từ quý vị thính giả qua khu vực này để nắm rõ hơn tình hình. Điểm giao cắt ngã tư Cột Đèn, mật độ lúc này cũng đang đông khi các xe dừng chờ đèn tín hiệu tại đây thì nhộn nhịp, tuy nhiên vẫn đang di chuyển được. Đó cũng là những thông tin ban đầu về tình hình giao thông và điều kiện thời tiết trong buổi chiều ngày hôm nay cũng đã có những sự thay đổi so với ban sáng. Chiều thì một số những khu vực ở nội thành cũng đã tạnh mưa rồi, đường khô, nên giúp quý vị và các bạn chúng ta có thể yên tâm di chuyển qua khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng muốn chia sẻ những thông tin như vậy để mong rằng quý vị sẽ có được những cung đường di chuyển thật là an toàn. Và thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương trình Chuyện Phố Chiều. Thưa quý vị và các bạn, điều gì khiến một công việc hoàn toàn tự nguyện lại có thể duy trì và lan tỏa đến nhiều địa phương? Và tại sao những tình nguyện viên này lại sẵn lòng cho một công việc mà nhiều người vẫn cho rằng là vác tù và hàng tổng như vậy? Chúng tôi đang nói tới những tình nguyện viên làm sạch môi trường mà trong những phút đầu của chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay, Phương Thủy cũng đã chia sẻ. Vâng, có những dụng cụ rất là quen thuộc thôi. Và như là dao cắt phát cỏ này, bao tải găng tay, là nhóm tình nguyện viên có thể là lên đường và dọn sạch sẽ quang đãng ở một số những khu vực. Và ngay sau đây thì chúng tôi cũng đã nối máy được với anh Đoàn Văn Duy ở phường An Dương, Hải Phòng, cũng là một trong những thành viên của nhóm tình nguyện viên làm sạch môi trường tại Hải Phòng. Vâng, xin chào anh Duy ạ.
1: Xin chào quý vị khán giả và chào MC ạ.
0: Vâng, anh Duy thân mến, một buổi chiều với anh thế nào ạ? Ngày hôm nay thì chia sẻ với quý vị thính giả là anh

0: của chúng tôi thì cũng đáng nhẽ là có mặt tại studio, nhưng mà có lẽ là do một số những cái sự cố với phương tiện nên là hiện tại chúng tôi đã nối máy với anh Duy để có thể trao đổi với quý vị về nội dung này.
1: Dạ vâng ạ.
0: Dạ vâng, anh Duy thân mến, anh có thể giới thiệu một chút về team của mình và những cái công việc mọi người vẫn thường làm ạ?
1: Dạ vâng, team của mình thì các anh em thì đều ở Hải Phòng và mỗi người một công một việc. Ví dụ như mình thì đang làm tại hợp tác xã Sông Giá, thì một số anh em thì nếu có những anh thì ở trong Thái Bình thôi cũng tham gia cái team này và anh cũng làm văn phòng hay một số anh em công việc tự do khác. Thì thời gian rảnh thì chúng mình có tham gia những hoạt động xã hội và thích cái phong trào dọn dẹp đường phố nên chúng mình có tham gia và thi thoảng là có tổ chức hoạt động cùng nhau để có thể là làm việc có hiệu quả hơn và cũng như là truyền cái năng lượng này cho mọi người, cho lan tỏa phong trào là nhiều hơn.
0: Dạ vâng, thế team của mình thì có đông không, khoảng bao nhiêu thành viên hả anh?
1: Hiện tại bây giờ thì team của mình đang có 6 thành viên và cũng đang có một số anh chị em đang tham gia, mong muốn tham gia vào cùng với cái team đông hơn ạ.
0: Dạ vâng, vậy hầu hết là ở Hải Phòng thôi đúng không anh?
1: Dạ vâng, hầu hết ở Hải Phòng. Thì có một anh Triệu thì ở Thái Bình, còn các anh em còn lại thì hầu hết là đều ở Hải Phòng ạ.
0: Vâng ạ, bởi vì là cũng có lần Phương Thúy cũng đã theo dõi những hành trình mà nhóm tình nguyện của mình cũng đã tham gia và cũng dọn sạch ở một số những địa điểm ở thành phố Hải Phòng. Cũng có nghe những thông tin là có những thành viên khác từ Bắc Ninh, từ Hà Nội hay Thái Bình để về cùng tham gia. Và đặc biệt là những anh chị em ở Hải Phòng mình, không biết là mọi người kết nối với nhau từ khi nào ạ?
1: Chúng mình rất là tình cờ kết nối với nhau thì trên mạng xã hội Facebook. Thì khi mà mỗi thành viên ấy thì đều có những cái hoạt động phong trào này và khi mình chia sẻ cái nội dung mình đi vào đường phố lên thì là tình cờ là nhìn thấy nhau và khi nhìn thấy nhau ấy, thì là chúng mình đã kết nối với nhau là tạo một cái nhóm chung là hơn 30 thành viên. Các anh chị em mà gần như là ở trên cả nước cũng tham gia phong trào này và trao đổi và giao lưu ở trong đó. Và qua những cái lần mà chúng mình dọn dẹp cũng như là trò chuyện với nhau thì là mới thống nhất với nhau là thì hay nào hôm nào đó thì chúng mình tập trung vào một điểm nào đó để có thể là dọn dẹp được nhiều hơn hay là cũng lan tỏa cái tinh thần cái phong trào này nhiều hơn hay là đã diễn ra những cái cuộc dọn dẹp mà được tham gia của các chị em thậm chí ở trên Hà Nội này, Thái Bình này, Bắc Ninh này, đấy là mọi người về tham gia rất là vui ạ.
0: Dạ vâng, như vậy là cũng có những cái sự di chuyển của các thành viên ở các tỉnh thành khác tới Hải Phòng để cùng với anh em ở Hải Phòng, các tình nguyện viên ở Hải Phòng dọn dẹp ở nhiều nơi đúng không ạ? Ở Hải Phòng thì hiện tại team của mình cũng đã dọn dẹp ở những khu vực nào rồi anh?
1: Ở Hải Phòng thì là chúng mới dọn dẹp được ở khu vực là ví dụ như là ở khu đường Anh Dũng này hay là một số cái khu vực ở bên Kiến Thụy. Tức là một số anh em trước đó, trước khi mà tham gia cùng với team thì là anh em đã cá nhân đã dọn dẹp được rất nhiều những cái tuyến đường đường làng ngõ xóm này rồi những tuyến đường trung tâm này ở cái khu vực của họ bên Kiến Thụy thì là mỗi địa phương thì anh em đều có những cái địa điểm mà dọn dẹp nhất định hay là một cái địa điểm lớn lớn mà chúng mình có từng dọn dẹp là ở trên núi Voi ấy, cái đoạn đường đi lên núi Voi đấy và có một cái điểm gần đây nhất là dọn ở bên Quảng Ninh bên bên Thủy Nguyên ở gần gần mạng Quảng Ninh một sự kết hợp tham gia của một số anh em Quảng Ninh nữa.
0: Dạ vâng, như vậy là ở bên địa bàn Thủy Nguyên gần với khu vực Uông Bí đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Vâng, và điều gì mà khiến những người ở những địa phương khác lại sẵn sàng dành thời gian để về cùng với Hải Phòng dọn cỏ và phát quang đường ạ?
1: Mình nghĩ đó là cái tinh thần, cái mục tiêu chung nghĩa là mọi người đồng điệu trong cái việc là thích tham gia những hoạt động xã hội và thích những cái phong trào mà mình mang tới cái giá trị ý nghĩa cho cộng đồng, cho mọi người ấy. Thì mọi người kết nối với nhau thông qua cái tinh thần đấy và khi với cái tinh thần đấy nó đủ mạnh thì sẵn sàng những anh em mà từ Thái Bình này, hay là từ Hà Nội này, từ Bắc Ninh sẵn sàng là họ sẽ chạy xuống Hải Phòng và cùng tập trung cùng nhau để tham gia hoạt động.
0: Vâng, Phương Thúy hơi thắc mắc một chút là không biết là đối với các tình nguyện viên ở các tỉnh thành khác khi mà xuống Hải Phòng thì họ có tập hợp thành một nhóm đi xuống hay là có người thì ở Hà Nội thì sẽ lại đi xe riêng xuống hay là có những người ở Thái Bình thì đi sang bằng phương tiện như thế nào ạ?
1: Mình theo các hoạt động ấy thì mình thấy là đa số mọi người đều cá nhân đều tự túc di chuyển xuống chứ cũng chưa có tập hợp bởi vì là mỗi người ở một cái địa phương khác nhau ấy, thì khi nào mọi người chủ động cái con đường nào ngắn nhất, thuận tiện nhất thì mọi người xuống thì là mọi người chủ động đi xuống thôi.
0: Vâng, thường là mình dọn dẹp thường kết thúc ở trong ngày hay là sẽ có những cái lần nào mà dọn dẹp lâu phải ở lại mấy ngày nên là các anh em ở khu vực xa hơn ở các tỉnh bạn này tới Hải Phòng mà phải sắp xếp với công việc nhiều ngày không ạ?
1: Không, thường thì là chỉ là trong gói gọn trong ngày thôi. Tại vì là tất cả mọi người cũng đều tham gia hoạt động này, mọi người đều có công có việc, nên là bình thường nếu mà các anh chị em mà làm cái hoạt động dọn dẹp này thì mọi người cũng phải dành ra một ngày khoảng vài tiếng đó, cái thời gian rảnh của họ, thì bên cạnh đó họ vẫn có những công việc họ cần phải làm hay là những cái việc lo gia đình, thì cái thời gian rảnh họ làm thôi. Nên là cái hoạt động chung của chúng mình cũng thế, tức là mỗi người tập trung vào, mọi người tập trung vào làm, nhưng mà cũng chỉ làm những hoạt động trong phòng tầm khoảng vài tiếng buổi sáng hay là vài tiếng buổi chiều, còn nếu mà những buổi sáng mà nó kéo vào thời gian có thể sang một chút buổi chiều thôi.
0: Vâng, thế thường là mình tổ chức những cái ngày dọn dẹp như thế này là ngày trong tuần hay là chỉ ở những ngày cuối tuần khi mà mọi người sắp xếp được công việc vào túi cuối tuần được nghỉ ngơi thì là dành cái khoảng thời gian đó để có thể là làm những cái hành động này ạ?
1: Với cá nhân mỗi người thì cái thời gian rảnh của mỗi người, ví dụ có những anh Thiệu ở trong Thái Bình, trong team của mình, vâng, thì anh đi làm văn phòng thì cái giờ hết giờ làm tức là sau khi tan ca, sau 5 giờ anh ấy ra bắt đầu là đến giờ đấy là anh có thể đi dọn dẹp được. Còn đối với chúng mình thì đi làm những giờ hành chính hay làm tự do thì chúng mình hay dọn đi dọn buổi sáng, tức là mình tranh thủ đi tầm khoảng 1-2 tiếng buổi sáng xong ở một quãng đường nhỏ, xong rồi là mình sẽ về mình đi làm. Thì trong một tuần thì mình rảnh một vài ngày đó mình tranh thủ mình làm, như là mỗi lần mình làm với thời gian ít như thế thì vẫn là một đoạn ngắn, nhưng mà dần dần tích vào thì nó cũng dọn dẹp được một đoạn đường dài. Thì còn đâu là cái hoạt động chung của tất cả anh em thì thường sẽ tổ chức vào cuối tuần vào ngày thứ bảy hoặc ngày chủ nhật, là chúng mình sẽ tập trung vào nhau và cùng dọn dẹp ở trên cái đoạn đường dài.
0: Vâng, và khi mà bắt tay và dọn những cái cung đường như vậy thì mỗi người sẽ có những cái phần việc riêng đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ rõ hơn về công việc này.
1: Đúng rồi, khi mà bắt tay vào làm trên một cái tuyến đường mà nó dài là công việc nó nhiều thì chúng mình thường thống nhất là phân chia công việc nó rõ ràng để có thể là vừa có thời gian làm này, thời gian nghỉ ngơi và cũng như là có hiệu quả nhất trong việc dọn dẹp. Ví dụ như là chia làm 3 nhóm ạ. Nhóm A thì chúng ta sẽ bắt đầu làm trước công việc trước, chúng ta sẽ đi dùng máy cắt cỏ, chúng ta sẽ cắt cái phần cỏ dài và những cái phần cỏ có thể cắt bằng máy được. Và nhóm B thì chúng ta sẽ đi sau đó và sẽ phụ trách việc là nhặt rác, vì khi cắt xong chúng ta sẽ thấy là có lộ những cái phần rác ra, chúng ta nhặt rác trước và chúng ta gom lại. Và nhóm thứ ba thì chúng ta sẽ cái việc cuối cùng đó là chúng ta sẽ thu dọn cái phần cỏ còn lại và cũng như cái phần đất, nếu mà đất cát nó lấn ra vỉa hè và ra gì lòng đường thì chúng sẽ quét, sẽ thu gọn nó lại và quét vào cho nó sạch sẽ, chặn cái mặt bằng đường cho thông thoáng sạch sẽ.
0: Mới gần đây nhất thì Phương Thủy cũng có theo dõi những hoạt động của nhóm của anh Đoàn và cũng có của anh Duy, và cũng có thấy là có một lần đi dọn dẹp ở trên khu vực núi voi đúng không ạ? Việc phát quang và dọn cỏ. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về cái hôm mà cả team mình cùng thực hiện cái hoạt động rất là ý nghĩa như thế này ạ?
1: Vâng, hoạt động ở trên núi voi thì tình cờ hôm đó là có một cái bình luận của một cái cô sống ở khu vực gần đó.
0: Dạ.
1: Cô có là người kiểu như trách cái hoạt động của địa phương ấy. Thì cô có bình luận là ở trên núi voi ấy, thì cái thời điểm này thì cái cỏ nó đang mọc rất là tốt và có những cái việc cỏ mọc và cũng như là cỏ khô cỏ tươi nó có thể ảnh hưởng đến cái việc là mất an toàn trong việc phòng cháy, chống cháy rừng. Thì bình thường cô bảo là bình thường thì là cũng có các anh bộ đội, một số anh cũng tham gia hỗ trợ hoạt động, nhưng có thể là đợt này mọi người bận ấy, nên là cũng chưa có ai dọn dẹp được và có năng nước rộng. Thế là cô có nhắn bình luận thế, thì chúng mình có sang địa điểm đấy khảo sát và thấy là đúng là có rất là rộng và cần một đoạn đường, trên đoạn đường rất là dài và cần được hoạt động ngay, còn cần được triển khai hoạt động ngay. Thế là chúng mình đã hẹn với các anh em ở với bạn Hùng, bạn Phố ở trên Bắc Ninh này, bạn Dũng là nhà dọn ở trên Hà Nội này, rồi là có một số anh em ở khu vực Hải Phòng nữa, cùng với anh Thiệu dọn dẹp ở trong Thái Bình. Thế là chúng mình có tập trung nhau, và buổi sáng ngày hôm đó chúng mình từ 7 giờ sáng đã bắt đầu là dọn dẹp cái tuyến đường bắt đầu đi núi voi, và cuối cùng là tổng kết hoạt động là chúng mình cũng dọn được khoảng 400 mét luôn, 400 mét cái đoạn đường đấy mình đi nó ngoằn nghèo và lên dốc, đây chúng mình có đo lại được là tầm khoảng 400 mét.
0: 400 mét đường lên núi voi đúng không ạ? Và một cái hoạt động rất là ý nghĩa như thế này, đặc biệt là những cái nguy cơ cháy rừng rất là cao. Và trong cái quá trình dọn dẹp thì mọi người có gặp những cái khó khăn như thế nào hay không ạ?
1: Trong quá trình dọn dẹp thì thực ra cũng có nhiều lúc mà cũng có phát sinh khó khăn. Khó khăn từ việc là ví dụ cái khu vực mình dọn dẹp ấy, thì sau khi dọn cỏ ra mới thấy là có rất nhiều rác ở phía sau đó, ở phía dưới đó, và cũng khá là bất ngờ, và nó sẽ phải có phương án để xử lý cái rác đấy sao cho nó phù hợp và nó không để tình với tình trạng là rác như thế ở ngay giữa lòng đường, hay là có những lần thì cũng gặp phải những cái xác kiểu thực vật hay xác động vật phân hủy, nói chung là gặp vấn đề về mùi hạn này. Hay là cũng có những cái lần mà chúng mình đang dọn dẹp phải trời mưa, có những lần là anh em cứ bắt đầu dọn dẹp đấy thì mới chuẩn bị cắt được một ít cỏ, tự nhiên trời mưa thì chết chúng
0: thế
1: mình.
0: Vâng, rõ ràng là những cái hoạt động của mình ra quân như thế này, nói vui là ra quân ấy, thì thường là cũng mong là một ngày khô ráo để có thể là làm việc một cách hiệu quả và năng suất nhất, đúng không ạ? Nhưng mà thế còn những cái hôm mà gặp trời mưa như thế thì anh em như thế nào? Chắc là cũng phải nán lại để khi nào tạnh mưa bắt đầu mình mới làm, đúng không ạ?
1: Những hôm mà trời mưa như thế thì anh em mình thường là xem xét cái tình hình, là nếu mà nó mưa nhỏ mà nó có khả năng là mình nghĩ phải còn tiếp thì anh em có ngồi lại với nhau có thể là trò chuyện hoặc là uống nước và trong chờ đợi mưa tạnh. Còn nếu mà thấy tình hình mưa to là chúng mình sẽ gọi là nhổ neo, sẽ xuất phát về và hẹn nhau một cái ngày khác.
0: Dạ vâng. Và trong cái quá trình dọn dẹp như thế này thì rõ ràng là cũng có rất nhiều những cái yếu tố có thể làm ảnh hưởng tới hoạt động của ngày hôm đó. Và không biết là trong suốt cái quãng thời gian vừa qua khi mình ở trong cái team dọn dẹp như thế này thì có điều gì đặc biệt trong những cái lần mà tình nguyện viên từ các tỉnh về này cùng tất cả với anh em của team ở Hải Phòng để làm việc và khiến cho anh Duy nhớ nhất ạ?
1: Chắc chắn là sự nhiệt tình, vì là mình cũng không nghĩ là các anh em ở tỉnh thành phố khác mà họ sang và tham gia hoạt động cùng với mấy anh em Hải Phòng mà họ nhiệt tình lúc đó vậy. Tức là ví dụ ở Thái Bình, là mình nhớ là đầu tiên là có anh Triệu ở Thái Bình anh sang và tham gia vào nhật cùng với các anh em Hải Phòng chúng mình, là 4 giờ sáng là anh đã chở con trai đi cùng mà sang Hải Phòng dọn dẹp cùng với mình và sang đây. Chúng mình rất là bất ngờ, anh kể lại là anh đi từ 4 giờ sáng và mình thắc mắc là cho anh sang được sớm, là 4 giờ sáng anh đã ở nhà anh đi sang rồi và anh dọn dẹp rất là nhiệt tình luôn. Và như hoặc là như bạn Hùng ở phố ở trên Bắc Ninh như thế, tức là cũng xuất phát ở nhà đi rất sớm, 6:30 7 giờ kém đã thấy có mặt ở Hải Phòng rồi, đã anh ơi mình bắt đầu được khai triển khai được chưa. Tức là mình rất là ngỡ ngàng về cái sự nhiệt tình của anh em, và anh em đến đây em tham gia hoạt động anh em dọn dẹp không có một tí lề hà gì cả, rất là nhiệt tình luôn, và mình thấy rất là quý cái tinh thần đó.
0: Vâng, rõ ràng là khi mà mọi người rất là hào hứng và đợi chờ đến cái thời điểm mà có thể là cùng các anh em, các tình nguyện viên để hoạt động về cái một ý nghĩa, một cái hoạt động rất là ý nghĩa như thế này. Thì và tôi đánh giá là những cái công việc này đều là những công việc mà không có lương, cũng chẳng phải là một nhiệm vụ bắt buộc nào cả. Và không biết là điều gì khiến mọi người vẫn sẵn sàng đi hàng chục và thậm chí là hàng trăm cây số để làm. Và có bao giờ anh nghe những anh em, những cái tình nguyện viên ở xa tâm sự điều gì không ạ?
1: Mình nghĩ đó là một phần là vì niềm vui khi mà mình làm được một cái hành động đẹp, một cái hoạt động ý nghĩa. Bởi vì là mình thấy là các anh em thì khi mà sang Hải Phòng mà làm việc này, thì rõ ràng họ cũng phải đi một cái đoạn đường rất là dài sang đây dọn dẹp này, công sức bỏ ra dụng cụ mang đi, rồi thời gian cũng dành thời gian cho hoạt động đấy. Thì đúng ra thì nếu mà ngày nghỉ thì anh chị em có thể là ở nhà và gia đình hay làm những việc khác, hoặc là có những cái thú vui giải trí khác, nhưng mà dành thời gian sang hoạt động như này thì mình cảm thấy rất là trân quý. Và chắc chắn là anh chị em cũng giống như là chúng mình, cái ngày nghỉ chúng mình dành thời gian như thế thì chúng mình cảm thấy là rất là vui vẻ, vì cái hoạt động chúng mình làm ra nó có thể là góp phần nhỏ thôi vào cái sự thật đẹp của đường phố, cũng như là lan tỏa cái tinh thần ý nghĩa tích cực tới mọi người trong cái việc là giữ gìn vệ sinh môi trường, cũng như là thậm chí là đến những cái thế hệ những cái bạn nhỏ ấy, thì là các bạn cũng sẽ được xem những nội dung đấy và sẽ được giáo dục và được bố mẹ giáo dục, và cũng là chỉ dạy những cái việc là chúng ta bảo vệ môi trường, chúng ta không vứt rác bừa bãi, chúng ta để rác đúng nơi quy định đó. Thì những cái ý nghĩa như đó thì khiến cho mình cảm thấy rất là vui vẻ khi làm những cái hoạt động này, mặc dù là không có lương. Còn cũng có một số anh chị em mà cũng tâm sự chia sẻ lại là thực ra họ làm những hoạt động như này thì bản thân họ cũng thấy vui, và một phần thì họ cũng mong muốn được là cái hình ảnh của họ được lan tỏa mạnh mẽ hơn, mà sau này thì là khi họ xây dựng một cái hình ảnh tốt thì họ cũng có những cái sự thuận lợi nhất định trong cái vấn đề về công việc hay cuộc sống.
0: Dạ vâng, và cũng đã có lần Phương Thúy để ý những cái clip của team tình nguyện viên cũng đưa lên trên mạng xã hội Facebook và cũng nhận được rất nhiều những sự chia sẻ, và ai cũng phải nói là những hành động rất là đẹp, rất là tuyệt vời và mang những ý nghĩa tích cực. Và cũng có những cái clip mà người dân khi mà thấy cả đoàn

0: cũng đang dọn dẹp, là cũng đưa người thì mua nước, người mua bánh mì, đúng không anh Đoàn
1: Đúng
0: Duy?
1: rồi. Vâng.
0: Và từ một nhóm nhỏ Hải Phòng rồi kết nối được những người mà cùng làm công việc này nhiều địa phương, thì anh mong muốn điều gì sẽ được lan tỏa tới những buổi dọn đường như thế này ạ?
1: Cái hoạt động của chúng mình, chúng chỉ mong muốn một cái điều đơn giản, đó là mọi người khi xem vào nội dung này hãy chia sẻ và lan tỏa cái tinh thần này để góp phần vào cái việc là mọi người có sự nhận thức trong cái việc bảo vệ môi trường. Bởi vì chúng mình biết là cái việc làm của chúng mình nhóm chỉ là một phần nhỏ thôi, nó không không quá lớn, nhưng mà với rất nhiều anh chị em ở trên toàn quốc họ cũng đang tham gia phong trào này, tiếp tục lan tỏa những cái hình ảnh này, thì chúng mình đều mong muốn có một cái chung cái suy nghĩ là mong muốn là những cái việc làm này thì sẽ lan tỏa tới mọi người, từ những người lớn tuổi đến những người trẻ tuổi, nam nữ hay là những cái bạn nhỏ, để cho tất cả chúng ta đều cùng đồng lòng, chúng ta sẽ bảo vệ môi trường, có ý thức hơn trong cái việc là chúng ta sinh sống ở khu vực địa phương chúng ta, để mà địa phương chúng ta luôn có những cái con đường sạch này, đường làng ngõ xóm sạch sẽ này, cũng là nâng cao cái hình ảnh của địa phương mình lên, hay là cái thành phố của mình lên ạ.
0: Dạ vâng, đó cũng là những cái chia sẻ mà trong chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng đã có cuộc kết nối với một trong những cái thành viên của nhóm tình nguyện dọn đường, và đó là anh Đoàn Văn Duy sống tại phường An Dương, Hải Phòng. Có lẽ là điều động lại sau câu chuyện ngày hôm nay là tinh thần chủ động của những người mà đang góp sức cho nơi mình sống bằng chính thời gian và công sức của mình. Họ gặp nhau từ một việc rất giản dị rồi dần kết nối thêm những người cùng chung suy nghĩ ở nhiều địa phương. Và với anh Duy và các thành viên trong nhóm thì mỗi lần cùng nhau làm sạch đường cũng là một lần nhìn lại cách mà chúng ta đang ứng xử với không gian chung. Khi con đường được chăm chút, người đi qua thì cũng có thêm những cảm giác an toàn và ý thức hơn về trách nhiệm của mình. Và chúng tôi cũng hy vọng tinh thần ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa để ngày càng có thêm những người sẵn sàng góp sức cho những con đường mình đi qua. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho chương trình Chuyện Phố Chiều cũng xin được cảm ơn anh Đoàn Văn Duy và những người bạn đã đến để có thể tạo nên một cái hành trình lan tỏa, một hành trình rất là tốt đẹp trong cái quá trình mà những cái hoạt động để dọn đường như vậy. Cảm ơn anh Duy rất nhiều ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chương trình, cảm ơn MC rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, những phút cuối của chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình giao thông. Ngay lúc này đây thì chúng tôi cũng có ghi nhận là khu vực tuyến đường Đồng Hòa thì anh Tân, một thính giả, di chuyển qua và anh cho biết là ở khu vực này khuyến cáo tới mọi người lưu ý là đã có biển cấm theo giờ. Chú ý một chút đối với phương tiện là xe ô tô, với xe ô tô tải trở lên, xe ô tô buýt, chúng ta lưu ý là cấm di chuyển vào các khung giờ từ 6 đến 8 giờ, 11 giờ đến 13 giờ 30 và 16 giờ 30 đến 19 giờ. Và lưu ý để có được những lộ trình di chuyển thật là an toàn qua khu vực này. Bên cạnh đó thì với những thông tin mà chúng tôi cũng đang ghi nhận qua hệ thống camera giám sát, ngay lúc này đây thì cũng có thấy rằng là qua khu vực ngã tư Cột Đèn trên tuyến đường Tô Hiệu hay là qua khu vực điểm giao cắt ngã tư Hồ Sen, mật độ giao thông cũng đang ở mức độ tấp nập khi dừng chờ đèn tín hiệu. Nhìn chung là các xe vẫn đang di chuyển được chứ không quá khó khăn, đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu tại đây thôi. Còn với khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351, lượng xe lúc này cũng đang ở mức vừa phải, nhưng khi rẽ phải từ đoạn tuyến 351 để rẽ sang tuyến đường Nguyễn Trường Tộ theo hướng đi về khu vực trung tâm thành phố thì có vũng nước tồn đọng tại khu vực này, nên việc quanh rẽ của các phương tiện chúng ta cũng chú ý đi chậm lại và vòng cua cũng như là quan sát rộng hơn một chút để tránh xảy ra những trường hợp là tật té nước sang các xe phía xung quanh, kèm theo đó là cũng giúp cho lộ trình di chuyển của quý vị được an toàn hơn. Thưa quý vị, có một thông tin mà Phương Thủy cũng chia sẻ tới quý vị, đó là 18 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc Nam đã có công trình dịch vụ thiết yếu. Và theo báo cáo mới nhất của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, mạng lưới trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông được phê duyệt gồm 36 trạm, trong đó có 7 trạm đã hoàn thành và khai thác, 29 trạm đầu tư mới để khai thác đồng bộ với tuyến cao tốc. Trong số 29 trạm đầu tư mới, 24 trạm giao Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản. Đến nay, Bộ đã giao Cục Đường bộ Việt Nam và các ban quản lý dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa. 21 trạm đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng, 3 trạm vẫn đang triển khai thủ tục đầu tư. Đối với 21 trạm đang đầu tư, xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành toàn bộ. Về thi công, đến trung tuần tháng 9 năm 2026, có 18 trên 21 trạm đã hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu và đưa vào khai thác, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người tham gia giao thông trên tuyến. Trong đó, 2 trạm

0: trạm đã hoàn thành toàn bộ gồm đợt trạm trên đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45 và Vĩnh Hảo Phan Thiết km 205. Một trong những vấn đề đáng chú ý được Cục Đường bộ Việt Nam nêu trong báo cáo là thủ tục đất đai tại trạm dừng nghỉ Hậu Giang Cà Mau. Theo báo cáo thì Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang hỗ trợ thủ tục về đất đai. Cục Đường bộ Việt Nam, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cùng nhà đầu tư doanh nghiệp dự án đã nhiều lần làm việc trực tiếp với cơ quan chuyên môn cùng địa phương, cung cấp hồ sơ và các văn bản hướng dẫn liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất đối với các dự án trạm dừng nghỉ. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo thì địa phương chưa hoàn thành thủ tục thuê đất theo đề nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp, dự án. Tình trạng này có nguy cơ khiến dự án không đáp ứng điều kiện tổ chức thu phí tuyến cao tốc Hậu Giang – Cà Mau từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Và trước yêu cầu về tiến độ thì Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc các ban quản lý dự án và nhà đầu tư thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Và trong đó các nhà đầu tư được yêu cầu tăng cường nguồn lực, bổ sung mũi thi công, tăng ca tăng kíp và tập trung hoàn thành các công trình dịch vụ thiết yếu tại Diễn Châu Bãi Vọt, Quảng Ngãi Hòn Nhơn, Cam Lộ La Sơn và Cam Lâm Vĩnh Hảo trong tháng 9 này. Và trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết phải được triển khai thi công trong tháng này. Và Cục Đường bộ cũng đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra hiện trường và làm việc với các nhà đầu tư để rà soát tiến độ, xem xét trách nhiệm và kiên quyết xử lý nhà đầu tư chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng. Còn thời điểm này, với những quan sát qua hệ thống camera thì Phương Thủy có thấy rằng là lượng xe tập trung qua khu vực ngã tư Hồ Sen cũng đang đông, không chỉ là trên trục đường Mê Linh hay là hai hướng trên trục đường Tô Hiệu đi về, mà hướng Hồ Sen khi mà các xe dừng chờ đèn tín hiệu tại đây thì chúng ta cũng cần phải chú ý đi đúng làn đường, phần đường của mình. Và khi dừng chờ đèn tín hiệu đối với các xe, chúng ta sẽ phải từ Hồ Sen sang tuyến đường Tô Hiệu đi về khu vực ngã ba Hàng Kênh. Lưu ý là tại đây thì các xe hai bánh chúng ta được phép rẽ phải, và khi mà dừng chờ đèn tín hiệu thì các xe chúng ta cũng phải đứng đúng với làn đường của mình và cũng nhường một lối đi cho các xe được rẽ phải qua khu vực này, tránh trường hợp lộn xộn. Còn tại khu vực ngã tư Thành Đội, mật độ lúc này cũng đang đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu nhưng không xảy ra tình trạng khó khăn, vẫn đang di chuyển khá là tốt. Khu vực ngã tư Cột Đèn, mật độ nhộn nhịp. Còn tại khu vực ngã tư Bixi, lúc này thì lượng xe cũng đang ở mức độ tương đối thôi. Khi dừng chờ đèn thì đang ở mức nhộn nhịp hơn một chút. Trên cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm vẫn còn có tình trạng xe bánh đi ngược chiều. Những thông tin như vậy thì cũng mong rằng quý vị và các bạn chúng ta lưu ý hơn, lựa chọn cho mình những lộ trình di chuyển thật là an toàn. Và lưu ý trong buổi chiều ngày hôm nay thì trong khung giờ cao điểm sẽ có những sự gia tăng về lưu lượng phương tiện nhất định, nên việc tham gia giao thông qua những khu vực mà có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều, hoặc là với những điểm nút giao thông trọng điểm như là ngã tư Thành Đội này, hay là ngã tư cầu Bà Lịch Chay, với khu vực ngã tư Hồ Sen, ngã tư An Dương và ngã tư Tam Kỳ sẽ là nơi mà mật độ giao thông có phần gia tăng nhanh. Chúc quý vị và các bạn chúng ta sẽ có được những cung đường di chuyển thật là an toàn. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chuyện Phố Chiều cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
1: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
2: Khúc Hát Trên Đường.
3: Thúy Vi và Khúc Hát Trên Đường xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên kênh sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Rất vui khi lại được đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Như thường lệ thì Khúc Hát Trên Đường vẫn là nơi để kết nối những yêu thương, những giai điệu thông qua các yêu cầu âm nhạc cùng những lời nhắn gửi từ quý thính giả gửi về. Trong suốt thời lượng chương trình thì chúng tôi cũng sẽ lần lượt chuyển đến quý vị những ca khúc được chính các thính giả lựa chọn để gửi tặng đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp, một nửa yêu thương, hay là đơn giản là dành tặng cho chính mình. Âm nhạc thì vẫn luôn là món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa. Đôi khi thì một bài hát được gửi tặng đúng lúc cũng có thể khiến cả ngày của một ai đó thêm vui, đúng không ạ? Một giai điệu quen thuộc thì có thể gợi lại những kỷ niệm, hay là chỉ là một lời nhắn gửi ngắn gọn thôi cũng có thể đủ khiến cho người nhận cảm nhận được mình cảm thấy là mình được nhớ đến. Và hy vọng rằng mỗi bài hát thì cũng sẽ đem đến cho quý vị những phút giây thật là thư giãn để có thể tiếp thêm năng lượng và đồng hành cùng với quý vị trên các chặng hành trình. Những cách thức vô cùng đơn giản để mọi người có thể yêu cầu những món quà âm nhạc thông qua chương trình đó là quý vị có thể gọi điện về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi theo số máy là 0225 3610969, hoặc quý vị có thể nhắn tin qua địa chỉ Zalo theo số máy là 0985 741 781. Cùng với đó thì nếu quý vị và các bác tài chúng ta đang lưu thông trên các cung đường và có những khuyến cáo

hay là thông tin về tình hình giao thông thì cũng hãy chia sẻ cùng với chương trình nhé. Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc đầu tiên được gửi đến thông qua địa chỉ Zalo Khúc Hát Trên Đường của chương trình. Thính giả có địa chỉ Zalo là Quyết Thắng, ngày hôm nay có nhắn tin về cho chương trình và yêu cầu một ca khúc có tựa đề Dù Cho Mai Về Sau. Đây là một sáng tác và thể hiện bởi nam ca sĩ Bùi Trường Linh. Với ca khúc này thì anh Quyết Thắng cũng muốn gửi tặng tới người vợ của mình, đó là chị Minh Hoàn, cùng với lời nhắn là chúc vợ có một ngày tràn ngập niềm vui. Chúc ekip chương trình và các thính giả có một ngày làm việc vui vẻ và những phút giây nghe nhạc thư giãn cùng với âm nhạc. Ngay bây giờ thì Thúy Vi mời anh Quyết Thắng và tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Dù Cho Mai Về Sau.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ca khúc Dù Cho Mai Về Sau, một giai điệu rất là ngọt ngào và nhẹ nhàng của Bùi Trường Linh. Ca khúc giống như là một lời nhắn nhủ dành cho người mình yêu, đúng không ạ? Dù thời gian có trôi đi, cuộc sống có thay đổi, nhưng mà chỉ cần hai người vẫn ở bên và cùng trân trọng tình cảm này thì những tháng ngày phía trước vẫn sẽ thật là đẹp. Và có lẽ cũng chính bởi những sự chân thành và dễ thương ấy mà ca khúc mà Dù Cho Mai Về Sau cũng đã nhận được rất nhiều tình cảm từ những người yêu nhạc. Và đặc biệt là ca khúc này cũng đã được gửi tặng tới từ thính giả có nick Zalo là Quyết Thắng để dành tặng cho người vợ thân yêu của mình, đó là chị Minh Hoàn. Và Thúy Vi cũng chúc cho anh Quyết Thắng và chị Minh Hoàn cũng sẽ luôn giữ được sự ngọt ngào, yêu thương và sẽ đồng hành cùng với nhau thật là lâu trên chặng đường phía trước. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả thông qua địa chỉ Zalo của chương trình. Thính giả quen thuộc của chương trình có tên Zalo là Nam HD. Ngày hôm nay thì anh cũng có yêu cầu một bản remix của ca khúc Chót Trao Duyên qua sự thể hiện bởi Hoài Bảo để gửi tặng đến tất cả các thính giả đang nghe đài, cùng với lời nhắn là chúc mọi người có một ngày nghe nhạc vui vẻ, làm việc hiệu quả và luôn tham gia giao thông an toàn. Vâng, cảm ơn những lời nhắn gửi cùng với món quà âm nhạc từ anh Nam cũng đã gửi về cho chương trình. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu remix của ca khúc Chót Trao Duyên.

Vâng, và đó là những giai điệu của bản remix Chót Trao Duyên, một yêu cầu âm nhạc được gửi đến từ thính giả có địa chỉ Zalo là Nam HD để gửi tặng tới ekip chương trình và tất cả các thính giả nghe đài. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì Thúy Vi mời quý vị thính giả chúng ta cùng thay đổi không khí một chút với một ca khúc quốc tế có tựa đề Until the Time is True do nhóm Five thể hiện. Đây cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi tiếp nhận được từ thính giả có nick Zalo là Nguyễn Hải Đăng, muốn gửi tặng ca khúc này tới ekip thực hiện chương trình và các thính giả đang nghe đài với lời nhắn là chúc mọi người có một ngày thật hạnh phúc và làm việc hiệu quả. Vâng, rất cảm ơn món quà âm nhạc của thính giả Nguyễn Hải Đăng có gửi về cho chương trình. Và ngay bây giờ thì Thúy Vi mời tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu quốc tế của ca khúc Until the Time is True.

Vâng, quý vị vừa lắng nghe những giai điệu của ca khúc Until the Time is True qua phần thể hiện của nhóm nhạc Five, một giai điệu rất là quen thuộc với những khán giả yêu nhạc Âu Mỹ, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cảm xúc đúng không ạ? Ca khúc mang đến những rung động về tình yêu, về những kỷ niệm và mong muốn được ở bên một người thật lâu cho đến khi thời gian khép lại. Và có lẽ cũng bởi sự dịu dàng và chân thành đó mà dù đã ra mắt từ khá là lâu rồi nhưng mà ca khúc này thì vẫn luôn có một sức hút riêng, đặc biệt với những ai cũng từng gắn bài hát này, kỷ niệm này với một người đặc biệt nào đó. Và hy vọng rằng những giai điệu nhẹ nhàng vừa rồi cũng đã đem đến cho quý vị thính giả những phút giây thư giãn và thật là nhiều cảm xúc cùng với chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Còn tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì Thúy Vi mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc rất là hợp với thời tiết ngày hôm nay, một ca khúc về cơn mưa, được gửi đến từ một thính giả có những số cuối điện thoại là 4110. Thính giả giấu tên có yêu cầu ca khúc Cơn Mưa Tình Yêu qua sự thể hiện của ca sĩ Phương Linh và Hà Anh Tuấn để gửi tặng tới các thính giả của chương trình với lời nhắn là chúc mọi người có những phút giây nghe nhạc vui vẻ và luôn tham gia giao thông an toàn. Vâng, quý vị thính giả, mưa thì luôn là một hình ảnh rất là quen thuộc trong âm nhạc rồi. Một cơn mưa ghé qua cũng đủ để khiến cho người ta gợi lại một kỷ niệm nào đó, hay là đơn giản là muốn lắng nghe một ca khúc gắn liền với những cơn mưa thôi. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Cơn Mưa Tình Yêu.

cho chương trình và yêu cầu ca khúc Việt Nam Trong Tôi Là. Đây là một sáng tác và thể hiện bởi nữ ca sĩ Yến Lê để gửi tặng tới ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài, với lời nhắn là chúc mọi người có những phút giây nghe nhạc thật vui vẻ cùng với khúc hát trên đường và luôn có những cung đường lưu thông bình an. Vâng, quý vị thân mến, ca khúc Việt Nam Trong Tôi Là, một giai điệu rất gần gũi, trẻ trung, chứa đựng tình yêu và niềm tự hào về quê hương Việt Nam. Mỗi người thì có thể có một hình dung khác nhau về hai tiếng Việt Nam, đó có thể là gia đình, là quê hương, là những con đường thân thuộc, hay đơn giản là nơi mà mình luôn muốn trở về. Một giai điệu rất là nhẹ nhàng và gần gũi, rất ý nghĩa nữa. Bây giờ thì Thúy Vi mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc này nhé.

Vâng, quý vị và các bạn thân mến, mỗi cơn mưa đi qua thì luôn để lại cho chúng ta những ký ức ùa về, thậm chí là không chỉ là ký ức về tình yêu hay là những ký ức của riêng mình đâu, mà còn là ký ức với những người bạn nữa, đúng không ạ? Khi mà tuổi ấu thơ thì chúng ta cùng nhau tắm mưa, cùng nhau đầy mưa.

là những kỷ niệm rất đẹp của tuổi thơ mà rất nhiều người trong số chúng ta cũng đã từng trải qua. Vì vậy mà trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay thì chúng tôi có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả có nick Zalo là Sakutara. Bạn muốn gửi tặng ca khúc Mưa Hồng. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Hồng Nhung, để dành tặng tới các bác tài và đặc biệt là dành tặng tới một người bạn cũ của mình, đó là bạn Lê Văn Nam, hiện đang sinh sống tại Bắc Sơn, An Dương cũ. Kèm theo ca khúc này cũng là một lời nhắn rất là tình cảm mà thính giả có gửi về cho người bạn của mình. Đó là mỗi cơn mưa thì lại mang đến rất là nhiều kỷ niệm của chúng ta. Những người bạn từ thuở ấu thơ đã cùng nhau biết đi qua biết bao nhiêu là cơn mưa của tuổi thơ ấu. Ngay bây giờ thì quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Mưa Hồng, với một lời nhắn gửi rất là giản dị thôi, nhưng mà có cả một miền ký ức ở trong đó, từ thính giả cũng có gửi về cho chương trình, đúng không ạ? Có những tình bạn dù đã trôi qua rồi, nhưng mà chỉ cần có một cơn mưa hay là một giai điệu quen thuộc thôi thì cũng đủ để khiến cho những kỷ niệm ngày xưa ùa về. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thả mình vào những giai điệu của ca khúc này. Biết đâu thì trong số chúng ta cũng sẽ có ai đó, chúng ta cũng sẽ có những ký ức tương tự như thính giả, khi mà nhớ đến những cơn mưa, nhớ đến những tháng ngày ấu thơ, khi mà cùng nhau tắm mưa cùng với những người bạn yêu dấu của mình. Bây giờ mời quý vị thính giả, chúng ta cùng thưởng thức.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, có thể là ca khúc vừa rồi, ca khúc Mưa Hồng thì gợi nhắc cho chúng ta về những người bạn cũng đã cùng mình đi qua một quãng thời gian thật đẹp. Thì thanh xuân còn có những kỷ niệm khác mà có lẽ là mỗi người đều từng một lần trải qua và nhớ đến. Đó có thể là những rung động đầu tiên một người từng khiến trái tim của chúng ta biết nhớ, biết mong chờ và cũng là người để lại những kỷ niệm thật là khó quên. Cùng với đó thì chương trình ngày hôm nay cũng sẽ đáp ứng một ca khúc rất quen thuộc của nhóm nhạc Monster, ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân. Và đây cũng là yêu cầu âm nhạc được gửi đến từ thính giả có địa chỉ Zalo là Minh Anh. Bạn muốn gửi tặng ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân đến một người rất là đặc biệt, một người cũng đã từng có một vị trí rất quan trọng trong những năm tháng tuổi trẻ của bạn Minh Anh. Và bạn cũng có một lời nhắn gửi đến người đặc biệt, đó chính là có thể sau này chúng ta sẽ có những cuộc sống riêng, những lựa chọn khác, nhưng mà mình vẫn mong rằng một ngày nào đó chúng ta được gặp lại nhau, cùng nhau nhớ về những ngày tháng đã đi qua và cùng nhau mỉm cười. Vâng, quý vị thân mến, có những người thì bước vào thanh xuân của chúng ta rồi ở lại trong đó với những ký ức, dù câu chuyện sau đó có đi về đâu. Và điều đẹp nhất có lẽ là chúng ta đã từng có một khoảng thời gian rất là đẹp ở bên nhau, và sau này khi nhớ lại thì vẫn cảm thấy lòng mình vô cùng dịu dàng. Hy vọng rằng với những giai điệu sắp tới của ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân thì cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta có được cho mình những phút giây thật là lắng đọng cảm xúc, cùng với đó là nhớ về những thời thanh xuân của mình với rất là nhiều những ký ức đẹp. Và thời thanh xuân thì luôn là một kỷ niệm rất là khó quên trong lòng mỗi chúng ta, đúng không ạ? Ngay bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân qua sự thể hiện của nhóm nhạc Monster.

Quý vị thính giả thân mến, mùa thu thì luôn mang đến một cảm giác rất là đặc biệt khi mà thời tiết thì dịu lại, những cơn gió nhẹ hơn và đâu đó thì trong những ngày này người ta cũng sẽ chậm lại một chút để có thể là nhớ về những điều rất là quen thuộc của mùa thu, có thể là một kỷ niệm, một khoảng thời gian đẹp nào đó, hay đơn giản là lắng nghe những giai điệu về mùa thu mà các thính giả yêu mến. Và thời điểm này thì cũng là thời điểm mà những ca khúc về chủ đề mùa thu được vang lên rất là nhiều trong chương trình Khúc Hát Trên Đường từ các thính giả gửi về. Và ngày hôm nay cũng như vậy, tiếp theo chương trình ngày hôm nay cũng sẽ là một ca khúc viết về mùa thu với giai điệu vô cùng là nhẹ nhàng và nhiều cảm xúc. Ca khúc có tựa đề Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội qua sự thể hiện của ca sĩ Lam Trường. Đây cũng là ca khúc do nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Tô Như Châu. Ca khúc này cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi tiếp nhận được từ thính giả có địa chỉ Zalo là Thu Trang, dành tặng ca khúc này tới ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài. Chúc mọi người có một ngày thật là nhiều năng lượng và luôn có những cung đường lưu thông an toàn. Bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc này nhé.

0: Vâng, quý thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe những giai điệu của ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội qua sự thể hiện của ca sĩ Lam Trường. Hy vọng rằng cũng đã đem đến cho quý vị thính giả những phút giây nghe nhạc thật thư giãn. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay sẽ là món quà âm nhạc gì và được gửi tặng từ thính giả là ai? Ngay bây giờ thì Thủy Vi mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khách cũng đang chờ đợi ở đầu dây bên kia để xem ngày hôm nay thì thính giả đến với Khúc Hát Trên Đường có gửi tặng món quà âm nhạc nào quý vị nhé. Vâng, Thủy Vi xin gửi lời chào đến thính giả.
1: Anh xin chào TV, chào các khán giả đang nghe đài.
0: Dạ vâng, anh Dũng đúng không ạ?
1: Anh vẫn tên như cũ
0: Dạ vâng.
1: thôi.
0: Không biết là ngày hôm nay thì anh Dũng trời mưa như thế thì có đi làm không anh?
1: Anh vẫn đang đi đo đường chứ anh không đi làm.
0: À, anh không đi làm ạ. Hiện tại thì anh không hiện tại thì anh đang có mặt ở khu vực nào đấy ạ?
1: Anh đang ở trên đường Nguyễn Trường Thọ.
0: Không biết là về tình hình giao thông cũng như là thời tiết hiện tại ở trên tuyến đường Nguyễn Trường Tộ như thế nào ạ?
1: Hiện tại thời tiết thời điểm này là đang mưa nhỏ, mặt đường trơn,
0: Dạ vâng.
1: mật độ giao thông thì cũng ở mức độ trung bình.
0: Dạ vâng. Như vậy là mật độ giao thông không cao, tuy nhiên thì trời mưa nhỏ cộng với đường trơn thì vẫn sẽ là yếu tố mất an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông đúng không ạ? Rất hy vọng rằng anh Dũng và tất cả các thính giả chúng ta cũng sẽ giữ những sự cẩn trọng cho khi mà tham gia giao thông trong điều kiện thời tiết như vậy. Anh Dũng thân mến, ngày hôm nay thì trời mưa một chút thế này, không biết là có gọi lại cho anh kỷ niệm gì không ạ?
1: Trời mưa như thế này cũng gọi là cũng gợi nhớ lại cái thời ngày xưa là anh hay đi nhặt cá rô
0: À, thế ạ.
1: thôi.
0: Một kỷ niệm cũng ấn tượng với mình đúng không ạ? Không biết là với một ngày trời mưa như thế này thì những món quà âm nhạc, những ca khúc, không biết là anh Dũng sẽ lắng nghe lại những ca khúc nào ạ?
1: Hôm nay anh nhờ các bạn đáp ứng giúp anh một yêu cầu nhỏ nhỏ. Bài hát Hà Nội mùa này không cơn mưa.
0: Nhưng mà bây giờ đang mưa rất là thường xuyên đấy ạ, chứ không cũng không vắng đâu
1: Hãy
0: ạ. Dạ vâng.
1: subscribe.
0: Một ca khúc cũng rất là hay, Hà Nội mùa vàng những cơn mưa. Với ca khúc này thì anh Dũng muốn gửi tặng tới ai đặc biệt không anh?
1: Trước tiên gửi tặng tới anh của kênh diễn đàn giao thông
0: Dạ vâng.
1: và các bạn đang nghe đài.
0: Với lời nhắn gửi gì không anh?
1: Với này nhắn là ngoài trời thì mưa, mặt đường trơn, anh em giữ gìn khoảng cách an toàn.
0: Cảm ơn anh Dũng vì đã kết nối với chương trình ngày hôm nay cùng với một món quà âm nhạc cũng rất hay và những lời nhắn gửi rất là ý nghĩa. Thúy Vi cũng rất cảm ơn anh Dũng và xin chúc cho anh Dũng sẽ có một ngày làm việc hiệu quả cùng với những cung đường lưu thông an toàn và luôn giữ đài tần số FM 102,2 MHz để cùng lắng nghe những các chương trình của kênh THP Giao thông anh nhé.
1: Rồi, cảm ơn các bạn nhé.
0: Dạ vâng. Ngay bây giờ thì Thúy Vi mời anh Dũng và tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Hà Nội mùa vàng những cơn mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quý Hải qua sự thể hiện của ca sĩ Minh Quân.

Vâng, quý vị thân mến, đó là những giai điệu của ca khúc Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa qua sự thể hiện của ca sĩ Minh Quân, cũng là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng đến từ anh Dũng, cũng vừa mới kết nối trực tiếp với chương trình ngày hôm nay. Những phút cuối của chương trình Khúc Hát Trên Đường, chúng tôi đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ một thính giả nhí, đó là bạn Đỗ Trung Dũng, có yêu cầu ca khúc Kẹo Bông Gòn, một sáng tác và thể hiện bởi Chunky và H2K. Với ca khúc này thì bạn cũng muốn gửi tặng tới ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài, với lời nhắn là chúc mọi người có những phút giây nghe nhạc thư giãn với Khúc Hát Trên Đường. Bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Kẹo Bông Gòn ngay bây giờ.

0: Vâng, quý vị thân mến, những giai điệu của ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Hy vọng rằng những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã mang đến cho quý vị những phút giây thật là thư giãn trên những hành trình di chuyển của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã gửi về cho chương trình những yêu cầu âm nhạc và những lời nhắn gửi ý nghĩa. Chúc cho mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và những cung đường lưu thông an toàn. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Thúy Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Đô thị chuyển động.
2: Đô thị chuyển động. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút chuyên mục Đô thị chuyển động phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Sau đây là những tin tức mới đáng chú ý, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với tổng chiều dài khoảng 426 km đi qua 6 tỉnh thành phố, tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đã được các địa phương tăng tốc giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, hướng tới mục tiêu khởi công toàn tuyến vào đầu năm 2027. Hiện các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư và xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện cùng tiến độ cụ thể cho từng hạng mục. Tính đến nay, thành phố Hải Phòng đã giải ngân 473,76 tỷ trên 3.535,5 tỷ đồng vốn được giao trong năm 2026. Trước đó, sáng ngày 24 tháng 8, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Theo nghị quyết, điểm đầu dự án tại vị trí nối ray qua biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga Nam Hải Phòng. Tuyến chính dài khoảng 363 km, các tuyến nhánh khoảng 63 km đi qua 6 tỉnh thành gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Về quy mô, dự án đầu tư mới đường đôi đoạn từ ga Bắc Hồng đến ga Nam Hải Phòng và đoạn từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm. Các đoạn còn lại được đầu tư đường đơn. Tuyến sử dụng khổ đường 1.435mm, vận chuyển kết hợp hành khách và hàng hóa. Tốc độ thiết kế tối đa 160km/h được áp dụng trên đoạn từ ga Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng. Đoạn qua khu vực đầu mối Hà Nội có tốc độ thiết kế 120km/h, trong khi các đoạn còn lại là 80km/h. Về công nghệ, tuyến chính và đoạn nhánh nối từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm sử dụng sức kéo điện. Các tuyến nhánh kết nối cảng biển sử dụng sức kéo diesel và sẽ từng bước chuyển đổi sang đầu máy sử dụng năng lượng sạch. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 289.339 tỷ đồng, phấn đấu cơ bản hoàn thành chậm nhất vào năm 2030. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường Gia Viên mới đây đã tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với 19 hộ cá nhân đợt 10-11 thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ Đồng Quốc Bình giai đoạn 2. Đây là các hộ có đất ở và các hộ đang thuê sử dụng căn hộ thuộc tài sản công tại 34 chung cư cũ Đồng Quốc Bình trong chỉ giới thu hồi thực hiện dự án. Tuy nhiên đến nay, các hộ còn kiến nghị về phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư xuất phụ nên chưa đồng thuận di rời, bàn giao mặt bằng. Một số hộ xin giãn hoãn thời gian di chuyển bàn giao mặt bằng đến sau tháng 9 năm 2026. Theo Ủy ban Nhân dân phường Gia Viên, liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ Đồng Quốc Bình giai đoạn 2, đến nay còn 44 trên 1.225 hộ dân ở chung cư cũ, 25 trên 291 hộ có đất ở, 3 trên 12 tổ chức chưa chấp hành di rời bàn giao mặt bằng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Aeon Việt Nam cho biết sẽ chính thức khai trương trung tâm thương mại Aeon Hải Dương vào ngày 3 tháng 10 năm 2026. Đây là trung tâm thương mại thứ 10 của tập đoàn Aeon tại Việt Nam và là trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên của doanh nghiệp này tại khu vực Đồng bằng sông Hồng. Aeon Hải Dương có diện tích khoảng 38.100m2, nằm trên địa bàn phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng, cung cấp các dịch vụ mua sắm, ẩm thực, vui chơi và giải trí cho người dân khu vực. Đây cũng là trung tâm thương mại quy mô vừa thứ 3 được Aeon phát triển tại Việt Nam, sau Aeon Tân An và Aeon Mall Đà Nẵng, Thanh Khê. Bên cạnh chức năng thương mại, Aeon Hải Dương được định hướng trở thành không gian kết nối cộng đồng thông qua các hoạt động ẩm thực, giải trí, học hỏi, phim ảnh và sự kiện. Các dịch vụ ứng dụng công nghệ số cũng được dự kiến triển khai nhằm tăng tính thuận tiện trong trải nghiệm của khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, cực đoan, trong khi khoảng thời gian để ứng phó có xu hướng ngắn hơn. Trước những tác động của biến đổi khí hậu, chủ động phòng ngừa, chuẩn bị từ sớm, từ xa đang trở thành yêu cầu cấp thiết để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Những năm gần đây, diễn biến thời tiết có nhiều yếu tố khó lường, xuất hiện những đợt mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập sâu ở những vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở tại khu vực miền núi, khiến công tác cảnh báo, sơ tán và cứu hộ, cứu nạn chịu áp lực lớn. Trong khi đó, tại các dự án xây dựng hạ tầng, tiến độ, chất lượng và sự an toàn thi công cũng đứng trước những khó khăn do thời tiết thay đổi liên tục. Ông Nguyễn Trường Huân, giám đốc ban điều hành dự án nút giao Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp, chia sẻ việc thi công hầm chui luôn phải đối mặt với khó khăn khi mưa lớn, nước mưa làm ngập khu vực thi công đào hầm. Đơn vị thi công mất nhiều thời gian để bơm cưỡng bức nước ra ngoài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
3: Khi mà mưa xuống ấy thì là tất cả vì đào hầm cho nên là cái khu vực mình xây dựng ấy nó sẽ là thấp, cho nên là bao nhiêu nước là nó sẽ tụ hết xuống dưới đấy, cho nên là sẽ rất là vất vả trong công tác bơm nước thì mới thi công được.
2: Thời tiết bất lợi là một trong những trở ngại lớn đối với tiến độ thi công các dự án. Không những vậy, nguy cơ rủi ro về an toàn đối với con người, máy móc thiết bị cũng tăng cao. Anh Vũ Văn Chín, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần xây dựng và thương mại Việt Hòa nói:
4: "Thì nó cũng tùy theo, ví dụ mà mưa mà như thế này chắc phải hôm nay là mất chắc phải 3-4 hôm thì nó nước nó mới thoát hết được, này vì đây nó này đặc thù nó là cái đầm canh đồng này nó cũng trũng. Nước cái kia mà tôi bơm suốt từ sáng lên mới cạn. Thì lúc mà mưa gió thì chắc anh em cũng chả dám gọi là thi công dưới này, tại vì nó cũng sấm chớp, an toàn con người là trên hết, phải dừng lại. Đã có những cái trường hợp xảy ra, ví dụ như khi bà con mà đang gặt lúa đúng không? Thì gặp mưa sấm chớp đã có những cái vụ thế này, nên mà anh em cũng rút kinh nghiệm là tất cả khi mà mưa là cũng phải đều phải dừng lại để cho đảm bảo an toàn con người."
2: Thực tế với mỗi công trường giao thông, thời tiết không đơn thuần chỉ là chuyện nắng mưa trong ngày. Một trận mưa lớn có thể làm thay đổi kế hoạch thi công, gió mạnh có thể khiến một hạng mục phải dừng lại, nắng nóng kéo dài cũng ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động và chất lượng công trình. Do đó, nắm bắt được thông tin thời tiết để chủ động kế hoạch sản xuất, thi công là điều rất quan trọng. Và khi đó, vai trò của những người làm công tác dự báo khí tượng, thủy văn được nhắc đến. Để có một bản tin dự báo thời tiết, phát sóng, đó là cả chuỗi công việc chuẩn bị thầm lặng, quan trắc từng cơn gió, đo từng cơn mưa đến lưu lượng mực nước, phân tích diễn biến thời tiết, đưa ra những dự báo, cảnh báo và có biện pháp phòng chống những tác hại mà những hiện tượng thời tiết có thể gây ra. Chị Vũ Thị Thu, dự báo viên Thủy Văn Hải Văn, Đài Khí tượng Thủy Văn thành phố Hải Phòng chia sẻ.
5: Ở Hải Phòng này là hiện tượng ngập là thường xuyên. Ngập thì gồm ngập do mưa và ngập do chiều cường. Đối với chiều cường, những kỳ mà nước cường là thường là không cần mưa cũng ngập dành lên đường của chúng ta. Và thứ ba nữa là về cái thời tiết nguy hiểm đó là lũ quét sạt lở như vừa rồi ở bên Kinh Môn này, rồi lũ Cột Cờ này, rồi đến Cát Bà là có sạt lở đất. Thứ tư nữa là dự báo về xâm nhập mặn trong mùa cạn bắt đầu từ tháng 12 của năm nay đến tháng 5 của năm sau là dự báo xâm nhập mặn phục vụ cho công tác điều tra cơ bản của ngành. Và chị anh em cũng kết hợp với phòng chuyên môn ấy, các trạm là đo mặn để phục vụ cho thành phố, cho địa phương, cũng phục vụ rất nhiều cho người dân này, sẽ giảm được rất là nhiều cái bất lợi cho mình.
2: Thiên tai có thể không được dự báo chính xác hoàn toàn về thời điểm và mức độ, nhưng những khu vực có nguy cơ, lực lượng ứng phó và phương án bảo vệ người dân hoàn toàn có thể được chuẩn bị trước nhờ những dự báo mà chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Đó chính là cách giảm thiểu thiệt hại trước khi thiên tai xảy ra. Bà Nguyễn Thị Ngà, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Hải Phòng cho biết.
6: Những cái năm gần đây thì chúng ta chứng kiến rất là nhiều cái hiện tượng thời tiết cực đoan, diễn biến phức tạp và có những cái trường hợp thì xảy ra rất là nhanh, cục bộ và khó lường hơn. Có thể thấy đó là quy luật cũ thì không còn chính xác nữa. Hiện nay thì biến đổi khí hậu đã làm xuất hiện rất là nhiều cái hiện tượng cực đoan chưa từng có trong tiền lệ và các cái mô hình dự báo truyền thống thì đôi khi là bị quá tải hoặc là kém hiệu quả. Ngoài ra thì các hiện tượng như là mưa lớn cục bộ, dông lốc hay là bão mạnh thì tăng cấp đột ngột, thường xuyên và xảy ra trong thời gian rất là ngắn. Vì vậy, người làm dự báo thì phải đưa ra cái quyết định cảnh báo trong thời gian có thể là tính bằng phút, bằng giây. Một bản tin dự báo thì chậm trễ hoặc là sai sót thì có thể dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Vì vậy, có thể thấy là cái áp lực tâm lý trực chiến bão lũ luôn đè nặng lên các kỹ thuật viên, quan trắc viên tại các cái trạm khí tượng tại địa phương cũng như là các cái dự báo viên tại các cái đài khí tượng thủy văn. Ngoài ra thì cái yêu cầu ứng dụng công nghệ mới thì những cái người làm nghề phải liên tục học hỏi và cập nhật các cái công cụ hiện đại như là trí tuệ nhân tạo và xử lý các cái dữ liệu lớn để nâng cao cái năng lực dự báo sớm. Áp lực lớn nhất không chỉ là cái dự báo đúng cái hiện tượng gì sẽ xảy ra mà còn phải là cố gắng xác định được là nó xảy ra ở đâu, vào khoảng thời gian nào và mức độ ra sao và có thể gây tác động như thế nào đến với người dân. Đặc biệt đối với những hiện tượng như là dông, lốc, sét hay mưa lớn cục bộ thì thời gian hình thành đôi khi rất là nhanh. Vì vậy là cái dự báo viên phải luôn là theo dõi số liệu gần như liên tục thường xuyên cũng như là cập nhật sẵn sàng điều chỉnh bản tin khi có diễn biến mới. Bên cạnh yêu cầu về cái độ chính xác thì còn có yêu cầu về tính kịp thời. Một cái cảnh báo tốt không chỉ cần đúng mà còn phải đến với được với người dân đủ sớm để họ có thời gian chủ động phòng tránh. Chính vì vậy, công tác dự báo hiện nay thì ngày càng đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ, hệ thống quan trắc, các mô hình dự báo và kinh nghiệm của các dự báo viên với mục tiêu cuối cùng là cái giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho cộng đồng.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày trôi qua, mỗi chúng ta dù làm công việc gì cũng rất cần có những bản tin thời tiết. Và những người làm khí tượng thủy văn được ví như người bắt bệnh ông trời, bởi công việc từ quan trắc tính gió, đo mưa, phân tích xu thế thời tiết đến đo lưu lượng mực nước và lũ lụt, tất cả chỉ nhằm cho ra một bản tin dự báo ngắn gọn. Và mỗi ngày, những người làm dự báo vẫn âm thầm cho ra những bản tin, chủ động nâng cao hiệu quả công tác dự báo, góp phần cùng cộng đồng xã hội phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu. Đến đây, chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Chuyên mục Văn hóa giao thông. Hoài Thương xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Văn hóa giao thông. Thưa quý vị, thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông. Sự chủ quan đôi khi bắt đầu từ những thói quen như không quan sát kỹ tình trạng mặt đường, biển báo, cọc tiêu, vạch kẻ đường hay phương tiện đang lưu thông ngược chiều. Khi không quan sát rõ những diễn biến giao thông phía trước, người điều khiển phương tiện sẽ khó chủ động xử lý khi tình huống bất ngờ xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vậy làm thế nào để hình thành thói quen quan sát chủ động, nhận diện sớm những nguy cơ trên đường và xử lý an toàn trước các tình huống bất ngờ? Đây sẽ là nội dung được chuyên mục Văn hóa giao thông ngày hôm nay đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Khoảng 6 giờ 10 phút ngày 4 tháng 9, trên đường 212 đoạn qua thôn Lộ Đông, xã Tiên Minh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách biển kiểm soát 34F01112 và xe gắn máy biển kiểm soát 15AH12022. Người điều khiển xe máy là bà Phạm Thị Lãnh, sinh năm 1962, tử vong sau vụ tai nạn. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được lực lượng chức năng xác định do bà Lãnh chuyển hướng không đảm bảo an toàn, trong khi người điều khiển xe khách thiếu chú ý quan sát. Chỉ khoảng 24 giờ sau, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9, trên đường Tam Thanh, phường Thạch Khôi, lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên quan đến 3 xe mô tô. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, trong đó chị Phạm Thị Huế bị chấn thương sọ não, cháu Nguyễn Văn Trọng bị thương vùng mặt. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển xe mô tô thiếu chú ý quan sát. Hai vụ tai nạn giao thông xảy ra tại hai tuyến đường khác nhau, nhưng có một điểm chung là người điều khiển phương tiện thiếu chú ý tập trung quan sát. Hậu quả phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí cả tính mạng. Theo Phòng Cảnh sát Giao

0: thông công an thành phố, thiếu chú ý quan sát là một trong những nguyên nhân thường gặp dẫn đến tai nạn giao thông. Thực tế cho thấy không ít người điều khiển phương tiện vẫn còn chủ quan, lơ là, mất tập trung khi lái xe. Các hành vi nguy hiểm dẫn tới tình trạng thiếu chú ý quan sát thường do người lái xe sử dụng điện thoại di động, nghe nhạc, nói chuyện khi đang điều khiển phương tiện, lái xe trong tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ, điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia, không giữ khoảng cách an toàn, chuyển làn, chuyển hướng đột ngột, chạy quá tốc độ, không làm chủ tay lái. Đây đều là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Một số bác tài phản ánh thêm.
1: Khi tham gia giao thông trên đường, một số bác tài là quá tập trung vào sử dụng điện thoại khi lái xe. Không riêng gì bác tài mà tôi thấy có rất nhiều người khi tham gia giao thông trên đường, kể cả như người điều khiển phương tiện xe hai bánh, ví dụ như là shipper, người ta cũng tập trung vào quá nhiều, nên là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro về cái tai nạn giao thông ở cái trường hợp như thế. Mà bản thân tôi thì tôi cũng đã gặp nhiều rồi. Có những trường hợp thì đang tham gia giao thông trên đường thì tôi cứ thấy xe đi chậm lại, cũng chẳng đấy gì cả. Khi tôi vượt lên thì tôi nhìn sang thì tôi thấy người ta đang sử dụng điện thoại. Nên hoặc là có những trường hợp là tôi đã gặp là đang đi xe máy, đang đi đằng trước tôi thì chỉ có cuộc điện thoại thôi. Thế rồi người ta cũng phanh gấp lại xong bắt đầu người ta móc điện thoại người ta nghe.
2: Qua các cái nút giao ngã ba, ngã tư ở các cái tuyến đường liên thôn liên xã thì có rất nhiều các cái phương tiện xe thô sơ và xe hai bánh sang đường rất là tùy tiện. Người ta thiếu chú ý quan sát dẫn đến các cái trường hợp tai nạn mà cái người điều khiển phương tiện cũng như người ta không thể chủ động để người ta xử lý được kịp.
3: Trên đường nhiều lúc anh em có những suy nghĩ về công việc này, về hạ hàng này, cảng có tắc hay không này, rồi tuyến đường của mình đi trong chuyến dạ hàng có an toàn không này, tư tưởng của người lái xe phân tâm cũng ảnh hưởng dẫn đến thiếu chú ý quan sát.
0: Nguyên nhân của tình trạng thiếu chú ý quan sát trước hết bắt nguồn từ tâm lý chủ quan của người điều khiển phương tiện. Trên những tuyến đường đông đúc, nhiều người có ý thức quan sát kỹ hơn. Nhưng khi di chuyển trên những cung đường vắng, sự cảnh giác lại dễ giảm xuống. Trong khi đó, đường nội đô, đường làng, ngõ xóm luôn có thể xuất hiện những tình huống bất ngờ như người đi bộ sang đường, trẻ em chạy ra đường, xe từ ngõ đi ra hoặc phương tiện dừng đỗ sát lòng đường. Chỉ một chút lơ là, người điều khiển phương tiện có thể rơi vào những tình huống nguy hiểm. Một số bác tài có tâm lý tự tin và cho rằng mình có đủ kinh nghiệm, tay lái cứng, có thể xử lý được những tình huống khó. Từ suy nghĩ đó, việc quan sát, giảm tốc độ hay giữ khoảng cách an toàn đôi khi không được thực hiện đúng mức. Tâm lý chủ quan ấy sẽ càng nguy hiểm khi gặp những điều kiện giao thông bất lợi như đường hẹp, mặt đường xấu, trời mưa, đường ngập nước, tầm nhìn hạn chế hoặc di chuyển vào ban đêm. Trong những hoàn cảnh này, khả năng quan sát và xử lý vốn đã bị ảnh hưởng thì nguy cơ xảy ra tai nạn càng cao. Cùng với tâm lý chủ quan là thói quen xử lý tình huống theo phản xạ. Có người bật tín hiệu chuyển hướng nhưng chưa quan sát đầy đủ đã lập tức rẽ, chuyển làn hoặc quay đầu. Trong khi đó, tín hiệu xi nhan chỉ là thông báo về ý định di chuyển. Người điều khiển phương tiện vẫn phải quan sát, đánh giá tình hình và chỉ thực hiện thao tác khi bảo đảm an toàn. Thiếu chú ý quan sát cũng không phải là lỗi của riêng một nhóm người hay một loại phương tiện. Người đi xe máy, người điều khiển ô tô, xe tải, xe khách đều có thể mắc phải. Với những phương tiện có kích thước lớn, trọng tải lớn hoặc đang di chuyển ở tốc độ cao, chỉ một quyết định thiếu chính xác cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Từ thực tế cầm lái, anh Nguyễn Công Hòa, một tài xế xe container, chia sẻ.
3: Mình cũng trong nghề lái xe container được tầm 30 năm rồi thì mình cũng đúc kết. Trên đường về cảng hạ hàng thì mình bình tĩnh, đi đúng tốc độ và đi đúng làn. Anh em mình phải cố gắng tỉnh táo, an toàn.
0: Để bảo đảm an toàn, mỗi người điều khiển phương tiện phải xác định rõ, tập trung quan sát là trách nhiệm bắt buộc trong suốt hành trình. Khi lái xe, cần thường xuyên kiểm soát tình hình phía trước, phía sau và hai bên, quan sát qua gương chiếu hậu, đặc biệt trước khi chuyển hướng, chuyển làn, quay đầu hoặc vượt xe. Khi phát hiện nguy cơ, cần chủ động giảm tốc độ, thay vì chờ đến khi tình huống xảy ra mới xử lý. Giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước cũng là một yêu cầu quan trọng. Khoảng cách phù hợp giúp người lái xe có thêm thời gian phản ứng khi xe phía trước phanh gấp, dừng đột ngột hoặc xuất hiện chướng ngại vật. Khi trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế hoặc giao thông đông đúc, người điều khiển càng cần giảm tốc độ và tăng khoảng cách an toàn. Một số bác tài chia sẻ kinh nghiệm.
1: Để đảm bảo an toàn thì khi có những cuộc điện thoại gọi đến hoặc khi chúng ta cần sử dụng điện thoại thì chúng ta phải tìm được một cái vị trí an toàn và quan sát trước sau. khi đảm bảo an toàn.

0: toàn thì chúng ta lúc đấy mới dừng xe và chúng ta sử dụng.
1: Điều khiển phương tiện thì chúng ta luôn luôn có một cái sức khỏe tốt, tỉnh táo, ngủ đủ, đặc biệt là phải luôn luôn tập trung cao và chú ý quan sát, giảm tốc độ khi đi qua các cái ngã ba, ngã tư, các điểm cảnh báo nguy hiểm hay xảy ra va chạm giao thông, cũng như các cái khu vực khuất tầm nhìn, đường cong cua, chúng ta luôn luôn phải chú ý tập trung. Cũng như khi thấy những cái xe phía trước đèn hậu của họ đỏ, có nghĩa phía trước đang có chướng ngại vật hoặc có sự cố gì đó, thì chúng ta ngay lập tức bám phía sau, cũng phải chuyển chân ga sang chân phanh và sẵn sàng phanh bất cứ lúc nào, không được chủ quan ở bất kỳ tuyến đường nào, cho dù là quen đường hay lạ đường. Không nên nói chuyện quá nhiều với người ngồi bên cạnh, dễ cuốn chúng ta vào cái câu chuyện mà quên mất cái việc chính là chúng ta đang lái xe cần phải chú ý tập trung cao. Có như vậy thì chúng ta mới quan sát được tốt, có những cái chuyến đi được an toàn.
2: Bên cạnh kỹ năng quan sát, cần tuyệt đối không sử dụng điện thoại, điều chỉnh màn hình, tìm đồ vật hay làm việc riêng khi lái xe. Với những hành trình dài, các bác tài cần chủ động nghỉ ngơi, đặc biệt phải nghiêm túc thực hiện quy định đã uống rượu bia không lái xe. Rượu bia làm giảm khả năng phán đoán, phản xạ và kiểm soát hành vi. Trong trạng thái đó, quan sát và xử lý tình huống trên đường đều bị ảnh hưởng. Trung tá Tăng Xuân Quang, Phó trưởng Công an xã Tuệ Tĩnh khuyến cáo.
3: Để tham gia giao thông an toàn, Công an xã cũng khuyến cáo người dân là chấp hành nghiêm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, không chạy quá tốc độ, không chở hàng vượt quá tải trọng, không lấn làn vượt ẩu, quan sát khi chuyển hướng và quan sát kỹ khi đi qua các nút giao, khu vực đông dân cư, khu vực trường học và nơi có nhiều phương tiện có tải trọng lớn ra vào.
2: Cùng với ý thức của người tham gia giao thông, công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Nội dung tuyên truyền cần đi vào những lỗi cụ thể, những tình huống thường gặp và hậu quả thực tế để người dân nhận thức rõ nguy cơ từ sự chủ quan, thiếu tập trung. Mỗi người tham gia giao thông cũng cần tự nhắc mình rằng đường quen không có nghĩa là đường an toàn. Kinh nghiệm không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan. Tập trung quan sát, giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ và tuân thủ quy tắc giao thông phải trở thành thói quen mỗi khi điều khiển phương tiện. Có như vậy, nguy cơ tai nạn sẽ được giảm bớt và những hành trình trên đường sẽ an toàn hơn. Quý vị thân mến, an toàn giao thông là trách nhiệm của mỗi cá nhân, là nghĩa vụ đối với cộng đồng và xã hội. Mỗi người khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, ứng xử văn minh, tuân thủ pháp luật để góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, lành mạnh. Hãy lái xe bằng sự tỉnh táo, trách nhiệm và tinh thần nhân văn vì sự an toàn của chính mình và những người xung quanh. Đến đây, chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Mọi ý kiến phản ánh của quý vị xin gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610969 hoặc chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Tú Oanh, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông.
5: Xin kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. Và tôi là Phương Thúy, người đồng hành cùng quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 3, Cục Cảnh sát Giao thông đang phối hợp với Công an xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội điều tra vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm xảy ra trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9, tại km 201, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, một xe Lexus bất ngờ giảm tốc độ rồi dừng trên làn đường sát giải phân cách giữa. Phía sau, một xe khách 16 chỗ và một ô tô con đang lưu thông cùng chiều. Xe khách đã va chạm với hai phương tiện phía trước. Ba xe bị hư hỏng, hai người bị thương. Qua xác minh và dữ liệu camera hành trình, lực lượng cảnh sát giao thông cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, xe Lexus có dấu hiệu lạng lách, chèn ép phương tiện khác. Cục Cảnh sát giao thông đánh giá vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đã chuyển hồ sơ, tang vật và phương tiện liên quan cho Công an xã Phú Xuyên tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Càng gần ngày diễn ra vòng chung kết lễ hội Chợ Châu truyền thống Đồ Sơn VTV 2026, trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều lời giao bán giấy mời tham dự lễ hội. Đáng chú ý, bên cạnh những giấy mời do ban tổ chức phát hành, đã xuất hiện cả những giấy mời có dấu hiệu được làm giả. Tình trạng giấy mời làm giả từng xảy ra ở các mùa lễ hội trước. Không ít người mua phải giấy mời giả, đến nơi không thể vào sân và buộc phải ra về.

0: khuyến cáo người dân không tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Những ngày cuối tuần, khu vực quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng trở nên nhộn nhịp hơn khi phố đi bộ ẩm thực đêm thu hút người dân và du khách. Cùng với nhu cầu vui chơi, ăn uống, một vấn đề rất thực tế cũng được đặt ra: gửi xe ở đâu? Tại một số khu vực xung quanh phố đi bộ ẩm thực đêm, xuất hiện những điểm trông xe tự phát trên vỉa hè. Ghi nhận thực tế tại một số điểm, mức giá thường dao động trong khoảng từ 10 đến 20 nghìn đồng một lượt gửi xe máy.
1: Đây hai xe nè.
2: Đâu, nhà cháu có một xe thôi.
1: Không, hai xe, xe trên.
2: Bao nhiêu vậy?
3: 20 nghìn một xe.
2: 20 một xe.
3: Anh
2: nhá, học phút.
1: Ra đi cháu ơi, ra đi cháu ơi.
0: 20.000 đồng cho một lượt gửi xe có thể không phải là khoản tiền quá lớn, nhưng nếu chỉ gửi xe trong vài tiếng để đi dạo phố, ăn uống, mức phí này vẫn khiến không ít người cảm thấy khá bất ngờ và không thực sự thoải mái, nhất là sự chênh lệch bất hợp lý về mức thu giữa các điểm trông xe ngay gần nhau, nơi áp dụng mức 10.000 đồng một lượt gửi, nơi áp dụng mức 20.000 đồng một lượt gửi, khiến cho người dân không khỏi băn khoăn. Ông Nguyễn Cường, một người dân trải nghiệm phố đi bộ ẩm thực đêm, chia sẻ.
4: Thấy có một vài điểm gửi xe máy, gửi xe đạp. Thế gia đình chúng tôi cũng vào gửi mấy cái xe máy để vào tham quan. Trong thời gian rất ngắn, khi ra lấy xe thì nhân viên thu vé xe, thu phí của chúng tôi là 20.000 một xe máy. Tôi cũng thấy cái giá cả này nó cũng không được hợp lý lắm. Vậy tôi cũng tham gia thêm một số các ban ngành điều chỉnh như nào cho nó hợp lý.
0: Theo quyết định số 2802 của Ủy ban Nhân dân thành phố vào ngày 7 tháng 8 năm 2024, mức giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với xe máy là 5.000 đồng một lượt vào ban ngày, 6.000 đồng vào ban đêm và 8.000 đồng nếu tính cả ngày và đêm. Đây không phải mức giá chung áp dụng cho tất cả các điểm trông giữ xe. Tuy nhiên, để xây dựng một tuyến phố đi bộ văn minh, thân thiện, việc quản lý các điểm trông giữ xe và thống nhất mức thu phí phù hợp là điều cần được đặt ra. Mặt khác, việc gửi xe tại những điểm trông giữ tự phát cũng đặt ra vấn đề về sự an toàn của phương tiện khi không có thông tin rõ ràng về người nhận trông giữ. Nếu xảy ra mất mát hư hỏng, người gửi có thể gặp khó khăn trong việc xác định trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi của mình. Khuyến cáo người dân khi vào gửi xe phố đi bộ ẩm thực đêm cần giữ vé hoặc biên lai cẩn thận, hạn chế tài sản có giá trị trong cốp xe, không nên tùy tiện lựa chọn điểm gửi xe thiếu thông tin, thiếu sự quản lý rõ ràng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh TP Giao thông tần số 102.2 MHz trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị cùng đón nghe các chương trình sau. 17 giờ đến 18 giờ 30 là thời điểm lên sóng hàng ngày của chương trình giờ cơ điểm chiều. Những thông tin giao thông liên tục được cập nhật và chia sẻ sẽ giúp các bác tài chủ động tay lái, vững tâm trên mọi chặng hành trình. 5 phút của bản tin thể thao lên sóng vào lúc 18 giờ 40 sẽ gửi tới quý vị những thông tin thể thao trong nước và quốc tế đáng quan tâm. Vịt om sấu là món ăn biểu tượng cho sự ấm cúng trong bữa cơm gia đình, đặc biệt là vào những ngày thời tiết thu mát mẻ. Vị béo ngậy, thơm ngọt của thịt vịt kết hợp hoàn hảo với vị chua thanh mát đặc trưng của quả sấu chắc chắn sẽ là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho bữa tối của gia đình. Hãy cùng vào bếp với Vẻ Ăn Cơm để tìm hiểu về cách chế biến món ăn này vào lúc 18 giờ 45 phút. Nhạc acoustic, thể loại nhạc mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp và chân thật cho người nghe. Chỉ sử dụng các nhạc cụ mộc hoặc cổ điển, nhiều ca sĩ nhóm nhạc đã cho ra đời những ca khúc chiếm trọn cảm tình của người nghe. Mời quý vị cùng cảm nhận qua 30 phút chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng vào lúc 19 giờ 30. Chúc quý vị và các bạn luôn vững tay lái trên mọi chặng hành trình và đừng quên kênh TP Giao thông FM 102.2 MHz luôn đồng hành cùng quý vị.
6: Này này này này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi, nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
7: Ôi dào, bác cứ lo quá, em chạy thế này là còn chậm đấy.
6: Ôi giời
7: bác
6: ơi,
7: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
6: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
7: Ô thế à bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ dí thôi.
6: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây, không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
7: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
6: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút, phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
7: Đấy, em hiểu.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Đã ổn chưa anh?
2: Ổn thế nào? Khỏe luôn đấy chứ.
1: Tính vì hôm qua mới đứt điện giữa đường xong.
2: Nhờ Aquilamanh cứu hộ, ngon rồi. Thay luôn quả bình Aquilamanh chính hãng nên cực khỏe.
1: Aquilamanh ở đâu vậy anh?
2: 727 Nguyễn Văn Linh. Họ còn có cơ sở bên Thủy Nguyên và Kiến Thụy. Aquilamanh chính hãng, ô tô, xe máy, tàu thủy cửa cuốn, GS Đồng Nai, Atlas, Vata, Amaron. Họ có tất cả dầu nhớt và phụ tùng ô tô chính hãng nữa.
1: Có Aquilamanh, bình khỏe xe nhanh, đón em phút phút nhập.
2: Đương nhiên. Aquilamanh, người bạn đường tin cậy. Hotline 0343 828282.
3: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta, với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
4: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam, luôn gắn sự phát triển với trách nhiệm xã hội. Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng triển khai chương trình Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong với các buổi tuyên truyền phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Nhựa Tiền Phong dành tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân và các em học sinh tại Hải Phòng trong 24 chương trình giao thông xanh của năm 2026, với mong muốn gia tăng sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường. Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng, tiên phong.
5: Giờ cao điểm.
6: Giờ cao điểm.
7: Phương Thúy, Phương Liên xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2026, và lúc này thì số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 0225 3610969, và qua địa chỉ fanpage của chương trình là kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz đang sẵn sàng tiếp nhận những thông tin giao thông đến từ quý vị. Chúc quý thính giả sẽ có những chặng trình di chuyển an toàn trong buổi chiều ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin giao thông đầu tiên trong giờ cao điểm chiều nay chúng tôi đang tiếp nhận từ các phóng viên của chương trình và các thính giả chuyển về cho thấy tình hình giao thông ở nhiều tuyến đường con phố đang có những sự thay đổi rõ rệt. Thời điểm hiện tại, lượng phương tiện tham gia giao thông trên trục chính tổ dân phố Cao Nhân 2, phường Lễ Ích Mộc qua trường tiểu học Cao Nhân thì học sinh tan học và một vài phương tiện xe ô tô dừng đỗ, nên điều này cũng sẽ gây ảnh hưởng đến lộ trình của các phương tiện khi di chuyển qua khu vực này. Ở khu vực đường tỉnh 391 qua xã Đại Sơn, mật độ xe trung bình, các phương tiện di chuyển bình thường, chú ý qua khu vực ngã ba lối rẽ vào Ủy ban Nhân dân xã có hơi lộn xộn một chút. Ở thời điểm vừa rồi thì có va chạm nhẹ giữa hai xe máy, rất may là va quẹt nhẹ thôi nên chưa gây ảnh hưởng nhiều đến giao thông. Ở khu vực địa phận xã Tứ Kỳ, hiện tại tình hình giao thông cũng đang ở trạng thái phức tạp. Chú ý một số những khu vực có công trường thi công, có những cái cọc tiêu để rào chắn hoặc là đặt để ở trên đường. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư 559, mật độ phương tiện cao hai chiều. Hiện tại thì xe băng cắt sang đường khá đông, cho nên là quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý, có những lúc thì tương đối là lộn xộn đấy ạ. Ngã ba Sở Dầu, mật độ xe vừa phải, các phương tiện di chuyển được theo hướng quốc lộ 5 cũ đi về trung tâm thành phố, hướng đường Hùng Vương đi về trung tâm, các bác tài chú ý. Ở khu vực ngã ba Sở Dầu về ngã tư Metro, xe đang ở mức tấp nập qua cổng trường tiểu học Bạch Đằng và đối diện với phố An Chân, chú ý có xe tải cẩu và xe bồn trộn bê tông dừng đỗ nối tiếp nhau. Thường xuyên có xe đi ngược chiều nên cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn giao thông và xung đột khá nhiều. Ngã tư Metro đang đông xe theo các hướng, lượng xe tập trung khi chờ đèn tín hiệu giao thông, tấp nập theo hướng quốc lộ 5 mới để đi về cảng. Ngoài trời đang âm u và cũng lại bắt đầu lất phất có những hạt mưa rồi. Anh Thịnh HX cho biết, ở phố Lãn Ông thì mật độ xe vừa phải, phố Kỳ Đồng giao thông tốt, chú ý nhiều xe ô tô dừng đỗ. Anh Thắng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng phản ánh thông tin ngã tư K9 hướng về ngã tư cảng 128, lượng phương tiện tham gia giao thông tương đối cao, các xe đi chậm qua khu vực này, trục đường Chùa Vẽ, Đình Vũ, áp lực giao thông vẫn đang tiếp tục có những sự gia tăng. Khu vực ngã tư Metro hướng ngã ba Sở Dầu về, cột đèn tín hiệu giao thông trên cao không hoạt động, chỉ có cột đèn tín hiệu dưới thấp là sáng đèn thôi, và điều này thì cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của các phương tiện, việc quan sát của các bác tài theo đó cũng sẽ gặp khó khăn. Hiện tại thì mật độ phương tiện tham gia giao thông cũng tương đối tăng cao và các phương tiện di chuyển qua đây chú ý có xung đột nhiều qua khu vực tìm đường. Đường tỉnh 352 qua cổng trường tiểu học Lễ Ích Mộc, mật độ phương tiện đang tương đối cao, chú ý phụ huynh dừng đỗ dưới lòng đường và gây ra những cái sự lộn xộn qua khu vực cổng trường học. Khu vực ngã tư Metro về ngã tư Ác Quy, các phương tiện chú ý làn đường xe hai bánh, giao thông tấp nập, làn xe ô tô cũng tương tự như vậy, có điều là không xảy ra tình trạng ùn. Ngoài trời vẫn đang lất phất có mưa nhỏ nên quý vị thính giả cũng lưu tâm hơn, có thể là những phút tới thì mưa cũng sẽ trở nên dày hạt hơn và gây ảnh hưởng đến tầm quan sát cũng như sự di chuyển của các phương tiện.
1: Thưa quý vị, chiều ngày hôm nay thì rõ ràng là một số những cái tuyến đường mà vẫn còn tồn đọng những cái vũng nước từ ban trưa thì về cuối giờ chiều cũng đã khô rồi và có tạo ra những cái sự thuận lợi hơn để giúp cho quý vị chúng ta đi ổn định. Thời điểm này, với sự quan sát qua hệ thống camera thì Phương Thúy có thấy rằng là rất nhiều những cái đoạn tuyến mà chúng ta cũng đang phải đối mặt với tình trạng đi khó. Cụ thể là tại khu vực ngã tư Nguyễn Bình để đi về ngã tư Cầu Bạch Lạch Tray đang xảy ra tình trạng ùn ứ khá là nghiêm trọng và căng thẳng. Trên đoạn tuyến này thì xe ô tô cũng đang phải nhích từng chút một, không chỉ là hướng đi thẳng trục Lạch Tray đi về trung tâm thành phố, mà đối với các phương tiện là xe ô tô chúng ta có lộ trình rẽ trái sang tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì cũng đang xếp hàng rất là dài và việc lưu thoát thì cũng phải từ tốn thôi. Có lẽ là không thể đi nhanh được ở đoạn này và thậm chí là qua cả khu vực ngã tư Nguyễn Bình cũng vậy. Qua những điểm nút giao cắt này đều có cảnh sát giao thông đang điều tiết với lượng phương tiện gia tăng, xe ô tô và ngay cả những em điều khiển phương tiện xe đạp điện nữa di chuyển qua đây cũng rất là đông theo hướng từ ngã tư Quán Mau đi về. Chúng ta chú ý nhường nhịp và thông cảm để tránh xảy ra những sự va chạm. Còn tại khu vực tuyến đường Mê Linh qua những điểm nút giao cắt như Hai Bà Trưng hay là tiến về khu vực ngã tư Hồ Sen đông hơn hẳn so với toàn tuyến, hiện tại vẫn đang di chuyển được, không có sự ùn ứ xảy ra vào lúc này. Qua khu vực tuyến đường Tô Hiệu với điểm nút giao cắt ngã tư Cột Đèn và ngã tư Hồ Sen, nhộn nhịp theo cả hai chiều đường, có đông hơn khi các xe dừng chờ đèn tín hiệu tại đây. Và chiều ngày hôm nay cho tới lúc này thì tại khu vực ngã tư Quán Mau, mật độ cũng đang đông và dày đặc, xe hai bánh di chuyển rất là nhiều và tạo ra những sự xung đột ở ngay khu vực tim đường. Có lẽ là các em học sinh của trường Trung học Phổ thông Thăng Long khi mà tan trường đi từ ngõ để di chuyển qua khu vực tuyến đường Lạch Tray sẽ đi theo hai hướng đường. Phương Thúy quan sát ở đây cả hai điểm giao cắt là ngã tư Quán Mau và ngã tư cầu Vượt Lạch Tray đều có một lượng học sinh rất là lớn di chuyển qua. Và việc tham gia giao thông lúc này ở quanh những khu vực mà có cổng trường học tập trung thì cũng sẽ hơi lộn xộn một chút. Điểm nút ngã tư Quán Mau cũng đang có cảnh sát giao thông tại đây đang điều tiết theo hướng trục đường Tô Hiệu về. Quý vị cần theo hướng từ Bình Đông di chuyển về nên quý vị và các bạn chúng ta cũng chú ý hơn. Tại khu vực ngã tư Quán Mau để đi về hướng trung tâm thành phố, hướng về ngã tư Thành Đội, mật độ cũng đang đông theo cả hai chiều và trục này thì cũng có khá nhiều xe ô tô đang dừng đỗ ở cả hai ven đường. Tại khu vực ngã tư Big C, trên trục đường Lê Hồng Phong khi chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu cũng đang ở mức độ tấp nập nhưng đi được. Quanh khu vực vòng xuyến thì cũng nhộn nhịp, trên cầu thì có phần vắng hơn và hiện tại đang di chuyển tốt. Qua cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì chúng tôi cũng đang ghi nhận tình trạng tương tự, ở dưới gầm cầu thì cũng có những áp lực hiện diện. Và bên cạnh đó thì tại khu vực ngã ba Sở Dầu lượng xe lại đang ở mức độ tương đối thôi, nhộn nhịp hơn khi các xe dừng chờ đèn tín hiệu tại đây và trên trục hành trình Hà Nội đi về trên quốc lộ 5 cũ, xe ô tô có phần đông hơn so với hai hướng còn lại. Và qua khu vực ngã ba Sở Dầu hiện tại đang có hai đồng chí cảnh sát giao thông sẵn sàng hỗ trợ về điều tiết khi mà các xe đang có lộ trình di chuyển qua khu vực ngã ba Sở Dầu. Với

0: khu vực tuyến đường Bạch Đằng, lúc này mật độ cũng đang đông, đặc biệt là đoạn giữa hai cây cầu. Hay là Hoàng Diệu cũng tương tự như vậy, qua điểm giao cắt với Nguyễn Tri Phương thì đang đan xen nhẹ một chút. Và với khung giờ cao điểm buổi chiều thì chúng ta cũng cần chú ý khi di chuyển qua khu vực ngã tư Bưu Điện sẽ là nơi mà mật độ tăng nhanh, đặc biệt là trong khung giờ mà các em tan học, bởi vì là quanh khu vực này thì cũng có cổng trường học tập trung mà lại ngay gần điểm giao cắt ngã tư, với lượng xe ô tô di chuyển qua trục đường Nguyễn Tri Phương cũng khá là nhiều, thế nên rất dễ xảy ra tình trạng ùn ứ. Quý vị các bậc phụ huynh khi mà đón con em mình cũng lưu ý trong quá trình dừng đỗ phương tiện thật là gọn gàng, hoặc là đối với các bậc phụ huynh mà dắt bộ các em đi bộ ở trên vỉa hè khi mà sang đường thì chú ý là đi qua những vạch kẻ dành cho người đi bộ và đúng theo cái quy tắc để tránh ảnh hưởng theo các hướng khác di chuyển qua đây. Bắt đầu lúc này chỉ 2-3 phút thôi là đã thấy dòng xe có cái áp lực hiện diện theo hướng từ cầu Lạc Long để đi về ngã tư Bưu Điện rồi, và các xe nên đi theo sự điều tiết ở bên phía lực lượng cảnh sát giao thông đang có mặt tại khu vực này, cũng đang khá là nỗ lực trong quá trình điều tiết của các xe di chuyển trục thẳng hướng từ khu vực cầu Lạc Long để đi về tuyến đường Nguyễn Tri Phương. Mong rằng là các bác tài chúng ta chú ý nhìn nhau để tham gia giao thông an toàn. Còn với điểm giao cắt Nguyễn Trường Tộ 351, đây là một điểm giao cắt mà trong ngày hôm nay chúng tôi tập trung rất là nhiều, bởi vì sáng ngày hôm nay đã có tình trạng ùn ứ rất là căng thẳng và nghiêm trọng qua khu vực ngã tư khi mà đèn tín hiệu chỉ nháy vàng, và cũng là một buổi sáng mà điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi, trời mưa kết hợp với lượng xe ô tô di chuyển qua đông, kèm theo đó nữa là cụm đèn tín hiệu có phần trục trặc, nên cũng đã khiến cho điểm nút ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 gặp phải tình trạng áp lực cao và xung đột cũng như là ùn ứ rất là nghiêm trọng tại tim đường. Lúc này thì đèn tín hiệu đã hoạt động trở lại bình thường, mật độ tại đây cũng có đông khi dừng chờ đèn, tuy nhiên không xảy ra tình trạng khó khăn. Và khi các xe chúng ta di chuyển trên trục đường 351 theo hướng từ cầu Kiến An đi về, muốn rẽ phải hướng đi về phường Đông Hải thì quý vị cũng chú ý tại đây có vũng nước vẫn còn đang tồn đọng, chưa rút bớt, và vũng nước này cũng khá là rộng nên quá trình mà chúng ta vòng cua đôi khi thì cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Hướng từ chợ Minh Khai đi về thì bắt đầu có thấy sự xuất hiện của xe ô tô nhiều hơn, và lúc này các xe cũng đang phải xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu tại đây.
1: Thưa quý vị, các thính giả của chương trình cho biết ở nhiều khu vực mật độ phương tiện đang có những sự gia tăng đáng kể về lượng xe, cộng với sự thay đổi về điều kiện thời tiết. Như thính giả Sakata cho biết là tỉnh lộ 351 trời đang có mưa lất phất. Ở khu vực khác thì chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin về trạng thái giao thông. Các phương tiện đang có những cái sự di chuyển chậm qua một số nút giao trung tâm thành phố, ví dụ như là khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Lúc này tình hình giao thông cũng đang ở trạng thái tương đối là tăng cao, và vì vậy thì quý vị thính giả đang di chuyển khá là chậm. Ngã ba Trịnh Xá giao thông tấp nập khi chờ đèn tín hiệu giao thông. Ở khu vực ngã tư Trịnh Xá cũng tương tự như vậy, chưa đến mức áp lực giao thông quá cao nhưng vẫn đã có những cái sự xung đột giao thông qua tim đường rồi. Quốc lộ 5 qua khu vực cầu Phú Lương, giao thông đang tương đối tấp nập chiều về Hải Phòng, còn chiều đi Hà Nội lượng xe vừa phải, mật độ phương tiện khá thấp. Khu vực trên cầu Nhị Châu, giao thông tấp nập hướng quốc lộ 5 đi đại lộ Trần Hưng Đạo, tin từ phóng viên Hoàng Hiền. Phố Mê Linh đông xe, các phương tiện di chuyển chậm nhưng chưa quá khó. Ở khu vực nút giao 391 đường tránh Tứ Kỳ, mật độ phương tiện không cao, chú ý là nhiều xe di chuyển khá là nhanh. Đây là điểm cần phải giảm tốc độ và khuyến cáo các bác tài chú ý quan sát. Những cung đường xa hơn, chúng tôi nhận được thông tin từ các thính giả cho biết địa bàn thành phố Hà Nội, đường vành đai 3 trên cao theo hướng về Pháp Vân có nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Trong khi đó thì tuyến vành đai 3 đang ùn dài từ Khuất Duy Tiến đến lối xuống Pháp Vân. Cầu Thanh Trì có xe con sau va chạm thì nằm sát làn trái theo chiều đi quốc lộ 5. Hiện tại áp lực giao thông cao. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên có nhiều vật thể trên đường trông giống như là đinh vít. Hướng từ nút giao Bắc Phú đến trạm dừng nghỉ Hải Đăng và nhiều xe đã bị thủng lốp rồi, đặc biệt là có xe bị thủng cả hai lốp. Đầu cầu Thanh Trì phía Gia Lâm có xe đầu kéo gặp sự cố cản trở hướng đi vào trung tâm thành phố Hà Nội. Đó là những thông tin mà chúng tôi vừa nhận được từ các thính giả. Khu vực đường tỉnh 391 qua xã Chí Minh, xã Lạc Phượng, đoạn này đang thi công khá bừa bộn. có điểm diện tích lưu thông bị thu hẹp, mặt đường đoạn này cũng khá xấu. Chú ý, phía trường tiểu học Lạc Phượng, các em học sinh phụ huynh bằng cắt sang đường khá lộn xộn. Nút giao Cơ Điện, mật độ phương tiện đang tương đối tấp nập. Các hướng thường xuyên có xung đột giao thông, đoạn đường gom chân cầu vượt nút Cơ Điện chiều từ ngã ba PG về đây thì mật độ phương tiện tương đối cao, họ có những lúc là ùn ứ giao thông. Từ khu vực chân cầu Cơ Điện để di chuyển về ngã ba PG, các bác tài lưu ý dốc cầu An Đồng theo hướng về cảng, chú ý tình trạng một vài những cái vũng nước đọng lại trên mặt đường, rồi có cả tình trạng cát đá răm vương vãi. Hướng đi Hà Nội giao thông tốt. Ở khu vực ngã tư Trịnh Xá về cầu Trịnh Xá, mật độ xe vừa phải đi tiếp về ngã tư Thủy Sơn. Các phương tiện di chuyển tấp nập, chú ý xe hai bánh đi ngược chiều. Ngã tư Thủy Sơn, lượng xe cũng đang nhộn nhịp và chủ yếu khi chờ đèn thôi. Còn lại thì quý vị thính giả chúng ta cũng vẫn có được lộ trình di chuyển tương đối tốt. Đó là những thông tin giao thông đầu tiên trong giờ cao điểm chiều nay chúng tôi chia sẻ tới quý vị. Hy vọng rằng những phút tới thì đường dây nóng của chương trình là 0225 361 0969 sẽ còn nhận được nhiều hơn nữa sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Và chúng tôi sẽ trở lại với những thông tin giao thông mới hơn sau ít phút.
2: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
3: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
2: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
3: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
2: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
3: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
2: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
4: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
5: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
4: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
6: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
4: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới hơn. Lúc này đây thì lượng xe tham gia giao thông qua rất nhiều những tuyến phố, đặc biệt là với những cung đường nội đô cũng đang có những sự gia tăng một cách rõ rệt. Và thời điểm hiện tại, lượng xe di chuyển trên cung đường Nguyễn Văn Linh cũng đang đông về những điểm nút giao cắt. Chúng tôi cũng có ghi nhận là áp lực hiện diện ở khu vực ngã 5 Thiên Lôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn với những khu vực khác như ngã 3 Trịnh Xá, mật độ cũng đang tấp nập khi dừng chờ đèn. Ngã tư Trịnh Xá tương tự chưa quá áp lực, chủ yếu là có một số xe hai bánh di chuyển quanh rẽ khá là lộn xộn qua đây. Đường 391 qua xã Chí Minh, xã Lạc Phượng, đoạn này thì đang thi công khá là bồ bộn và có những cái điểm diện tích lưu thông bị thu hẹp, mặt đường thì xuống cấp. Chú ý là phía trường tiểu học Lạc Phượng có các em học sinh và phụ huynh mang cắt sang đường. Nhìn chung là quý vị cũng cần phải chú ý giảm tốc độ và mở rộng tầm quan sát hơn, bởi vì khá lộn xộn qua khu vực này. Nút giao Cơ Điện đang đông và tấp nập, các hướng thường xuyên xung đột. Đoạn đường gom chờ đèn hướng về khu vực ngã ba PC An Đồng thì đang ùn ứ. Ở đoạn chân cầu nút giao Cơ Điện về dốc cầu An Đồng theo hướng về cảng, lưu ý tình trạng vũng nước đọng và một số cát đá răm vương vãi. Hướng đi Hà Nội lưu thông khá tốt, ngoài trời thì cũng đang âm u. Những ngày này thì Hải Phòng vẫn đang chịu tác động của đợt không khí lạnh yếu và có những cái yếu tố tác động với thời tiết về sự thay đổi. Ngày trong ngày thì cũng có lượng mưa khá là lớn và với độ ẩm tăng cao nên chúng ta cũng chú ý hơn. Ngoài trời thì vẫn còn có âm u và vẫn dự báo là có thể có những cơn mưa diễn biến vào đêm và ngày mai. Chính vì vậy nên là lộ trình trình di chuyển của quý vị cũng sẽ có thể bị ảnh hưởng và gián đoạn, đặc biệt là khi mà mưa gây ra tình trạng ngập nước thì còn làm gián đoạn quá trình mà quý vị các bạn chúng ta di chuyển trên những

0: khu vực mà có mặt bằng trũng thấp hoặc là cơn mưa kéo dài vào tầm sáng hoặc là sáng sớm, thì thường là trong buổi sáng khi mà chúng ta đi làm ấy, thì rất dễ rơi vào cái cảnh là bị ùn ứ như là sáng ngày hôm nay cũng vậy. Tại khu vực ngã tư Trịnh Xá đi về cầu Trịnh Xá thì đang ở mức vừa phải. Tiếp về khu vực ngã tư Thủy Sơn nhộn nhịp, chú ý là có xe hai bánh di chuyển ngược chiều. Ngã tư Thủy Sơn thì tấp nập khi dừng chờ đèn tín hiệu. Còn trên quốc lộ 5 qua khu vực chân cầu vượt 789 nhộn nhịp theo cả hai chiều, xe đi ổn định. Cầu vượt 789 đi được. Còn trên đường tỉnh 390 hướng đi xã Nam Sách mật độ đông di chuyển chậm. Chú ý qua nút giao thì có khá là nhiều xe container và thậm chí là lúc này có 3 hàng xe container đang dừng đỗ rất là nhiều và cần giảm tốc độ khi mà chúng ta vào cua để tránh xảy ra những va chạm.
1: Thưa quý vị, nói về điều kiện thời tiết thì những ngày gần đây quý vị thính giả chúng ta cũng nhận thấy có những cái sự thay đổi đáng kể về thời tiết. Nhiệt độ thì cũng giảm khá là mát mẻ, đúng một trạng thái mùa thu tương đối là dễ chịu. Nhưng điều khó chịu là ở chỗ trời mưa, mưa triền miên trong những ngày vừa qua. Có những lúc thì cũng tạnh, tạm thời khoảng vài tiếng đồng hồ, nhưng sau đó thì trời lại mưa và thường là đầu giờ sáng và cuối giờ chiều là khoảng thời gian giờ cao điểm, áp lực giao thông tăng cao, việc người dân đi làm hoặc là trẻ em đi học, phụ huynh đưa đón con cũng rất là vất vả. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta hết sức chú ý để theo dõi những thông tin, sự thay đổi về thời tiết để bảo đảm được lộ trình của mình. Chúng tôi cũng muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn những thông tin về thời tiết và liên quan đến biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu thì trọng tâm là El Nino, được cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong những tháng cuối năm 2026 thì có khả năng là đạt cường độ rất mạnh với xác suất cao ở mức 98% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 5%. Trong đó xác suất El Nino đạt cường độ mạnh chỉ còn là 2%. Và các tháng đầu năm 2027, tức là khoảng từ tháng 1 đến tháng 3 thì hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh, tuy nhiên là xác suất giảm so với tháng 10 đến tháng 12 của năm 2026, nhưng dự báo là sẽ còn tiếp tục duy trì đến các tháng đầu mùa hè vào năm 2027. Điều này sẽ tác động lớn đến các loại hình thiên tai trong điều kiện El Nino, trong đó cần lưu ý đến tính bất thường về cường độ, quỹ đạo của áp thấp nhiệt đới và những cơn bão. Nhận định về xu thế áp thấp nhiệt đới và bão từ tháng 12 cho đến tháng 10 thì cơ quan khí tượng thủy văn cũng cho biết là bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 4 đến 5 cơn bão, đổ bộ vào đất liền là khoảng 1,9 cơn bão. Và tuy nhiên thì các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo là cần phải đề phòng áp thấp nhiệt đới, bão bất thường cả về cường độ cũng như là quỹ đạo. Và biến đổi khí hậu El Nino trong điều kiện như thế này thì vị trí hình thành cũng như là hướng di chuyển và thời điểm xuất hiện bão sẽ có thể là khác so với quy luật thông thường. Một số cơn bão có thể hình thành xa hơn về phía đông, mạnh lên nhanh và có quỹ đạo phức tạp do sự thay đổi của rãnh gió mùa áp cao cận nhiệt đới cũng như là dòng dẫn. Đối với các hình thái thời tiết khác thì từ tháng 10 cho đến tháng 11, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 1 cho đến 2 độ C, có nơi còn cao hơn nữa. Tháng 12, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm là từ 0,5 cho đến 1,5 độ C. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thì sẽ cao hơn khoảng 1,5 cho đến 2,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong tháng 10 thì mưa vừa mưa to cũng có khả năng xuất hiện ở các khu vực trên phạm vi cả nước. Sang tháng 11, mưa vừa mưa to có xu hướng xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung chủ yếu ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, và phải đề phòng khả năng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa trong tháng 10, tháng 11 tại khu vực này. Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ thì mùa mưa cũng có khả năng là sẽ kết thúc sớm. Tháng 12 có mưa vừa mưa to, còn có khả năng xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phần phía đông của các tỉnh từ Gia Lai cho đến Lâm Đồng. Đó là một số những thông tin về thời tiết cũng như những cái sự thay đổi bất thường về thời tiết và đề phòng những cơn áp thấp nhiệt đới, những cơn bão sẽ có những sự di chuyển rất là bất thường và cực đoan. Quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý để thường xuyên theo dõi những cái bản tin về thời tiết để bảo đảm được kế hoạch công việc và sự an toàn của bản thân mình cũng như những người xung quanh. Tiếp tục là những thông tin về giao thông được cập nhật từ các phóng viên của chương trình. Cầu An Đồng về ngã ba Cầu Niệm, giao thông đang tương đối tấp nập, có sự gia tăng về mật độ phương tiện, đặc biệt là chiều về cảng. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi ghi nhận thông tin từ thính giả của chương trình, các phương tiện di chuyển qua khu vực đường Nguyễn Văn Linh, qua ngã năm Thiên Lôi, áp lực giao thông cũng cao. Phóng viên chương trình cũng cho biết là từ ngã ba Cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi, ùn theo hướng đi về cảng, làn hai bánh, chú ý xe ô tô con di chuyển vào khá nhiều. Chiều đi Hà Nội, xe lưu thông khá tốt, ngã năm Thiên Lôi chủ yếu là đông xe theo hướng đi về cảng. Chiều đi Hà Nội, xe xếp hàng đoạn từ khu vực gầm cầu vượt Chợ Hàng để đi ngã năm Thiên Lôi. Ở khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng tương đối đông xe đấy ạ, đông theo các hướng, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Đoạn đường gom thì lượng phương tiện tham gia giao thông cao khi chờ đèn. Chiều đi Hà Nội và chiều từ Võ Nguyên Giáp về đường Hồ Sen, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đang có những sự gia tăng. Đường tỉnh 391 qua xã Nguyên Giáp mật độ xe vừa phải, chú ý một số điểm có người dân bày bán hàng hóa bên đường. Chân cầu xe tương đối phức tạp do xung đột, ngã tư Quý Cao mật độ phương tiện không cao và khá đông khi chờ đèn tín hiệu giao thông. Khu vực ngã ba Văn Cao Nguyễn Bỉnh Khiêm, phóng viên chương trình cho biết là đang ùn, cụ thể là đoạn đầu điểm giao Bạch Thái Bưởi và Văn Cao. Ở hai nút giao này, nút giao Văn Cao Bạch Thái Bưởi, nút giao Văn Cao Nguyễn Bỉnh Khiêm rất là gần nhau và vào giờ cao điểm, áp lực giao thông tăng cao và thường xuyên xảy ra những trạng thái di chuyển khó và phức tạp qua khu vực này. Nên quý vị thính giả kiên nhẫn để chú ý, thận trọng và chủ động nhường nhịn nhau để có được lộ trình di chuyển tốt. Những thông tin giao thông mới hơn thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật và sẽ chuyển đến quý vị thính giả sau khi mời quý vị lắng nghe giai điệu âm nhạc của những người thực hiện chương trình, ca khúc mang tên Duy Nhất qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông mới hơn. Và ngay lúc này đây thì chúng tôi cũng có ghi nhận qua hệ thống camera và hầu hết các tuyến đường đang có những sự áp lực rất là rõ rệt hiện diện qua những điểm nút sao cắt hoặc là qua trục tuyến. Với khu vực tuyến đường Mê Linh lúc này thì các bác tài chúng ta cần cân nhắc, bởi vì tình trạng nứa đang diễn biến rất là căng thẳng, không chỉ là dừng ở khu vực điểm giao với Nguyễn Đức Cảnh mà ngay lúc này với xe ô tô di chuyển từ tuyến đường Quang Trung để đi về khu vực ngã tư Nguyễn Đức Cảnh Mê Linh thì cũng đang phải xếp hàng rất là dài và tình trạng nứa kéo dài ra cả khu vực này nữa rồi. Tiếp đó là việc mà chúng ta đi qua khu vực điểm giao cắt ngã tư cầu Vượt Lạch Chay đang xung đột với lượng xe dày đặc. Cũng có những sự điều tiết từ bên phía cảnh sát giao thông, nhưng có lẽ là việc quan trọng hơn cả là việc mà chúng ta nhường nhịn nhau, chú ý và thông cảm, bởi vì đây cũng sẽ là một cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta có được một lộ trình di chuyển ổn định hơn thôi, chứ chưa nói về cái việc là chúng ta đi dễ, bởi vì áp lực giao thông tăng cao theo tất cả các hướng đi qua khu vực này. Có lẽ là phải qua 18 giờ thì đoạn tuyến Lạch Chay cũng như là qua khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay mới có những dấu hiệu giảm bớt. Điểm giao Nguyễn Trường Tộ với 351 lúc này thì lượng xe đang ở mức độ tấp nập, nhộn nhịp khi dừng chờ đèn tín hiệu nhưng không khó không ùn. Với khu vực điểm giao Quảng trường nhất thành phố, lượng xe lúc này đang di chuyển cách ổn định với mật độ ở mức tương đối thôi ạ. Còn qua khu vực ngã tư An Dương, mật độ cũng đang đông theo các hướng, hiện tại không xảy ra tình trạng ùn nhưng có đông khi dừng chờ đèn tín hiệu, đặc biệt là trục tô hiệu để chúng ta đi về đây. Với khu vực ngã tư Hồ Sen, không chỉ đang ùn trên trục đường Mê Linh mà ba hướng còn lại thì các xe cũng đang dừng chờ đèn và xếp hàng qua khu vực này, đặc biệt là với khu vực Hồ Sen. Bắt đầu ở khu vực ngã tư Hồ Sen thì chúng ta có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết nỗ lực tại đây giúp cho tình hình giao thông quanh khu vực tim đường được ổn định hơn. Nhưng với khu vực ngã tư Cột Đèn thì dường như áp lực giao thông vẫn đang hiện diện ở mức độ cao, dòng xe dày đặc di chuyển và đan xen ngay tại khu vực tim đường nên cũng sẽ lấy đi nhiều thời gian của quý vị và các bạn hơn.
1: Thưa quý vị, chúng tôi nhận được điện thoại từ thính giả với những số cuối điện thoại là 1454 có phản ánh là do ảnh hưởng từ việc phân luồng phục vụ thi công nút giao gầm cầu Lãm Khê cho nên là nút giao Trường Chinh Phương Khê hiện tại đang rất là khó khăn theo các hướng do áp lực giao thông dồn về khu vực này, khiến cho việc di chuyển của quý vị thính giả cũng tương đối vất vả trong thời gian vừa qua. Lưu ý để quý vị thính giả bảo đảm được lộ trình của mình và lựa chọn những cung đường hợp lý, nút giao Trường Chinh Phương Khê di chuyển rất là khó khăn. Ở khu vực nút giao chân cầu Bính, tình hình giao thông đang có diễn biến như thế nào? Chúng ta sẽ đến với phản ánh trực tiếp từ phóng viên Hồng Nhung đang tác nghiệp tại khu vực này. Xin mời Hồng Nhung.
2: Vâng, xin chào chị Phương Liên, chị Phương Thúy và quý vị thính giả. Hiện tại Hồng Nhung đang có mặt tại khu vực nút giao chân cầu Bính. Thời điểm này mật độ phương tiện qua đây thì đang khá đông, đặc biệt là lượng xe ở trên trục đường 359 đang tăng nhanh theo diễn biến của khu vực khung giờ cao điểm buổi chiều nay. Những phút trước khi mà có lộ trình di chuyển ở trên trục tuyến đường 359 thì Hồng Nhung cũng ghi nhận là phương tiện cũng đang khá đông tại các điểm giao cắt. Có những thời điểm thì ghi nhận là ô tô dừng đỗ khá sát ở khu vực nút giao cắt, khiến cho diện tích lưu thông của các phương tiện qua khu vực này bị thu hẹp, đặc biệt là khi mà các phương tiện thực hiện quanh rẽ chuyển hướng thì cũng sẽ khiến cho tầm quan sát bị hạn chế. Vào thời điểm này thì học sinh thì cũng đang tan học, lượng phương tiện xe máy rồi lượng phương tiện đón học sinh cũng bắt đầu gia tăng ở trên trục tuyến đường 359 rồi. Cùng với đó là lượng xe đưa đón công nhân di chuyển từ khu vực tuyến đường Máng Nước về khu vực nút giao này. Mật độ phương tiện qua khu vực nút giao trên cầu Bính vì vậy mà đang tăng lên rất là nhanh. Tại khu vực tuyến đường Máng Nước để hướng về khu vực nút giao này, dòng xe thì cũng đang khá đông và các phương tiện khi mà di chuyển qua khu vực này cũng cần lưu ý. Từ hướng khu vực cầu Bính để di chuyển về nút giao trên cầu Bính thì lượng phương tiện cũng đang tập trung khi dừng chờ đèn. Hiện tại thì các xe vẫn đang di chuyển tốt qua những nhịp đèn tín hiệu thôi. Tuy nhiên thì áp lực giao thông ở khu vực này cũng sẽ có những sự gia tăng trong những phút tới. Một điểm cũng cần lưu ý là khu vực nút giao cầu Đen Hoa Động thì nằm ngay gần khu vực nút giao trên cầu Bính. Vì vậy đây cũng là một vị trí mà có khá nhiều phương tiện thực hiện quanh rẽ chuyển hướng. Khi mà lượng xe ở trên trục tuyến đường 359 gia tăng cộng với cả dòng phương tiện di chuyển hướng về khu vực nút giao trên cầu Bính dừng chờ đèn. Vì vậy mà khi mà di chuyển qua khu vực nút giao này có những sự phức tạp nhất định. Vì vậy quý vị và các bạn di chuyển qua khu vực này cũng cần đặc biệt quan sát kỹ, nhất là khi mà thực hiện quanh rẽ chuyển hướng qua khu vực nút giao cầu Đen Hoa Động. Thời tiết hiện tại ở khu vực này thì cũng đang âm u, mưa cũng đã tạnh rồi, mặt đường khô ráo, tuy nhiên thì việc lưu thông thì nhìn chung là vẫn đang thuận lợi. Và khi mà di chuyển qua khu vực nút giao chân cầu vào thời điểm hiện tại thì mật độ phương tiện cũng sẽ còn đông hơn trong phút tới. khi mà lượng xe tan ca tiếp tục gia tăng thì quý vị và các bạn cũng cần đặc biệt lưu tâm. Và khi mà quý vị và các bạn di chuyển qua nút giao này thì cũng chủ động giữ khoảng cách an toàn, chú ý đèn tín hiệu và quan sát kỹ các cái phương tiện đang thực hiện quành rẽ chuyển hướng để có những lộ trình lưu thoát thật an toàn trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, trở thu với chị Phương Liên.
1: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Hồng Nhung. Rõ ràng là áp lực giao thông cũng đã bắt đầu xuất hiện ở nhiều khu vực rồi, không chỉ ở trung tâm thành phố, các trục đường như Lạch Tray, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, Cầu Đất hay là Mê Linh. Những tuyến đường như đường tỉnh 359, một số nút giao, áp lực giao thông cũng tăng cao và nút giao Trần Cầu Bính thì quý vị thính giả cũng chú ý quan sát và chủ động nhường nhịn nhau để bảo đảm lộ trình tốt của mình. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Lai Vu, giao thông tấp nập, các xe đi được hai chiều. Hiện tại xe băng cắt sang đường cũng khá là bất cẩn, một số phương tiện di chuyển qua khu vực này thiếu quan sát. Anh Cường HX cho biết quốc lộ 17B qua chợ Ngọ Dương giao thông tấp nập, các xe đi được bình thường. Ở khu vực khác như là đường Bạch Thái Bưởi, dòng xe đang ùn rất là nghiêm trọng hướng từ khu vực phố Lạch Tray để đi về Văn Cao. Các thính giả cho biết là cũng phải nửa tiếng rồi, chưa nhúc nhích được, rất là khó khăn. Nút giao Văn Cao Bạch Thái Bưởi, nút giao Văn Cao Nguyễn Bỉnh Khiêm, những phút vừa qua chúng tôi cũng đã tiếp nhận những thông tin khó khăn rồi. Nếu quý vị thính giả, chúng ta cân nhắc để lựa chọn lộ trình hợp lý của mình. Đường Bạch Thái Bưởi đang khó. Ở khu vực cầu Tiên Cựu hướng về trung tâm thành phố, có một vài người đàn ông đang câu cá ở trên đỉnh cầu. Tức là đứng ở trên cầu hoặc ngồi trên cầu để buông cần xuống và câu cá ở ngay dưới dòng lòng sông. Rất là phản cảm. Và lượng phương tiện tham gia giao thông trên cầu thì không cao, nhưng rõ ràng là cầu là nơi để cho các phương tiện lưu thông chứ không phải là nơi để câu cá. Nên quý vị thính giả di chuyển vào khu vực này thì cũng tránh tình trạng đi chậm lại quan sát và gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông cũng như sự an toàn của chính bản thân mình. Ngã tư Hòa Bình, lượng phương tiện tham gia giao thông tương đối cao, xe đi được. Cầu vượt B49 khá là đông xe. Ngã ba cao tốc Hà Nội Hải Phòng lối xuống quốc lộ 10, nút giao này lượng phương tiện tham gia giao thông không quá cao, chỉ tấp nập thôi cho nên không áp lực nhiều. Phố Hải Triều từ chợ Quán Toan về ngã tư Quán Toan xe ùn dài đi chậm, tin từ Anh Long, diễn đàn tin tức giao thông. Khu vực chợ Quán Toan nhiều người dân băng cắt sang đường rất là nguy hiểm. Cảm ơn thông tin từ Anh Long đã chia sẻ, quý vị thính giả di chuyển qua khu vực này. Chợ Quán Toan nói riêng cũng như một số những khu vực có chợ họp, quý vị thính giả chú ý để cẩn trọng và sử dụng những tín hiệu cảnh báo một cách phù hợp, tránh xảy ra những sự cố va chạm.
0: Thưa quý vị, ngoài những thông tin về tình hình giao thông trực tiếp, chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin từ Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng. Ca ngày và đêm ngày 15 tháng 9 được các kíp cấp cứu của trung tâm vận chuyển cho 6 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ sinh năm 2009, điều khiển xe máy va chạm vào đuôi ô tô tại số 1121 Ngô Gia Tự vào khoảng 8 giờ 20 phút ngày 15 tháng 9. Và sau va chạm, vùng đùi của bệnh nhân biến dạng không thể cử động chân phải. Kíp cấp cứu 115 đã xử trí và chuyển lên bệnh viện để điều trị tiếp với chẩn đoán gãy kín 1/3 dưới xương đùi phải. Trường hợp thứ hai đó là bệnh nhân nam sinh năm 1985, điều khiển xe đạp điện va chạm với người đi bộ vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 15 tháng 9 tại khu chung cư Hoàng Huy, Văn Cao, Hải Phòng. Sau va chạm, bệnh nhân chảy máu đầu được kíp cấp cứu, sơ cứu và trở lên bệnh viện để điều trị tiếp với chẩn đoán chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Trường hợp thứ ba đó là bệnh nhân nam sinh năm 1980, điều khiển xe máy va chạm với xe máy khác.

0: tại khu công nghiệp An Dương vào khoảng 21 giờ ngày 15 tháng 9 sau va chạm, bệnh nhân chấn thương vùng cẳng chân trái, mất vận động chân trái, được kíp cấp cứu 115 sơ cứu và chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị với chẩn đoán gãy hở 1/3 dưới xương chân trái. Trường hợp thứ tư đó là bệnh nhân nam sinh năm 1999, điều khiển xe máy va chạm với xe máy khác tại khu công nghiệp Tràng Duệ vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9. Sau va chạm, bệnh nhân chấn thương vùng đầu mặt, vết thương hở vùng môi trán mũi. Bệnh nhân được kíp cấp cứu sơ cứu và vận chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị tiếp với chẩn đoán theo dõi chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Trường hợp thứ năm đó là bệnh nhân nữ sinh năm 2009, đi bộ đi xe đạp điện và vào tại đường 208 An Dương, Hải Phòng vào khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 9. Sau va chạm thì bệnh nhân đau nhiều cẳng chân trái và chảy máu, được kíp cấp cứu, sơ cứu và vận chuyển lên bệnh viện tuyến trên và theo dõi gãy 1/3 dưới xương cẳng chân trái do tai nạn giao thông. Và trường hợp thứ 6 là trường hợp cuối là bệnh nhân nam sinh năm 2007, điều khiển xe đạp điện va chạm với người đi bộ tại đường 208 An Dương, Hải Phòng vào khoảng 23 giờ. Và sau va chạm thì bệnh nhân chảy máu nhiều vùng cằm, được kíp cấp cứu, sơ cứu vận chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị với chẩn đoán là vết thương vùng mặt do tai nạn giao thông. Thì đó là 6 trường hợp chúng tôi ghi nhận thông tin từ Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng ca ngày và đêm ngày 15 tháng 9 năm 2026, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với những thông tin về giao thông. Những phút vừa qua chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả với những số cuối điện thoại là 6611 phản ánh chân cầu Đình Vũ Cát Hải phía đặc khu Cát Hải đang ùn dài về hướng vòng xoay Dipsy. Các phương tiện di chuyển rất là khó khăn. Từ chân cầu Đình Vũ Cát Hải phía đặc khu Cát Hải đang ùn dài hướng đi vòng xuyến Dipsy. Các bác tài chú ý là đang đi khó qua khu vực này. Ở khu vực tuyến phố Lán Bè, anh Văn Cao, diễn đàn tin tức giao thông cho biết giao thông ổn định, xe đi bình thường. Anh Tưởng phản ánh thông tin đường tỉnh 351 từ cầu Đen về ngã tư cầu Dế, hai chiều khá đông, chú ý qua khu vực chợ Minh Kha. Giao thông đang gặp khó do nhiều người dừng đỗ mua hàng tại đây. Anh Thịnh HX cho biết là khu vực đường Hồ Sen giao thông tấp nập, khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh mật độ phương tiện tương đối cao và xung đột giao thông qua khu vực đảo xoay. Khu vực ngã tư Big C mật độ phương tiện cũng đang tương đối cao đấy ạ. Xe di chuyển theo các hướng đều có xung đột giao thông qua đảo xuyến, đặc biệt là hai chiều trên trục Lê Hồng Phong đông xe hơn. Hướng ngã 6 Lạc Viên để di chuyển về khu vực ngã tư Big C, các phương tiện di chuyển chậm qua các điểm giao. Từ ngã tư Big C để hướng đi ngã 3 Đình Vũ, giao thông đang tương đối tấp nập, chú ý điểm mở ở khu vực cuối đường Nguyễn Bình Khiêm. Quý vị thính giả chú ý, trên cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm vẫn có xe máy đi lên cầu. Ngã 3 Đình Vũ đông xe và ùn hướng ngã tư cảng 128 về. Ngã tư cả 128 có cảnh sát giao thông điều tiết, xe cũng ùn từ hướng ngã tư K9 để di chuyển về đây, nên các bác tài chú ý để cẩn trọng hơn. Như vậy là đến thời điểm hiện tại, tình hình giao thông ở nhiều khu vực cũng vẫn đang trong những cái sự thay đổi, và đặc biệt là sự gia tăng về mật độ phương tiện làm cho dòng xe di chuyển chậm. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã 3 Lai Khê đang đông xe theo chiều về Hải Phòng, còn chiều đi Hà Nội không đông, các phương tiện di chuyển tốt, chú ý nhường nhịn nhau qua các điểm giao cắt để tránh xảy ra va chạm. Ở khu vực đường Chùa Vẽ Đình Vũ, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Thu Hằng. Chúng ta sẽ lắng nghe những phản ánh trực tiếp từ chị Thu Hằng ngay sau đây. Xin mời chị.
2: Vâng, xin chào chị Phương Liên, xin chào chị Phương Thúy và quý vị khán giả đài. Lúc này thì tôi đang có mặt ở trên khu vực Chùa Vẽ Đình Vũ. Phải nói là với các cái khung giờ cao điểm của các ngày trong tuần thì ở khu vực này chưa bao giờ là dễ dàng đối với các bác tài và người tham gia giao thông, khi lượng xe container và trọng tải lớn được hoạt động rất là nhiều trên tuyến theo cả hai chiều hướng từ khu vực ngã ba Đình Vũ để về đến khu vực nút giao cao tốc, và ngược lại đều ghi nhận những đoạn điểm khó khăn riêng. Trước hết là sự đan xen xung đột qua các điểm giao cắt, và trong đó thì áp lực cao đang tập trung ở khu vực ngã tư cảng 128, ngã tư K9 và khu vực ngã ba Đăng Kinh Đình Vũ theo chiều đi Hà Nội chiều về trung tâm đấy ạ, tức là từ nút giao cao tốc để di chuyển về ngã ba Đình Vũ. Từ đường hai chiều tất cả các điểm giao cắt đều đang ghi nhận tình trạng ùn kéo dài dày đặc ở làn ô tô, làn giữa, làn sát giải phân cách và có đôi khi là cả làn hai bánh nữa. Trên tuyến thì thường xuyên xuất hiện cái tình trạng là các cái phương tiện xe container quậy rẽ ra vào các cái khu vực của bến bãi, và lại gây ra những cái trạng thái giao thông xung đột. Người điều khiển phương tiện xe bánh, các công nhân di chuyển tan ca thì cái cũng đang rất là đông, và chủ yếu là đông theo chiều về khu vực ngã ba Đình Vũ. Hướng này thì các phương tiện thường xuyên phải len lỏi giữa những cái dòng phương tiện xe container trong thời điểm hoạt động, và việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó

0: thì lại có một số khu vực ghi nhận trong cả hai chiều xuất hiện cái ổ voi khá là lớn, đọng nước, đường bù rè khó đi. Tôi cũng không nhớ cụ thể là khoảng bao nhiêu cái vị trí có ổ voi, ổ gà xuất hiện ở làn hai bánh, nhưng mà nhiều hơn đó là hướng đi cái cảng đoạn từ ngã tư tổng 28 để di chuyển về khu vực ngã tư K9, liên tiếp những đoạn đường có những cái hố sâu từ bụng nước tồn đọng khiến cho cái chiếc xe bánh phải buộc đánh lái đi sang làn ô tô, nên nó cũng sẽ nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao. Lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện bố trí tại một số các điểm giao cắt ở thời điểm này để trực tiếp điều tiết phân luồng giao thông, song với dòng phương tiện tăng nhanh ở các hướng, thì việc mà các bác tài chúng ta kiên nhẫn là điều vô cùng cần thiết để có thể tránh được những cái sự cố rủi ro trong quá trình tham gia lưu thông của mình. Các xe di chuyển thì đang rất là đông đúc và cũng sẽ có những cái khó khăn mà các bác tài chúng ta phải đối mặt ở thời điểm hiện tại. Chưa kể là ngoài trời cũng đang tối rất là nhanh, kèm theo đó là nhiệt độ cũng hạ xuống, sẽ có cái cảm giác xe lạnh khá là rõ ràng khi mà chúng ta lưu thông bằng phương tiện xe bánh ở ngoài trời. Ngoài ra thì Thu Hoàng cũng có quan sát thấy là hướng từ khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ để di chuyển về khu vực ngã tư K9 thì qua các cái khu vực cửa hàng xăng dầu rồi các cái khu vực mà xe container quay sẽ quay vào quay đầu, thì chúng ta cũng lưu ý về vận tốc của mình để tránh xảy ra va chạm. Cái khung giờ cao điểm với mật độ giao thông đông như thế này thì chỉ cần một cái khoảng cách không được giữ an toàn, tốc độ không làm chủ, không kiểm soát được thì chúng ta sẽ dễ dẫn đến những cái tình huống giao thông vô cùng nguy hiểm. Mặt đường ở làn giữa và làn rất dài phân cách thì hoàn toàn khô ráo, nhưng làn hai bánh thường nhắc lại là có giải rác một số đoạn còn đọng nước và trơn ướt. Ngoài trời âm u nhưng mà không có mưa, cũng đang chuẩn bị nhá nhem tối rồi. Quý vị chúng ta mau chóng bật đèn xe và quan sát đèn ở chế độ phù hợp đúng quy định để chúng ta có được một cái cung đường lưu thông thuận lợi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. May mắn là hướng đi về cảng thì chỉ có nhộn nhịp một chút đoạn về khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ đi về khu vực nút giao cao tốc thôi, còn đa phần sẽ là hướng đi Hà Nội. Quý vị chúng ta sẽ phải lưu thông chậm hơn một chút, trở về trung tâm, trở về ngã ba Đình Vũ thì sẽ phải đi chậm hơn một chút. Chúc quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia lưu thông an toàn. Còn bây giờ thì xin mời chị Phương Liên và chị Cúc Thủy tiếp tục chương trình ạ.
1: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Thu Hằng. Trục đường Đình Vũ và Chùa Vẽ, áp lực giao thông ở thời điểm này thì có lẽ là vẫn sẽ còn duy trì, và những phút tới thì quý vị thính giả chúng ta vẫn sẽ cần chú ý. Và điều đáng quan tâm đó là cách đây ít phút thì chúng tôi có nhận được điện thoại từ thính giả với những số cuối điện thoại là 6611. Chân cầu vượt biển Đình Vũ Cát Hải, phía đặc khu Cát Hải đang ùn, và ùn rất là dài về khu vực ở vòng xuyến Deep Sea, các phương tiện di chuyển rất là khó khăn. Thì e rằng là trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ những phút tới vẫn sẽ còn phải đón nhận những thông tin khó khăn nữa, nên quý vị thính giả hết sức kiên nhẫn để bảo đảm lộ trình an toàn. Anh Văn Cao, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng cho biết, phố Tôn Đức Thắng từ cầu An Dương về nút giao Cơ Điện, đây là đoạn đại lộ Tôn Đức Thắng, các phương tiện di chuyển cũng khá đông, khá tấp nập đường An Đồng, xung đột giao thông qua lối vào khu đô thị Hoàng Huy. Cầu Bính các xe đi được, hướng đi về ngã ba năm cầu Bính thì khá đông xe, các phương tiện di chuyển chậm, xung đột giao thông qua điểm mở đối rẽ về khu vực chợ đầu mối Hoa Quả. Đó là những thông tin chúng tôi vừa tiếp nhận cho đến thời điểm hiện tại. Những thông tin giao thông mới hơn, chương trình sẽ tiếp tục dành thời gian để cập nhật và chuyển đến quý vị thính giả sau ít phút.
2: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
3: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
4: Hành vi này đáng lên án.
5: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
6: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
2: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
7: Không đi lùi trên cao tốc.
2: Văn

0: hoạt giao thông, hãy không lơ là.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một thông tin có liên quan tới thành phố Hải Phòng về việc thí điểm tuyến phố thương mại, văn hóa và ẩm thực đêm tại khu vực 53 Lạch Tray, phường Gia Viên ạ. Ủy ban nhân dân thành phố vừa có văn bản số 2115 đồng ý chủ trương tổ chức thí điểm các hoạt động phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn phường Gia Viên theo đề nghị của Sở Tài chính. Theo đó, tuyến phố được tổ chức thí điểm có tên là tuyến phố thương mại, văn hóa và ẩm thực đêm, khu vực số 53 Lạch Tray, phường Gia Viên. Địa điểm tổ chức tại khu vực tuyến đường nối từ đường Lạch Tray ra đường bờ hồ An Biên, gồm khu vực giữa Cung văn hóa thiếu nhi và Đài liệt sĩ thành phố, khu vực giữa Đài liệt sĩ thành phố và Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, cùng khu vực lòng đường ven hồ An Biên phía sau Đài liệt sĩ thành phố. Thời gian thí điểm từ 17 giờ đến 24 giờ các ngày trong tuần, từ ngày 15 tháng 10 năm 2026 đến ngày 15 tháng 4 năm 2027. Và Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân phường Gia Viên hoàn thiện, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án tổ chức tuyến phố đêm theo đúng quy định, xây dựng ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động, kịp thời xử lý các sự việc phát sinh trong quá trình thực hiện. Và Ủy ban nhân dân phường Gia Viên có trách nhiệm lập phương án tổ chức giao thông, phương án sử dụng tạm thời lòng đường hè phố và phương án phòng cháy chữa cháy gửi công an thành phố để phối hợp xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông và phân luồng giao thông tạm thời trong thời gian tổ chức hoạt động. Đối với các chương trình văn hóa nghệ thuật, Ủy ban nhân dân phường Gia Viên cung cấp đầy đủ thông tin về tiết mục, nội dung, tác giả và người biểu diễn gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trước khi chương trình diễn ra. Sau khi thí điểm, Ủy ban nhân dân phường Gia Viên tổ chức đánh giá hiệu quả, gửi kết quả về Sở Tài chính để tổng hợp xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc triển khai trong giai đoạn tiếp theo. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Gia Viên chủ động đề nghị các sở ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tuyến phố đêm được tổ chức an toàn, hiệu quả, đúng quy định. Ủy ban nhân dân thành phố giao các sở ngành, đơn vị phối hợp tổ chức tuyến phố đêm, giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hỗ trợ tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, quảng bá du lịch, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường kết nối vận động doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể ô cốp tham gia giới thiệu kinh doanh sản phẩm và công an thành phố bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và an toàn giao thông. Sở Xây dựng bảo đảm hạ tầng điện chiếu sáng, cấp thoát nước, cây xanh, cảnh quan khu vực tổ chức, các sở ngành liên quan phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm, kinh phí, thông tin đối ngoại và các điều kiện phục vụ hoạt động. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Thành đoàn Hải Phòng, Liên minh Hợp tác xã thành phố, Hiệp hội Du lịch thành phố phối hợp vận động hội viên, đoàn viên, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia, các cơ quan thông tin đại chúng thành phố đẩy mạnh tuyên truyền. Thì đó cũng là những thông tin mà như chúng ta cũng đã biết thì phường Gia Viên là địa bàn trung tâm thành phố, tập trung nhiều thiết chế văn hóa, thể thao, di tích, công trình tín ngưỡng, tôn giáo tiêu biểu và thương mại dịch vụ chiếm khoảng 90% cơ cấu kinh tế của phường, doanh thu dịch vụ tăng bình quân là 15,16% một năm và phường cũng xác định thương mại dịch vụ, trong đó du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Và việc thí điểm tuyến phố thương mại văn hóa và ẩm thực đêm tại khu vực 53 Lạch Tray nhằm tạo không gian kinh doanh, vui chơi, giải trí về đêm, phục vụ người dân và du khách, đồng thời cũng khai thác hiệu quả không gian công cộng, phát huy giá trị cảnh quan, văn hóa khu vực, góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và kinh tế xã hội địa phương. Thì đó cũng là những thông tin có liên quan tới việc tới đây ngày 15 tháng 10 cũng sẽ thí điểm tuyến phố thương mại văn hóa và ẩm thực đêm tại khu vực 53 Lạch Tray, phường Gia Viên thưa quý vị. Đó cũng là thông tin mà chúng tôi cũng đưa ra và có lẽ rằng là người dân thành phố của chúng ta cũng đang rất là háo hức cho những đợt thí điểm và về tuyến phố thương mại văn hóa ẩm thực. Trước đó thì cũng đã có tuyến phố đi bộ ẩm thực đêm ở quảng trường nhất thành phố. Không biết là chị Phương Liên đã có cơ hội trải nghiệm ở khu vực tuyến phố đi bộ ẩm thực đêm chưa?
2: Tất nhiên rồi, tôi không thể bỏ qua được một sự kiện rất là hot như vậy của thành phố Hải Phòng. Và cứ dịp cuối tuần thì tối thứ 6, tối thứ 7 tôi cũng sắp xếp để có thể hòa chung dòng người rất là sôi động và nhộn nhịp ở khu vực quảng trường và giải trung tâm thành phố với rất nhiều những gian hàng và những hoạt động rất là thú vị, chị Phương Thúy ạ.
1: Vâng, đúng là như chị Phương Liên có chia sẻ đấy, thì ngoài những cái việc mà chúng ta cũng có những điểm đến khi mà các du khách đến với Hải Phòng, thì giờ đây khi mà bước chân tới thành phố thì chúng ta còn có thêm những sự trải nghiệm vào tối cuối tuần thứ 6 và thứ 7 ở khu vực phố đi bộ ẩm thực đêm diễn ra ở khu vực quảng trường nhất thành phố và dọc giải trung tâm, rất là sôi động, không chỉ là những món ăn food tour ở Hải Phòng và bên cạnh đó còn có thêm những hoạt động mà tôi cũng rất là ấn tượng với một hoạt động, đó là hoạt động ghép đôi ở trên tuyến đường Trần Hưng Đạo vào tối ngày thứ 7, diễn ra tối thứ 7 hàng tuần. Và có lẽ là với hoạt động này thì cũng thu hút không chỉ là giới trẻ bây giờ đâu, không chỉ

chúng ta lại càng thêm những cái điểm mà chúng ta có thể được trải nghiệm. Và có một điểm khác đó là thí điểm vào 17 giờ đến 24 giờ các ngày trong tuần luôn, bắt đầu từ ngày 15 tháng 10, chứ không chỉ là hai ngày cuối tuần như ở khu vực quảng trường nhà hát thành phố, mà ở khu vực này thì trải nghiệm từ bắt đầu 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Các ngày trong tuần thì chúng ta cũng có rất nhiều những thời gian và có nhiều sự trải nghiệm khác nhau. Thời điểm này chúng ta cùng tiếp tục với những thông tin về tình hình giao thông. Và chúng tôi cũng có ghi nhận là qua khu vực tuyến đường Phan Đăng Lưu qua cổng trường Đại học Hải Phòng, lúc này thì cũng đang có những sự gia tăng với lượng sinh viên tan trường nên cũng tạo ra những áp lực không hề nhỏ. Đây là thông tin ghi nhận từ anh Sakutara. Trước đó thì tại khu vực quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư công nghiệp Lai Vu, mật độ nhộn nhịp hai chiều đi ổn định. Quốc lộ 37 từ ngã ba Tiền Trung đi cầu Bình cũng đông ở tùy từng đoạn, lộn xộn và xung đột ở nhiều khu vực, đặc biệt là qua những điểm nút giao cắt. Và những thông tin giao thông mới hơn sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn sau một ít phút dành cho âm nhạc. Ca khúc mà chúng tôi gửi tặng tới quý vị mang tựa đề Lý Giải qua tiếng hát của Hoàng Dũng.

Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay để cập nhật những thông tin giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. 18 giờ và trời cũng đã nhá nhem tối rồi, thậm chí là với điều kiện thời tiết có mưa lất phất và những ngày gần đây thì nhiều mây và mưa liên tục, trời còn tối sớm hơn. Nên quý vị thính giả, chúng ta thận trọng sử dụng đèn chiếu sáng ở chế độ phù hợp để bảo đảm được lộ trình di chuyển tốt của mình. Anh Văn Dương của Hội Lái Xe Hải Phòng 15-16 cho biết đường Trường Chinh qua điểm giao Phương Khê vẫn ùn dài theo chiều đi cầu Niệm, hiện đã ùn qua khu vực gầm cầu Lãm Khê rồi. Và thực tế thì áp lực giao thông qua nút giao Trường Chinh Phương Khê, chúng tôi đã nhận được thông tin từ thính giả của chương trình ngay từ đầu giờ cao điểm. Và trạng thái giao thông này vẫn đang tiếp diễn cho đến thời điểm hiện tại, làm cho tình hình giao thông trở nên khó khăn hơn, áp lực hơn, và rất là chia sẻ với quý vị và các bạn khi di chuyển qua khu vực này. Nút giao Trường Chinh Phương Khê đang rất khó và khó theo các hướng. Quốc lộ 5 qua khu vực chân cầu vượt 789 mà độ xe không quá cao, thậm chí có những lúc còn tương đối thoáng xe. Trên cầu theo hướng từ đường tỉnh 390 đi về xã Nam Sách, mật độ phương tiện tấp nập hơn, xe đi ổn định, trời vẫn đang có mưa nhỏ. Thính giả với những số cuối điện thoại là 1992 phản ánh ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông hướng đi về ngã ba Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển chậm. Trục đường Lê Thánh Tông từ ngã tư Lê Lai về ngã ba Nguyễn Trãi đang ùn dài. Có lẽ là đã có một sự cố giao thông nào đó hoặc một nguyên nhân bất thường, vì thông thường thì trục đường Lê Thánh Tông qua ngã tư Lê Lai rồi ngã ba Nguyễn Trãi ít khi phải đối mặt với tình trạng ùn. Đi chậm theo thời điểm thì có thể, còn nếu đã ùn thì có lẽ là đã có một sự cố giao thông. Quý vị thính giả di chuyển qua khu vực này hết sức cẩn trọng, và nếu có thêm những thông tin cụ thể và chi tiết hơn về tình hình giao thông tại khu vực này, vui lòng chia sẻ về chương trình qua số máy là 0225 3610 969. Nút giao Nam Cầu Bính có xung đột giao thông hướng đi về ngã ba Sở Dầu, tấp nập qua khu vực chợ. Ngã tư Metro có đan sen xung đột qua khu vực Tìm Đường hướng đi về nút giao Cơ Điện, mật độ phương tiện cũng không quá cao đâu, chủ yếu là tập trung nhộn nhịp hơn ở các điểm giao cắt, chứ trên tuyến thì quý vị thính giả vẫn có thể di chuyển được bình thường. Khu vực ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông, thông tin mới nhất chúng tôi đang cập nhật từ phóng viên của chương trình, đó là xe đông theo chiều hướng từ cảng về ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông về ngã ba Nguyễn Trãi đang ùn, xe ô tô xếp thành 3 hàng trên đường và đi rất chậm. Chiều ngược lại thì xe đi được. Ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông về ngã ba Nguyễn Trãi đang ùn, xe đi chậm. Ngã ba Trần Khánh Dư, Lê Thánh Tông, dòng xe cũng xếp hàng dài hướng từ Hoàng Diệu về, cũng như là hướng từ đường Trần Khánh Dư để đi về ngã ba này. Các phương tiện đang gặp khó khăn. Đối diện khu vực ngã ba Lê Thánh Tông, Trần Khánh Dư, mặt đường có đọng một vũng nước khá lớn, gây ảnh hưởng đến lộ trình của quý vị thính giả. Như vậy là trục đường Lê Thánh Tông qua điểm giao từ khu vực ngã tư Lê Lai để đi về ngã ba Nguyễn Trãi và khu vực ngã ba Lê Thánh Tông, Trần Khánh Dư cũng đều là những điểm khó khăn đối với quý vị. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đang ghi nhận những thông tin giao thông rất là khó và gây ra những cái áp lực cũng như sự di chuyển rất là vất vả của quý vị. Ở khu vực nút giao Trường Chinh, Phương Khê, từ đầu giờ cao điểm các thính giả đã phản ánh là đi rất

0: khó, áp lực giao thông cao. Quý vị thính giả chú ý, thông tin mới nhất thì dòng xe ùn dài trên trục đường Trường Chinh từ cầu vượt Lãm Khê để đi về khu vực nút giao Phương Khê hướng đi về ở khu vực cầu Niệm, chiều ngược lại cũng vậy, và kể cả trên đường Phương Khê cũng rất khó khăn. Thính giả có cho biết là từ chân cầu vượt biển Đình Vũ Cát Hải hướng đi về vòng xoay Dipsy, xe cũng ùn và đi chậm, áp lực giao thông cao. Các bác tài chú ý những khu vực này, trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ những phút vừa qua, chúng tôi cũng ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông ở mức cao và các bác tài di chuyển rất chậm.
1: Thưa quý vị, ngay lúc này đây thì chúng tôi có quan sát qua hệ thống camera thì có thể thấy rằng là ngoài trời thì ánh sáng cũng đã yếu đi rất là rõ rồi. Việc mà chúng ta tham gia giao thông thì bật đèn xe để mở rộng tầm quan sát hơn. Ngoài ra thì lượng phương tiện vẫn đang rất là cao trên những cung đường như là tại khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay, vẫn có sự xung đột ở khu vực tim đường. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì không chỉ là tại khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay mà cả khu vực đoạn Bạch Thái Bưởi hướng từ điểm giao Lạch Chay để đi về với điểm giao Văn Cao là một lộ trình di chuyển rất là khó khăn. Có những thính giả trước đó thì cũng đã phản ánh là phải đứng đến 30 phút vẫn chưa có thể di chuyển được, mà một đoạn tuyến Bạch Thái Bưởi cũng khá là ngắn từ khu vực điểm giao với Lạch Chay để đi vào. Và bên cạnh đó thì Mê Linh vẫn đang là nơi mà quý vị các bạn chúng ta sẽ cần phải lưu ý và cân nhắc, bởi vì tình trạng ùn thì vẫn diễn ra. Lúc này thì qua đặc biệt những điểm giao cắt như Hai Bà Trưng tiến về ngã tư Hồ Sen cũng vậy. Với những khu vực khác như điểm giao ngã tư, ngã năm Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa, Hoàng Minh Thảo mà độ có đông khi dừng chờ đèn, nhưng mà đi được qua tim đường thì cũng đang di chuyển ổn định thôi. Với khu vực tuyến đường Quang Trung để rẽ về đoạn tuyến điểm giao Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh thì lượng xe lúc này khi dừng chờ đèn tín hiệu cũng đang ở mức độ tương đối tấp nập, nhộn nhịp một chút thôi, không khó khăn. Còn gầm cầu Nguyễn Văn Linh mật độ cũng đang đông, và đặc biệt là hướng từ Hồ Sen di chuyển về thì chúng ta cũng cần phải chú ý là việc xe cũng đang xếp hàng rất là dài, đặc biệt là đối với phương tiện xe ô tô và có đi chậm lại qua những điểm nút giao cắt. Ngã tư Bixi lúc này có đông rồi và việc di chuyển qua khu vực vòng xuyến thì cũng đang khá là chậm, đặc biệt là với cái xe ô tô. Còn ở trên cầu qua khu vực cầu Nguyễn Bình Khiêm không đông, đang đi rất là tốt theo cả hai chiều đường, nhưng vẫn còn có tình trạng xe bánh đi lên trên cầu. Với tuyến đường Tô Hiệu thì có lẽ cũng đang là một chặng hành trình đi rất là khó và lấy nhiều thời gian của quý vị. Đó là từ khu vực điểm giao ngã tư Cột Đèn để đi về ngã tư Hồ Sen, hai chiều mật độ cũng đang đông và cũng có áp lực. Việc xe máy, xe ô tô cũng đang di chuyển rất là chậm, đặc biệt là hướng đi về ngã tư Hồ Sen đang diễn biến tại đây. Quý vị các bạn chúng ta cũng cần phải chú ý để nhường nhịn nhau hơn. Còn qua khu vực điểm giao Nguyễn Trường Tộ 351, lượng xe trọng tải lớn lúc này đang di chuyển trên trục Nguyễn Trường Tộ theo hướng từ quốc lộ 10 về. Mật độ cũng đang đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Hai chiều trên trục đường 351 chủ yếu là xe bánh và xe ô tô cá nhân thôi. Hiện tại vẫn còn có áp lực nhẹ tại đây. Đoạn tuyến cầu đất Trần Phú theo hướng về Điện Biên Phủ, chúng tôi có ghi nhận mật độ giao thông đang ở mức độ tương đối. Ngã tư Quảng Trường nhất thành phố cũng không đông. Còn tại khu vực ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông, lúc này thì các xe cũng đang di chuyển qua khu vực này ở mức tấp nập theo tất cả các hướng, và đặc biệt là trên trục đường Lê Thánh Tông thì có phần đông hơn theo hướng từ cầu Tre 2 đi về, hiện tại vẫn đang di chuyển được. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận trong những phút vừa qua. Còn trên tuyến đường Hoàng Minh Thảo, lượng xe ở mức vừa phải hai chiều, ở hai bên đường có nhiều xe ô tô dừng đỗ. Đây là thông tin ghi nhận từ anh Thịnh, thành viên HLX.
0: Những thông tin giao thông mới hơn chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật và sẽ chuyển đến quý vị thính giả sau khi mời quý vị lắng nghe một món quà âm nhạc của những người thực hiện chương trình, ca khúc mang tên Chạy Khỏi Thế Giới Này qua phần thể hiện của nhóm Đà Lạt và nữ ca sĩ Phương Ly.

0: thân mến, quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay, cập nhật những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ phóng viên của chương trình, chị Hoàng Hiển cho biết quốc lộ 5 qua khu vực cầu Phú Lương mật độ xe vừa phải, thậm chí là xe đi thoáng và giao thông tốt. Ở khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ, khu công nghiệp An Dương đấy, để đi về cầu Lãm Khê 2, trục đường Nguyễn Trường Tộ hai chiều giao thông tấp nập, chủ yếu tập trung tại điểm giao cắt thôi. Theo hướng về cảng, các phương tiện di chuyển chậm. Chiều ngược lại, chiều đi quốc lộ 10, xe đi có phần tốt hơn. Đường Nguyễn Trường Tộ cũng vừa lên đèn rồi, các bác tài hãy chú ý. Ai còn quên chưa bật đèn xe thì chúng ta nhanh chóng bật đèn chiếu sáng ở chế độ phù hợp. Cầu vượt Lãm Khê để đi về cầu Bùi Viện, đèn cao áp đoạn này thì chưa được bật. Ở khu vực khác thì chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin từ phóng viên của chương trình, như trục đường Lê Thánh Tông qua ngã ba Nguyễn Trãi, ngã ba Trần Khánh Dư có những sự xung đột giao thông và áp lực giao thông tương đối cao trong những phút vừa qua. Còn nút giao Bùi Viện Đồng Hòa, tình hình giao thông đang có thay đổi như thế nào, có khó hay không? Chúng ta sẽ lắng nghe phản ánh trực tiếp từ phóng viên Hữu Quỳnh ngay sau đây. Thưa quý vị, lúc này qua khu vực nút giao Đồng Hòa Bùi Viện, chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Hữu Quỳnh và chúng ta sẽ cùng đến với những phản ánh trực tiếp từ anh Hữu Quỳnh ngay sau đây. Xin mời anh Hữu Quỳnh ạ.
1: Dạ vâng, chào chị Phương Liên, chị Phương Thúy và các khán giả, các bác tài. Tôi nghĩ là thời điểm này thì trên nhiều tuyến đường đã

0: đầu có xu hướng giảm về lưu lượng xe. Đối với ngã tư Đồng Hòa Bùi Viện thì áp lực vẫn còn lớn. Chúng ta vẫn phải lưu thông chậm từ phía chân cầu Bùi Viện về ngã tư này hướng đi quốc lộ 10, và lượng xe mà dừng chờ ở đây để rẽ trái vào đi về phía tuyến đường bên trong cũng trở nên đông đúc hơn, đó là tuyến đường Đồng Hòa. Lượng phương tiện mà dừng để rẽ trái thì tôi thấy là cũng kéo từ phía chân cầu để về nút giao này, cái làn rẽ trái ạ. Còn với làn đi thẳng thì cũng đang tập trung cao lưu lượng xe. Ở những cái nút giao như là phía nút giao Bùi Viện Đồng Hòa hay là các nút giao khác trên tuyến đường Bùi Viện hay là tuyến đường Nguyễn Trường Tộ thì tôi thấy là có thiết kế để cho một làn rẽ trái. Và cũng không ít các phương tiện là chúng ta cũng mượn cái làn này để di chuyển thẳng. Đương nhiên là vẫn có cái tình huống phát sinh, ví dụ như là khi mà xe đi thẳng mà mượn làn rẽ trái này thì đến các nút giao thấy các phương tiện rẽ trái đang dừng chờ đèn đỏ thì có cái xu hướng là trả làn. Và cái điều này sẽ rất là nguy hiểm đối với tình huống xe container muốn trả làn. Và tôi cũng đã thấy có những cái phương tiện xe container là ép các xe con khi mà trả làn như vậy. Thực sự là đó chính là cái nguy cơ va chạm giao thông cực kỳ lớn nếu như các phương tiện là chúng ta không tập trung, không tỉnh táo khi lưu thông qua các khu vực điểm giao cắt trên tuyến đường Bùi Viện hay là tuyến đường Nguyễn Trường Tộ. Và cụ thể ở đây là khu vực nút giao Đồng Hòa Bùi Viện, mật độ xe theo hai chiều trên trục Bùi Viện thì vẫn đông, nhưng lượng xe theo hướng di chuyển đi quốc lộ 10 thì sẽ tập trung cao hơn và tốc độ lưu thông của chúng ta vẫn bị chậm. Cũng đang có những xu hướng giảm nhưng chưa thực sự rõ rệt, nên các phương tiện sẽ cần phải chú ý di chuyển giữ khoảng cách ạ. Được cái ở thời điểm này thì đèn cũng đã được bật và thời tiết cũng thuận nữa, không có mưa, đường khô ráo, giúp cho các phương tiện chúng ta lưu thông thuận lợi hơn trong thời điểm cuối ngày. Hy vọng là tình hình giao thông cũng như là sự tập trung của các lái xe, các bác tài trên hành trình cuối ngày sẽ được duy trì, và các phương tiện chúng ta chủ động thận trọng nữa nếu như đi qua các tuyến đường mà phức tạp giống như tuyến đường Bùi Viện hay là tuyến đường Nguyễn Trường Tộ, thì chúng ta chú ý giảm tốc độ và quan sát ở các khu vực điểm giao cắt, vì lúc này trời đã tối và cái tầm quan sát của chúng ta cũng bị hạn chế đi rất nhiều. Ở một vài điểm tôi thấy là các phương tiện là chúng ta vẫn còn có sự vội vàng, có sự tranh thủ để tận dụng những cái khoảng không gian lưu thông một cách nhanh nhất có thể. Nhưng dù sao thì cũng không có nhiều những điểm khó và không có nhiều những điểm áp lực xe mà khiến cho chúng ta phải vội vàng cả. Hãy chú ý ở phía khu vực ngã tư Bùi Đồng Hòa thôi, hướng di chuyển đi quốc lộ 10 mất thời gian của chúng ta, nhưng đổi lại thì sự trật tự nhịp nhàng về tình giao thông ở khu vực đầu nút giao sẽ giúp cho mọi người chúng ta yên tâm hơn trong hành trình phía trước. Và bây giờ thì mời Phòng Thu tiếp tục chương trình ạ.
1: Cảm ơn thông tin được phản ánh từ phóng viên Hữu Quỳnh ở khu vực nút giao Đồng Hòa Bùi Viện. Với những chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi cũng mong rằng các bác tài sẽ cẩn trọng vững vàng tay lái. Và trời càng ngày càng tối và việc di chuyển qua những khu vực, những điểm giao cắt có sự xung đột giao thông thường xuyên, với những sự chia sẻ vừa rồi của phóng viên chương trình, hy vọng quý vị thính giả chúng ta sẽ thận trọng và cố gắng để kiên nhẫn hơn. Ở khu vực khác như là trục đường Lê Thánh Tông hướng đi về ngã tư Bưu điện Thành phố, đúng hơn là tuyến Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu, mà độ phương tiện không cao đâu, chỉ tấp nập tại các điểm giao cắt thôi. Nút giao Nguyễn Tri Phương, Đinh Tiên Hoàng, các xe đi được cầu Lạc Long không có sự di chuyển khó khăn. Ở khu vực đường An Đồng, mà độ phương tiện đang tương đối cao, quý vị thính giả di chuyển qua lối rẽ vào khu đô thị Hoàng Huy, rồi hai bên đường xe ô tô dừng đỗ, điểm giao đường 203 đều có những sự xung đột giao thông. Quốc lộ 5 qua khu vực nút giao 559, mật độ xe cũng tương đối cao khi chờ đèn tín hiệu giao thông theo chiều về Hải Phòng. Chiều đi Hà Nội, các phương tiện di chuyển được, mật độ vừa phải và không có sự di chuyển khó khăn.
2: Thưa quý vị và các bạn, 18 giờ 17 phút đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận, và lúc này đây thì qua hệ thống camera, ngoài trời cũng đang rất là tối rồi, việc mà chúng ta bật đèn xe sẽ rất cần thiết để mở rộng tầm quan sát và từ đó thì có phần di chuyển ổn định hơn. Và lúc này thì áp lực giao thông tại khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray cũng đã giảm bớt, theo hướng từ cầu Rào chúng ta di chuyển về đang đi được và đi tiếp qua khu vực ngã tư này để tiến về ngã tư cầu Lạch Tray, có đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu tại khu vực đèn xanh đèn đỏ thôi, còn lại thì dọc đoạn này đã di chuyển một cách ổn định. Với khu vực ngã tư Bixi, lượng xe lúc này cũng đang ở mức độ tấp nập. Qua khu vực vòng xuyến đi tốt trên cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm thì cũng đang ở mức vừa phải. Ở bên cạnh đó vẫn còn có ghi nhận là xe hai bánh di chuyển trên khu vực cầu Nguyễn Bình Khiêm. Thưa quý vị, còn lúc này đây, chúng tôi đang ghi nhận tình trạng đi khó khăn diễn biến qua khu vực ngã tư Cống Đôi. Và ngay tại khu vực tim đường ngã tư Cống Đôi, nếu mà chúng ta đi về tuyến đường Hoàng Quốc Việt, đang xảy ra tình trạng ùn, các xe không đi được và phải đứng tại khu vực tim đường này. Chính vì vậy nên theo các hướng từ cầu Kiến An đi xuống hay là Hoàng Quốc Việt từ điểm giao Trần Đình Ngọ đi lên và qua khu vực Phan Đăng Lưu, chúng ta muốn rẽ về tuyến đường Hoàng Quốc Việt theo hướng về ngã ba An Tràng, hiện tại là đang phải đứng tại khu vực này và không di chuyển tiếp được. Chúng tôi cũng rất cần những thông tin cụ thể tại khu vực này. Nếu mà quý vị và các bạn chúng ta có lộ trình di chuyển qua tuyến đường Hoàng Quốc Việt, xem lý do gì mà khiến ở ngay khu vực ngã tư Cống Đôi đang xảy ra tình trạng bị ùn ứ rất là nghiêm trọng và các xe đang đứng tại chỗ không thể di chuyển được, thưa quý vị. Còn với khu vực điểm giao ngã 5 Trần Nguyên Hãn, theo hướng đi về cầu Niệm, mật độ cũng đang tấp nập hai chiều. Hướng từ ngã tư An Dương đi về cũng tương tự như vậy, khi dừng chờ đèn tín hiệu thì có phần đông hơn, nhưng mà cũng không xảy ra tình trạng ùn ứ. Tại khu vực ngã tư Quán Mau lúc này vẫn đang đông, cụ thể là trên trục đường Lạch Tray có phần áp lực hơn. Điểm giao ngã tư quảng trường nhà hát thành phố, lượng xe không đông, đang ở mức vừa phải, vẫn đang di chuyển rất là tốt. Còn tối nay, chiều tối này thì ở qua khu vực tuyến đường Phạm Văn Đồng, lượng xe khi dừng chờ đèn tín hiệu trên trục đường Phạm Văn Đồng có phần đông hơn so với đoạn tuyến từ 363 đi về và hướng từ Đồ Sơn di chuyển về đây, xe ô tô cũng đang tấp nập khi dừng chờ đèn tín hiệu, hướng đi về Đồ Sơn cũng tương tự như vậy. Quanh khu vực này thì vẫn còn có nhiều người dân băng cắt qua giải phân cách nên có thể tạo ra những cái tình huống giao thông rủi ro. Mong rằng là quý vị các bạn chúng ta chú ý hơn. Cầu Lạc Long đi về cầu Thượng Lý, mật độ ở mức vừa phải. Cầu Thượng Lý đi về ngã tư Bạch Đằng vẫn đan xen qua ngã ba Hùng Duệ Vương. Ngã tư Bạch Đằng thì đi tốt thôi. Quốc lộ 5 có khu vực qua khu vực ngã tư 559, mật độ đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Theo chiều đi về trung tâm thành phố, còn chiều đi Hà Nội thì mật độ vừa phải, xe cũng thoáng hơn. Lúc này thì qua khu vực cầu Bùi Viện đi về ngã tư Thuế thành phố thì cũng đang ùn do mật độ giao thông tăng cao, nên các bác tài chú ý hơn về thông tin trên để có được một lộ trình di chuyển ổn định. Thời điểm này chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với ca khúc mang tựa đề Về Đi Thôi qua tiếng hát của Ngô Lan Hương.

0: Quý vị thân mến, tiếp tục với những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Những phút cuối của giờ cao điểm chiều nay, chúng tôi vẫn đang tiếp nhận những thông tin về sự di chuyển chậm và khó khăn của quý vị. Khu vực từ cầu Bùi Viện về nút giao Thuế Hải Phòng đang ùn do mật độ phương tiện cao. Trục đường Bùi Viện qua các điểm giao như nút giao Thuế Hải Phòng, nút giao Trực Cát, thời gian gần đây áp lực giao thông cũng liên tục duy trì ở mức cao vào giờ cao điểm, đặc biệt là hướng về cảng, nên các bác tài nếu có bị ùn tại khu vực này thì chúng ta cũng cố gắng để kiên nhẫn và thận trọng, cố gắng để giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện để không xảy ra những cái sự cố ngoài ý muốn. Ở khu vực nút giao Cơ Điện vẫn đang đông xe, đặc biệt là hướng từ đường An Đồng để di chuyển về nút giao này. Đi về cầu An Dương, mật độ xe đang tương đối tấp nập. Qua khu vực cửa hàng xăng dầu, các bác tài chú ý, có tình trạng xe chuyển hướng rẽ vào đây, làm cho giao thông trở nên lộn xộn. Trên cầu An Dương, các phương tiện cũng vẫn đang di chuyển tương đối tốt và không có sự di chuyển khó khăn. Đó là đến thời điểm hiện tại thì quý vị thính giả chúng ta cũng cảm nhận được áp lực giao thông đang dần có những sự chuyển biến ở các điểm giao cũng như một số tuyến trục chính. Trục đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi, các bác tài vẫn hết sức chú ý. Chiều đi Hà Nội cũng như chiều về cảng, mật độ phương tiện e rằng là vẫn sẽ còn tương đối cao. Khu vực hầm chui Bạch Đằng, giao thông ở mức vừa phải, đường Hồng Bàng cũng không có sự khó khăn. Về khu vực ngã tư Metro, các bác tài cũng vẫn đang di chuyển tương đối tốt. Đại lộ Tôn Đức Thắng, mật độ xe giảm hẳn và trời thì tối hẳn rồi. Các bác tài di chuyển qua khu vực tuyến đường Lê Thánh Tông, qua nút giao Nguyễn Trãi, nút giao Trần Khánh Dư, những phút trước áp lực giao thông tương đối cao, quý vị thính giả thận trọng. Và ở thời điểm này có lẽ chúng tôi dành sự lo lắng đến trạng thái giao thông qua khu vực nút giao Trường Chinh, Phương Khê khi dòng xe di chuyển chậm và rất khó. Ngay từ đầu giờ cao điểm đã khó khăn rồi do công trường thi công ở khu vực nút giao gầm cầu Lãm Khê làm cho dòng xe dồn về khu vực nút giao Trường Chinh, Phương Khê và các bác tài cũng đã gặp phải nhiều sự khó khăn trong những ngày vừa qua. Có những lúc chúng ta cũng bị kẹt khá lâu, gần như là dậm chân tại chỗ, rất là sốt ruột, nên quý vị thính giả qua khu vực này chú ý để cẩn trọng tay lái và tránh xảy ra những cái sự cố ngoài ý muốn. Dù biết rằng sốt ruột nhưng có lẽ ngoài việc cẩn trọng và kiên nhẫn rồi nhường nhịn nhau thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị thính giả chúng ta cũng có ấn còi nhiều hơn hay cố chen lên một chút thì cũng chỉ càng khiến cho tình giao thông trở nên phức tạp hơn thôi. Nên mong rằng các bác tài một lần nữa lưu ý để thận trọng qua những nút giao đang phải đối mặt với áp lực giao thông như nút giao Trường Chinh, Phương Khê hay là khu vực nút giao Thuế Hải Phòng, đều là những nơi mà mất nhiều thời gian của quý vị.
1: Thưa quý vị, những phút cuối thì Phương Thùy cũng xin được chia sẻ nhanh về thông tin việc Hà Nội có đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp ở đường vành đai 3 trên cao. Chiều ngày 16 tháng 9, thì đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết trước tình trạng vành đai 3 Hà Nội thường xuyên quá tải thì đơn vị này đã đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông. Và theo Cảnh sát Giao thông thì vành đai 3 là tuyến giao thông huyết mạch của thủ đô, kết nối trực tiếp với các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường nội đô. Hiện mỗi chiều đường trên tuyến đang tổ chức 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp. Thống kê cho thấy là các khung giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến vành đai 3 trên cao là khoảng 122.606 xe một ngày,

0: và một đêm, gấp gần 8,1 lần lưu lượng thiết kế. Và tình trạng quá tải thường xuyên đã gây áp lực lớn đối với việc bảo đảm trật tự an toàn và thông suốt trên tuyến. Và để góp phần giảm ùn tắc tai nạn giao thông và nâng cao khả năng khai thác tuyến đường thì Cục Cảnh sát Giao thông có đề nghị kẻ lại vạch sơn, bố trí biển báo phân làn phân tuyến, tổ chức cho các phương tiện lưu thông thành 3 làn mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp. Và đồng thời Cục Cảnh sát Giao thông cũng đề xuất hạ tốc độ khai thác, bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến đường vành đai 3 trên cao. Việc nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm khai thác hiệu quả hơn mặt đường hiện có, bảo đảm giao thông thuận lợi, an toàn và thông suốt, góp phần giảm thiểu tai nạn ùn tắc giao thông trên tuyến. Thì đó cũng là thông tin về việc Hà Nội có đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp ở đường vành đai 3 trên cao. Thời điểm hiện tại chúng ta đang đi đến phút cuối của chương trình Giờ Quan Điểm buổi chiều ngày hôm nay, và mật độ giao thông thì vẫn đang đông qua một số những khu vực như các điểm giao cắt trên tuyến đường Lạch Tray, hay là qua khu vực nút giao Cơ Điện cũng vẫn đang đông, đặc biệt là hướng từ đường An Đồng di chuyển về đây và cầu An Dương di chuyển về. Qua điểm giao cây xăng thì xung đột, xe quành rẽ lộn xộn, cầu An Dương thì tấp nập. Còn với khu vực hầm chui Bạch Đằng, mật độ ở mức vừa phải. Đường Hồng Bàng đi về ngã tư metro cũng không đông. Đại lộ thì cũng đã giảm bớt rồi, chúng ta có được một lộ trình di chuyển tốt hơn. Tuy nhiên ngoài trời tối nên việc mà quý vị các bạn chúng ta bật đèn xe cũng như là mở rộng tầm quan sát, di chuyển chậm thôi sẽ là một trong những yếu tố để giúp quý vị có được những cung đường di chuyển an toàn. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Giờ Quan Điểm chiều cũng xin được khép lại. Những người thực hiện chương trình: đạo diễn Khánh Hạ, biên tập viên Phương Thúy Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders. Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái.
2: Anh, lại đây em bảo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi, hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
3: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
2: Thế mà không thấy chồng khoe làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
3: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhá. Đi thôi nào.
2: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng, Hải Phòng, hotline 0983 282 878. Hân hạnh được phục vụ.

0: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
1: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
0: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
1: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
2: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn.

0: toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
1: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
0: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
1: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
0: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
1: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
1: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
0: Thì anh còi cho người đằng trước, người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này, khi nào mới về được đến nhà?
1: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi thôi thôi thôi, đừng coi nữa. Ui ui ui ui, anh, chuyện gì đây?
0: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
1: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
0: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
1: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
0: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi bản tin thể thao trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Bản tin thể thao hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Đoàn thể thao Việt Nam có mặt tại Nhật Bản, sẵn sàng tranh tài ASEAN 20. U23 Việt Nam hòa Kuwait trong trận ra quân ASEAN 2026. Văn Hậu bị treo giò 4 trận. Công an Hà Nội thua đậm Gamba Osaka tại Cúp C1 châu Á. Đội tuyển bóng chày Việt Nam lần đầu có huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc. UEFA chuẩn bị tạo Champions League dành cho các đội tuyển quốc gia. Xác định 18 đội tuyển dự World Cup bóng chuyền nữ 2027. Sau đây là thông tin chi tiết. Sáng ngày 16 tháng 9, lực lượng chính của đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt an toàn tại Nhật Bản, sẵn sàng bước vào tranh tài tại ASEAN 20. Các đội tuyển bắn súng, karate, rowing, wushu, canoeing và cầu mây lần lượt lên đường theo lịch thi đấu của từng môn. Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên tại kỳ đại hội năm nay. Một số môn được kỳ vọng tạo dấu ấn gồm bắn súng, karate, cầu mây, đua thuyền, điền kinh, cử tạ và wushu. ASEAN 20 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 19 tháng 9 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản. U23 Việt Nam hòa Kuwait 1-1 ở trận ra quân bảng C bóng đá nam ASEAN 2026 diễn ra chiều ngày 15 tháng 9 tại Nagoya, Nhật Bản. Việt Nam kiểm soát bóng 63%, tung ra 27 pha dứt điểm và 4 lần đưa bóng trúng cột dọc, xà ngang. Kuwait mở tỷ số ở phút thứ 78 do công Oman Al-Mata, nhưng chỉ 2 phút sau, Ngọc Mỹ đánh đầu gỡ hòa cho Việt Nam. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 18 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh gặp Philippines. Công an Hà Nội nhận thất bại 1-4 trước chủ nhà Gamba Osaka ở lượt trận đầu tiên ngày hôm qua, ngày 15 tháng 9. Nhánh miền Đông vòng phân hạng AFC Champions League 2, đại diện Việt Nam để đối thủ Nhật Bản ghi 3 bàn trong hiệp 1 và tiếp tục nhận thêm 1 bàn sau giờ nghỉ. Kết quả này khiến Công an Hà Nội khởi đầu không thuận lợi tại đấu trường châu lục. Ban kỷ luật VFF quyết định đình chỉ thi đấu 4 trận và phạt 20 triệu đồng đối với hậu vệ Đoàn Văn Hậu của Công an Hà Nội sau pha phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân trong trận gặp Thể Công Viettel ngày 10 tháng 9. Án phạt được áp dụng theo quy định kỷ luật VFF năm 2026. Văn Hậu sẽ vắng mặt trong 4 trận tiếp theo của Công an Hà Nội gặp Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội FC, Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, Liên đoàn bóng chày bóng mềm Việt Nam VBSF chính thức công bố chuyên gia người Hàn Quốc Ju Jae-ho làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chày Việt Nam. Hợp đồng trước mắt có thời hạn 1 năm. Ở tuổi 35, ông Ju Jae-ho trở thành huấn luyện viên trưởng ngoại quốc chính thức đầu tiên của đội tuyển bóng chày Việt Nam. Nhiệm vụ đầu tiên của chiến lược gia người Hàn Quốc là dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tranh tài tại Dream League 2026 ở Lào vào tháng 10 tới. Xin chuyển qua những thông tin thể thao quốc tế. Thưa quý thính giả, Lionel Messi được triệu tập vào đội tuyển Argentina để tham dự trận giao hữu với Benin ngày 6 tháng 10 tại sân Estadio Monumental, Buenos Aires. Đây được xác định là trận

0: đấu cuối cùng của Messi trong màu áo đội tuyển Argentina sau khi anh tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina Claudio Tapia cho biết trận đấu sẽ được dành để tri ân Messi. Argentina cũng mời các thành viên đội hình vô địch World Cup 2022 từng thi đấu cùng Messi tại Qatar tham dự cùng gia đình. Messi hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất và khoác áo Argentina nhiều nhất lịch sử với 125 bàn sau 207 trận. Bóng đá quốc tế sẽ có những điều chỉnh đáng chú ý từ cuối tháng này sau khi FIFA thông qua lịch thi đấu quốc tế mới. Đáng chú ý, các đợt tập trung đội tuyển sẽ kéo dài trong 2 cuối tuần thay vì 1 cuối tuần như trước, với mỗi đội có thể thi đấu tới 4 trận. Và từ nay đến cuối năm, chỉ còn 2 đợt FIFA Days. Trong khi đó, UEFA dự kiến thay đổi thể thức Nations League, vòng loại World Cup và Euro từ năm 2028. Mô hình Switch tương tự Champions League sẽ được áp dụng với 36 đội tuyển tham dự, mỗi đội thi đấu 6 trận, với các đối thủ được phân theo nhóm hạt giống, theo thể thức sân nhà, sân khách. Những thay đổi này được kỳ vọng tạo nên tính cạnh tranh và hấp dẫn cho các giải đấu cấp đội tuyển châu Âu. Theo Volleyball World, World Cup bóng chuyền nữ FIVB 2027 đã xác định 18 trên 32 đội tuyển tham dự sau khi 5 giải vòng loại cấp châu lục kết thúc. 3 suất đầu tiên thuộc về đương kim vô địch đội tuyển bóng chuyền nữ Italy cùng 2 nước đồng chủ nhà Canada và Mỹ. Khu vực North Cesar, Bắc Trung Mỹ và Caribe có Cuba, Cộng hòa Dominica và Puerto Rico giành vé. Châu Á có Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản. Châu Phi gồm Ai Cập, Kenya và Cameroon. Châu Âu có Serbia, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Nam Mỹ có Brazil, Argentina và Colombia. Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vô địch châu Á, trong khi đội tuyển Ai Cập, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đội tuyển Brazil lần lượt giành chức vô địch ở các giải khu vực tương ứng. 14 suất còn lại sẽ được phân bổ dựa trên thứ hạng của các đội chưa giành vé trên bảng xếp hạng bóng chuyền nữ thế giới. Những tin tức thể thao vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện: Khánh Phương, Trà My, Duy Khánh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo.
1: Về ăn cơm thôi, bếp nhà đang đợi. Về ăn cơm.
2: Nhân danh những người hay đói, Tuyết Trinh chính thức công bố một kế hoạch trọng đại cho bữa ăn kế tiếp. Chỉ một món duy nhất nhưng cực kỳ mất thời gian và tiềm ẩn nguy cơ thất bại. À, nói vậy là để nhấn mạnh cái chất lượng tuyệt hảo của món nếu bạn thành công, và cũng là để cảnh báo trước về lượng calorie ai đó sẵn sàng nạp vào khi không cầm lòng nổi. Xin trân trọng giới thiệu món vịt om xấu. Thật sự là trong cuộc đời nội trợ của mình, tôi chưa từng thấy nguyên liệu nào có pha xử lý công cành như vịt. Nhớ ngày bé, việc làm lông ngan lông vịt là nỗi kinh hoàng của đám trẻ con phụ bếp như thế nào. Lớp lông ngoài vừa nhổ, chưa kịp duỗi tay chân cho giãn khớp thì lớp tiếp theo đã nhú dày đặc trên mặt da. Rồi cả khâu khử mùi hôi nữa. Cứ thế, con vịt nhẹ hều hơn 1 kg hành hạ cả bếp suốt buổi. Đến nỗi khi ngồi vào mâm, ai cũng cố gắp thật chậm, nhai thật lâu, kéo dài khoảnh khắc thưởng thức để bù đắp lại công sức đã bỏ ra trước đó. Nhưng mà đấy là chuyện cũ. Tuyệt chiêu dân gian trong sơ chế vịt những năm qua đã tiến bộ vượt bậc. Từ dùng nhựa thông để quắc lông măng đến ngâm lá đu đủ, giấm, rượu trắng hay thậm chí cả cho bếp. Cụ thể thì bạn có thể làm theo hướng dẫn sau đây để đạt hiệu quả tối đa. Đó là phóng xe ra chợ, mua một con vịt làm sẵn trắng sạch tinh tươm rồi nhẹ nhàng vào bếp.
3: Nhà bếp điểm danh.
2: Đi chợ cho món vịt om xấu, bạn cần phải lường trước được độ phức tạp của các nguyên liệu. Vịt béo, xấu chua, bún dễ tổn thương, những thành phần còn lại hầu hết đều có tính nhạy cảm. Nếu không đủ cao tay để trung hòa tất cả, bạn sẽ có nguy cơ hỏng cả nửa ngày hì hụi chế biến. Trước hết là vịt. Xin chọn con vừa tầm, thịt chắc, lớp mỡ dưới da không dày. Nói đi chợ mua sẵn thì đơn giản là vậy, nhưng cho đến tận bây giờ, việc chọn vịt để om xấu vẫn là thử thách với nhiều người nội trợ. Nếu chưa tin thì mời bạn thử nghe gợi ý nhỏ mà chúng tôi vừa phỏng vấn nhanh tại chợ.
4: Thường tôi sẽ chọn vịt cỏ,

0: Thịt vịt thơm, ít béo, có thể giảm độ ngấy cho món vịt om sấu.
1: Ta phải chọn được con vịt vừa phải, không già, không béo.
2: Vịt là nhân vật có tài nhưng cũng lắm tật. Ngon thì rất ngon, nhưng xử lý không khéo là cái mùi đặc trưng sẽ đứng ra phát biểu suốt cuộc họp. Thế nên rượu, gừng, hành lập tức được triệu tập. Đây là đội nghiệp vụ át mùi chuyên trách. Sấu xanh là nhân vật uy quyền, mặt lạnh, tính chua, nhưng chỉ nó mới đủ sức kéo vịt từ khu vực béo ngậy sang vùng ăn mãi không ngán. Nước dừa tươi với vị ngọt có hậu, lãnh trách nhiệm làm nồi nước dùng vừa sang vừa chất. Khoai sọ cũng xin một ghế thành viên, bề ngoài lấm lem, hình thức không nổi trội, nhưng bên trong bờ, bùi, có năng lực quyến rũ đặc biệt sau khi đã hút lấy thứ nước om ngon lành quanh mình. Bún tươi là nguyên liệu thuyết phục cả nhà chốt không cần mất công nấu thêm nồi cơm trắng. Hành lá, rau ngổ và mùi tàu lo phần hương cuối. Còn ớt dành cho hội thích bữa ăn có chút mạo hiểm.
3: Chuyện nồi niêu.
2: Vào bếp với món vịt om sấu, bạn chính xác phải làm thuyết khách trong cuộc đàm phán giữa béo và chua. Nhưng trước đó là cả một chuỗi thủ tục mà bạn không thể cải cách hay rút gọn. Vịt cần được spa kỹ lưỡng bằng rượu và gừng cho sạch mùi. Bạn sẽ mất thêm đâu đó 30 phút nữa cho chuỗi công đoạn chặt miếng vừa ăn, rồi ướp cùng gừng, hành, bột nêm, dầu hào và tiêu. Trong lúc vịt chờ ngấm gia vị, có một động tác tối quan trọng để cho thịt vịt béo đậm và nồi nước dùng có vị thơm ngon trong từng phân tử. Đây là bí kíp của chàng Bon hay ăn siêng làm ở thành phố Hồ Chí Minh.
4: Tỏi với hành tím với gừng á, mình sẽ băm nhuyễn rồi phi thơm. Có cái mỡ vịt á, mấy chị phi hành tỏi á, thì nó cũng thơm lắm nha. Nhớ là để lửa lớn nha, bắt đầu em sẽ cho cái vịt mà hồi nãy mình mới ướp vô. Mình xào cho tới khi nào á, mà vịt săn lại, nó hơi xém xém cạnh xíu là được nha. Rồi bắt đầu mình sẽ cho nước dừa tươi vô nè. Mấy chị cho một nửa nước dừa tươi, một nửa nước lọc cũng được luôn. Cái này mà muốn đậm đà hơn nữa, mấy chị sẽ dặm thêm một ít nước mắm nha.
2: Vịt ung dung bước vào nồi, mang theo sự tự tin hoàn hảo. Khoai sọ bạn nhớ chiên xém cạnh. Cách này khiến nó không bị vỡ trong quá trình om, mà vẫn hút được nước om vào tận ruột. Sấu thì đừng vội, nó chỉ xuất hiện khi công đoạn nồi niêu đã đi đến gần phút cuối, với một nhiệm vụ duy nhất: không tiêu diệt cái béo mà làm cho nó trở nên đáng yêu. Chờ quả sấu chín mềm thì vớt ra, dầm nát, lọc lấy phần nước chua, rồi từ từ trả lại nồi. Cuối cùng thêm một thìa nước mắm cho bật hương vị. Hành, mùi, húng quế, mùi tàu, ngổ hay bất cứ loại rau thơm nào bạn thích sẽ phụ trách khâu phát tán mùi thơm có tổ chức trong toàn không gian bếp. Ra món, vịt vẫn béo, sấu vẫn chua, nước dừa vẫn ngọt. Chẳng ai đánh mất bản sắc. Nhưng lạ thay, sau một cuộc thương lượng giữa những thế lực rất khó nhường nhau này, mỗi thứ lại khiến kẻ bên cạnh mình trở nên hoàn hảo hơn. Đấy mới là cái tài của một nồi vịt om sấu.
3: Ai ăn giơ tay.
2: Thả bún đã trần nóng vào bát, bày lên răm miếng thịt vịt chín mềm, khoai sọ bở tơi, rắc hành hoa, rau thơm và chan nước dùng. Bạn đang có trong tay một tổ hợp được thiết kế để phá vỡ mọi ý định ăn uống có chừng mực. Nhưng khoan gắp thịt, với vịt om sấu, thìa nước đầu tiên mới là lời chào có trọng lượng. Múc một thìa đang nóng, thổi khe khẽ rồi húp nhẹ. Vị ngọt của nước dừa và thịt vịt vừa kịp phủ lên đầu lưỡi thì cái chua của sấu đã lách tới. Thanh, sắc, gọn, nó kéo phăng cảm giác béo trước khi kịp trở thành ngấy. Sau cùng, một chút mắm tiêu hưởng hành âm thầm đọng lại. Giờ mới đến vịt, chọn miếng có cả thịt lẫn da. Mà hẳn rồi, chắc là miếng nào cũng thế. Miệng vừa chạm

0: Dưới đây là câu chuyện nhỏ của các thực khách Trần Thị Trang và Lê Ngọc Bích ở phường Kiến An sau khi được mời món vịt om sấu. Các chị có thể kể về những món ngon mà chúng ta có thể chế biến từ vịt không ạ?
1: Riêng vịt thì ta làm được rất là nhiều món, như là vịt luộc này, vịt quay này, vịt ninh măng này, hoặc là xào xả ớt và rất là nhiều món khác.
2: Những món ngon chế biến từ vịt thì thường sẽ có vịt luộc, vịt kho xả ớt, vịt rang.
0: Theo hai chị thì điều gì khiến vịt om sấu khác hẳn những món vịt khác?
2: Vịt om sấu thì tôi nghĩ là nó sẽ đỡ ngấy hơn vì có độ chua của sấu kèm vào.
1: Nhờ có vị chua thanh của sấu quyện với lại mùi thơm của tỏi và xả nên là mùi vị khác hẳn với các cái món ăn khác.
0: Bây giờ nhá, để khoe với một người lạ, ví dụ như là người nước ngoài hay là người đang sống ở nước ngoài, thì các chị sẽ khoe món vịt như thế nào ạ?
2: Đây là một món ăn mang hương vị đồng quê Việt Nam, với vị ngọt từ thịt vịt và vị chua thanh của sấu sẽ là một món ăn mà có thể làm bùng nổ vị giác của mọi người.
1: Rất là ngon và dễ ăn. Đấy, ta ăn với một chút bún này cũng ngon này. Đặc trưng của cái món vịt của miền Bắc ấy là vịt om sấu, nên là nếu mà được quảng bá với lại khách nước ngoài nên là tôi quảng bá cái hình ảnh là vịt om sấu.
0: Bạn ạ, tôi sẽ chẳng phản đối khi ai đó gọi nấu ăn là một bộ môn thuộc lĩnh vực huyền học, bởi càng khám phá ta sẽ càng thấy nó bí ẩn và cả những nghịch lý nữa. Khi mà dưới tác động của lửa, các nguyên liệu tưởng như không cùng chiến tuyến lại có thể chung sống hòa bình, thậm chí tạo ra kiệt tác như món vịt om sấu hôm nay chẳng hạn. Hãy kể tôi nghe những điều bạn đã thấy, đã yêu khi vào bếp nhé. Tôi Trinh hẹn gặp lại mọi người ở Bếp Về Ăn Cơm kỳ sau.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trở lên cho giai đoạn 2026-2030. Để đạt mục tiêu đó, kết luận yêu cầu khơi thông và đa dạng hóa các kênh dẫn vốn, giảm sự phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng, trong đó ưu tiên phát triển thị trường vốn trong nước, phát triển thị trường tín chỉ carbon và các sản phẩm dịch vụ tài chính hiện đại theo thông lệ quốc tế. Cụ thể hóa yêu cầu đó trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Bộ Tài chính được giao hoàn thành đề án phát triển tín chỉ carbon và tài sản kỹ thuật số ngay trong quý 2. Nói cách khác, hai kênh vốn mới này được kỳ vọng san sẻ bớt gánh nặng đang dồn vào hệ thống ngân hàng thương mại. Nhưng trong lúc chờ các kênh vốn mới đó lớn dần, ngân hàng vẫn là kênh dẫn vốn chủ lực của nền kinh tế. Vậy dòng vốn ngân hàng năm nay được tái cấu trúc, được nắn dòng ra sao để vừa phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, vừa không lặp lại rủi ro dồn vốn vào những lĩnh vực rủi ro cao? Chương trình hôm nay có chủ đề tái cấu trúc dòng vốn và tăng trưởng tín dụng có trọng tâm. Thưa quý vị, đầu năm nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành chỉ thị số 01 xác định định hướng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2026 vào khoảng 15%, có điều chỉnh tăng giảm phù hợp với diễn biến thực tế.
5: So với năm 2025, tín dụng toàn hệ thống tăng hơn 19%, góp phần đưa GDP đạt 8,02%, thì mức định hướng 15% của năm nay thấp hơn đáng kể. Tính theo quy mô dư nợ hiện tại, nếu đạt đúng 15%, hệ thống ngân hàng sẽ bơm thêm nền kinh tế khoảng 2,79 triệu tỷ đồng, thấp hơn khoảng 183.000 tỷ đồng so với lượng vốn cung ứng năm 2025. Số liệu công bố của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính đến ngày 31 tháng 7, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã đạt trên 20,26 triệu tỷ đồng, tăng 8,98% so với cuối năm 2025. Ngân hàng Nhà nước cho biết, một điểm mới trong điều hành năm nay là khả năng điều chỉnh giảm cũng được đặt ra nếu rủi ro nợ xấu hoặc áp lực lạm phát gia tăng. Ngân hàng Nhà nước sẽ chủ động rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của từng tổ chức tín dụng khi cần thiết mà tổ chức tín dụng không cần làm văn bản đề nghị như trước. Để tránh dồn vốn cuối năm, các tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu không sử dụng quá 25% chỉ tiêu tăng trưởng cả năm trong 3 tháng đầu năm. Riêng tín dụng bất động sản, tốc độ tăng trưởng được giới hạn không vượt quá 13% so với mức tăng của lĩnh vực này trong năm trước. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích, công ty chứng khoán Pinetree Việt Nam, đánh giá mục tiêu tăng trưởng tín dụng đang có khá

0: nhiều thách thức với những yếu tố vĩ mô.
1: Với cái mục tiêu mà tăng trưởng kinh tế rất là đặt ra rất là thách thức từ đầu năm thì rõ ràng hiện tại cái áp lực đang có thể nói là đang gia tăng, đặc biệt là sau cái cuộc họp chúng ta thấy được đó là cái kỳ vọng về lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao, và hiện tại bản thân cái bức tranh về lãi suất của Mỹ cũng có thể nói là đã cái xác suất tăng lãi suất nó đã tăng gấp đôi so với cả đầu tháng 6 này, và chính điều này thì vô tình chung nó sẽ tạo nên một cái áp lực cho mặt bằng chính sách tiền tệ của chúng ta. Nếu như chúng ta tiếp tục mà duy trì cái muốn là duy trì cái mặt bằng chính sách tiền tệ nới lỏng thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như thế này thì nó sẽ tạo nên cái áp lực lên cái tỷ giá của chúng ta, và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là ngân hàng nhà nước nói riêng.
0: Điểm mấu chốt mà Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh là dòng vốn tín dụng năm nay phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, cụ thể là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời kiểm soát chặt dòng vốn vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản. Định hướng này bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, trong đó xác định ngành ngân hàng là kênh dẫn vốn chủ yếu, cần điều tiết tín dụng theo hướng có trọng tâm để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, điều chỉnh theo tình hình thực tế trong nước và thế giới.
2: Là năm 2026 thì Ngân hàng Nhà nước đã định hướng tăng trưởng tín dụng của hệ thống là khoảng 15% và có điều chỉnh và sẽ tăng có thể giảm theo tình hình thực tế, và Ngân hàng Nhà nước cũng đã thông báo công khai tất cả các nguyên tắc về tăng trưởng tín dụng cho từng ngân hàng, từng tổ chức tín dụng để chủ động triển khai cái kế hoạch kinh doanh của mình ngay từ đầu năm. Thế và Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng là phải tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất, các lĩnh vực kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo chính phủ là các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, và đi kèm với nó là kiểm soát tín dụng các lĩnh vực mà tiềm ẩn rủi ro để đảm bảo tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý và đặc biệt là đảm bảo về chất lượng về tín dụng.
0: Không phải ngân hàng nào cũng đứng ngoài cuộc đua tăng tốc. Trong kế hoạch kinh doanh công bố đầu năm, một số ngân hàng thương mại tư nhân đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao hơn. Định hướng chung, có ngân hàng đặt mục tiêu khoảng 35%, một phần nhờ được giao nhiệm vụ tái cơ cấu một ngân hàng yếu kém theo diện chuyển giao bắt buộc, qua đó được nới thêm dư địa tăng trưởng. Điều này phản ánh đúng tinh thần, điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế mà Ngân hàng Nhà nước đã nêu, thay vì áp dụng một chỉ tiêu cứng cho toàn hệ thống. Ông Nguyễn Văn Trúc, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán NSI đánh giá, ngành ngân hàng đang có tín hiệu tăng trưởng an toàn, bền vững.
3: Ngành ngân hàng là một trong số những ngành mà có cái tín hiệu tăng trưởng về giá cổ phiếu tốt nhất kể từ sau câu chuyện thuế quan. Đi đôi với đó thì chúng ta cũng phải có một cái bức tranh kết quả kinh doanh nó rất là tích cực, từ tăng trưởng tổng tài sản đến tăng trưởng lợi nhuận đều đạt mức trên 20%. Năm 2025, ngành ngân hàng là tăng trưởng trên một cái yếu tố, đó là minh bạch hóa và chuẩn hóa rất là cao về cái hoạt động của ngành ngân hàng kể từ khi mà chúng ta có cái thông tư 14/2025 về điều chỉnh số rủi ro tín dụng của bất động sản.
0: Mức định hướng 15% có đủ để phục vụ mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số hay không cũng là câu hỏi đang có nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều chuyên gia cho rằng mức tăng này về cơ bản là hợp lý, không quá chặt nhưng cũng không quá nới lỏng để tránh đẩy rủi ro tài chính lên mức khó kiểm soát. Ở chiều ngược lại, theo tính toán được một số công ty chứng khoán trong nước công bố, để GDP tăng trên 10% trong năm nay, tăng trưởng tín dụng trung bình cần đạt khoảng 26,3%, cao hơn nhiều so với định hướng 15% hiện tại. Đây là nhận định của các tổ chức nghiên cứu thị trường, cần được nhìn nhận như một góc tham chiếu bên cạnh định hướng điều hành chính thức của Ngân hàng Nhà nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc nắm dòng vốn vào các động lực tăng trưởng mới, ngành ngân hàng cũng đang cụ thể hóa chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh bằng dòng tín dụng xanh.
0: Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy đến hết quý 1 năm nay đã có 82 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh với quy mô đạt gần 828.000 tỷ đồng, tăng gấp 4,6 lần so với năm 2017. Thời điểm bắt đầu triển khai, khi đó dư nợ xanh mới ở mức hơn 180.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn này đạt trên 20% một năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế. Tuy vậy, quy mô dư nợ xanh hiện mới chỉ chiếm khoảng 5% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế, theo bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước. Đây vẫn là một tỷ trọng khiêm tốn so với quy mô đầu tư cần thiết cho quá trình chuyển đổi xanh. Cơ cấu dòng vốn xanh cũng đang khá lệch. Hai lĩnh vực năng lượng

0: lượng tái tạo, năng lượng sạch và nông lâm nghiệp hiện chiếm tới khoảng 90% tổng dư nợ tín dụng xanh. Các lĩnh vực còn lại như là công nghiệp sạch, giao thông xanh, xây dựng xanh mới chiếm phần rất nhỏ. Tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng đưa ra một số khuyến nghị cho doanh nghiệp.
1: Là nâng cao năng lực của các tổ chức tài chính. Các tổ chức tài chính thông thường là chỉ quen đánh giá tài chính thôi. Bây giờ chúng ta thêm cái phần là đánh giá xanh, và cái phần này là phần rất là mới đối với các tổ chức tín dụng, thì cái này là cần phải có cái tập trung. Thứ ba là tăng cường nhận thức và tham gia của doanh nghiệp và người dân. Vì cái này ấy, cuối cùng là tổ chức tín dụng không phải là người quyết định được là xanh hay không xanh. Doanh nghiệp và người tiêu dùng mới là người quyết định là xanh hay không xanh. Cho nên là bản thân họ, thứ nhất là họ phải ý thức được cái hoạt động của họ là phải xanh. Thứ hai là họ phải hợp tác để mà chứng minh được là nó xanh, để đáp ứng được các cái yêu cầu về hồ sơ giấy tờ trong cả cái chuỗi tài chính xanh. Đó là thu hút và khai thác các nguồn của vốn xanh quốc tế.
0: Về ưu đãi lãi suất, cơ sở chính sách được đặt ra từ nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị ban hành ngày 4 tháng 5 năm 2025 về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định chủ trương hỗ trợ lãi suất cho các dự án xanh. Triển khai chủ trương này, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự thảo nghị định hỗ trợ lãi suất 2% một năm từ ngân sách nhà nước, áp dụng cho doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh vay vốn thực hiện dự án xanh, dự án kinh tế tuần hoàn. Theo kế hoạch nêu ra từ cuối năm 2025, chính sách này dự kiến triển khai từ đầu năm 2026. Nhưng đến giữa năm nay, chính sách hỗ trợ lãi suất 2% trên thực tế vẫn chưa thể áp dụng cho doanh nghiệp vì còn thiếu một điều kiện tiên quyết, khung tiêu chí xác định thế nào là dự án xanh, dự án tuần hoàn, đạt chuẩn ESG. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan được giao xây dựng hướng dẫn này đến cuối tháng 6 năm nay vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nói cách khác, chính sách ưu đãi lãi suất đã có chủ trương từ hơn một năm trước, đã có dự thảo nghị định nhưng chưa thể giải ngân trên thực tế vì vẫn thiếu thước đo để ngân hàng biết khoản vay nào được tính là xanh. Bà Từ Thị Kim Thanh, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết, ngân hàng đang nỗ lực để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn giá rẻ cho những dự án xanh.
2: Để có cái ưu đãi với khách hàng, chúng tôi cũng xây dựng những cái khung tín dụng xanh, tài chính xanh để có xác định những cái ưu đãi. Có thể chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc các cái lập hồ sơ, trong việc tiếp cận để xác định những cái tiêu chuẩn về ESG của khách hàng. Và chúng tôi cũng đang mở rộng các hợp tác quốc tế, tìm kiếm những nguồn vốn giá rẻ để chúng tôi hỗ trợ cho khách hàng. Và hiện tại chúng tôi đang có một vài dự án đang đàm phán. Đến giai đoạn kết thúc có thể có chúng tôi có được những cái nguồn vốn giá tốt để hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp mà đang triển khai ESG.
0: Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện khung pháp lý để triển khai chính sách này khi danh mục phân loại xanh được ban hành đầy đủ. Trong thời gian tới, nhu cầu tài chính cho mục tiêu giảm phát thải đến năm 2030 có thể lên tới gần 69 tỷ đô la Mỹ, đặt ra yêu cầu lớn đối với hệ thống tài chính. Tuy nhiên, việc triển khai tín dụng xanh vẫn còn nhiều khó khăn khi tỷ lệ giải ngân thực tế thấp, số doanh nghiệp đáp ứng điều kiện vay vốn còn hạn chế. Vì vậy, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp vẫn là yếu tố quyết định hiệu quả của dòng tín dụng xanh trong thực tiễn.
3: Thưa quý vị và các bạn, với những mục tiêu mà Ngân hàng Nhà nước được giao như tăng trưởng tín dụng có trọng tâm, mở rộng tín dụng xanh thì từ nay đến cuối năm, dòng vốn ngân hàng sẽ được điều hành như thế nào?
0: Về tổng thể, dư địa cho những tháng còn lại của năm vẫn còn khá lớn. Tính đến hết ngày 31 tháng 7, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế mới tăng 8,98% so với cuối năm 2025. Nếu giữ đúng định hướng khoảng 15% cho cả năm, phần room còn lại khoảng 6 điểm phần trăm sẽ tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước phân bổ dần trong quý 3 và quý 4, tránh dồn hết vào những tháng cuối năm như cách điều hành nhiều năm trước. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu của từng tổ chức tín dụng theo thực tế, tăng thêm cho ngân hàng nào sử dụng vốn đúng trọng tâm, hiệu quả và có thể điều chỉnh giảm nếu rủi ro nợ xấu và lạm phát xuất hiện. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định.
4: Tăng trưởng tiếp tục cao, thậm chí còn cao hơn cả 2025, đồng thời kiểm soát lạm phát theo yêu cầu đặt ra, đó là dưới 5%. Thì đây là một trong những vấn đề nóng nhất của năm nay. Và để giải quyết vấn đề này đó, thì cũng cần rất nhiều những cái giải pháp đồng bộ và chú ý tính hai mặt của chính sách để mà đạt được mục tiêu này. Trên cơ sở kết hợp liên ngành, liên mục tiêu, liên giải pháp, trong đó đặc biệt là vấn đề kiểm soát về giá cả, vấn đề kiểm soát đầu tư, nhất là đầu tư công, cộng với là lượng tín dụng để nó đảm bảo hai cái nguồn lực rất quan trọng này và rất mạnh này đó, nó đi đúng hướng, nó tạo ra cái động lực tích cực, hợp lực cho sự phát triển thay vì tạo ra cái áp lực lạm phát lớn cũng như là những cái lãng phí và những cái nợ công, nợ xấu khác.
0: Với các lĩnh vực ưu tiên như là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, dòng vốn nhiều khả năng sẽ tiếp tục được ưu tiên phân bổ trong những tháng còn lại. Ngược lại, tín dụng bất động sản sẽ tiếp tục bị giữ trong khuôn khổ đã định, không vượt quá 13% so với năm trước. Riêng với tín dụng xanh, bức tranh từ nay đến cuối năm có phần thận trọng hơn. Nếu khung nhận diện dự án xanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường không kịp hoàn thiện trong quý còn lại, chính sách hỗ trợ lãi suất 2% nhiều khả năng vẫn chưa thể giải ngân cho doanh nghiệp ngay trong năm nay. Ông Quản Trọng Thành, Giám đốc phân tích Ngân hàng Đầu tư Maybank, đánh giá.
5: Các ngân hàng sẽ chủ động cung cấp những cái gói cho vay ưu đãi. Trong khi chi phí vận hành, chi phí vốn đầu vào thì nó khá là ổn định. Nhưng mà chúng ta ngược lại, nhờ cái lãi suất ưu đãi và lãi suất hấp dẫn mà để hỗ trợ như thế này thì các ngân hàng cũng dễ đẩy tín dụng hơn.
0: Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 yêu cầu hiện đại hóa toàn diện hệ thống ngân hàng, coi đây là một trong những nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, nêu rõ 3 nhóm nhiệm vụ song hành với nhau. Một là xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém, những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm trong hệ thống, để bảo đảm an toàn và lành mạnh hóa toàn bộ khu vực ngân hàng. Hai là tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa cho vay và củng cố vai trò dẫn dắt của khối ngân hàng quốc doanh trong nền kinh tế. Ba là đồng thời khơi thông thêm các kênh dẫn vốn khác nằm ngoài hệ thống tín dụng truyền thống, trong đó có thị trường tín chỉ carbon và thị trường tài sản kỹ thuật số. Ba nhóm nhiệm vụ này, dù khác nhau về hình thức, đều hướng tới một mục tiêu chung và xuyên suốt để hệ thống ngân hàng không còn phải một mình gánh vác toàn bộ nhu cầu vốn khổng lồ của nền kinh tế trong suốt giai đoạn tăng tốc 2026-2030. Nói cách khác, đây chính là việc đa dạng hóa kênh dẫn vốn để khơi thông dòng chảy kinh tế. Ngân hàng vẫn giữ vai trò trụ cột, nhưng san sẻ bớt áp lực cho kênh dẫn vốn mới, để nền kinh tế có nhiều cửa, huy động vốn hơn thay vì dồn toàn bộ rủi ro và kỳ vọng vào một kênh tín dụng duy nhất.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình với chủ đề Tái cấu trúc dòng vốn ngân hàng, tăng trưởng tín dụng có trọng tâm, mở rộng tín dụng xanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Kết nối công nghệ.
7: Kết nối công nghệ.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Đình Trung rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình hôm nay có các nội dung chính sau.
9: Ở Đại học Quốc gia có những nhóm nghiên cứu chuyên về từ kế. Thì các nhóm đấy cũng đang nghiên cứu tìm cách để chế tạo từ kế lượng tử, độ nhạy tăng gấp 1.000 lần.
10: Về mật mã hậu lượng tử thì chúng ta có những lợi thế là người Việt rất là giỏi toán và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều.
8: Công nghệ lượng tử đang mở ra cuộc đua công nghệ mới trên toàn cầu với những ứng dụng trong máy tính, truyền thông, an ninh mạng, y tế và đo lường tính chính xác cao. Với Việt Nam, đây vẫn là lĩnh vực mới, nhưng những nền móng đầu tiên đang được hình thành từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu công nghệ cho đến thử nghiệm ứng dụng thực tế.
11: Đây là một lĩnh vực mới, là một bài toán khó và đầu tư phải có bài bản và phải có một chi phí đầu tư lớn.
8: Đi sau trong cuộc đua lượng tử, Việt Nam sẽ lựa chọn hướng đi nào để không đi chậm, từng bước làm chủ công nghệ và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu? Nội dung được đề cập trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
7: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
8: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ lượng tử đang mở ra một chuỗi giá trị mới trên thế giới, từ máy tính lượng tử, cảm biến, truyền thông cho đến mật mã và các thiết bị đo lường chính xác cao. Với Việt Nam, đây vẫn là lĩnh vực mới, nguồn lực còn hạn chế và chưa thể cạnh tranh trực diện với những quốc gia đã đầu tư hàng chục năm. Tuy nhiên, sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi xác định công nghệ lượng tử là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia, một tín hiệu tích cực là các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ trong nước đang bắt đầu xây dựng những nền móng đầu tiên từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu công nghệ lõi đến thử nghiệm các ứng dụng thực tế.
0: Tại Viện Công nghệ lượng tử, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Phan Bình An, sinh viên năm 3 và các bạn của mình đang được tiếp cận với một trong những công nghệ tiên tiến và mới nổi quan trọng nhất hiện nay, công nghệ lượng tử, không chỉ là lý thuyết mà cả thực hành.
12: Phần lớn những chương trình giáo dục bậc đại học nó vẫn phụ thuộc vào lý thuyết là nhiều và chủ yếu là về các mô phỏng trên máy tính, không phải ở đâu cũng có được những cái cơ sở và những máy móc ở trang thiết bị này.
0: Bên cạnh công tác đào tạo, hiện các nhà khoa học tại đây cũng đang tiến hành những nghiên cứu hướng tới những ứng dụng cụ thể như cà

0: biến lượng tử hay thiết bị đo lường độ chính xác cao. Đây được xem là những bước đi đầu tiên để đưa công nghệ lượng tử ra khỏi phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ lượng tử, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
1: Ở Đại học Quốc gia có những nhóm nghiên cứu chuyên về từ kế. Thì các nhóm đấy cũng đang nghiên cứu tìm cách để chế tạo từ kế lượng tử, độ nhạy tăng gấp 1.000 lần. Cái từ kế đấy có thể dùng để vẽ bản đồ từ trường của bề mặt trái đất, phát hiện sai hỏng ở trong vật liệu.
2: Thiết bị nó kết nối với...
0: Còn tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trở về sau 4 năm nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Vũ Quang Minh và nhóm nghiên cứu của mình tại khoa Viễn thông 1 hiện đang tiên phong phát triển công nghệ mã hóa lượng tử nhằm bảo mật an toàn cho các giao dịch trực tuyến và viễn thông trong tương lai.
3: Trước thì em học thì chủ yếu là về toàn mô phỏng, thực hiện mô phỏng. Thì cái mô phỏng đấy thì nó cũng sẽ gây ra hoài nghi liệu kết quả mình có làm được đúng không, là liệu có thể áp dụng cho thực tế hay không. Thì nếu mà khi có các thiết bị thực tế rồi thì cái việc nghiên cứu nó cũng sẽ thực tế hơn và nó cũng sẽ làm cho các nhà khoa học tự tin hơn về những cái kết quả mình đưa ra và áp dụng, ứng dụng bên ngoài thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn.
0: Hiện các doanh nghiệp công nghệ cũng đã bắt tay vào các dự án nghiên cứu lượng tử. Tại Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Lượng tử và An ninh mạng, tập đoàn FPT, tiến sĩ Võ Văn Tuấn cùng các chuyên gia tại đây đang phát triển hệ thống mật mã hậu lượng tử. Mục tiêu là đánh giá sức chống chịu của mạng lưới thông tin trong nước, đồng thời nghiên cứu giải pháp bảo vệ dữ liệu trước nguy cơ từ máy tính lượng tử.
4: Về mật mã hậu lượng tử thì chúng ta có những lợi thế là người Việt rất là giỏi toán và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều. Chúng ta cũng không cần phải có máy tính lượng tử để có thể làm mật mã hậu lượng tử. Chúng ta có thể tận dụng được nguồn tài nguyên hiện tại.
0: Không chỉ trong nước, mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam trên thế giới cũng đang kết nối thông qua VN Quantum, mạng lưới công nghệ lượng tử Việt Nam được thành lập vào năm 2025. Mục tiêu của mạng lưới chính là đưa Việt Nam trở thành một phần của hệ sinh thái lượng tử toàn cầu thông qua việc chuyển giao tri thức, kết nối quốc tế, giúp Việt Nam tiếp cận nhanh hơn với các phòng thí nghiệm và đối tác nghiên cứu hàng đầu thế giới, định hướng chiến lược, giúp xác định đâu là những bước đi phù hợp và hiệu quả nhất.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu cho đến tăng cường kết nối giữa các chuyên gia trong và ngoài nước, Việt Nam đang từng bước hình thành năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ lượng tử. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới đòi hỏi đầu tư lớn và một chiến lược dài hạn, trong khi nguồn lực của Việt Nam vẫn còn hạn chế. Vậy Việt Nam cần lựa chọn hướng đi nào? Đâu là những nền tảng cần ưu tiên xây dựng và làm thế nào để những năng lực bước đầu này có thể phát triển thành các sản phẩm, công nghệ có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị lượng tử toàn cầu?
0: Trở lại Viện Công nghệ Lượng tử, các nhà khoa học đang tiến hành những bước thử nghiệm đầu tiên để chế tạo chip lượng tử với quy trình tương tự sản xuất chip bán dẫn. Nhờ tận dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại sẵn có, đội ngũ nghiên cứu đã bắt tay ngay vào thực hành, tiến tới mục tiêu tự chủ linh kiện lượng tử. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ Lượng tử, Đại học Quốc gia Hà Nội nói:
6: Công nghệ chip bán dẫn thì cung cấp những cái trang thiết bị như là phòng sạch hay là các cái trang thiết bị đo điện và đo quang rất là tốt cho công nghệ lượng tử. Mình hoàn toàn cần phải khai thác chung. Công nghệ lượng tử có thể đưa ra những thuật toán mới, ví dụ như là quantum AI, quantum machine learning. Và ngược lại thì AI cũng giúp cho cái sự phát triển của công nghệ lượng tử. Điều đấy nó nói rằng là cần phải phát triển những cái công nghệ đấy cùng với nhau, chứ nó không phải là một cái công nghệ độc lập.
0: Theo các chuyên gia, với những linh kiện lượng tử mà thế giới đã phát triển sẵn, Việt Nam hoàn toàn có thể ứng dụng ngay, chủ động chế tạo ra những sản phẩm lượng tử mang đặc trưng riêng. Như việc tích hợp cảm biến lượng tử lên thiết bị bay không người lái để cảnh báo sớm động đất hay thiết bị đo lường chính xác cao trong y tế. Dù vậy, những nỗ lực đổi mới chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, có sự tham gia của nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, như khẳng định của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.
7: Cái phát triển công nghệ lượng tử không phải là cứ triển khai tài trợ một vài cái đề tài nhỏ lẻ rời rạc, mà chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái. Trong đấy, nhà nước và doanh nghiệp nên bắt đầu mạnh dạn đặt những cái bài toán cho các nhà khoa học ở các trường đại học. Nếu chọn cái vấn đề hợp lý thì không những là chúng ta xây dựng được cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của Việt Nam, mà còn có thể có khả năng tham gia vào cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của cả thế giới.
0: Cùng chung nhận định, giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng phát triển công nghệ lượng tử vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam bắt kịp. Hiện Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đề án nghiên cứu, ứng dụng và

0: phát triển công nghệ lượng tử. Trong đó, những lĩnh vực có thế mạnh như an ninh mạng và hệ thống tài chính được ưu tiên nghiên cứu để bảo vệ dữ liệu trước những thách thức bảo mật mới. Cũng theo giáo sư Trần Hồng Thái, để hiện thực hóa mục tiêu làm chủ công nghệ lượng tử, Việt Nam cần tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại dùng chung, coi con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Thông qua sự hợp tác quốc tế và kết nối doanh nghiệp, Việt Nam hướng tới việc làm chủ công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm Việt để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
1: Đây là một lĩnh vực mới, là một bài toán khó và đầu tư phải có bài bản và phải có một kinh phí đầu tư lớn. Do đó thì Việt Nam cần lựa chọn những cái lĩnh vực mà chúng ta có thế mạnh và có cái tiềm năng để có thể đưa công nghệ lượng tử vào phục vụ phát triển hiệu quả kinh tế xã hội. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ đưa công nghệ lượng tử vào để chúng ta sẽ từng bước thương mại hóa các sản phẩm, tạo ra các cái công nghệ Việt, các sản phẩm Việt để thương mại hóa, để cạnh tranh trên khu vực và quốc tế.
0: Cuộc đua lượng tử toàn cầu đang mở ra nhiều phân khúc. Thay vì dồn nguồn lực lớn để chế tạo những máy tính lượng tử khổng lồ, các chuyên gia cũng nhấn mạnh Việt Nam có thể học hỏi hướng đi của Singapore hay Hàn Quốc, tập trung phát triển những ứng dụng thực tế, những lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và có khả năng tạo ra giá trị.
2: Thưa quý vị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định công nghệ lượng tử là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia. Việt Nam có thể đi sau nhưng không đi chậm trong cuộc đua về công nghệ lượng tử. Cùng với nền tảng sẵn có và những sự chuẩn bị ngay từ bây giờ, từ đào tạo nhân lực, xây dựng năng lực nghiên cứu cho đến lựa chọn đúng hướng, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội viết tên trên bản đồ lượng tử toàn cầu.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, để triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Quốc hội đã và đang xây dựng chương trình chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội với nguyên tắc đi tắt đón đầu, công nghệ, an ninh, an toàn dữ liệu, hội nhập quốc tế để hướng tới mục tiêu thực hiện hiệu quả hơn hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề lớn của đất nước để các quyết sách tới gần người dân hơn nữa. Điều này còn được thể hiện rõ nét với việc Quốc hội thông qua nhiều dự án luật, trong đó chú trọng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, góp phần tạo thể chế pháp lý cho việc đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong các hoạt động kinh tế xã hội của đất nước. Bài viết sau đề cập nội dung này.
5: Mới nhất, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, cho phép tiến hành hòa giải trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trước những thay đổi của đời sống xã hội và yêu cầu của quá trình chuyển đổi số, hoạt động hòa giải cũng cần được hoàn thiện cả về cơ chế, con người và phương thức thực hiện. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Trị đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ vào công tác hòa giải.
6: Tôi đánh giá rất cao việc đưa cả cái giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hòa giải. Hòa giải không chỉ là gặp mặt nói chuyện tình cảm như trước, mà hoàn toàn có thể là chủ động tiếp cận rồi là tư vấn qua cả cái nền tảng số và sử dụng cả cái trợ lý pháp luật ảo để hỗ trợ một cách kịp thời với các cái tình huống phổ biến và đơn giản.
5: Để phát triển kinh tế xã hội thì thể chế pháp luật có vai trò rất quan trọng. Việc tuân thủ pháp luật bắt đầu từ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Do đó, Quốc hội yêu cầu đối với luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi cần tích hợp nhiều nội dung mới như hoàn thiện cơ chế hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là ở cấp xã, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ.
7: Chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, phương thức phổ biến giáo dục pháp luật từ cung cấp thông tin pháp luật một chiều sang kiến tạo, thiết lập môi trường, các điều kiện cần thiết để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận pháp luật, chuyển từ thụ động tiếp nhận sang chủ động tiếp cận, tìm hiểu, học tập pháp luật, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật thông qua các hình thức mới, hiệu quả, ứng dụng công nghệ số có tính tương tác đa chiều, đồng thời quy định cơ chế huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua chính sách về xã hội hóa.
5: Cũng tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, khi thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, các đại biểu đã phân tích sâu sắc nhiều nội dung, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào từng nội dung định hướng chính

0: sách sửa đổi luật với nhiều nội dung về chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ vào loại hình kinh doanh này. Đóng góp ý kiến dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo cần đảm bảo yêu cầu mỗi tài sản rõ định danh pháp lý, mỗi dòng tiền rõ địa chỉ và mỗi rủi ro rõ chủ thể chịu trách nhiệm. Nhiều đại biểu nhận định dự thảo luật đã có đột phá khi đưa vào quy định việc cấp mã định danh điện tử duy nhất cho từng bất động sản khi đưa vào kinh doanh, từ đó giúp cơ quan nhà nước kiểm soát chính xác dòng tiền, chống thất thu thuế thu nhập cá nhân từ giao dịch bất động sản hai giá, đồng thời ngăn chặn một bất động sản có thể bị bán cho nhiều người. Những đột phá này đã góp phần trực tiếp tạo hành lang pháp lý đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường tính minh bạch, dự báo, điều tiết thị trường bất động sản. Đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội Lào Cai cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc công khai, minh bạch thông tin, từ đó hạn chế được tình trạng thổi giá, gây nhiễu loạn thị trường.
1: Cần xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu của dự án, chủ đầu tư, tình trạng pháp lý, quy hoạch, tiến độ, giá và giao dịch bất động sản, đảm bảo thông tin chính xác, thống nhất và có khả năng kiểm chứng. Bởi vì khi giá bất động sản thì được đưa lên, đẩy lên rất là nhiều. Chính vì vậy là để nắm bắt thông tin, đề nghị đối với những thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích của dân, cần công khai theo hướng tiếp cận, kiểm tra và dễ giám sát thì sẽ chặt chẽ hơn.
0: Có thể nhận thấy, đến nay Quốc hội khóa 16 đã xem xét khối lượng công việc lớn, trong đó tập trung vào hoạt động lập pháp gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia thông qua việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, đổi mới hoạt động lập pháp và giám sát, cùng quyết tâm xây dựng Quốc hội số hiện đại, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để khoa học công nghệ đóng góp hiệu quả cho quá trình phát triển đất nước.
2: Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Lâm Ngọc xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý thính giả có thể cập nhật thông tin về tình hình giao thông trên các cung đường thông qua số máy 02253610969 để cảnh báo những rủi ro, những cung đường ùn tắc hoặc những sự cố giao thông mà quý thính giả gặp phải. Hy vọng rằng mỗi bác tài sẽ thật cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ tốc độ cũng như những quy tắc tham gia giao thông trên đường để những hành trình sẽ luôn trở nên thuận lợi. Quý vị thân mến, acoustic là một dòng nhạc quen thuộc đối với những ai yêu thích âm nhạc. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và giản dị đã khiến cho dòng nhạc này chạm đến trái tim của người nghe. Bản nhạc acoustic được nhấn mạnh bởi giọng hát của giọng ca chính. Nó không có tiếng bass, không có guitar điện, không có tiếng chống động. Thay vào đó là sự nhẹ nhàng, giản dị, chỉ từ từ chạm đến trái tim của người nghe. Vì vậy, nhạc acoustic có yêu cầu khá cao đối với ca sĩ và người nghe. Trong chương trình hôm nay, xin được giới thiệu tới quý thính giả những bản acoustic ý nghĩa. Thịnh Duy đang là một nghệ sĩ có sự vươn lên bứt phá trong cộng đồng indie. Kể từ bản hit bất ngờ Một Đêm Say, Thịnh Duy vẫn hoạt động vô cùng tích cực và anh đã cho ra mắt được EP đầu tay Chuyện Rằng, ca khúc do chính anh sáng tác. Được biết đến từ trào lưu nhạc indie trong giới trẻ với độc một cây guitar cùng những giai điệu đơn giản, êm ái, cách hát nhẹ nhàng không quá cầu kỳ, Thịnh Duy dễ dàng chiếm được tình cảm của đông đảo người hâm mộ. Sức mạnh của Chuyện Rằng vẫn đến từ những thứ rất quen thuộc, giai điệu acoustic êm ái, đơn giản, được sáng tác trên nền của guitar, âm thanh sử dụng những ảnh hưởng của lo-fi, tất cả được giữ ở mức cực kỳ tối giản. Thịnh Duy nhắm thẳng đến nhóm khán giả mà anh đã xây dựng, những bạn trẻ tuổi yêu thích những thứ đơn giản, không màu mè, không quá bi lụy, đủ để có thể mở nghe và hát theo ở các quán cà phê hay các buổi picnic, gặp mặt hoặc văn nghệ tại nhà trường.

Ca sĩ Lưu Hương Giang gây bất ngờ khi mang series Lưu Hương Giang's Library trở lại. Đây là dự án âm nhạc từng nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả khi Lưu Hương Giang làm mới những bản hit của bản thân. Gió Sương và Chiếc Lá, sáng tác Hồ Hoài Anh là ca khúc được Lưu Hương Giang lựa chọn để phát hành đầu tiên trong series. Đây là bài hát gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ, được cô mô tả là một phần thanh xuân của Lưu Hương Giang lẫn của những người yêu mến Lưu Hương Giang từ trước đến nay. Với sự hỗ trợ từ dàn dây, Lưu Hương Giang đã khoác lên bản hit này một chiếc áo mới, mang đến nhiều xúc cảm cho khán giả. Giọng hát của nữ ca sĩ cũng thể hiện đủ cung bậc, từ nhẹ nhàng, uyển chuyển đến dữ dội, quyết liệt.

Nói anh nghe được không là một bản acoustic đầy cảm xúc của Andy Nam Chương, thể hiện sự đồng cảm với những câu chuyện trong tình yêu, luôn băn khoăn về vị trí của mình trong lòng người khác. Andy muốn tạo nên một câu chuyện thiên về viên kẹo tình yêu mang vị đắng, nơi cảm xúc, lời nói và im lặng gắn kết trong mối quan hệ tình yêu. Andy đã xuất sắc đem đến cho khán giả thông điệp rằng đôi khi im lặng hay không dám nói ra một điều gì đó làm xa cách mối quan hệ của cả hai. Hãy mạnh mẽ dũng cảm để giải bày những thứ đang cất giấu trong lòng, vì chúng ta đang sống cho thực tại, cho cảm xúc của chính mình.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thời điểm hiện tại, tình hình giao thông trên địa bàn nội thành Hải Phòng có một vài lưu ý. Các thành viên diễn đàn và hội nhóm lái xe đưa ra khuyến cáo về một số tuyến đường đang trong giai đoạn thi công, phần nào thu hẹp diện tích lòng đường. Các khu vực chợ cũng đang khá nhộn nhịp. Một số những đoạn tuyến xa hơn, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự chia sẻ về thông tin giao thông đến từ các bác tài thông qua số máy 02253-610-969. Chương trình chúc quý vị sẽ có những cung đường, thường lộ bình an. Ca sĩ trẻ Vivi vừa chính thức phát hành MV và bản audio cho ca khúc Về Miền Cỏ Hoa trên kênh YouTube và các nền tảng số do chính cô sáng tác và thể hiện. Vivi chia sẻ cô là một người rất yêu thích vẻ đẹp của thiên nhiên, cây cỏ. Cô cho rằng kết nối với thiên nhiên chính là kết nối với một phần bên trong mình. Đôi khi tất cả những gì bạn cần chỉ là một nơi như thế, nhẹ nhàng và yên bình, đủ để mình nhìn lại mọi thứ với tâm trạng thảnh thơi nhất để mình thấy biết ơn những gì đang có và chấp nhận những điều đã qua.

Đi qua mùa hạ là bản acoustic cho thấy sự thể nghiệm mới của Thái Đinh trong âm nhạc, cảm xúc được định hướng cụ thể hơn khi gắn với những dấu mốc thời gian, chất nhạc cũng phá cách hơn, từ ballad chuyển sang R&B, cách xử lý đòi hỏi nhiều sự luyến lái hơn và nhiều kỹ thuật hơn. Với Đi qua mùa hạ, Thái Đinh cũng muốn khán giả thấy được sự bùng cháy, sự oi ả, giống như chuyện tình bị bỏ rơi giữa những ngày hạ. Và khi ngôn từ chẳng đủ để diễn tả sự bức bối ấy, thì anh lại để giai điệu nói thay. Nhưng nghe những giai điệu trong sáng tác của Thái Đinh, chúng ta lại cảm thấy sự bình yên vang lên trong từng nốt nhạc.

Thái Trinh cho biết MV Hai Chúng Ta do nhạc sĩ Việt Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu lãng mạn của cặp đôi trong phim La La Land. Thái Trinh chia sẻ, thời gian qua tôi loay hoay với chính mình, muốn trải nghiệm nhiều thể loại âm nhạc, rồi nhận ra cái guitar cùng với chất giọng mộc mạc của mình mới là điều khán giả chờ đón. Đây cũng là phong cách âm nhạc cô theo đuổi suốt một thời gian dài và nhận được sự yêu mến của các khán thính giả.

0: Âm nhạc của Acoustic vẫn nhẹ nhàng như vậy, là dòng nhạc mộc mạc, chủ yếu sử dụng các nhạc cụ mộc, guitar, cajon, piano, tạo ra âm thanh tự nhiên mà không có xử lý điện tử phức tạp. Cũng chính bởi vậy mà những ca khúc thuộc dòng nhạc này giống như lời tự sự bộc bạch của chính tác giả. Những ca khúc mà quý vị vừa nghe cũng đã khép lại chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay. Biên tập viên Lâm Ngọc, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và xin được hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Đồng thời, cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Một ngày mới lại bắt đầu, Long Ngọc rất vui được chào mừng quý thính giả cùng lắng nghe chương trình Chào Ngày Mới được phát trên kênh phát thanh FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Chúc quý thính giả sẽ có những hành trình lái xe cẩn trọng, an toàn, chú ý tay lái và tốc độ để có những chuyến đi bình an. Hy vọng trên mỗi cung đường, các bác tài sẽ đồng hành với kênh giao thông bằng cách chia sẻ những thông tin giao thông đầu ngày mới tới các thính giả thông qua số máy 02253-610-969, đặc biệt là qua các khu vực họp chợ tập trung. Mật độ phương tiện gia tăng kèm theo một số áp lực trên số ít các cung đường, mong rằng quý thính giả lưu tâm và cẩn trọng. Bên cạnh đó, chương trình hôm nay với những giai điệu ngọt ngào sẽ là chất xúc tác tuyệt vời để giúp cho tinh thần của mỗi người trở nên thư thái và lạc quan hơn. Quý vị thân mến, trong dự án âm nhạc Yên của Hoàng Dũng, điều mà Hoàng Dũng làm được tốt nhất trong đêm nhạc có lẽ là khơi gợi được cảm xúc của người nghe về tuổi trẻ hiện tại hay thời thanh xuân đã qua. Nhiều khán giả đã xa thời đôi mươi khi nghe Hoàng Dũng hát, họ nhớ về những năm tháng hồn nhiên với mùa yêu đầu và một cuộc đời không quá nhiều lo toan. Tình yêu khi ấy trong

trẻ và mộng mơ, người trẻ sống với tinh thần chẳng sợ điều gì ở phía trước. Những ngày ta đôi mươi được Hoàng Dũng viết trong một mùa hè đầy nắng và gió, những cơn mưa rào qua đi giống như những ký ức đẹp đẽ của tuổi trẻ còn mãi.

Đà Lạt và nhóm nhạc được biết tới với rất nhiều sản phẩm âm nhạc truyền cảm hứng. Âm nhạc của họ phiêu, phá cách nhưng vẫn giữ được sự lạc quan, vui tươi và tràn đầy năng lượng. Nhóm nhạc Đà Lạt dành riêng cho những ai thích khám phá, những chuyến đi, ca khúc Đời Là Đi với các từ dành cho giới trẻ cùng thông điệp ý nghĩa, đi nữa, đi mãi, đi để lớn lên và trưởng thành. Với các vượt thủ, cuộc đời sẽ trở nên vô cùng tẻ nhạt, không ý nghĩa nếu như thiếu vắng những chuyến đi. Nhưng sau mỗi chuyến đi ấy, những điều tốt đẹp sẽ giúp chúng ta sống lạc quan hơn mỗi ngày. Hãy cùng lắng nghe ca khúc này do chính Đà Lạt.

Trở về là một bức thư ẩn chứa nhiều lời tâm sự của cố nhạc sĩ Trần Lập, viết và gửi tặng cho tất cả người trẻ. Hãy cứ đi, đi để biết mình nhỏ bé, chính là những ca từ rất ý nghĩa của bài hát này. Đó là thông điệp về hoài bão, ước mơ và khát vọng chinh phục những miền đất mới. Hãy đi du lịch thật nhiều để khám phá tất thảy những gì đẹp đẽ nhất của cuộc sống. Đi rồi hãy trở về bên bữa tối ấm áp của mẹ và ly trà thơm có ánh lửa hồng.

0: Tuổi trẻ là những chuỗi ngày tươi đẹp mà mỗi con người chỉ trải qua một lần duy nhất trong đời. Vì thế hãy tận dụng thật tốt quãng thời gian đẹp đẽ này, đi nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, thay vì sống cuộc sống tẻ nhạt. Và hành trình ấy sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu nếu có âm nhạc là người bạn đồng hành. Hy vọng rằng những ca khúc mà quý vị vừa nghe trong chương trình Chào Ngày Mới hôm nay sẽ giúp cho các tài xế thêm phần thoải mái sau vô lăng. Hãy luôn cẩn trọng trên mỗi hành trình và chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Góc Nhìn Trẻ.
2: Phương Anh xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh Góc Nhìn Trẻ của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. 15 phút tới đây của chương trình sẽ tập trung phản ánh một số nội dung đáng chú ý. Phần tin tức với những hoạt động của tuổi trẻ thành phố. Ở phần chính của chương trình sẽ là phóng sự, chuyển đổi số, cách làm hiệu quả để thanh niên lan tỏa tình yêu lịch sử quê hương. Cùng với đó là cuộc trao đổi để cùng tìm hiểu rõ hơn về nội dung này với chị Tăng Thị Nhung, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng. Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Trí tuệ nhân tạo đang trở thành một phần trong học tập và công việc của người trẻ Hải Phòng. Không chỉ sử dụng AI để tìm kiếm thông tin, nhiều bạn trẻ đang học cách khai thác công nghệ này để nâng cao năng suất và kỹ năng số. Trong 3 năm qua, các cấp bộ đoàn

0: làm chủ AI đang trở thành một lợi thế mới, giúp thanh niên Hải Phòng chủ động hơn trong học tập, việc làm và khởi nghiệp. AI không thay thế sức sáng tạo của người trẻ mà đang trở thành công cụ để họ làm việc nhanh hơn, học tốt hơn và tạo ra những giá trị mới.
1: Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới phục vụ đoàn viên, người lao động nhanh chóng, thuận tiện hơn, nhất là lực lượng lao động trẻ vốn có thói quen sử dụng các nền tảng số. Thông qua ứng dụng Hướng công Công đoàn Hải Phòng, đoàn viên có thể tiếp cận thông tin, chính sách, dịch vụ công đoàn và thực hiện các thủ tục hỗ trợ ngay trên môi trường điện tử, giảm thời gian đi lại, chờ đợi và hồ sơ giấy. Đáng chú ý, từ năm 2025 đến nay, ứng dụng đã hỗ trợ 1.282 khoản vay khẩn cấp với tổng số tiền 8,5 tỷ đồng. Nhờ quy trình điện tử và chữ ký số, thời gian xử lý khoản vay được rút từ 8 đến 12 giờ xuống còn khoảng 2 giờ, giúp người lao động, trong đó có nhiều lao động trẻ, nhanh chóng có nguồn tài chính để giải quyết những khó khăn đột xuất trong cuộc sống. Cùng với đó, công đoàn triển khai nhiều tiện ích số như voucher, vé bơi miễn phí, học tập, thi trực tuyến, khảo sát qua mã QR và thông báo tự động qua các nền tảng số. Wi-Fi miễn phí cũng được lắp đặt tại nhiều khu nhà trọ công nhân, giúp người lao động thuận tiện cập nhật thông tin, học tập và kết nối với gia đình. Đáng chú ý, Hải Phòng đang xây dựng chatbot AI tư vấn pháp luật về tiền lương, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách. Theo Luật Lao động thành phố Hải Phòng, thành phố hiện quản lý hơn 3.000 công đoàn cơ sở với tổng số gần 650.000 đoàn viên. Lực lượng công nhân lao động trẻ trong độ tuổi 18 đến 35 chiếm khoảng 65%. Việc chuyển đổi số đang giúp công đoàn Hải Phòng đến gần hơn với người lao động, nhất là lao động trẻ.
0: Nhiều năm qua, các tổ chức đoàn trên địa bàn thành phố không ngừng đổi mới cách thức giáo dục truyền thống để lịch sử đến gần hơn với đoàn viên thanh niên. Từ những chuyến đi về địa chỉ đỏ, gặp gỡ nhân chứng, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, hỏi thăm gia đình chính sách, đến các buổi sinh hoạt chuyên đề. Mỗi hoạt động đều hướng tới việc giúp người trẻ hiểu hơn về những hy sinh mất mát của các thế hệ đi trước và trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay. Trong quá trình đó, chuyển đổi số đang mở ra một cách tiếp cận mới. Những câu chuyện lịch sử, hình ảnh tư liệu về các anh hùng liệt sĩ, người có công hay các địa chỉ đỏ không chỉ được truyền tải qua những hoạt động trực tiếp mà còn được số hóa, chia sẻ trên các nền tảng trực tuyến, tạo thêm không gian để đoàn viên thanh niên chủ động tìm hiểu và lan tỏa những giá trị truyền thống. Tại phường Tân Hưng, công tác giáo dục truyền thống cũng đang từng bước được gắn với chuyển đổi số. Qua đó, biến những tư liệu, câu chuyện lịch sử tưởng như khô khan thành những nội dung gần gũi, trực quan và phù hợp hơn với cách tiếp nhận thông tin của người trẻ. Đặc biệt, trước sự tác động ngày càng lớn của không gian mạng đến nhận thức tư tưởng của giới trẻ, công tác tuyên truyền còn hướng đến trang bị cho đoàn viên thanh niên các kỹ năng nhận diện, cảnh giác trước những thông tin xấu độc, xuyên tạc bịa đặt của các thế lực thù địch. Qua đó, giúp người trẻ nâng cao khả năng phân biệt đúng sai, củng cố bản lĩnh chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng và chủ động trước những vấn đề của đời sống xã hội. Chị Nguyễn Thùy Dung, đoàn viên chi đoàn trường Mầm non Ngọc Sơn, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng chia sẻ.
2: Theo tôi, lý tưởng cách mạng của thanh niên hôm nay được đầu tiên đó là được thể hiện qua trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Đó là không ngừng học tập, rèn luyện để phát triển bản thân, phải sống sao cho xứng đáng với những gì mà cha anh đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay thì trên không gian mạng thì có rất là nhiều những thông tin không chính thống và trái chiều. Đối với một người trẻ như tôi thì tôi sẽ luôn luôn là chọn lọc những thông tin chính thống và lên án những thông tin không chính thống.
0: Bà Phùng Thị Nền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng khẳng định thêm.
3: Đoàn viên thanh niên là lực lượng kế thừa rất quan trọng của cách mạng. Việc bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và lòng biết ơn cho thanh niên phải được thực hiện bằng hình thức gần gũi với thanh niên, đồng thời đổi mới cách tuyên truyền trên nền tảng số để lịch sử và truyền thống đến gần hơn với giới trẻ.
0: Công tác giáo dục truyền thống, nuôi dưỡng lòng biết ơn và bồi đắp lý tưởng cách mạng được tổ chức theo hướng đổi mới gắn với ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền và giáo dục.

0: thông qua các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ và những câu chuyện về các anh hùng, người có công với cách mạng, đoàn viên thanh niên được tìm hiểu về lịch sử, truyền thống quê hương bằng nhiều hình thức hiện đại như quét mã QR để truy cập tư liệu số, xem hình ảnh, video, tư liệu trực tuyến và các sản phẩm truyền thông số. Bên cạnh các hoạt động dâng hương, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang khuôn viên di tích, đoàn viên thanh niên còn tích cực ghi lại, chia sẻ hình ảnh, video và các câu chuyện ý nghĩa trên các nền tảng số, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần uống nước nhớ nguồn đến cộng đồng. Việc kết hợp giữa trải nghiệm thực tế với ứng dụng công nghệ không chỉ làm phong phú phương thức giáo dục truyền thống mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và lý tưởng cách mạng trong thế hệ trẻ. Không chỉ tìm về những địa chỉ đỏ, đoàn thanh niên xã còn đa dạng hóa các hình thức giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Những buổi sinh hoạt chuyên đề về đạo lý uống nước nhớ nguồn, các chương trình chiếu phim tài liệu lịch sử qua từng thời kỳ hay những hoạt động về nguồn được tổ chức tạo thêm cơ hội để đoàn viên, thanh niên tiếp cận lịch sử theo cách gần gũi, trực quan hơn. Chị Lê Thị Vân Anh, bí thư chi đoàn trường tiểu học Hoàng Diệu, xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng, chia sẻ.
1: Theo tôi, lý tưởng cách mạng của thanh niên ngày nay sẽ thể hiện qua những việc làm cụ thể. Trước tiên là những việc làm thiết thực ngay tại môi trường mình làm việc, sống, cống hiến hết mình bằng cái năng lực, khả năng của mình trong công việc và tham gia tất cả các hoạt động. Và tôi hiểu rằng những gì thế hệ trẻ đang có được, được đánh đổi bằng sự hy sinh rất lớn của các thế hệ cha anh. Vì vậy mà tôi thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn, biết trân trọng quá khứ, quan tâm đến những người có công và biến lòng biết ơn thành những hành động thiết thực trong cuộc sống.
0: Có thể khẳng định, chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống trong giai đoạn hiện nay. Khi công nghệ được kết hợp hài hòa với các hoạt động trải nghiệm thực tế, những giá trị lịch sử và truyền thống cách mạng sẽ được truyền tải theo cách gần gũi, phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin của thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương đất nước, đồng thời lan tỏa tình yêu lịch sử và ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng lớp thanh niên thời đại mới, vừa có bản lĩnh chính trị, vừa có năng lực số, sẵn sàng kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong quá trình phát triển và hội nhập. Trong thời gian tới, để công tác giáo dục truyền thống tiếp tục phát huy hiệu quả, các cấp bộ đoàn Hải Phòng cần đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, xây dựng các kho dữ liệu số về lịch sử địa phương, phát triển các sản phẩm truyền thông sáng tạo và khai thác hiệu quả các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa những câu chuyện đẹp về quê hương, đất nước. Việc kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống với công nghệ hiện đại sẽ góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào về thành phố xứ Đông văn hiến, đất cảng anh hùng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố văn minh hiện đại, phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. Có thể thấy, khi lòng biết ơn trở thành hành động, truyền thống trở thành động lực, lý tưởng cách mạng sẽ tiếp tục được thắp sáng bằng chính sức trẻ của thế hệ hôm nay. Đó cũng là cách mà thế hệ trẻ Hải Phòng viết tiếp câu chuyện của quê hương bằng khát vọng, bản lĩnh và tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý thính giả, qua thực tế tại các địa phương có thể thấy việc ứng dụng công nghệ số đang mở thêm những cách làm mới trong giáo dục truyền thống, giúp lịch sử, những câu chuyện về các anh hùng liệt sĩ, người có công và các địa chỉ đỏ đến gần hơn với đoàn viên thanh niên. Tuy nhiên, để công nghệ thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng là phải kết hợp giữa trải nghiệm thực tế với các hình thức tuyên truyền hiện đại, đồng thời giúp người trẻ chủ động tiếp nhận và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Để cùng trao đổi rõ hơn về nội dung này, ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên với chị Tăng Thị Nhung, bí thư đoàn thanh niên xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng.
2: Vâng, xin chào chị, trân trọng cảm ơn chị đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Vâng, thưa chị, thời gian qua Đoàn Thanh niên xã đã triển khai những hoạt động cụ thể nào để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn nhằm nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ?
1: Để thanh niên được học từ lịch sử và trưởng thành từ hành động, thì thời gian qua Đoàn xã Gia Phúc của chúng tôi đã chú trọng gắn với việc giáo dục truyền thống cách mạng với phong trào hành động cách mạng, thì chúng tôi thường xuyên có những hoạt động chăm lo đến đời sống của những thương bệnh binh, của những gia đình liệt sĩ, của những gia đình người có công. Ví dụ như là chúng tôi có những hoạt động đến thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân dịp 27 tháng 7 hay là dịp 22 tháng 12. Ngoài ra thì còn có những hoạt động khác, ví dụ như là những hoạt động dọn vệ sinh môi trường liệt sĩ của khu vực nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã, các hoạt động dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời là chiến dịch 500 ngày đêm thì phong trào tình nguyện vì cộng đồng, thì đoàn thanh niên chúng tôi cũng có rất nhiều những hoạt động. Thì giáo dục truyền thống sẽ hiệu quả hơn khi người trẻ được trực tiếp trải nghiệm. Qua thực tiễn tại địa phương thì chúng tôi nhận thấy đoàn viên thanh niên xã Gia Phúc có rất nhiều những chuyển biến tích cực. Khi được nghe, được chứng kiến và được trực tiếp tham gia thì những câu chuyện lịch sử sẽ trở thành những bài học sống động và nó góp phần bồi đắp thêm lý tưởng, trách nhiệm và cũng như là động lực để đoàn viên thanh niên chúng tôi được nỗ lực học tập hơn, lao động và cống hiến nhiều hơn ạ.
2: Vâng, và trong bối cảnh phương thức tiếp nhận thông tin của người trẻ đang có nhiều thay đổi thì tổ chức đoàn cần đổi mới cách giáo dục lý tưởng cách mạng như thế nào để nội dung này trở nên gần gũi, thiết thực và có sức lan tỏa hơn tới các đoàn viên thanh niên trên địa bàn?
1: Để giáo dục lý tưởng cách mạng đến gần hơn với người trẻ thì chúng tôi đổi mới nội dung cũng như là phương thức tuyên truyền. Và bên cạnh đó thì các hình thức truyền thống như là cần tăng cường thêm sự bằng cách là sử dụng các video ngắn hay là infographic hay là các podcast thì hay là thông qua các cuộc thi trực tuyến và các nền tảng mạng xã hội để truyền tải đến những thông điệp một cách sinh động nhất, dễ tiếp cận nhất. Và quan trọng hơn thì nội dung giáo dục cần phải gắn với những vấn đề mà thanh niên quan tâm. Và trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh như hiện nay thì đoàn xã xác định việc nâng cao bản lĩnh chính trị và kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho thanh niên là nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi tăng cường việc tuyên truyền qua nền tảng số của đoàn. Chúng tôi có fanpage riêng của đoàn và cũng có rất nhiều các nhóm chung của đoàn xã cùng sinh hoạt và cung cấp những thông tin chính thống để hướng dẫn cho đoàn viên những kỹ năng để nhận diện thông tin sai lệch, không chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng liên tục tuyên truyền trên fanpage của tuổi trẻ xã Gia Phúc cũng như là các nhóm chung để các bạn trẻ nhận thấy rằng là sử dụng nền tảng mạng xã hội như thế nào cho hiệu quả, để chúng ta nhận biết được là những tin xấu, tin độc để chúng ta không lan truyền, để tránh làm ảnh hưởng tới bản thân, gia đình và xã hội. Và đồng thời thì phát huy được vai trò của cán bộ đoàn và lực lượng đoàn viên nòng cốt trong việc lan tỏa những câu chuyện đẹp, những gương người tốt việc tốt và những giá trị tích cực để làm sao góp phần xây dựng môi trường mạng của chúng ta ngày càng lành mạnh.
2: Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn chị đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay.
0: Quý thính giả thân mến, chương trình phát thanh Góc nhìn trẻ kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình hôm nay, chỉ đạo nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long, chỉ đạo sản xuất Vũ Long, biên tập
1: Nguyễn Hà,
0: những người thực hiện chương trình Minh Hảo, Nguyễn Thơ, Phương Anh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị, đi qua những con phố hôm nay, đôi khi chỉ nhìn vào những cái tên trên một tòa nhà, quán cà phê hay cửa hiệu cũng có thể thấy phần nào sự thay đổi của đời sống đô thị. Những tên gọi bằng tiếng nước ngoài ngày càng quen thuộc, gắn với mong muốn tạo cảm giác hiện đại, mới mẻ và thu hút khách hàng. Nhưng giữa những thay đổi ấy, tên tiếng Việt hiện diện như thế nào và giữ vị trí nào trong không gian đô thị hôm nay? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong mục Vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết Cậu bé Hà Lan cùng tình yêu đặc biệt với Việt Nam và tiếng Việt.
4: Vấn đề xã hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, một cái tên có thể giúp khu đô thị, cửa hàng hay quán cà phê tạo dấu ấn ngay từ lần đầu xuất hiện. Vì thế, không ít chủ đầu tư và người kinh doanh lựa chọn tên nước ngoài với mong muốn tạo cảm giác hiện đại, sang trọng và dễ thu hút khách hàng. Tuy nhiên, sự phổ biến của những tên gọi này cũng đặt ra vấn đề về mức độ hiện diện của tiếng Việt

0: biệt trong đời sống đô thị. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
1: Dạo một vòng quanh những khu đô thị mới của Hà Nội, không khó để bắt gặp những cái tên như Royal City, Time City, Golden Mark City, The Magic One, Sky City Tower xuất hiện trên các tòa chung cư, dự án nhà ở. Star Avenue, một dự án khu phố thương mại vừa được khởi công tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên, cũng mang một cái tên như vậy. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Tổng Giám đốc đại diện liên doanh chủ đầu tư cho biết, việc lựa chọn tên tiếng Anh xuất phát từ mong muốn tạo dựng hình ảnh một khu phố thương mại hiện đại, đồng thời phù hợp với thị hiếu của nhóm khách hàng mà dự án hướng tới.
2: Mình cũng muốn là mình sẽ tạo những sản phẩm mà nó gây ấn tượng ban đầu, cho nên là các dự án của bên mình đều đặt tên bắt đầu từ cái chữ star, là ngôi sao sáng, ngôi mới. Cái xu hướng bây giờ thì thường những cái tên thương mại đối với những cái khu đô thị hay là những cái tòa nhà chung cư cao cấp ấy, thì xu hướng người ta đang dùng tên ngoại là nhiều hơn, nó cũng thành ra là một cái mốt cảm giác nó sang trọng hơn ấy.
1: Không chỉ các dự án bất động sản, tên ngoại cũng ngày càng quen thuộc trong hoạt động kinh doanh dịch vụ trên nhiều tuyến phố. Từ quán cà phê, nhà hàng đến cửa hiệu thời trang, làm đẹp, những cái tên bằng tiếng nước ngoài xuất hiện khá phổ biến, ngắn gọn, bắt mắt và dễ tạo cảm giác hiện đại. Một quán cà phê ở đầu ngõ 190 Quán Thánh, Hà Nội cũng được đặt tên theo cách đó. Chủ quán cho biết, cái tên được lựa chọn ngay từ khi bắt đầu kinh doanh với mong muốn phù hợp với phong cách của quán và nhóm khách hàng trẻ mà cửa hàng hướng tới.
3: Dạ, em nghĩ nó là cái xu hướng đặt tên thôi, thì tên đấy thì em nghĩ là nó vẫn đi theo bọn em từ lúc khi mới bắt đầu thai nghén ra những cái dòng sản phẩm bán lẻ cho đến cái tên công ty hiện tại.
1: Từ bất động sản đến các loại hình kinh doanh, dịch vụ, những tên gọi mang âm hưởng quốc tế đang hiện diện ngày càng nhiều trong đời sống đô thị. Với doanh nghiệp, một cái tên ngoại có thể là cách định vị thương hiệu, tạo cảm giác hiện đại, chuyên nghiệp và hướng tới một nhóm khách hàng nhất định. Còn với người trẻ, nhóm khách hàng mà nhiều thương hiệu hướng tới, những cái tên như vậy dường như cũng đã trở nên quen thuộc.
4: Đặt những cái biển hiệu như thế ở có chữ tiếng Anh thì em thấy là nó cũng là một cái thể hiện cái sự phát triển của đất nước mình.
5: Các cô, các chú nếu mà ở trước thì sẽ khó, còn đối với chúng em thì kiểu cũng trẻ nên là nói đến những cái tên đấy thì có thể chúng em cũng định hình được nó ở đâu mà.
1: Trong một xã hội hội nhập, việc sử dụng tiếng nước ngoài tự thân không phải là điều đáng lo ngại. Nhưng khi tên ngoại xuất hiện ngày càng dày đặc và dần được mặc định là hiện đại, sang trọng, câu chuyện không còn đơn thuần là lựa chọn một cái tên để kinh doanh. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng,
6: khi tên nước ngoài xuất hiện với mật độ quá dày, thậm chí trở thành một thứ nhưng mà chúng ta nói là mặc định cho cái sự sang trọng này hay là hiện đại ấy, thì đó lại không chỉ là câu chuyện marketing nữa mà nó là một cái tín hiệu văn hóa rất là đáng suy nghĩ. Bởi vì tôi nghĩ ấy, là tên gọi thì không chỉ là cái sản phẩm để cho chúng ta bán, nó tạo ra một cái lớp ngôn ngữ của đô thị, nó góp phần định hình ký ức, cảm xúc và cách con người nhận diện cái nơi mình sống. Và nếu một thành phố ấy, ngày càng có nhiều không gian mang những cái tên mà xa lạ với lịch sử, với địa danh và với tiếng Việt ấy, thì chúng ta có cái nguy cơ là tạo ra những cái đô thị có thể hiện đại về hình thức đấy, nhưng mà lại mỏng về ký ức và căn tính.
1: Từ sự lựa chọn ban đầu của chủ đầu tư hay người kinh doanh, mỗi cái tên khi đi vào đời sống thường nhật sẽ dần trở thành một phần của không gian ngôn ngữ, góp phần định hình diện mạo đô thị. Vậy làm thế nào để tiếng Việt giữ vị thế xứng đáng giữa dòng chảy hội nhập, để tiếng Việt vừa hiện diện tự nhiên trong đời sống, vừa giữ được vị thế và bản sắc trong quá trình hội nhập?
7: Vấn đề xã hội.
0: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện ở đây không phải là hạn chế tên gọi nước ngoài, mà là cách chúng ta thổi sức sống mới vào tiếng Việt, để tiếng Việt hiện diện linh hoạt, hiện đại và đủ sức hấp dẫn trong những không gian đô thị mới. Để giữa quá trình đô thị hóa và hội nhập, tiếng Việt vẫn giữ được vị trí xứng đáng trong chính không gian sống của người Việt.
1: 40 năm sống ở Hà Nội, với bà Nguyễn Thị Tào, những cái tên như Trung Tự, Kim Liên hay Đống Đa không chỉ dễ đọc, dễ nhớ, chỉ cần nghe tên, bà có thể hình dung ngay khu vực đó nằm ở đâu. Nhưng với nhiều tên gọi mới bằng tiếng nước ngoài, việc đơn giản như đọc đúng tên một tòa nhà đôi khi cũng trở thành khó khăn.
8: Những cái lứa tuổi

0: bởi các cô, tiếng Anh thì không không ai biết được. Đi tìm rồi là xong rồi đi search lên xong rồi đến nơi cô hỏi có phải đây, có phải đúng không? Người Việt Nam phải đặt tiếng Việt Nam chứ lại đi đặt tên nước ngoài.
1: Với người trẻ, đọc tên tiếng Anh có thể không phải là trở ngại, nhưng đọc được tên chưa đồng nghĩa với nhận ra nơi chốn. Phạm Viết Tuấn Phúc, sinh viên đang sống tại Giảng Võ, Hà Nội cho biết.
2: Cái việc mà mình để những cái tên biển hiệu như thế thì là nó không sai. Nó còn tùy vào cái mục đích của mình, như là tập trung vào tiếp khách nước ngoài, nước này nước kia chẳng hạn. Nhưng mà mình nên kết hợp với cả tiếng Việt của mình nữa. Nó không tạo cái cảm giác như là mình đang ở nước ngoài, trong khi chúng ta đang ở Việt Nam, chúng ta đang nói tiếng Việt, chúng ta sử dụng Việt.
1: Một người khó đọc tên, một người đọc được nhưng chưa chắc nhận ra nơi chốn. Điều đó cho thấy, khi đi vào đời sống, giá trị của một tên gọi không chỉ nằm ở việc nghe hay dễ nhớ hay tạo được ấn tượng, mà còn ở khả năng giúp con người nhận diện và tạo sự kết nối với nơi mình đang sống. Nhìn lại cách đặt tên truyền thống, nhiều tên đất, tên làng của Hà Nội cũng như các địa phương được hình thành từ chính đặc điểm, lịch sử và những câu chuyện gắn với vùng đất. Bởi thế, qua thời gian, tên gọi cũng đã trở thành một phần ký ức của nơi chốn. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cho biết.
3: Thăng Long Hà Nội nói riêng và các cái tỉnh thành khác ở Việt Nam nói chung ấy, thì khi mà đặt tên các cái địa danh như là thôn là làng ấy, thường là lấy tên theo hướng, theo phương và đặc biệt là tên anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa để đặt tên, và hoặc là những cái sự tích nó liên quan đến làng ấy, đến thôn ấy, đến cái địa danh ấy, thì rõ ràng là ngay từ khi cái việc đặt tên thì người dân làng, các cái địa phương ấy rất ý thức là tôn vinh cái địa phương mình.
1: Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở việc giữ nguyên cách đặt tên cũ hay loại bỏ hoàn toàn tên gọi bằng tiếng nước ngoài, mà là sử dụng tiếng Việt linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với đời sống hiện đại. Tiếng Việt hoàn toàn có thể tạo nên những tên gọi mới cho công trình, khu đô thị và các lĩnh vực đang phát triển, vừa tự nhiên, dễ nhớ, vừa đáp ứng nhu cầu giao tiếp hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng.
4: Trong cái xu hướng hội nhập quốc tế một cách gọi là chủ động tích cực ấy, thì chúng ta càng có điều kiện để mà hiện đại hóa hoặc là làm phong phú thêm tiếng Việt. Bởi chúng ta biết rằng là như trong quá trình giao lưu trước đây ấy, chúng ta như thấy như là thời kỳ mà văn hóa Hán chẳng hạn, thì rất là nhiều ngôn ngữ của chúng ta hiện nay có tới khoảng gần 30% nó là chữ Hán Việt. Rồi sau này giao lưu với văn hóa Pháp rồi đến văn hóa Mỹ, chúng ta làm sao vẫn giữ được cái sự trong sáng của tiếng Việt, của chữ Việt, và chúng ta vẫn có thể là tiếp thu cái tinh hoa của văn hóa thế giới về mặt ngôn ngữ để mình hội nhập một cách nhanh chóng nhất.
1: Hà Nội cũng như nhiều thành phố khác sẽ còn tiếp tục đổi thay, những khu đô thị mới sẽ mọc lên, những thương hiệu mới xuất hiện và những tên gọi bằng tiếng nước ngoài cũng sẽ hiện diện nhiều hơn. Điều đáng nói không phải là ngăn những cái tên ấy xuất hiện, mà là giữa những đổi thay đó, tiếng Việt sẽ đứng ở đâu. Xa hơn câu chuyện đặt tên, đó là vị trí của tiếng Việt trong đời sống văn hóa, trong diện mạo thành phố và trong chính cách người Việt nhìn nhận ngôn ngữ của mình. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhận định.
5: Tôi mong muốn nhất ấy, là chúng ta lấy lại cái sự tự tin đối với lại tiếng Việt trong chính những cái không gian hiện đại nhất của đất nước ấy. Tôi thì không ủng hộ cái việc cấm đoán cực đoan. Ngôn ngữ nước ngoài có một cái vị trí tự nhiên trong một cái xã hội hội nhập ấy, và có thể được sử dụng song ngữ khi mà cần thiết ấy. Nhưng tiếng Việt ấy, thì cần phải đặt ở cái vị trí xứng đáng, đó là rõ ràng này, dễ nhận biết này, chuẩn mực và có sức sáng tạo ấy.
1: Hội nhập không có nghĩa là một thành phố phải nói bằng một ngôn ngữ khác để trở nên hiện đại. Một đô thị hoàn toàn có thể mang vóc dáng quốc tế mà vẫn tự tin gọi tên mình bằng tiếng Việt. Khi tiếng mẹ đẻ hiện diện một cách tự nhiên, đẹp đẽ và đầy sức sáng tạo trên những công trình, những con phố của tương lai, đó cũng là cách bản sắc của một đô thị được tiếp nối trong từng bước phát triển.
6: Màu cuộc sống.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện về vị trí của tiếng Việt trong những không gian đô thị hôm nay, chúng ta đến với một câu chuyện rất khác. Cách Việt Nam hàng nghìn cây số, một cậu bé 11 tuổi sinh ra và lớn lên ở Hà Lan lại coi tiếng Việt là sợi dây gắn mình với quê hương của mẹ. Không phải từ những bài học bắt buộc, tình yêu ấy lớn lên từ lời ru, câu

0: chuyện của ông bà và những lần trở về Việt Nam. Câu chuyện về Tôn Dinh Cô Ninh Lê cũng cho thấy một ngôn ngữ được gìn giữ bền lâu nhất khi nó trở thành tình yêu và một phần tự nhiên trong đời sống mỗi người. Bài viết của biên tập viên Thu Hoài.
1: Sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, có bố là người Hà Lan và chỉ mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam. Nhưng với Than Cô Ninh Lê, Việt Nam vẫn luôn là một phần rất gần gũi trong cuộc sống.
2: Năm nay con 11 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Hà Lan. Dù bố con là người Hà Lan và con chỉ có 50% là người Việt thôi, nhưng con vẫn thấy Việt Nam chính là quê hương của con và con cảm thấy rất gần gũi với Việt Nam.
1: Có thể nói được 4 thứ tiếng, mỗi năm chỉ theo mẹ về Việt Nam 1 đến 2 lần. Nhưng Than Cô Ninh Lê lại dành một tình yêu đặc biệt cho tiếng Việt và những gì về quê hương của mẹ, từ ẩm thực, văn hóa, lịch sử đến âm nhạc. Và tình yêu ấy được cậu bé thể hiện bằng chính tiếng Việt của mình.

0: nơi rừng sâu, biển rộng.
1: Điều khiến mẹ của cô Ninh bất ngờ là qua mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé 11 tuổi ngày càng trở nên gắn bó với quê hương. Như thể Việt Nam đã trở thành một phần tự nhiên trong con người mình.
2: Tôi cảm thấy rất là xúc động và rất là vui bởi vì đã cảm thấy cháu đã không phụ công sức mình bỏ ra và cảm thấy cháu đúng là một phần của Việt Nam. Cháu luôn luôn là hướng về Việt Nam và luôn hòa nhập. Và cháu rất là cởi mở với tất cả các văn hóa, tiếp cận các văn hóa của Việt Nam.
1: Với cô Ninh, tình yêu tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học trên lớp mà từ những câu chuyện, lời ru và những kỷ niệm gia đình.
0: Thực ra là tiếng Việt đến với con một cách rất tự nhiên và con không bao giờ nghĩ là con phải học tiếng Việt cả, con chỉ muốn học tiếng Việt thôi. Từ bé mẹ và ông bà đã kể cho con những câu chuyện, đã hát bài hát ru cho con và con còn nhớ ông bà mua bộ chữ cái cho con để con vui chơi bằng tiếng Việt và con cũng rất thích nó. Và con nghĩ là vì vậy mà con lại yêu tiếng Việt và Việt Nam như thế ạ.
1: Từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru mẹ hát và bộ chữ cái ngày nào, tiếng Việt đã lớn lên cùng cô Ninh một cách thật tự nhiên. Để hôm nay, mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé Hà Lan ấy lại tìm thấy ở đây một điều gì đó rất thân thuộc. Có lẽ quê hương đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế. Một tiếng ru, một câu chuyện và những con chữ được gìn giữ qua mỗi thế hệ.
0: Mực in dấu quân dân nhà Trần, lợi hiệt còn vàng sấm truyền. Trời xanh như áng thiên thư bình ngô, danh nhân họa nước non. Ngàn thu vững tuyên ngôn độc lập, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Đời đời Nga mua nắm nó.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, sắc màu cuộc sống với câu chuyện cậu bé Hà Lan cùng tình yêu đặc biệt với Việt Nam và tiếng Việt đã khép lại chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Phương Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, ở Dubai, nơi siêu xe xuất hiện trên phố chẳng khác nào một cuộc triển lãm di động. Sở hữu một chiếc ô tô có thể không quá khó, nhưng để được cầm lái hợp pháp lại là một hành trình đầy thử thách. Từ kiểm tra thị lực, học lý thuyết, luyện kỹ năng trong xa hình cho đến thực hành trên những tuyến đường đông đúc, hiện đại, mỗi bước đều được tổ chức chặt chẽ và nghiêm túc. Không ít người ví quá trình thi sát hạch lái xe ở Dubai như một cuộc sát hạch lòng kiên nhẫn, bởi chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể khiến thí sinh phải hẹn gặp lại ban giám khảo vào lần sau. Mời quý vị và các bạn cùng lên đường trong chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương để cùng trải nghiệm thi bằng lái xe ở Dubai. Trước hết, hãy khởi động cùng với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Một số chuyến bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh và London của Vietnam Airlines trong ngày 8 và 9 tháng 9 bị ảnh hưởng do sự cố kỹ thuật của hệ thống kiểm soát không lưu tại Anh, khiến hoạt động khai thác tại sân bay Heathrow và nhiều sân bay khác bị gián đoạn. Theo thông báo của nhà chức trách Anh, hoạt động kiểm soát không lưu đã bắt đầu được khôi phục. Tuy nhiên, sân bay Heathrow vẫn hạn chế tiếp nhận chuyến bay đến do cần thêm thời gian xử lý lượng lớn chuyến bay bị ảnh hưởng. Các hãng sản xuất ô tô lớn tại Mỹ đang kêu gọi Quốc hội và chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện các quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai xe tự lái. Quốc hội Mỹ trong nhiều năm qua vẫn bất đồng về việc có nên thông qua đạo luật nhằm gỡ bỏ rào cản trong việc triển khai loại phương tiện này hay không. Trong khi đó, Cơ quan An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia chưa sửa đổi quy định an toàn hoặc cho phép miễn trừ với tối đa 2.500 xe tự hành không có hệ thống điều khiển thủ công một năm, đồng thời nới lỏng các rào cản khác. 19 sân bay ở Nhật Bản, bao gồm cả sân bay quốc tế Narita, Kansai và Hiroshima đã quyết định đưa vào sử dụng hệ thống AI để kiểm tra, giám sát và phát hiện các bất thường trên đường băng và các cơ sở hạ tầng khác tại sân bay. Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch này là nhằm duy trì và quản lý hiệu quả, an toàn tại các sân bay trong bối cảnh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Hệ thống này được sử dụng và hoạt động dưới hình thức kết nối dữ liệu từ nhiều sân bay và một nền tảng AI dùng chung. Thay vì xây dựng hệ thống riêng cho từng sân bay, giúp hệ thống học các sự cố bất thường đã từng xảy ra, sử dụng hình ảnh từ camera gắn trên các phương tiện kiểm tra sân bay để ngày càng phát hiện chính xác hơn những dấu hiệu bất thường và các nguy cơ hỏng hóc. Theo dự kiến, mô hình mới này sẽ được áp dụng thí điểm trong khoảng thời gian kéo dài đến hết tháng 3 năm sau và việc triển khai toàn diện sẽ bắt đầu tuần tự tại các sân bay khi công tác chuẩn bị hoàn tất.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Không chỉ nổi tiếng với những tuyến đường hiện đại, Dubai còn áp dụng hệ thống xử phạt khá nghiêm khắc, kết hợp đồng thời phạt tiền, điểm đen tương tự như trừ điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện. Vượt đèn đỏ bằng ô tô con có thể bị phạt tới 1.000 dirham, 12 điểm đen và tạm giữ xe 30 ngày. Sử dụng điện thoại khi lái xe bị phạt 800 dirham và 4 điểm đen. Trẻ em dưới 4 tuổi phải ngồi trên ghế an toàn phù hợp. Người ngồi trên ghế trước phải từ 10 tuổi trở lên và cao ít nhất 145cm. Đáng chú ý là luật giao thông liên bang mới của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2025, quy định người từ 17 tuổi có thể đủ điều kiện xin cấp giấy phép lái xe. Những quy định này cho thấy luật giao thông tại Dubai không chỉ tập trung xử phạt hành vi vi phạm mà còn kiểm soát rủi ro từ độ tuổi, sức khỏe, kỹ năng của người lái đến sự an toàn của hành khách trên xe. Thưa quý vị, câu chuyện về có xe ô tô và được phép lái xe ô tô ở Dubai là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ở đây sở hữu một chiếc xe sang, thậm chí là siêu xe không quá khó, nhưng sở hữu tấm bằng lái xe thì không dễ như vậy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện của bạn Hoàng Liên, một cô gái đã từng có trải nghiệm đáng nhớ về học và thi bằng lái xe ở Dubai.
2: Văn hóa tham gia giao thông tại Dubai và Abu Dhabi, họ có cái sự xử phạt rất là nghiêm. Không cứ là người bản địa đâu và những người đang sinh sống đâu, kể cả như chị là người du lịch, họ vẫn có thẻ bắt giữ chị và tức là sẽ vẫn bị giam giữ như bình thường.
3: Đối với lỗi về giao thông, tức là vi phạm luật giao thông ở bên đó thì bị xử phạt rất là nghiêm, thậm chí là xử phạt hình sự, đúng không?
2: Đúng rồi, nếu như mình đi ô tô, thường là đi ô tô là sẽ bị xử phạt nặng nhất. Còn đối với mình thì mình thực ra mình chỉ có, nếu sang đấy thì các khách du lịch thường là chỉ đi bộ hoặc đi tàu điện, đi xe buýt thôi. Còn nếu như mà để các khách mà có bằng lái xe để đi ô tô thì sẽ hiếm, ít người có dám đi ô tô bên đấy lắm chị ạ. Giống như kiểu vừa vào đại lộ trung tâm là mình phải đi với tốc độ cao luôn. Là và giao thông của họ rất là nghiêm, họ đi theo đúng cái cách của họ, tức là xi nhan rẽ trái rẽ phải rồi đi theo đúng tốc độ rồi là đi theo đúng cái cung đường của họ. Ví dụ ở bên Dubai mình chỉ cần đi lệch một cái line thôi, một cái nhánh thôi, là mình sẽ phải đi rất là vòng vèo, và không phải ai cũng đi được như thế ở Dubai. Em này, chúng em phải thi, hồi đấy em đi là trượt 3 lần. Vâng ạ. Một người chị của em quen bên đấy cũng thi 5 lần trượt, cộng thêm với lại học thêm 1 tháng sau có bằng nhá chị nhá, vẫn phải học thêm 1 tháng thực chiến đi trên đường mới dám lăn bánh xe của mình đi trên đường đấy chị.
3: Tức là em học lái xe và thi lái xe ở bên Dubai luôn.
2: Dạ vâng ạ. Nó có bằng bằng lái xe bên Dubai là bằng quốc tế. Chị có thể sử dụng cái bằng đấy ở các nước khác nữa. Đấy là họ cấp bằng quốc tế luôn chị ạ. Nhưng mà họ kiểm tra thật sự là rất là ngặt nghèo. Tức là chị chỉ một lỗi nhỏ là chị out luôn.
3: Cái trải nghiệm hồi mà em học lái xe bên đấy như thế nào?
2: Run chị ạ. Thứ nhất là những cái người mà sát hạch ấy, là người bản xứ của họ. Rất là khó tính. Tức là chị chỉ cần có một cái lỗi nhỏ chẳng hạn, nhưng mà chị đi chị chỉ cần gạt xi nhan chậm thế là trừ điểm luôn. Họ muốn đảm bảo cho khi mà họ cấp một cái bằng lái xe cho một người thì cái người đó phải đủ cái năng lực để đi trên con đường của họ. Đấy là chính là cái an toàn giao thông đầu tiên. Bởi vì nếu đi như thế thì họ sẽ nhàn hơn các công việc hơn. Chứ còn lại là nếu như bảo là giao thông của họ thì không thể phức tạp bằng Hà Nội của mình được. Kể cả như Hải Phòng họ cũng không thể phức tạp như Hải Phòng của mình được. Bởi vì là họ chỉ đi những con đường của họ như vậy thôi. Hầu hết là chỉ có ô tô, không có xe máy cơ. Xe máy chỉ là các xe giao hàng thôi. Không phải là xe máy của người dân đi đâu chị ạ.
3: Thế thì em mất bao nhiêu lâu em mới hoàn thành được cái bằng lái xe ở bên đó?
2: Thực ra là thưa với chị là em sau 3 lần trượt là em bỏ cuộc. Em không thể đủ cái kiên nhẫn cộng như là cái

0: lần trượt là chịu đóng thêm tiền nữa. Em không nhớ là đấy, đóng cũng khá khá đấy, mấy chục triệu một lần trượt để đóng thi lại ấy chị. Em cũng bỏ cuộc, thực sự là em cũng bỏ cuộc. Với lại lúc mà mình học ấy thì mình biết là lái xe, khi mình tham gia lái xe nó bên đấy nó rất là căng thẳng. Thực sự là căng thẳng các chị, bởi vì là tất cả các con đường đều đi tốc độ cao, hầu hết Dubai là thường đi tốc độ cao nhất, còn lại Abu Dhabi thì đơn giản hơn một tẹo. Cái chúng mình các đường ở Corniche ở Abu Dhabi cũng phải đi từ 80 đến 100 cây ở cái đường ở giữa đại lộ ấy.
1: Giống như đường cao tốc của mình.
0: Vâng, đúng rồi. Trong trong trung tâm thành phố nhưng mình phải đi với cái tốc độ cao tốc ấy chị, nó rất là run.
1: Mình cứ
0: phải
1: ra
0: có tâm lý, đúng rồi,
1: là mình đi cao tốc rồi.
0: Vâng, đúng rồi. Ra vào các khu đại lộ ở trong trung tâm thành phố ấy, chứ chưa phải là đi ra ngoài đâu chị. Nên là em bỏ cuộc, em đã bỏ cuộc chị ạ.
1: Thế khi mà em học ấy, trong quá trình học thì nó có phải là học lý thuyết và thực hành tách riêng như là bên
0: có
1: mình?
0: Chị ạ. Có
1: thế
0: chị
1: thì
0: ạ.
1: Ở bên đó có cái điều luật nào về giao thông mà em cảm thấy nó lạ hoặc nó thú vị không?
0: Thực ra là họ theo một cái barem của quốc tế chị ạ. Nó còn một cái nữa là chúng em vất vả hơn là tất cả bằng tiếng Anh ấy chị. Nó rất là vất vả. Tức là học cái lý thuyết đối với họ thì lại không quan trọng ở thực hành đâu. Nhưng mà để một người cái ngôn ngữ tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, phải tra, phải học,
1: phải hiểu hết.
0: Đúng rồi, phải hiểu hết. Các bài kiểm tra nó không quá là hóc búa như kiểu mình thì hay có mẹo, đúng không? Thi tiếng thi bằng của mình hay có mẹo nhưng họ là không có chị. Kiểu nó không mẹo của kiểu xoắn xoắn quẩy như là ở Việt Nam mình. Em chỉ thi 3 lần là em thấy nản. Đối với các bạn nam ấy, nhất là các bạn công ty em có mấy bạn cũng đi thi người Ấn Độ chuyển mười mấy lần chị ạ, vẫn cứ đi.
1: Các bạn rất kiên trì đúng,
0: đúng
1: không?
0: Rồi, tại vì các bạn ấy muốn đi xe ô tô, có gia đình, vợ con,
1: chủ động.
0: Đúng rồi, mua ô tô nó rẻ mà chị, chỉ mấy trăm triệu là mua một cái ô tô đi thoải mái, đưa đón cả vợ cả con. Thì cái bằng ấy là cái quan trọng nhất. Bên đó mua ô tô không phải là vấn đề, mà có được cái bằng để mua ô tô mới là cái vấn đề.
2: Gói mang về.
3: Thưa quý vị và các bạn, thi bằng lái xe ở Dubai có thể khiến nhiều người toát mồ hôi, nhưng đằng sau sự khắt khe ấy là một quan niệm rất rõ ràng. Giấy phép lái xe không đơn thuần là tấm thẻ cho phép một người điều khiển phương tiện, mà còn là sự xác nhận về kỹ năng, ý thức và trách nhiệm với cộng đồng. Gói mang về từ Dubai kỳ này là cách đào tạo thực chất, sát hạch nghiêm túc và không dễ dàng bỏ qua những lỗi có thể gây nguy hiểm trên đường. Bởi tay lái càng vững, ý thức càng cao thì mỗi hành trình càng an toàn cho mình và cho những người cùng tham gia giao thông. Tại Việt Nam, trong yêu cầu ngày càng cao chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe, khi phương tiện cá nhân gia tăng, giao thông ngày càng phức tạp, việc học thật, thi thật và lái xe có trách nhiệm càng trở nên cần thiết. Gói mang về cho mỗi chúng ta là tấm bằng chỉ mở cánh cửa bước ra đường, còn sự an toàn trên mọi hành trình được quyết định bởi kỹ năng, văn hóa và trách nhiệm của người cầm lái. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương xin được tạm dừng tại đây. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
1: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
2: Nhà Giang Phương Thiên cùng Hải Phòng Cà Phê Sáng xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến, chúng ta bắt đầu ngày mới với một cái trạng thái thời tiết tương đối là bất lợi. Trong khu vực nội đô thành phố, chúng tôi thấy là cũng đã bắt đầu xuất hiện mưa từ khoảng gần 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay. Và đến thời điểm hiện tại thì nhiều khu vực vẫn còn đang mưa khá là dày hạt. Và có lẽ là trạng thái mưa tiếp diễn trong vài ngày vừa qua đã khiến cho khá nhiều người thức dậy với một cái tâm trạng tương đối là ái ngại, đúng không ạ? Thành phố Hải Phòng của chúng ta thì còn đỡ hơn một chút, phải nói rằng là may mắn hơn một chút. Nhưng mà tại thành phố Hà Nội thì tình trạng ngập úng kéo dài nhiều ngày, mưa dày hạt, thậm chí là mưa rất to tập trung tại khu vực thủ đô Hà Nội đã khiến cho nhiều những tuyến đường, nhiều những cung đường rơi vào cái trạng thái vừa ùn ứ mà lại vừa ngập nước nữa. Các phương tiện đi lại rất khó khăn. Thành phố Hải Phòng của chúng ta thì cái lượng mưa cũng ít hơn, cho nên là chúng ta không gặp quá nhiều những sự trở ngại trong quá trình tham giao thông. Tuy nhiên thì mưa đúng vào giờ cao điểm cũng khiến cho mọi người cảm thấy rất là tương đối là ngại ngần trong những lộ trình tham giao thông. Và hy vọng rằng là cái tình trạng mưa ngày hôm nay thì cũng sẽ diễn biến không quá là phức tạp, để quý vị thính giả chúng ta có thể phần nào đó yên tâm hơn với những lộ trình lưu thông của mình. Ít nhất là giờ cao điểm sáng nay thì quý vị vẫn sẽ có được những cái cung đường lưu thông thoải mái và an toàn. Chào ngày mới chị Phương Liên ạ.
3: Vâng, chào ngày mới Nga Giang, và xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Chúc quý vị sẽ có một ngày mới tốt lành, những lộ trình tham gia giao thông an toàn. Lúc này như Nhà Giang cũng đã có chia sẻ thì quý vị thính giả chúng ta cũng đang phải đối mặt với những cơn mưa, một số khu vực mưa lất phất. Thì các phương tiện xe hai bánh cũng đã gặp khó khăn rồi. Đối với các bác tài, tầm nhìn cũng sẽ bị ảnh hưởng và mặt đường trơn trượt. Còn ở một số khu vực, theo quan sát của chúng tôi, mưa cũng khá là dày hạt. Chính vì vậy sẽ khiến cho việc di chuyển của các phương tiện gặp nhiều sự khó khăn hơn. Và đồng thời lúc này là thời điểm học sinh đi học, các phụ huynh cũng rất là hối hả để đưa con đến trường. Khi gặp trời mưa, ai cũng rất sốt ruột, rất ngại, nên quý vị thính giả chúng ta cũng hết sức lưu ý. Càng khi thời tiết xấu thì áp lực giao thông càng cao và việc di chuyển của các phương tiện sẽ càng cần phải thận trọng hơn để không xảy ra những sự cố đáng tiếc. Ở thời điểm hiện tại, trên nhiều tuyến đường con phố, theo quan sát của chúng tôi, trạng thái giao thông đã có những sự thay đổi rất nhanh, như trục đường Lạch Tray, trục đường Trần Nguyên Hãn hay là khu vực tuyến phố Tô Hiệu đều rất là đông xe rồi, các điểm giao cắt, áp lực giao thông xuất hiện, xung đột nhiều qua khu vực tim đường. Cụ thể thì ở khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray, hiện tại dòng xe đang dồn về hai chiều trên trục Lạch Tray rất cao, như là đoạn đường từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng như đoạn ở phía ngược lại. Quý vị thính giả đang gặp nhiều sự khó khăn và theo quan sát của chúng tôi thì dòng xe cũng đang xếp hàng nối dài từ khu vực thư viện thành phố để hướng đi lên ngã tư cầu vượt Lạch Tray, chiều ngược lại cũng tương tự như vậy. Nhiều phương tiện là xe khách cỡ lớn, xe đưa đón cán bộ công nhân đang hoạt động, làm cho áp lực giao thông thêm phần gia tăng ở những khu vực này. Mưa lất phất nhưng nhiều phương tiện là xe hai bánh cũng có một cái tâm lý, đó là di chuyển nhanh để sớm đến trường đối với các em học sinh và sớm hoàn thành lộ trình của mình, tránh bị ướt mưa. Vì vậy nên trời mưa đường trơn, tầm nhìn lại hạn chế và việc di chuyển nhanh như vậy sẽ tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Phố Cầu Đất từ ngã tư Thành Đội về ngã tư Dạp Công Nhân đã rất đông xe rồi, xe di chuyển chậm, có những lúc ùn khá dài đấy ạ, các bác tài chú ý. Trục đường Trần Nguyên Hãn qua ngã tư An Dương, ngã năm Trần Nguyên Hãn, ngã tư Tam Kỳ đều rất đông. Ngã tư Tam Kỳ hiện tại hướng từ phố Trần Nguyên Hãn đi lên về xe ô tô thì đã nối dài rồi, xe máy cũng di chuyển với tốc độ chậm, đường xá rất là chật hẹp và các phương tiện di chuyển khó khăn. Chiều từ cầu Tam Bạc đi về, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng tăng cao. Khu vực ngã tư Cống Đôi qua Tim Đường cũng đang rất là lộn xộn do xung đột giao thông, không đến mức bị ùn lại hay di chuyển quá khó, nhưng rõ ràng là đang đi chậm. Trên trục đường Phan Đăng Lưu hướng từ cầu Kiến An đi xuống hay hướng Hoàng Quốc Việt, quý vị thính giả đều phải giảm tốc độ nhiều, áp lực giao thông cao. ngã tư An Dương hướng về ngã tư Tam Kỳ, thậm chí là dòng xe cũng bắt đầu di chuyển chậm chạp hơn rõ rệt rồi. Hướng Tô Hiệu cũng vậy, qua cổng trường học khó khăn, ngã tư cầu vượt Lạch Tray, ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray, khu vực ngã tư Quán Mau, các phương tiện đều di chuyển chậm. Ngã tư Cột Đèn hướng từ khu vực ngã tư Hồ Sen di chuyển về, các bác tài chú ý, mật độ phương tiện đang có sự gia tăng đáng kể. Hướng từ ngã tư An Dương đi lên cũng rất là sôi động và nhộn nhịp. Ở khu vực khác như là ở ngã tư Bưu Điện Thành Phố, rồi khu vực nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363, các xe vẫn đi được. Quan sát của chúng tôi thì quý vị thính giả vẫn có được lộ trình tương đối là suôn sẻ, có sự gia tăng mật độ xe nhưng chưa đáng ngại. Ở khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351, cả trên trục Nguyễn Trường Tộ và trục 351, mật độ phương tiện đều có sự gia tăng. Hướng 351 rẽ phải đi về cảng thì hướng này ở ngay khu vực ngã tư có một vũng nước lớn gây cản trở đến việc di chuyển của các bác tài chú ý để thận trọng. Ở khu vực cổng trường cấp 1, cấp 2 Hồng Thái cũ đang rất đông xe, các cháu học sinh sang đường đan xen theo cả hai phía. Tin từ thính giả anh Sakutara, quý vị thính giả di chuyển không chỉ riêng qua khu vực cổng trường học cấp 1, cấp 2 Hồng Thái cũ đâu, mà rất nhiều tuyến đường qua khu vực cổng trường học đang phải đối mặt với áp lực giao thông. Các bác tài hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn và chủ động nhường nhịn để không xảy ra những sự cố đáng tiếc.
2: Vâng, thưa quý vị, gần 7 giờ sáng thôi nhưng chúng ta thấy rằng là tình hình giao thông trên địa bàn thành phố cũng đã có những sự thay đổi đáng kể, đặc biệt là qua các điểm giao cắt, lượng phương tiện cũng đang đông lên tương đối nhanh chóng. Mặc dù là trên địa bàn thành phố, ở khu vực phía Tây thì chúng tôi ghi nhận là trời cũng không có mưa đâu ạ. Phóng viên Hoàng Hiển có khảo sát và chia sẻ như vậy. Chị cũng cho biết thêm là qua khu vực ngã tư 559 trên trục quốc lộ 5, mật độ xe chủ yếu là đông trên trục quốc lộ 5 về. Nhưng nhìn chung thì các phương tiện vẫn đi được, trời không có mưa, khá là mát mẻ và thuận lợi cho quá trình tham gia giao thông của các bác tài. Tuy nhiên thì anh Hòa, hội anh em container đất cảng, có cho biết là ở khu vực vùng biên Deep Sea để đi đến đèn xanh đèn đỏ chân cầu Lạch Huyện hai chiều thì trời bắt đầu có mưa rất là to và đường thì trơn trượt, gây ra cái sự cản trở về tầm nhìn, tầm quan sát đối với các bác tài khi mà chúng ta đi qua đây. Mật độ xe thì bắt đầu đông rồi nhưng mà chúng ta vẫn đi được. Cảm ơn thông tin đến từ anh Hòa cũng đã phản ánh về. Ngoài ra thì anh cũng cho biết thêm là đoạn từ khu vực đèn xanh đèn đỏ chân cầu Đình Vũ Cát Hải để đi về khu vực ngã ba cảng Lạch Huyện thì tương đối thôi, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Tuy nhiên thì điều kiện thời tiết ở khu vực này đang có những diễn biến phải nói rằng rất bất lợi đối với các bác tài khi mà trời mưa rất to, càng ngày càng nặng hạt hơn. Và với những khuyến cáo từ anh Hòa thì anh cũng cho biết là trời mưa khiến cho tầm nhìn, tầm quan sát của các bác tài rất hạn chế, cho nên là mọi người cố gắng giữ an toàn, giữ chắc tay lái, chắc chân phanh, chân ga để chúng ta có được những lộ trình lưu thông thuận lợi trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn những khuyến cáo kịp thời được chia sẻ đến từ anh Hòa, hội anh em container đất cảng cũng đã phản ánh về cho chương trình. Còn đối với khu vực nội đô thành phố, chúng tôi vẫn đang ghi nhận những thông tin giao thông đến từ nhóm phóng viên của chương trình. Tuyến phố Lạch Tray thì bắt đầu đông xe một cách rõ ràng hơn qua các điểm giao cắt rồi. Thời điểm này thì các bậc phụ huynh cũng đưa con em của mình tới trường rất nhộn nhịp, cho nên là qua những điểm giao cắt ngã ba ngã tư, đặc biệt là ở phía khu vực ngã tư cầu Lạch Tray thì thậm chí là cũng đã ghi nhận những sự chậm chạp và khó khăn hơn khi mà chúng ta đi qua khu vực điểm giao cắt này. Trên trục đường Nguyễn Bình Khiêm từ khu vực ngã tư cầu Lạch Tray để về cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm, mật độ xe tấp nập hai chiều. Và chú ý là trên cầu Nguyễn Bình Khiêm thì cũng có rất nhiều phương tiện xe hai bánh đi lên cầu đấy ạ. Có vẻ là chúng ta cũng đang muốn là đi lên cầu để đi nhanh hơn. Thế nhưng mà thực sự điều này sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Mặc dù đã có biển cấm rồi nhưng chúng tôi ghi nhận là vào các khung giờ cao điểm vẫn có tình trạng xe máy cố tình đi lên cầu, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ có thể xảy ra va chạm cao. Qua khu vực ngã ba Văn Cao Nguyễn Bình Khiêm, nhiều xe đưa đón công nhân đang dừng đỗ tại đây. Và ở đây thì cũng thường xuyên xung đột do các phương tiện chúng ta quành rẽ rồi băng cắt sang đường. Tại khu vực đường gom phía cầu Lạch Tray cũng như là đường gom tại hướng về khu vực ngã tư Bixi đấy ạ, thì đều đang đông. và các xe cũng xếp hàng khá dài để chờ đèn. Có lẽ là chỉ vài phút nữa thôi khi mà lượng phương tiện đông hơn, rồi mưa có phần nặng hạt hơn ở khu vực này, chắc chắn sẽ khiến cho tình hình giao thông có những cái diễn biến bất lợi hơn đối với quý vị thính giả. Nên chúng tôi cũng lưu ý là các bác tài chúng ta cân nhắc và trước hành trình lưu thông vào buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị chú ý trang bị thêm những vật dụng tư trang cần thiết để có thể ứng phó kịp thời với những sự thay đổi về thời tiết. Như chúng tôi cũng đã chia sẻ, đó là tại thành phố Hải Phòng của chúng ta thì vào thời điểm đêm vừa rồi có mưa nhưng mà lượng mưa không đáng kể. Còn tại thủ đô Hà Nội thì mưa to suốt đêm, khiến cho sáng nay khi mà thức dậy thì nhiều những tuyến đường, con phố trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rơi vào cái trạng thái ngập sâu và người dân thì không thể di chuyển được. Có lẽ là cơn mưa kéo dài trong những ngày vừa qua đã khiến cho người dân tại thủ đô Hà Nội rất vất vả trong quá trình tham gia giao thông, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm. Lượng mưa tính đến 5 giờ sáng ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội ở nhiều trạm vượt 100mm, lớn nhất là tại trạm Mễ Trì ở phường Từ Liêm là 155mm. Và theo ghi nhận thì một số khu vực như là An Khánh, Tây Mỗ, Yên Nghĩa, Sa La đã ngập úng, có nơi ngập rất sâu. Và dự báo là thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to trong ngày và đêm ngày hôm nay. Có điểm mưa rất to trên 90mm và khả năng sẽ tái diễn tình trạng ngập úng. Và có lẽ là đối với các bác tài mà chúng ta chuẩn bị có lộ trình lưu thông trên địa bàn thủ đô Hà Nội thì quý vị cũng sẽ cần phải cân nhắc lựa chọn những khu vực an toàn và hợp lý để chúng ta tham gia giao thông. Và ngoài Hà Nội thì dự báo là mưa lớn sẽ còn duy trì trong ngày và đêm nay, tập trung ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, phía nam của Phú Thọ với lượng mưa từ 40 đến 80mm, có nơi trên 130mm. Còn ở thành phố Hà Nội, phía nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, phía bắc của Phú Thọ thì lượng mưa sẽ từ 30 đến 60mm, có nơi trên 90mm. Và dự báo là mưa, tình trạng vùng mưa to thì sẽ dịch sang phía tây và tập trung ở phía nam của Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La và Phú Thọ. Ngoài ra thì hiện nay lũ trên các sông Hoàng Long, sông Đáy ở Ninh Bình, sông Bùi, sông Tích ở ngoại thành Hà Nội và sông Bưởi, sông Yên ở Thanh Hóa cũng đã đều vượt báo động 3, mức báo động khẩn cấp, gây ngập lụt sâu ở nhiều vùng trũng thấp ven sông. Trên sông Hoàng Long sáng sớm ngày hôm nay thì lũ cũng đang dao động mức đỉnh trên báo động 3 là 42cm. Và dự báo là đến đêm nay thì mực nước lũ vẫn còn ở mức cao trên báo động 3. Sông Đáy qua trạm Phủ Lý chiều tối nay lũ sẽ đạt đỉnh vượt báo động 3 khoảng 60cm. Lũ trên sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc và trạm Kim Quan ở ngoại thành Hà Nội sáng nay cũng sẽ đạt đỉnh vượt báo động 3 từ 15 đến 30cm. Lũ trên sông Bùi ở ngoại thành Hà Nội tiếp tục lên, đến tối ngày hôm nay sẽ vượt báo động 3. Trên sông Bưởi và sông Yên ở Thanh Hóa, sáng đến trưa nay lũ sẽ đạt đỉnh vượt báo động 3 từ 95cm đến 1m25. Ngập lụt sẽ gia tăng ở những vùng trũng thấp ven các sông này. Người dân cũng sẽ cần phải hết sức lưu tâm và chủ động theo dõi sát sao những diễn biến về thời tiết, thiên tai để chúng ta có những sự chủ động nhất trong những chặng hành trình lưu thông cũng như là đời sống sinh hoạt của mình.
3: Thưa quý vị, quay trở lại với những thông tin giao thông. Lúc này chúng tôi đang tiếp nhận thông tin từ các phóng viên của chương trình chuyển về. Quốc lộ 5 qua khu vực cầu Phú Lương, mật độ phương tiện đang tấp nập theo cả hai chiều. Chú ý, những phương tiện xe nhập làn, tách làn từ đại lộ Trần Hưng Đạo ra quốc lộ 5 cũng sẽ có những cái sự lộn xộn nhất định. Trời đang mưa. Từ khu vực ngã tư Metro về ngã tư Ác Quy, lượng phương tiện tham gia giao thông đang ở mức tấp nập, xe hai bánh di chuyển ngược chiều vẫn còn diễn ra. Lưu ý một số người dân chở hàng cồng kềnh và đông xe hơn. Hướng quốc lộ 17B về khu vực ngã tư Cơ Điện, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đang có những sự gia tăng đáng kể. Xung đột giao thông qua khu vực Tìm Đường, hướng đường Máng về trung tâm thành phố, đông xe chiều đi về ngã ba PC. Các phương tiện cũng chú ý, trời mưa nhỏ âm u và giao thông cũng đang có sự tấp nập. Các hướng đường các bác tài thận trọng để tránh xảy ra những sự cố va chạm. Trước đó thì ở khu vực quốc lộ 10 từ Cầu Kiền đi ngã tư Thủy Sơn, anh Hùng Dương diễn đàn tin tức giao thông cho biết các điểm giao cắt có xung đột giao thông, mật độ xe cũng ở mức trung bình chứ chưa có sự khó khăn. chủ yếu là thời điểm hiện tại, áp lực giao thông dồn về các điểm giao khu vực trung tâm thành phố đang rất là cao, rồi qua những cổng trường học, qua khu công nghiệp, qua các nhà máy xí nghiệp. Quý vị thính giả đang phải đối mặt với áp lực giao thông như trên tuyến Lạch Tray, gần như là tất cả các điểm giao cắt đều rất đông xe. Tuyến Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, tuyến Cầu Đất cũng tương tự như vậy. Mê Linh thì chỉ đông tại điểm giao cắt thôi, ở Mê Linh chưa đông lắm, quý vị thính giả di chuyển tương đối tốt. Ở khu vực nút giao Lê Lai, Lê Thánh Tông, chúng tôi cũng đang ghi nhận là lượng phương tiện tham gia giao thông thì ở mức tấp nập, những đèn tín hiệu giao thông tại đây đang không hoạt động, nên qua tìm đường quý vị thính giả thận trọng hơn. Ở khu vực ngã tư đường K9, trục đường Đình Vũ, quý vị thính giả cần phải lưu ý những điều gì để bảo đảm lộ trình an toàn? Chúng ta sẽ đến với phản ánh trực tiếp từ phóng viên Phương Thúy tại hiện trường. Xin mời chị Phương Thúy.
4: Vâng, xin chào chị Phương Liên, chị Nhật Giang và quý vị thính giả. Ngày hôm nay thì lộ trình di chuyển của chúng ta trên trục đường Chùa Vẽ thì cũng cần có những lưu ý như sau, bởi vì vừa rồi thì Phương Thúy cũng có tác nghiệp qua theo hướng từ ngã tư cảng 428 và đi về ngã tư K9. Lúc này đặc biệt từ điểm giao với hạ đoạn 2 để đi về ngã tư K9 thì đang xảy ra tình trạng nứ, và với áp lực giao thông có những sự gia tăng lên rõ rệt vào buổi sáng ngày hôm nay. Lượng xe trọng tải lớn, xe ô tô cá nhân và